0: Київ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Артем, 11 років.
4: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости, доленосні погляди всередині нас на самому дні, розкидані сліди. Зуальований синхрон, деякі змогли вийти за межі, снайпер Купідон, єднаючи серця бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: речі.
1: Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Меон Бодна, 9 років. Гайтана, але ледве встиг вона і так. Залишати це нелегко, я не хочу більше так. І тому я вже далеко, я маю бути сильною. Тому що і досі я тебе люблю. Але, не можу пообіцяти собі, не дзвонити і забути. Але, не можу пообіцяти собі,

0: Хітів FM.
1: До речі, Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: До речі,
2: Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.
2: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима.

0: Хочу знову сили далі йти.
1: 98 FM.
2: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Київ.

0: До речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Прямякова Анастасія, 12 років. Юрченко Юрко, до наступної весни. Я придумую літак, хай летить собі на захід. Я придумую літак, хай летить собі на схід. Пролетить життя, як мить, літаком таких фантазій. Розлітаємось і ми до наступної весни. До наступної весни забирай мене у сни. Забирай мене у сни до наступної весни.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше. Гучні.

0: До речі,
1: парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років. Я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем. І хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша – Друга ріка – Секрет.

0: Київ 98 FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4+.
3: Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу її знати. Ще мені подобаються веселі рухливі перерви. Люблю друзів, хочу, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом, як так ставай.

0: повторю, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Калуш».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на KFM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі KFM. 4+.
2: Привіт, я Люба Великаніта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс. Все, що нам треба».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню, що я подобаюсь тобі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас до програми «Київ Голос», в якій ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична культура, сфера, як і всім решті, війна російська і Росія завдала величезних збитків, але з іншого боку, підштовхнула до розуміння важливості культури, цінності культури і розвитку культури. Про все це будемо сьогодні говорити із моїм гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Сергій Анджеяк, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
4: Добрий день.
3: А знаєте, Сергію Михайловичу, я дуже сподіваюся і хочу, щоб настав час, коли моїм першим запитанням до вас, як до очільника департаменту культури, буде якесь питання про якісь нові прем'єри, відкриття нових театрів, музеїв і так далі. Але, на жаль, живемо в час, де актуальність тем і питань визначає, на жаль, наш сусід. Отже, Росія продовжує криваві нальоти на столицю, як і на інші міста, і від того руйнується інфраструктура, гинуть люди, і руйнуються так само заклади культури. Один із наймасштабніших нальотів, обстрілів був ніч на 25 травня, тоді постраждало багато культурних закладів. Що попало? Давайте нагадаємо, що тоді попало під удар.
4: Ну, якщо ми будемо говорити лише про комунальні заклади культури, то це у нас було... Театри «Мала опера» дуже сильно постраждав, «Київська опера» дуже сильно постраждав, достатньо постраждав Київський академічний театр «Ляльок», але ж це тільки комунальні. Якщо ми будемо брати більшу культурну мапу закладів культури по місту Києву, то це заклади культури, які в сфері управління Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури, це, зокрема, музей Чорнобиля дуже сильно постраждав, постраждала Національна філармонія, постраждав Національний художній музей, теж достатньо сильно постраждав.
3: Мала опера, це, нагадайте, де це? Тому що Київська опера...
4: Це Лук'янівка.
3: Це Лук'янівка, Київська опера, це Поділ, правильно?
4: Так, да, Межигірська 2.
3: Це колись він був театр дітей і юнацтва, так? А зараз от...
4: Так, да, він і залишився Київським економічним театром опери і балету. Єдине, що з нас прибрали для дітей та юнацтва, через те, що його репертуарна політика вже достатньо тривалий час, далеко вийшла за ці рамки. Ну і це, мені здається, що більш відображає реалії його життєдіяльності.
3: От ви назвали три комунальні заклади, які зазнали пошкоджень внаслідок прильотів в ніч на 25 травня. А якщо говорити, давайте ще нагадаємо цифру від початку війни, за всі чотири, вже п'ятий рік. Про яку цифру йдеться?
4: Це близько 40 закладів культури, але самих приміщень буде трошечки більше, бо, наприклад, музей видатних діячів – три будівлі, а юридична особа – одна. Музей Хоненків – дві будівлі, юридична особа – одна. Так само теж варто згадати, що крім всього ще постраждали музеї природничі, Національна академія наук дуже сильно теж він там свого часу. Але я думаю, що за всю цю історію найбільше все ж таки постраждав музей Чорнобиля, бо у нього дійсно збитки трошки неповоротні.
3: У ЗМІ там писали, що музей Чорнобиля втратив 40% експозиції. Якщо говорити про столичні втрати от культурних фондів, втратили ми за цей час щось таке цінне?
4: Це, знаєте, мабуть, так погано сказати на щастя, але в даному випадку я б все ж таки сказав, на щастя ми втратили лише вікна, двері і якісь конструкції. Жодний музейний експонат не постраждав. Жодна людина у нас під час перебування в закладах культури, слава Богу, не загинула. Тому, на щастя, у нас тільки двері, вікна, ну і певні елементи конструкції. Бо, наприклад, після перших прильотів жовтня 22-го року музей Ханенка зазнав, ну, щоб ви так розуміли, пошкодження даху. Бо у нього просто конструкція даху була зсунута на певний проміжок часу. Інший приліт, який був в Києві, в центральній частині, це музей видатних діячів. У них будівля, яка виходить на вулицю Жилянською, фасадна частина відхилилася від будівлі, ну, десь 5 плюс сантиметрів.
3: Зараз про відновлення цих об'єктів запитаю, але ще повертаючись до фондів, до експонатів і цінностей, не пам'ятаю, чи у розмові з вами на попередніх ефірах, чи може з Ганною Вітвериною Старостенко, хтось мені розповідав, що ну, реально ціннісні і цінні експонати все-таки здебільшого зберігаються в сховищах, в місцях, куди не може дістати ракета або шахет. Це так досі чи ні?
4: Я би сформулював так, що на сьогоднішній день після останніх прильотів, які пробивали перекриття і потрапляли до підземних паркінгів, ну важко говорити про щось безпечне. Натомість в місті Києві в березні 22-го року були розібрані абсолютно всі музейні експозиції комунальних музеїв. Абсолютно всі. Всі ці речі були перевнесені, перевезені в місця, які більш безпечні. Безумовно, за ними доглядають. Є певні періодичні перевірки їх фізичного стану. Контролюється температурно-вологісний режим. Тобто ми намагаємось зберігати це надбання, бо це надбання не одного покоління, і воно ще для багатьох поколінь має бути в належному стані.
3: Ну, але час від часу ці об'єкти виставляються ж? Ну, тобто є можливість у киян, гостей столиці, там час від часу їх бачити?
4: Останнім часом так. З тих предметів зі сховищ піднімаються, привозяться в місто якісь елементи, не всі, але якісь предмети, які беруть участь в якихось виставкових проєктах. Бо враховуючи те, що музей на сьогоднішній день не має постійно діючих експозицій, але вони не можуть скласти руки і сидіти, чекати, бо фактично роль музеїв дуже важлива. Вони виховують і вчать. Вони пам'ятають і вони цю пам'ять доводять до всіх. І найголовніша робота музеїв – це показувати правдиву історію, без будь-яких там купюр, умовно кажучи. А для цього всього треба підтримувати роботу музею. І крім того, що музеї перейшли в онлайн-формати і формати іншого спілкування з відвідувачами, то в тому числі виставкові проекти на сьогоднішній день один з найбільших, ну, таких, можна сказати, напрямків їх роботи, і який, до речі, показав, що музеї у нас не можуть, ну, точніше, наші музеї можуть не просто бути статистична споруда в якійсь статистичній експозиції. Вона жива, вона змінюється, і люди отримують розвантаження психологічно в тому числі, бо це ж дуже проста історія, коли нам стає погано, точніше, по-іншому, так? Як кажуть, культура, можливо, і не важлива. Але коли нам стає погано або сумно, або навпаки радісно, то що ми робимо? Ми або беремо книжку в руки, або йдемо в театр, або йдемо в кіно, або йдемо на концерт, а це все культура. Можна казати, що заможні люди там до культури не так ставляться, але це теж неправда.
3: Так, дивіться, і про музеї хочу окремо поговорити, але ми якось так, давайте вже закінчимо тему з відновленнями, з наслідками обстрілів. Ви сказали, що від початку повномасштабного вторгнення близько 40 закладів культури були пошкоджені наслідками цих обстрілів. Що із відновленням? Чи є досі якісь заклади, які, можливо, навіть не працюють через те, що ще не відремонтували, або не повністю відремонтували ці приміщення?
4: Ну, точно не відремонтованіше, це ті приміщення, які були пошкоджені 25 травня. По всім іншим об'єктам роботи ведуться, ну, фактично максимально швидко, наскільки це можна робити. І бюджет міста Києва виділяє кошти на їх відновлення в першу чергу.
3: Ну, але це все ж через процедури, через складні оце, ну, тобто це не то, що там вибило вікна, ти взяв гроші, пішов, замовив вікна і тобі їх встановили, правда ж?
4: Абсолютно, бо вибите вікна можуть свідчити, що не тільки відсутність вікна або скла, а ще може бути десь пошкодження якихось несучих конструкцій. І треба проводити інструментальні дослідження, визначати фізичний стан будівлі для того, щоб точно знати, що це вікна можна поставити, і вони через два тижні не випадуть.
3: Про запит на культуру, ну, за останні ось 4 роки можна побачити, зрозуміти, почитати про те, що все-таки запит зріс, люди більш охоче стали ходити до театрів, ходити там до музеїв. Що кажуть цифри, як це відображається в цифрах?
4: Позитивна динаміка зберігається майже по всім напрямкам. Єдине, де у нас можуть бути прогалини, це, якщо бути чесними, це тільки по бібліотекам, і то прогалина незначна, Але чому це пов'язано? Ну, тому що, мабуть, все ж таки, якщо ми згадаємо 25-й рік, яка у нас була зима і осень, то це стає логічним. Бібліотеки використовувались як укриття, бібліотеки використовувались як пункти незламності, і основний свій ресурс вони, в принципі, спрямовували на те, щоб забезпечити захист, соціальний захист для громадян. Тому це, мабуть, єдиний напрямок, в якому у нас йде падіння по показникам, але не так, щоб суттєво. Хоча разом з тим, якщо ми будемо говорити, у нас сам, по, наприклад, по зареєстрованим користувачам бібліотек, динаміка збільшення позитивна є. Якщо ми можемо сказати, у нас в 2023 році було 467 тисяч користувачів, то в 2025 484 тисячі користувачів.
3: Це нових чи це ті, хто скористався?
4: Це нових, якось... виходить так, що це близько 40 тисяч нових користувачів, це приріст за, ну, за 2 роки. Якщо брати показники, наприклад, 24-го року, то приріст складає десь 11 тисяч.
3: А багато бібліотек в Києві комунальних?
4: Комунальних бібліотек в Києві всього 139.
3: Всього лиш? Я чогось думала. Тобто тих, хто, ну, тобто є якісь бібліотеки, які належать, не знаю, там школам, так, якимось закладам.
4: Ну, це ми не рахуємо, бо це в місті Києві дуже багато. По-перше, є бібліотеки, які віднесені до сфери управління Міністерства культури. По-друге, навіть є Київська обласна публічна бібліотека, але вона теж знаходиться в місті Києві. Майже кожна академія науки, галузева академія наук має свої бібліотеки, які так само знаходяться в місті Києві. Тому, ну, я, мабуть, навіть не порахую.
3: Що таке скільки сучасна бібліотека? От які прикольні, от я знаю, у нас на Троєщині є, якщо не помиляюся, 151-ша вона 115. Називається. 115-та, так. Ось це такий собі простір, де можна взяти книжку, почитати, там відбуваються заходи, там яскраво, приємно, це там не просто там приміщення зі столами, а там різні класні диванчики, пуфи. Такий же формат потрібен, так? Всі, ну, типу, чи більшість наших бібліотек отакі цікаві, інтерактивні?
4: Я думаю, що якщо ми говоримо про таку бібліотеку, як 115, таких саме в такому форматі у нас не так багато, хоча теж є. Свого часу було започатковано проєкт реформування бібліотек і бібліотечного простору.
3: А бо... свого часу це коли?
4: Це розпочалося, якщо не помиляюсь, в 17-му році. Але якась частина вдалася зробити, потім почалась пандемія, потім почалась війна, і цей процес призупинився, але це не говорить про те, що цієї думки повертатися до цього проєкту не існує. Але разом з тим, таку глобальну масштабну реновацію в місті Києві було проведено в 6 бібліотеках, які знаходяться в спальних районах, і це була принципова позиція, що має бути культура доступною, в першу чергу, там, де спальні райони. Бо центральна частина міста, вона і так насичена різноманітними закладами культури, подіями. Тому таких бібліотек у нас було. Святошин, Нівки, Троєщина. Розпочали цей процес на Галасійському районі на Карчеватому, але, на жаль, пандемія не дозволила зробити, довести до логічного завершення. Поділ, Лівобережна, так само дуже класна бібліотека імені Тичини. Але на сьогоднішній день, крім тих реноваційних бібліотек, у нас ще є ж бібліотеки в інших районах, які так само були проведені, ну, доведені, скажімо так, косметичними, якимись капітальними ремонтами, без такої глобальної реновації. Але все одно, майже всі бібліотеки станом на сьогоднішній день, абсолютно всі центральні бібліотечні системи, використовуються не лише як книговидання або як бібліотека для отримання книжки. Абсолютно в кожному є певні заходи, зустрічі з літераторами,
3: мовні
4: курси, курси вивчення іноземної мови, курси комп'ютерної графіки для людей поважного віку, комп'ютерна граматика для людей поважного віку, робота з системами по сплати комунальних платежів для того, щоб людям було зручніше. Тобто ця вся робота проводиться, скажу більше, навіть в одній бібліотеці працює театр, в іншій бібліотеці театр працює періодично для дітей, але теж має своє місце. І умови сьогодні ж мають бути такі в бібліотеках, щоб вони задовольняли потреби громади. Я маю на увазі, якщо є потреба там громаді ОСББ або ще комусь провести якісь свої зібрання, бібліотека має можливість надавати такі.
3: Безкоштовно? От. Чи як в оренду?
4: На сьогоднішній день бібліотека – єдина інституція, яка має право надавати безкоштовно якісь послуги.
3: Тобто і навіть 115-й можна, наприклад, там… просити, ну, в таких, типу, оновлених, класних.
4: Просити можна. Єдина є проблема в тому, що, як показав наш досвід, кожна бібліотека має свої плани по здійсненню своєї діяльності. То ті бібліотеки, які пройшли глобальну масштабну реновацію, вони показали те, що вони свої плани повиконували за 2-3 місяці. Попит на їх приміщення, ну, там просто стоять шалені черги, записуються достатньо на довгий проміжок часу наперед.
3: Дивіться, я от думаю, щоб продовжити оцей процес такої масштабної реновації і перетворення столичних бібліотек, трохи забігли наперед і почали з бібліотек, але хай, бо це теж важливо. Очевидно, що зараз, якщо місто фінансуватиме такі проекти, мабуть, це отримає чимало критики, бо справді у нас війна, у нас третина будинків столичних житлових зазнали пошкоджень, я вже не кажу про інфраструктуру, але ж мені здається, що це проекти, в які легко залучити інвестиції, які легко перетворити за допомогою міжнародних партнерів.
4: Не
3: чи так тільки здається?
4: Так тільки здається. Це правда.
3: Не так просто. Хочу, знаєте, повернутися до того, що не починали, а коли ми говорили про те, що зріс попит, ви навели цифри, що, наприклад, зріс попит на культуру, ви навели там цифри щодо бібліотек. Якщо говорити про іншим галузям, то що, можна сказати галузі культури? Ні, мабуть, по іншим напрямкам.
4: Сфера культури, але має всі напрямки.
3: То що найбільшою популярністю користуються? Театри, бо не вловиш квитки на хороші вистави.
4: Ну, по театрам, мабуть, найбільше приріст. Якщо ми будемо порівнювати відвідування театрів 25-го і 24-го років, то різниця складає майже 100 тисяч.
3: Ого.
4: Приріст відвідувань. Ми зараз говоримо не про відвідувачів, да, ми говоримо про відвідування, бо відвідувачів неможливо ідентифікувати, чи одна й та сама людина прийшла, чи там 10 людей прийшло різних. Але кількість квитків, які викуповуються, які відвідуються, і ті заходи, які відбуваються в театрах, от я кажу, що це найбільший приріст, це у нас, мабуть, все ж таки по театрам, бо це 100 тисяч.
3: А музеї? От чого ми там трішечки ви говорили вже про музеї? Я просто згадала, що у травні був День музеїв, і багато закладів організовували і давали вільний доступ до відвідувачам. І я пам'ятаю, що прям стояли до деяких музеїв черги на цей безкоштовний вхід, щоб безкоштовно подивитися експозиції чи виставки. Як можна пояснити, там квитки такі дорогі, чи чого, як можна пояснити ці черги?
4: Середня вартість квитка десь складає близько 200 гривень. Пільговий квиток близько 100 гривень. Чому я кажу середній, бо різні виставкові проекти, різна вартість. Бо, наприклад, є виставка, вартість квитка може бути 100 гривень, а є виставка, яка вартість квитка стоїть там 325 гривень, зокрема на виставку Марчука. Але до чого це все йду? Безкоштовні дні відвідування музеїв – це світова практика. Це абсолютно нормальне явище. Чому? Тому що в тому числі це елементи доступності. Коли якийсь мистецький продукт не зовсім є доступним для, скажімо так, соціальних певних прошарків суспільства, це є погано. Тому ми маємо робити умови для того, щоб всі, абсолютно всі, мали можливість і рівний доступ до мистецького продукту, до культурного продукту, доступу до культурного надбання. Це важливо, це виховує в нас, по-перше, ми маємо нагоду знати свою історію і трошечки фільтрувати те, що відбувається в світі, і те, що нам іноді нав'язують. І ми можемо точно сказати, що це, вибачте, але якісь спагеті нам не треба.
3: І дивіться, і безкоштовні дні в музеях, це ж не одноразова практика. От я коли готувалася, я погуглила, на червень в понад 20 закладах так само для відвідувачів є безкоштовні дні і можливість відвідати.
4: Як правило, в музеях встановлюється один день на місяць безкоштовного відвідування.
3: Ага. Прикольно. Про доступність хотіла. Мабуть, тоді в такому разі найдоступнішим напрямком культури залишається все ж кіно. Я скажу свій досвід, там десь місяць тому я ходила в кіно, кінотеатр «Флоренція», який на Троєщині, він же ж комунальний, правильно?
4: Так.
3: Комунальний. 100 гривень квиточок, це був будній день, середина десь, може друга половина 17-го, здається. 100 гривень квиточок, було дуже мало людей, я собі навіть подумала, так, це може бути класним релаксом, платиш 100 гривень, ідеш одна в кіно, сідаєш, нікого не чіпаєш і просто там дві годинки відпочиваєш. Це правда дуже доступно, 100 гривень квиток в кінотеатр.
4: Сама ідея культурних кластерів, які були переформатовані комунальні кінотеатри, вони трошки збільшили свій функціонал, бо та сама Флоренція на сьогоднішній день дає можливість не тільки ознайомитися з кінопоказом, вона на сьогоднішній день дає можливість проводити заходи різноманітного характеру, в тому числі там якісь циркові вистави, в тому числі театральні вистави, в тому числі гурткову роботу з дітьми. але найцікавіше інше. Якщо ми будемо звертатися до цифр, то у нас виходить дуже цікава історія. Якщо ми беремо зріз, наприклад, 23, 24, 25 роки, то кількість квитків, які офіційно продаються, вона плюс-мінус залишається стабільною. Тобто там незначні переваги. Але по відвідуванні саме цих закладів статистика показує, що збільшується. Угу. Якщо у нас там, наприклад, перший рік це було там близько 22 тисяч додаткових відвідувачів, то на 25-й рік це понад 50 тисяч відвідувачів.
3: Ну, про кількість квитків тут же ще можна і робити висновки залежно від того, які фільми демонструють, так? Бо все-таки ми купуємо квиток, якщо хочемо йти на якийсь там конкретний фільм. А якщо відвідування, то це ж...
4: Тут ще така складність, можна ще те ж саме додати. У нас, якщо ми візьмемо 25-й рік, і знов-таки згадаємо осінь-зиму, коли все було не дуже радісно, то багато кінотеатрів взагалі скасовували свої сеанси і закривались. Mm-hmm. Комунальні кінотеатри намагались все одно тримати. Скасовувались ранкові сеанси, скасовувалися там з чотирьох вечірніх, залишали два, але залишали в будь-якому випадку. І тут, до речі, теж така цікава історія, що статистика по викупленим квиткам, вона начебто збігається, але якщо ми візьмемо, що у нас було зменшення кількості сеансів, фактично протягом 2 місяців, то я думаю, що статистика була б більша.
3: Але людей, правда, ну, типу, от коли я ходила, людей зовсім було мало. І на інші фільми теж, бо ми там паралельно ще йшли фільми, і мала відвідуваність. Можливо, я ще й думаю, що мало, ну, не то, що реклами, мало хто знає, що 100 гривень квиток стоїть, до речі. Може, люди і не ходять, бо думають, що це треба, знаєте, заплатити всі гроші світу. Ось, тому треба якось більше про це говорити. Люди, ходіть в кіно. Я хотіла, от, завершуючи тему популярності тих чи інших напрямків культури, чого кияни хочуть, особливо молоді кияни, ви, власне, вирішили, не ви особисто, а департамент такий вирішив запитати у самих киян, і було проведено опитування, якщо не помиляюся, 31 травня воно завершилося, стосовно культурних запитів молоді. Чи є вже якась інформація, чи може поділити, чи можете поділитися?
4: Це і так, і не так. Це дійсно у нас була ідея з командою провести таке опитування. Для чого? Я завжди сповідую таку річ, що не можна зробити людину щасливою, не запитавши, чого вона хоче. Неможливо дознати і переконувати, що треба з'їсти саме це тістечко, бо воно саме корисне саме для тебе. Незважаючи на те, що людина взагалі не любить солодке. Ну, це умовно. Тому ми дійсно вирішили таку провести роботу, але ця робота буде протягнута майже там до кінця цього року. І вона передбачає, що ми будемо проводити декілька турів опитування. Угу. На сьогоднішній день це опитування триває, але в іншому форматі трішечки. І на сьогоднішній день вже маємо близько 1000 респондентів, з яких ми хочемо зібрати первинну інформацію. Потім ми з того хочемо відібрати основні ключові моменти, де у нас треба якась деталізація, бо будь-яке опитування не може бути на 100% показувати все, як є. Але якщо провести певну селекцію і певну фільтрацію там по питанням, по відповідям, по уточненням, ми точно вийдемо на те, що нам треба. Подібні речі робили і в інших країнах, і, зокрема, перший раз я про цю історію почув, мені вона сподобалась, є така організація WCCF, в якої Київ став учасником.
3: От давайте ми поставимо 3 крапочки, бо маємо перейти на новини, після чого повернемося і продовжимо розмову. У нас сьогодні в гостях Сергій Анджеяк, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Ми говоримо про те, як Київ зберігає та розвиває культурний простір. Залишайтеся, попереду буде цікаво.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Мені 19 повних років. Пішов Збройні сили України, щоб захищати Україну.
6: Потрібно молодих, щоб молоді йшли сюди, а старі, ну, ті, хто довго вже на передовій, щоб вже трохи відпочили.
5: Були і мама проти, і тато проти. Але це ж моє рішення, я вже дорослий, якби. та й сам вирішив піти. Нормально, що типу, рік можна типу, бути воєнним, потім можна зробити деякий перерив і грошове забезпечення нормальне.
7: Ділай раз!
8: Раз!
9: Раз!
5: Настрій всіх нормально. Вчимося, робимо те, що нам показують. Інструктори всі хороші, все вчать нас, як що робити. Армія має бути сильна, тому щоб ніхто нашу землю не забрав. Щоб війна вже закінчилася, щоб русські вже вийшли з нашої землі. Щоб не вбивали всіх мирних, воєнних, дітей, щоб нікого не вбивали вони. І треба їх звідси вигнати, щоб їх тут не було.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
10: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
10: В голос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
10: Київ в голос.
3: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працюють заклади культури у столиці, чого ми, кияни, хочемо бачити в столичних музеях, в кінотеатрах, в театрах, в бібліотеках і як все це реалізовується. У нас в гостях Сергій Анджуяк, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Сергій Михайлович, я буквально на півслові вас перебила, щоб передати слово інформаційній службі про дослідження. Чому ось ця методика, про яку ви згадували, чому вона якісна?
4: Ну, вона, нам здається, що вона буде більш цікавіше. Чому? Тому що цей досвід перший раз ми почули, знов-таки, завдяки такій асоціації, як WCCF, до якої місто Київ приєдналося в 23-му році. Це лідери культурних політик різних міст. Це багато різних і крупних, і не дуже. Але це люди, коли зустрічаються разом і обмінюються своїми практиками, думками і ідеями, і в тому числі процесами, які вже пройшли якісь певне випробування. Так от, культурна політика серед молоді – це була така цікава історія, яку презентував місто Гамбург. Але єдине, що вони це зробили трошки простіше, вони це зробили протягом 3 днів, як в рамках фестивалю, вони залучали дітей, спитували, що ви хочете, як це, і створювали їм умови, як щоб вони могли себе реалізувати. Але ми подумали, що місто Київ достатньо великий простір має і суспільний, і в закладах культури, і було б дуже цікаво, мабуть, все ж таки дійсно запитати у молоді, що вам треба для самореалізації. Бо це знов-таки, кожен такий елемент – це можливість, щоб людина отримала тут, в місті Києві, те, що вона потребує, не шукала, де задовольнити свої культурні потреби за межами Києва, за межами України. І саме тому ми вирішили, давайте ми попитаємося ж таки, що ж ви хочете. Поки ми зараз не використовуємо фінансові ресурси, бо вони правильно ви зауважили, що на сьогоднішній день основна частина йде на підтримку Збройних сил. Але це не значить, що ми маємо сидіти і скласти руки. Ми маємо зараз підготуватися до того моменту, коли ми зможемо виділяти з бюджету кошти на задоволення саме культурних потреб і реалізацію мистецьких проєктів.
3: Крім того, до чого вам точно треба готуватися, то це, мабуть, до ще однієї складної зими. Так, пам'ятаємо, що ця зима була надзвичайно складною. До речі, не весь бізнес її пережив, тому що, як з'ясувалося, українців чергове довели, що генератори не можуть працювати цілодобово, що у них є все-таки ресурс. Що по готовності закладів культури до можливих блекаутів, яких... Ми дуже сподіваємося, що не буде, але ніхто поки не каже, що не буде.
4: Абсолютно праві, тут ніхто не може дати гарантії, але скажу чесно, що заклади культури достатньо непогано пережили і минулу зиму. Але ми ж з того, що зробили свої висновки, проаналізували, що можна ще посилити. За цей проміжок часу заклади культури були ще додатково посилені зусиллями міста, саме міста. Це і генератори, це і резерви по паливу, це і по батареям, які накопичувані. І на сьогоднішній день ми розраховуємо, що заклади культури будуть ще простіше переживати те, що в нас було в минулому році. Ну, але знов-таки, ніхто не знає, яких масштабів, ніхто не може сказати, що на 100% щось буде або не буде. Але те, що ми підготували місто і заклади культури для того, щоб цю зиму пройти більш-менш в нормальному режимі, це так. Ну, і враховуючи те, що при всій повазі, але навіть коли не було світла, то і кінотеатри на генераторах показували сеанси, і театри на генераторах, а іноді при свічках продовжували вистави. І найголовніше, у нас фантастичні люди, які вони це сприймають, ну, як наші реалії. Тобто, і вони так само підтримують, вони розуміють, якщо там, навіть у нас були випадки, що взимку люди казали, що нічого страшного, ми посидимо в верхньому одязі, то ми всі казали, що, ну, давайте йти один одному на зустріч.
3: Я знаю, що деякі театри, навіть коли повітряна тривога, то переносять спектаклі в укриття і продовжують в укриттях. Там чи щось інше взаємодіють з аудиторією, чи продовжують спектаклі в укриттях?
4: Це так само, це відпрацьовувався механізм по роботі, бо коли перший раз з цим стикнулися, ніхто ж не мав такого досвіду. Mm-hmm. Повітряна тривога, що робити? І ніхто не знає, як довго вона буде. На сьогоднішній день ми всі чітко розуміємо, що якщо повітряна тривога там 30-40 хвилин, то після неї люди мають можливість повернутися до або перегляду вистави, або подивитися фільм. Якщо людина не хоче повертатися, на сьогоднішній день людина отримує можливість подивитися цей або фільм, або цю виставу пізніше, або якщо вона дуже наполягає, то навіть і компенсація так само використовується на сьогоднішній день. Але у нас є в деяких театрах, зробили там вже такі сцени укриття, зокрема Київська опера має сцену укриття, майже на 100 чоловік, і вони там не зупиняють свою діяльність. В Ляльковому театрі у нас там є невеликі укриття, де продовжують комунікації з дітьми і роблять для них там якісь інтерактиви, для того, щоб підтримати їх психологічний емоційний стан, бо ну, діти теж рефлексують трішечки не так, як дорослі. Дорослі розуміють, що це є проблема, а діти ну, мають якусь розрядку.
3: Ще одна важлива тема, окрім енергонезалежності, це доступність. Якщо говорити про інформаційну доступність, то тут столичні заклади культури демонструють ну, там, вражаючі результати. Знаю, що там ще з 2004 року в багатьох закладах є вистави, які дублюються перекладом жестової мови, які з аудіодескрипцією, і навіть є можливість в деяких закладах тактильно ознайомитися з декораціями. Це все мені уповноважена Київської міської ради з прав захисту людей з інвалідністю Леся Петрівська розповідала. Але от не така вона оптимістична щодо фізичної доступності закладів культури. Що в цьому напрямку? Чи є якісь конкретні уже плани, рішення, напрацювання, щоб все-таки йти цим шляхом?
4: Це дійсно є проблема, вона була, залишається. Але хочу сказати, що знов-таки, якщо ми візьмемо там чого відштовхуюся від 22-го року, а не раніше, просто це цивілізаційний вибір.
3: Угу.
4: Кожна країна, яка вважає себе цивілізаційною, вона має створювати умови для всіх своїх громадян, без виключення. І я би не хотів, щоб люди сприймали, що доступність, інклюзивність це стосується лише для людей з інвалідністю. Категорично ні. Це люди поважного віку, це молоді мами, це люди, які знов-таки в тому числі з інвалідністю. Але умови мають бути створені абсолютно для всіх, для того, щоб людина мала можливість піти. Да? От, наприклад, там, у мене мама, вона не завжди любить ходити в театр, вона навіть не ходить через те, що їй важко.
3: Угу.
4: Я знаю ще людей, які не ходять через те, що тож, там, десь треба підніматися сходами, як, наприклад, молодий театр. Десь була недоступність, хоча було бажання, в театр на Лівому березі. Прекрасний театр, прекрасні репертуари. Але от не було такої можливості. Театр, Національний театр оперети, ну, теж важко, бо там просто сама конструкція будівлі така, що там такий уклін, що його там, я не знаю, як його той кут вирівняти, щоб зробити. Але все одно. І те саме стосувалося і музеїв. Максимально, де могли, на сьогоднішній день забезпечували гумовими сходинкоходами, які допомагають. Мабуть, відсутніше десь інформація, що вони все ж таки безпечні, бо дуже часто включаються такі випадки, коли люди відмовляються від цих послуг, бо кажуть, що ну, у когось є страх, у когось ризик, ну, через те, що немає практики. Але воно поступово вирівнюється. І ми намагаємося одно йти далі і шукати, як це вирішити. На сьогоднішній день був реалізований в минулому році дуже масштабний проєкт, в тому числі завдяки бізнесу. І тут треба, мені не сором сказати, дуже велике дякую Приватбанку, який допоміг театру на Лівому березі з встановленням ліфта. І на сьогоднішній день в театрі створена повністю автоматично безбар'єрна вхідна група, встановлений ліфт. Забезпечені доступи до однієї другої сцени, облаштовані туалети для людей з інвалідністю. І ми рухаємось далі. На цей рік теж у нас є в планах. Я сподіваюся, що все ж таки ми реалізуємо в першу чергу це встановлення ліфта в Молодому театрі. І другим етапом це створення автоматичної вхідної групи до Молодого театру, щоб він теж був доступний. Бо там теж є нахил такий трішечки по сходам, який треба подумати, як обіграти, обійти. Бо це все архітектурне рішення і будинок-пам'ятка.
3: От якраз хотіла сказати, чи дозволяє, бо ж Молодий театр – це прорізна серед містя і пам'ятки.
4: На сьогоднішній день ми шукаємо різноманітні підходи, в тому числі якісь архітектурні рішення, які не завдають шкоди пам'ятці. Тобто вони зберігають її архітектурні форми в первостанному вигляді, але якимось додатковими засобами можна це вирішити.
3: Будемо стежити і чекати, і сподіваюся, Молодий театр, до речі, теж я про нього згадаю, бо ми співпрацюємо із Молодим театром, так само долучився до когорти закладів, які стають інформаційно доступнішими у травні, у них прем'єра відбулася, ну прем'єра мається на увазі, що так само тепер проводять вистави, ну не всі поки що, але з перекладом жестовою мовою, тобто теж долучилися, тому от хочеться, щоб цей театр розвивався і в плані доступності так само. Не в контексті доступності, але в контексті нових проєктів хочу вас попитати про кінотеатр «Загреб», який має перетворитися в такий культурний кластер, так, як і Краків. І навіть у грудні, якщо не помиляюся, рішенням Київради були виділені кошти на проєктування. Ведеться вже робота?
4: Робота розпочата, вона непроста.
3: Чому? Це Голосіївський район.
4: Це Голосіївський район. Є потреба і запит громади на наявність таких закладів на місці. Ну, мається на увазі пішої доступності. Але, знов таки, є містобудівна документація, яка накладає певні обмеження. На сьогоднішній день було проведено, ну, я хочу сказати, що достатньо хороша робота для того, щоб визначити, що можна зробити в умовах того, що там на сьогоднішній день зафіксовано. Бо на сьогоднішній день по містобудівній документації обмеження є про те, що ми не можемо змінювати геометричні параметри цієї будівлі. Не змінюючи геометричні параметри цієї будівлі, зробити її більш функціональною – не дуже проста історія. Крім того, на сьогоднішній день всі ДБН вимагають для того, щоб було точно викриття, щоб точно був паркувальний майданчик. І це, от, мабуть, одне з не найпростіших. Хоча на сьогоднішній день є у нас бачення по проєктам, які там можна буде реалізувати. Воно поки проходить на сьогоднішній день, скажімо так, вивчається фізичний стан будівлі, щоб мати розуміння, що все ж таки можна цим зробити. Паралельно опрацьовуються проєктні пропозиції, для того, щоб ми мали розуміння, що там може бути, бо бажання, щоб там було, є достатньо. Бо тут має бути не тільки функціонал по культурі, знов-таки тут має бути і гурткова робота, тут має бути, можливо, якісь невеличке спортивне змагання. Це має бути осередок, де громада може отримати максимальний комплекс послуг.
3: Слухайте, а якщо там на етапі складності є такі перепони і неможливість реалізувати оце задумане, чому... Не хочеться спитати, чому взагалі взялися за цей об'єкт, так? Чому не можна було реалізувати, перетворити якийсь інший, там, менш функціональний на сьогоднішній день кінотеатр в такий простір? Ну, для чого зараз працювати над об'єктом, де треба отак ламати голову, щоб його перетворити?
4: Я думаю, що тут відповідь трошки проста і трішечки очевидна. Чому? Якщо для цього масиву, де проживає, скажімо так, багато, не тисяча людей, а трошечки більше, зробити такий самий заклад на відстані 5-10 кілометрів від їхнього будинку, то це, мабуть, не про пішу доступність. Тому місто завжди використовує максимальне майно для того, щоб його зробити більш доступним, принаймні, точно можу зі своєї сторони сказати. щоб це майно використовувати саме на потреби громади. Тривалий час з ним нічого не робили, бо сподівалися, що там буде інвестиційний конкурс, і по інвестконкурсу там мало бути і побудовано щось, і переформатовано.
3: То він взагалі не працював?
4: Не працював, бо у нього є технічні складнощі, бо комунікації там вже не працюють достатньо давно. Mm-hmm. Тобто стіни начебто сухі, але опалення давним-давно немає, там порушення з усіми іншими комунікаційними складовими. І він не функціонував. І тому була ідея, щоб не витрачати кошти бюджету, інвестконкурс. Проте за достатньо довгий час інвестор так і не знайшовся. І тому, що інвестор не знайшовся, тому місто і прийняло рішення, воно не може так бути далі.
3: Угу.
4: Дуже активно в цьому процесі депутат цього району Олеся Пінзеник, яка постійно комунікує з громадою, яка постійно комунікує з департаментом культури, з усіма, і для того, щоб знов-таки реалізувати той проєкт, який зараз планується. І сподіваємось, що, ну, насправді, от то ж саме, якщо ми візьмемо Краків, він теж особливо не вийшов за межі свого простору. Але те, що там було реалізовано і зроблено, ну, на сьогоднішній день демонструє про те, що це було точно не даремно, він точно користується попитом, у нього достатньо сильне завантаження. Пробитися туди з якимись заходами для організаторів не так є просто, бо, ну, там до 4 місяців може бути вже все розписано і важко кудись вклинутися.
3: Ну, дивіться, я пам'ятаю, коли, якщо не помиляюся, в 23-му ж році відкрився цей оновлений Краків.
4: У 23-му.
3: 23-му. І тоді, і ви зараз про це багато говорите, що були такі заклади у пішій доступності. І тоді якраз у міста було, ну, там чітке розуміння, що там в кожному районі фактично це має відбутися. Ну, от окрім Загреба, про який ми сьогодні говоримо, окрім Флоренції, про який ви згадували, хоча там не відбулося реновації, там, ну, по факту просто ті наявні можливості, які є, ну, підлаштовують під потреби і нові запити. Що ще? Які ще заклади?
4: По Флоренції і так, і не так. Я думаю, що ви наступного разу, як будете, можете подивитися. Там таке напівпідвальний простір, його реновували. Там зробили ремонтик. Там встановлений підйомник.
3: Ага.
4: Там забезпечено, знов-таки, по фізичній доступності певні дії проведені. Mm-hmm. Другий таким, ну, достатньо крупним, я би сказав, ще культурним кластером є Лейпциг, який так само демонструє. Ну і дивіться, на сьогоднішній день все ж таки головне не тільки щось створити, да, головне ефективно використовувати. Тому якщо ми бачимо, що якщо Загреб взагалі не функціонує, але потреба є, то на нього треба звернути увагу. Mm-hmm. Якщо Флоренція, Лейпциг, Старт функціонують, то треба підтримувати на належному рівні і просто розширювати перелік послуг, які може там надаватися за рахунок якихось там косметичних або технічних перебудов, які не потребують достатніх капіталовкладень. І це про ефективне використання і майна, і ресурсів. Бо якщо можемо сказати, що там, наприклад, безумовно, треба переробити от Флоренцію або Лейпциг, так само, як Краків, то ми маємо розуміти, що це з бюджетом мають виділятися там по 500 мільйонів гривень на сьогоднішній день для того, щоб чогось досягти. Чи є це доречним прямо зараз? На мою думку, це питання відкрите. На мою думку, зараз краще все ж таки підтримувати більше це інфраструктуру міста, яка є критичною, інфраструктуру, яка допомагає людям рухатись, пересуватись місто і підтримувати Збройні Сили.
3: Тут я з вами повністю згодна, але я трішечки про інший нюанс запитувала. Просто вплила сюди Флоренцію, за яку ви зачепилися. То чи кожен район сьогодні має культурний кластер, класний, сучасний, як Раків, чи може трішечки не такий оновлений, як Флоренція, але має?
4: Точно не кожен, але ми не зупиняємось, і плани ми свої поки не змінювали. Всього кінотеатрів, які у нас були раніше комунальні форми власності, їх 10, mm-hmm. які функціонують, там з них 7. Деякі не можуть функціонувати там через різні підстави або обставини. Але, крім того, що ми маємо там 6 будинків або палаців культури. Безумовно, це не зовсім те, про що я говорю зараз, але все одно вони на сьогоднішній день так само виконують ту функцію. Це у нас є і в Солом'янському районі, і в Голосіївському районі, і в Дарницькому районі, і в Деснянському районі, і в Дніпровському районі, і в Оболонському районі. Тобто, фактично, в кожному районі щось є. Але питання в тому, що саме такі реновації – це перспектива. І про неї ми говоримо завжди. З іншої сторони, а чого ви це не робите? Дали б кудись приватний сектор, вони б це зробили і всі б отримали задоволення. Можливо. Але тоді б я хотів нагадати про кінотеатр «Панорама», про кінотеатр «Україна», кінотеатр «Дружба». І цей перелік можна продовжувати. Mm-hmm. Нівки, Тампере. І ми говоримо про те, що якщо місто втрачає якийсь контроль над такими об'єктами, які є фактично ключовими для забезпечення там реалізації або для надання послуг, вибачте, по культурній політиці, то ми тоді втрачаємо просто цілі прошарки суспільства, які мають доступ до культури.
3: Втрачати не можна нічого, треба тільки примножувати. Так, наостанок, зовсім останнє, що у вас хочу запитати. Літо попереду. І щось так традиційно склалося, що перерва в театральних не відбувається влітку, прем'єр жодних. Ну, я розумію, акторам теж треба відпочити. Але от які би заходи, там, не знаю, умовно, три чи не три, скільки вважаєте за потрібним, порадили, ви б порадили киянам точно не пропустити цього літа або у червні?
4: Давайте так, я б сказав по-іншому. На сьогоднішній день ситуація, зокрема, з театрами трошечки змінилась. Якщо у нас, візьмемо, там 5 років тому театри закривали свій театральний сезон, як правило, в травні, розпочинали свій театральний сезон, як правило, в середині вересня, то на сьогоднішній день багато театрів закінчує свій театральний сезон в липні, а розпочинає в серпні. Тому я думаю, що довго відпочивати можливості від театрів не буде. Знов таки, ми з вами колись говорили, що от порадьте щось. От це важко порадити через те, що на сьогоднішній день палітра вистав, які відбуваються в театральних закладах, насправді, ну, вона дуже громадна. Чи вони якісні, чи не якісні? Майже всі якісні, про це говорить споживач, який відвідує ці вистави, і деякі вистави по декілька разів. Тому моя пропозиція лише одна. Слідкувати за дайджестом культурних подій в місті Києві, які публікуються щотижня департаментом, обирати те, що йому сподобалось, або те, до чого лежить душа, відвідувати, відвідувати, відвідувати і робити для себе висновки, які напрямки цікаві, які напрямки не дуже цікаві. І будемо дуже вдячні за зворотню інформацію, бо знов-таки повторюсь, чим більше ми отримаємо зворотньої інформації, тим більше ми маємо важливості дещо коригувати, реагувати і робити все ж таки більш продуктів таких, які потребує громада. Якщо ви будете наполягати на виставах, ну, я не знаю.
3: Я, дивіться, я буду у вас, я коли ставила це питання, не просила вас як очільника департаменту так вибрати, бо я ж розумію, так, це треба із всіх своїх улюблених дітей вибрати когось найкращого. Ні, я от як киянина, так, я можу порадити. Я за останніх там кілька місяців відвідала кілька вистав в кількох театрах, і от дуже рекомендую відвідати в Молодому виставу «Скупи». І це у них була прем'єра якраз в квітні, якщо не помиляюся. Ну і прямо в захваті я, і всі ті, кому я радила, прямо в захваті від цієї вистави. Ну, Вертинський. Це Вертинський. Ось. От я от про це. Хоча я, знаєте, що думаю? Я підозрюю, що ви можете бути чоботарем без чобіт.
4: І таке може бути. Але якщо так, ти, то дивіться, от, ну, має вийти нова прем'єра в театрі оперети «Комахи». Цікавий сюжет. Українська музика. Я думаю, що це заслуговує на увагу. Якщо ми будемо говорити про «Лівий берег», є вистава «Хальт», яка останнім часом, ну, достатньо вона була відзначена, і національна премія Тараса Шевченка, і мистецька премія «Київ». І це теж вистава про роздуми, на мою думку. І не можна оминути, мабуть, мюзикл «Патріот», який йде в Київській опері, який теж насичений от українським продуктом. Тому тут кожна людина має обрати для себе. Є вистави, які дозволяють відволіктися від всього. От просто забути про все і от бути тут і зараз, і поринають виставу. Є вистави, які змушують подумати про життя. Є вистави, які змушують подивитися назад і згадати історію своєї країни, свого міста, для того, щоб розуміти, що нам є точно чим гордитися, чим пишатися.

0: Те, що ця людина з тієї країни.
1: Ну, і навіть з однієї країни. От я вам говорила, що ми з колегами ходили на картотеку «Молодий театр», і от ми вийшли і обговорювали, і кожен для себе побачив там свій сюжет. От реально, ми люди, які багато спілкуємось на роботі. Ми подивилися одну і ту виставу в один і той час, але прочитали її всі по-різному. Абсолютно.
0: А я завжди кажу, що є люди, які люблять солодкі, а є люди, які люблять солоне. І це не значить, що хтось з них гірше або хтось з них думає інакше. Це говорить лише про те, що у кожної людини є свій смак. І саме тому палітра театрів, зокрема по місту Києву, вона готова надати послуги культурного продукту на будь-який смак. Бо у нас в місті Києві комунальних 21 театр. 21. І у нас від маленьких камерних до великих, як національний оперет.
1: Так, Сергію Михайловичу, дякую вам, шановні кияни. Поки погана погода, поки не можете ходити на пляж, ходіть в музеї, в театри, є що подивитися, повірте. Сергій Анжиак, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації, був гостем сьогоднішньої програми «Київ в голосі». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Слухай. Київ.
2: Київ FM.

0: Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про підтримку України, про бавовну на РФ, а також про Іран і США. Давайте, власне, почнемо з успішної роботи наших оборонців. За цю ніч Сили оборони вночі уразили важливе підприємство у Росії. Про це повідомляє Сергій Стерненко, радник міністра оборони України, волонтер. Так ось, під атаку потрапив Куйбишевський НПЗ у Самарі. Власне, це завод, розташований більш ніж за 900 кілометрів від лінії фронту. Він входить до структури Роснефті, випускає понад 30 видів нафтопродуктів і має потужність близько 7 мільйонів тонн на рік. Зазнає він ударів не вперше. Продовжимо цю тему. Власне, атаковано так само збройними силами України чи силами оборони нашими. І підприємство «Вдір Прогрес», власне, до цього у регіоні була оголошена повітряна тривога, а це Чебоксари. Так ось, цікавою ця атака тим, що сам завод виробляє компоненти для шахедів і ракет «Іскандер-М», а також калібрів. Вони виробляють ГНСС приймачі і антени для супутникових систем ГЛОНАСС, GPS і Галілео. Але є повідомлення про те, що, скоріше за все, по цьому підприємству був завданий удар крилатими ракетами FP-5, «Фламінго», ну і крім фото, які ширяться мережею, і Денис Штілерман, керівник компанії «Файерпойнт», яка виробляє ці ракети «Фламінго», публікував знімок запуску ракети, але не коментував, поставив смайлик і написав, що подробиць більше не буде. Тепер про ситуацію, яка розгортається у світі. Власне, вночі США завдали удару по деяких об'єктах іранських, а це, зокрема, ППО, а також наземні пункти управління і радіолокаційні станції спостереження поблизу Ормузької протоки. Власне, Дональд Трамп говорив, що Іран отримає пропорційну відповідь через те, що вчора над Ормузькою протокою був збитий американський гвинтокрил «Апачі». Ну і Дональд Трамп пообіцяв, що удар буде, і ось зрештою він відбувся. Назвали американці, власне, це таким кроком відповідним, ну, а в Ірані також різко відповіли, завдали удару, нібито квір, що завдали удару по 5-му флоту США у Бахрейні, але те, що Іран запускав ракети по власне, американських об'єктах, точно відомо. Лише невідомо, чи це справді був флот, принаймні офіційної інформації про це немає. Ну і Норвегія оголосила про новий пакет військової підтримки для України. Про це повідомляють в їхньому уряді. Осло виділить 1,2 мільярди норвезьких крон, це близько 126 мільйонів доларів у межах програми «Нансен». Кошти спрямують на розробку нових морських безпілотників, а також закупівлю готових систем у норвезьких і українських виробників. Співпраця триває. Нагадаю, що напередодні повідомляють, що Україна підписала, власне, дронову угоду, так само, яка потрібна для того, щоб співпрацювати в оборонній промисловості, власне, уже з Латвією. Тож, Україна працює в цьому напрямку розширення ударних своїх можливостей. І про погоду.
0: ФМ.
1: Сонячний ранок за вікном у столиці, і сьогодні буде так упродовж всього дня. 20 градусів наразі, і тим не менш температура сьогодні має піднятися аж до плюс 27. Буде ясним небо упродовж усього дня. Тепло і сонячно. Більше новин уже згодом. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
5: Ну що ж, доброго ранку усім. Середа, фактично екватор робочого тижня. Ми продовжуємо говорити про найважливіші і про найактуальніші події, як традиційно робимо в наших ефірах. Мене звати Юлія Матвієва. Ну і, власне, ці дві години, найближчі дві години буду з вами разом. Маємо сьогодні теми і про ситуацію на фронті, і, знаєте, такі суспільно-резонансні теми, що стосуються дорожнього руху. Я думаю, що всі бачили ось ті жахливі світлини з масштабної ДТП, що забрала життя людей. І потім читали новини про те, що відповідальність для водіїв за порушення, за ось такі страшні порушення хочуть посилити. Тому пишіть нам свої думки з цього приводу 098-009-98-98. В деталях це обговоримо у наступній годині, а поки що будемо говорити, власне, про ситуацію на фронті. От, до речі, вчорашній ранок ми з вами якраз починали з інформації про повторне враження мосту у Чунгарі. Це дуже важлива історія. І згодом, нагадаю, що у ЗМІ також з'явилися повідомлення про те, що ось ця логістична артерія, вона вже повністю фактично виведена з ладу, і у окупантів є велика проблема. Дуже велика проблема. Але от, знаєте, питання логістичної блокади, якщо можна так сказати, логістичної блокади, воно ж не тільки про південь, і про це кажуть навіть самі військові. До речі, от напередодні в армії, в ефірі армії ФМ, речник угрупування Об'єднаних сил Збройних сил України Віктор Трегубов, він також зазначив, що логістичний локдаун працює не тільки на півдні, а й на інших ділянках фронту. І, зокрема, згадував також і Лиманський напрямок, і Куп'янський напрямок. І от детальніше якраз про ситуацію на Куп'янському напрямку і загалом на Харківщині будемо говорити далі в нашому ефірі. В деталях будемо її розбирати. До нас долучається пан Юрій Береза, колишній народний депутат 8-го скликання, професійний військовий офіцер протиповітряної оборони, засновник добровольчих батальйонів Дніпро-1. Пане Юрію, доброго вам ранку, дякую, що з нами.
6: Доброго ранку, пані Юлія, доброго ранку, студія, доброго ранку, Київ, доброго ранку, столиця, і слава Україні!
5: Героям слава! Знаєте, от я трішечки так, можливо, здалека почала, але насправді ж питання логістики ворога, воно ну, критичне фактично. Чим менше в них буде можливостей для підвозу боєприпасів, того ж пального, тим менше шансів в них буде робити якісь кроки і якісь спроби штурмувати і просуватися. Яка зараз ситуація загалом із логістикою і загалом на Харківському напрямку?
6: Ой, знаєте, в нас же ж декілька було таких цікавих моментів, як називається ця частина війни, яка почалася в 14-му році, продовжилась у 22-му році, як повномасштабка її називають, а взагалі вона існує там з перервами 300 років, війни імперії проти України. По-перше, один девіз, я завжди починаю з нього і хочу, щоб ми, українці, зрозуміли, для того, щоб мир наступив у нас на нашій землі, Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена. Тому що історія 300 років говорить про те, що коли українці це не роблять, то ми отримуємо війну. За 70 років, за 50 років, ну, більше 70 років москалі нам не давали передишки. Що стосується взагалі оцієї ситуації, що відбувається в нас, в наших головах. От у нас, на жаль, знаєте, от ми всі разом на нашому інформаційному фронті, от остання інформаційна війна, яку почали москалі проти нас, була в 94-му році минулого століття. І ми в ній програвали. От зараз ми почали вирівнюватися в цій інформаційній війні, яку ведуть москалі проти нас. І навпаки, десь у нас є більш-менш успіхи. І я можу це порівняти якраз з тим, що відбувається безпосередньо в лінії фронту. 1500 кілометрів лінії бойового зіткнення. Насправді у нас нема таких, знаєте, от величезних успіхів, яких би мені хотілося, як офіцеру, як громадянину, як батькові, як дідові. Насправді ми поки що тільки урівняли наші шанси з москалями. Насправді ми на сьогоднішній день, ну, практично вийшли 0 в 0 по використанні великих калібрів по лінії бойового зіткнення. І десь трошки у нас є успіхи вглиб фронту. Є успіхи там, є успіхи на півдні, є успіхи в певних, на певних ділянках. От суцільного успіху, який може привести от якраз до зруйнування Кремля і до падіння імперії, на жаль, нам тільки ми повинні, ну, багато ще зробити домашніх завдань, або от те, що ми повинні зробити вдома для того, щоб це зробити врешті. У нас, ну, скажімо так, на сьогоднішній день лінія бойового зіткнення дуже гарно прикрита от якраз технологічно. А технологічно це безпілотні апарати наземні, наводні, підводні і повітряні. Оце це в нас є дуже великий плюс. Але я хочу нагадати, що москалі, кацапня, вони досить швидко учаться. І нам треба, от знаєте, замість того, щоб зараз там, це стосується не вас зі мною, а я говорю про наших чиновників, про нашого ідеального цифрового міністра оборони, нам треба думати на 2-3, а краще на 7 кроків вперед. Яку ми технологію зараз запропонуємо для того, щоб більше вбивати москалів і дійти до тієї точки неповернення, коли ми почнемо вбивати до 10 тисяч на один день, на одну добу. От тоді у нас ми можемо будемо, ну, знаєте, я готовий буду з вами в ефірі поділитися з киянами, з українцями, поділитися успіхами і говорити, у нас зараз добре, у нас зараз прекрасно, ще трохи і ми створимо по кордонам 91-го року 200-кілометрову зону безпеки, яку будуть контролювати українські безпілотні апарати, де не буде ні одного московицького озброєння, і ми будемо, ну, як мінімум, років на 20-30 більш-менш захищені. Це в тому разі, якщо імперія залишиться.
5: Пане Юрію, якось так. Зрозуміло. Я от одразу трішечки, знаєте, оскільки ви затронули тему технологій, і особливо безпілотників, знаєте, я пригадую там десь середину 2024 року, навіть початок 2024 року, коли говорили, що наступний рік буде війною дронів, ну, власне, воно так і сталося. І тоді було питання, а чи буде у нас паритет з точки зору безпілотників? А яка ситуація зараз? В нас є цей паритет?
6: Технологічно ми навіть випереджаємо їх. Технологічно. А якщо говорити економічно, ми поки що, ну, десь дотягуємо до паритету. Ще трошечки, от небагато нам треба підтягнутися, але, ну, практично ми вже виходимо в рівень з ними. Практично в рівень. Але ще, на жаль, ми програємо. Але я наголошую, от що стосується технології, то ми, ну, на крок як мінімум попереду. Але нам треба бути, я говорю про 7 кроків попереду. Коли ми будемо на 7 кроків попереду, і саме головне, про це не будуть виходить, вибачте, на телевізор чи в Ютуб наші політичні керівники і говорити про те, що ми задумали зробити, ще не зробили, тільки думаємо зробити, а говорити про це як крок або подію, яка вже відбулася, ну тоді ми будемо програвати. Краще повідомити після того, як ми, наприклад, застосували новий безпілотник. І новий безпілотник, рій безпілотників, допоміг знищити повністю Кримський міст. Декілька там прольотів повністю. І ми повністю перекрили рух із боку там південних, наш окупований Крим, ми з півдня перекрили дорогу. А знаєте, пробили ракетою трохи там містка на Чонгарі. Ну, давайте так, територію контролюють кацапи. На сьогоднішній день у них доволі гарне інженерне забезпечення. За добу вони розгорнуть там любий міст інженерний. І в обхід цього мосту пустять рух. Я не хочу, знаєте, треба нам гарні новини. Супер треба гарні новини. Суспільство, п'ятий рік у війні. В багатостраждальній, з втратами мирного населення. 12-й чи 13-й рік уже буде у війні. Та, що почалася повзуча з віджимом Криму. Але, знаєте, мене більше влаштує, коли ми чітко, от, наприклад, зробимо, здається, там російський класик написав в твір «Острів Крим». Як скоріше ми зробимо Крим островом, тим скоріше Кремль буде зруйнований, а імперія буде знищена.
5: Почули вашу думку. Давайте все ж таки ще зараз про ситуацію на Харківщині, тому що, ну, насправді там також відбуваються певні події. От де зараз там найскладніше і де зараз ми маємо найбільші успіхи?
6: Ну, насправді, знаєте, Куп'янськ або Харківщина – це взагалі, ну, одне з самих приємних, от для мене, наприклад, новин, ті, що я читаю. Ви пам'ятаєте, які ці браві кацапські воєнні доповідають бункерний міль, як міль приймає доповіді про те, що Харків взятий.
5: Ну, в них там взагалі якась істерія періодично виникає, що вони там по третьому колу, вибачте мені, щось там захоплюють, десь там щось, в них якісь псевдоперемоги, так, я думаю, всі це пам'ятають, ось ці спроби, незрозуміло про що казати, але тим не менш.
6: Я думаю, що, ну, не просто, знаєте, там момент такий, що от якраз це для бункерної, те, що сидить в бункері, міль, то для неї це, якщо він реально зрозуміє про те, що його дурили з Куп'янським вузловим, то це буде, знаєте, дуже такий гарний плюсик до його смерті, до мінусування, для те, щоб міль мінусувати. Але я вам скажу, що, на жаль, от якраз, якщо ми говоримо про Куп'янську вузловий, Ківшарівку, Піщани, от якраз тут, на жаль, такі успіхи в використанні безпілотників є в москалів. І вони намагаються перерізати нашу логістику, забезпечення, вони намагаються вийти до річки Оскіл. І ви знаєте, ну, тут є дуже велике накопичення якраз і резервів, і сил. І по Куп'янську, ну, нам досить важко, тяжко. Ми тримаємо, я ще раз кажу, ми тримаємо. Але треба зрозуміти, що ресурсно, в першу чергу, бидло масою, москалі набагато ресурсніші, ніж ми. І вони зараз, от що стосується піщаного напрямку Ківшарівки, вони кидають, кидають, кидають, і при тому використовуючи там засоби механізації малої, там а мотоциклети, там ці багі і все інше.
5: А важку техніку вони використовують чи вже ні?
6: От якраз оцей момент про те, що вам я вам говорив на початку, технологічно, що ми урівняли цей момент, що на сьогоднішній день москалики бояться під'їжджати з великим калібром, з броньованою технікою, тому що, ну, знаєте, у нас зараз чемпіони, я хочу привітати всі сили оборони, хто зараз, ну, знаєте, в цьому тренді, хто палить, знищує москаликів, хто убиває, знищує ці їхні групи просочування і, саме головне, спалює їхні гармати і броньовану техніку. От якраз цей момент і дає нам можливість тримати фронт, до речі.
5: Ви згадували район Піщаного. А яка мета ворога ось на цій ділянці?
6: Ну, вони хочуть перерізати нашу логіку, вони хочуть вийти все ж таки. У них дії всі пов'язані, от ви, якщо карту подивитесь, вихід до річки Оскол. І по річці Оскол потім, перекриваючи, ну, перекрити всі можливості нашої логіки, те, що робимо ми їм на зараз на глибину до 200 кілометрів, вони тут на коротких відстанях намагаються, ну, щоб все ж таки відпрацювати бляшанки до 9 травня, які отримали велика кількість там від генерала до останнього бидла, що повинно здохнути в українській землі, їм треба зараз все рівно щось говорити. А Міль чекає, що ж там, Куп'янськ наш чи наш? І от вони якраз, Піщани, Ківшарівка, це питання Куп'янська, Вузлового, Осинової, і от розрізати от якраз логістику забезпечення по наших частин і в Куп'янській, Петропавлівці, Подоли, все, що стосується, от розрізати Сеньківка, Лісниківка і Глушківка. Тут, ну, скажімо так, це тактичний крок для того, щоб витиснути поступово українські сили оборони за річку Оскіл.
5: Якщо говорити, ось все ж таки, знаєте, взимку ми говорили про те, що буде весна, буде зміна сезону, зараз вже повноцінне літо, тобто все зелене. А наскільки ворог там змінює свою тактику в залежності от від сезону, ну і особливо зараз влітку?
6: В них, давайте, от ми повинні, якщо ми хочемо зрозуміти логіку ворога, ми повинні прочитати там певну кількість літератури, що стосується Другої світової війни. У них нічого не міняється. Вони живуть по заветам. Пам'ятаєте, був такий м'ясник Жуков у них, який воював людськими тілами, в тому числі українців. І в них треба, ну, прийшла весна, там зеленка, вони вважають, що це дасть можливість їм більше і краще. І як там Міль говорить про те, що у нас фронт посипався, про те, що у нас все там, у нас все погано на фронті. І, ну, в них, знаєте, от с'їзда до с'їзда, нічого не змінилося. От листя, з'явилося листя на деревах, значить треба наступати. І тут логіки не шукайте. Не шукайте ні логіки, ні якогось притомного пояснення. Зелень підсохло, вперед наступати. Ага, спалили всю бронетехніку. Так, що будемо робити? Давайте мопеди готувати. Спалили мопеди. І шаків достануть. Вони скоро, ви знаєте, вони скоро почнуть атакувати на коровах. От я ж думаю, не дарма вони там знищили багато худоби в Сибіру, мабуть, для того, щоб другу частину забрати і атакувати українські позиції вже на коровах. Я і таке очікую від цієї недонації, чи що воно там, недонарод.
5: Пане Юрію,
6: все, що можна, все.
5: Так, завершуйте думку.
6: Ні, я кажу, оцих недолюдей можна очікувати все, що завгодно. Але говорити зараз про якусь логіку на певних ділянках фронту неможливо. Ми на сьогоднішній день маємо 1500 кілометрів і неадекватного сусіда. Бункерна Міль, яка керує цією бидломасою, вона нам відмовляє в праві на існування. І вони нас будуть атакувати скрізь, де тільки можливо. На фронті получили по зубам, значить вони будуть запускати ракети по Києву, по Львову, по Дніпру, убивати мирне населення, очікуючи на те, що суспільство українське підніметься і український фронт провалиться. Інших у них моментів, варіантів в їхніх безмозлих оцих головах немає.
5: Зрозуміло. Пане Юрію, в нас залишилася хвилина. Хочеться вашу думку почути. Знаєте, це питання, воно доволі часто лунає в ефірах, але все ж таки я теж його поставлю. Як на вашу думку, з огляду на ситуацію на фронті і на те, що Путін відмовився від перемовин з Володимиром Зеленським у відповідь на лист нашого президента, чи може країна-агресорка оголосити масштабну мобілізацію? Зрозуміло, що прихована, вона там триває постійно, повзуча така мобілізація, але масштабна мобілізація – це дуже непопулярний крок.
6: Путіну або керує цією недодержавою більше 20 років, 26 років, там по-різному там можна оцінювати. Для нього зараз програш на Кавказі з'явився тільки із-за того, що Україна дає по зубам. У нього з'явилося багато викликів, на які от він зараз не може відповісти. І я вам скажу, що, на жаль, для нас, завдяки нашому стратегічному партнеру на початку війни Сполученим Штатам Америки, у нього зараз з'явились гроші. Доки у нього є гроші і він зможе наймати найманців, а по суті московська армія – це армія найманців, він публічно оголошувати мобілізацію не буде. Тому що насправді, ви зверніть увагу, Афганістан. 10 чи 15 тисяч загиблих молодих хлопців, і Радянський Союз розпав. Цей урок він запам'ятав. Розпався Радянський Союз. Він зараз, от по суті, з нами воює не міль, з нами воює вся бидломаса, яка знаходиться від Калінінграда до Петропавловського Камчатського. Це не гарні руські чи погані руські, це бидломаса, яка за гроші бажає нас вбити. І тому я прогнозую, що насправді Путіну не треба оголошувати мобілізацію, тому що завжди знайдеться Іван Дурак, який за гроші захоче прийти і убивати українців.
5: Зрозуміло, пане Юрію. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку пан Юрій Береза, колишній народний депутат 8-го скликання, професійний військовий, офіцер протиповітряної оборони і засновник добровольчих батальйонів Дніпро-1. Говорили про ситуацію на фронті, зокрема на Харківському напрямку. Ну і про те, чи може країна-агресорка оголосити масштабну мобілізацію. Знов таки почули думку пана Юрія Берези і рухаємося далі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
7: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
8: В початку повномасштабної війни, ще будучи я замкомбата 42-му батальйоні, у нас був дідушка. Прийшов, це перші ці дні мобілізації, прийшов дідушка, 72 роки. І мені комбат каже, переговори, ну якось неудобно сказати, що ти, ну йди звідси, куди ти ж не потягнеш. Підійшов до нього, почав балакати, а він каже, синку, в мене один син в Польщі, другий в Германію втік. А хто буде Україну захищати? Да, я не боєць, я не побіжу. Да, я це, ну я можу носити воду, рубати дрова і варити їсти. Що ти ще скажеш цій людині? А у нас воно смілості через тису, да, втопиться, да, опозориться на всю країну, да. А захищати країну? Ні. От і все.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, про головне далі коротко. У Києві на вулиці Івана Мазепи поблизу станції метро «Арсенальна» ліквідували аварію водопроводу, яка сталася напередодні. Рух у напрямку площі Слави частково обмежений. Пошкодження сталося вчора увечері. Для ремонту довелося розкрити частину дороги. Наразі дві смуги залишаються перекритими. Водопостачання у прилеглих будинках не припиняли. Роботи завершили перед комендантською годиною. Місце засипали піском і щебнем. Попереду асфальтування. Тож, нагадаю, там обмежений рух, частково, власне, дві смуги частково перекриті. На трафік ця ситуація однозначно ще впливатиме. Далі про роботу наших сил оборони. РФ вночі запустила по Україні 207 дронів, із них 181 було збито чи подавлено, про це повідомляють повітряні сили. Але ж, на жаль, є влучання 21 ударного дрона на 14 локаціях, також падіння уламків на 13. Атака триває. Наразі ще повітряно в просторі України дрони є ворожі. У Приморському районі Одеси зафіксовано пошкодження двох житлових будинків через атаку РФ. Про це повідомляє міська військова адміністрація. В одному з них вщент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Постраждала жінка, їй 46 років. Вона і ушпиталена. Тимчасово окупована частина Херсонської області так само сьогодні була під ударом. Уражено один з мостів, що з'єднує Генічинськ з Арабатською стрілкою. Рух через міст тимчасово перекрито. Цю інформацію оприлюднив зрадник і військовий злочинець Сальдо. Крім того, внаслідок нічної атаки БПЛА без електропостачання залишилося 7 районів. Тепер по ударам по Росії було успішно уражено два об'єкти у Владимирській області. Власне, відповідні відео і фото ширяться мережею з величезними стовпами чорного диму. Але ж сили оборони вночі вдарили, нагадаю, і по Вендір, Прогрес у Чебоксарах і Куйбишевському НПЗ у Самарі. На першому об'єкті виготовляють системи для важкої техніки і комплексів «Іскандер». Другий входить до структури Роснефті і розташований за понад 900 кілометрів від фронту, подробиці повідомив волонтер Сергій Стерненко і радник міністра оборони. Більше новин вже 9-й. Лишайтесь Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Реклама на Київ ФМ.
3: У фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: 8:34 на годиннику, вже майже 35, ну і перша ефірна година третього робочого дня тижня, вона триває. Ще раз будемо говорити зараз про наше військо, про ситуацію на фронті, але вже з точки зору залучення людей до підрозділів. От, власне, як працює така модель залучення фахівців до підрозділа, до підрозділів, як рекрутинг? Тому що, знаєте, ну, дуже багато, от, ну, тих питань, які я чула навіть серед знайомих, що немає чіткого розуміння, як, що. В деталях про це зараз поговоримо з головним сержантом 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ, майстер-сержантом Денисом Семирогом Орликом. Пане Денисе, доброго вам ранку, слава Україні, дякую, що з нами.
12: Героям слава, доброго ранку.
5: Якщо можна, я б хотіла вас попросити, давайте одразу на початку ось цю модель в деталях пояснимо нашим слухачам, для того, щоб всі чітко розуміли, як працює рекрутинг.
12: Ой, він працює як сервіс в нашому випадку. Ми провідники між цивільним і військом. Ми допомагаємо людям добровільно визначитися з місцем служби, підбираємо йому, людині, посаду, підбираємо командира, тобто все йде як сервіс. Перевіряємо його стан здоров'я, його фахові навички і на всьому шляху супроводжуємо його постійно. Наші центри працюють по всій Україні, ми охоплюємо всю територію, возимо, їздимо, селимо, якщо треба, на період оформлення. Фактично це просто сервіс. Людина приходить, його за руку ведуть.
5: А людина приходить, ви маєте на увазі, ну, фактично, фізично в центр рекрутингу, я правильно розумію?
12: Вона може або прийти в один онлайн. Один із наших офісів, або просто зателефонувати на гарячу лінію. Ми можемо зробити супровід і дистанційно.
5: Зрозуміло. А як відбувається підбір вакансій, ну і, власне, підбір кандидатів? Тому що, знаєте, людина хоче долучитися до війська, але, ну, посада в неї зовсім не військова. От що в таких випадках робити?
12: Ну, для цього проводяться глибинні співбесіди. По-перше, з'ясовується цивільний досвід, що людина вміє. Потім, який має хобі, який не має освіту або схильності до чогось. І потім їй пропонується, що, наприклад, дивіться, ви оце вмієте, частина цієї праці закладена от в цих вакансіях. Вам треба буде просто довчитися. Є підрозділи, які готові прийняти вас і навчити. І пропонуються підрозділи. Тобто для цього треба декілька бесід з рекрутером, щоб він з'ясував, що ви вмієте, що ви можете і чого ви прагнете. І після цього йде пропозиція.
5: Ну, тобто це кілька етапів, я так розумію, вони один за одним йдуть з огляду, там, умовно кажучи, на ті дані, що були отримані під час першої бесіди. Тобто відштовхуючись від цієї інформації, вже більш розгорнуто, або якось по-іншому.
12: Спочатку йде первинна співбесіда, тобто робиться загальний скринінг, тобто про людину, щоб скласти певне враження. Після цього призначається бесіда онлайн через відеоконференцію, або навіть, якщо необхідна, бесіда з майбутнім командиром кандидата. Для того, щоб вони зрозуміли, чи підходить один одного. Тобто командир може задати якісь свої специфічні питання в декілька етапів. Ніколи не буває так, що поговорили, ви нам підходите, все, пішли в військо.
5: Ну, знаєте, я чому про це питаю? Тому що от я перед початком нашої розмови з вами казала, що, ну, от не завжди люди розуміють власне ось цю модель, і навіть у когось є, ну, таке десь побоювання, що щось буде не так.
12: Дивіться, у нас є два напрямки відповідальності. Перший напрямок відповідальності перед кандидатом, що якщо ми йому гарантуємо, що він буде прийнятий на ту посаду в той підрозділ, який він обрав, то ми це гарантуємо. І в нас другий напрямок відповідальності перед підрозділом бойовим, що ми не приведемо аби кого. Тому оцей фільтр досить щільний. І відповідно, навіть в нас є випадки на даний момент, коли люди не проходять психологічні тести, ми їх бракуємо.
5: От тільки хотіла спитати про це, тому що цей момент мене дуже цікавить. Давайте ви зараз завершите цю думку, а потім ми в деталях ще і про цей момент поговоримо.
12: Я вже завершив. Хотів сказати, що навіть на психологічному тесті ріжуться кандидати, якщо психологи кажуть, що він не здатен служити в війську.
5: Давайте от якраз про те, власне, кому ж можуть відмовити. Скільки взагалі ось може тривати така, вибачте, якщо неправильно кажу, перевірка, ну, які вимоги? Вимоги до віку, вимоги до стану здоров'я, до витривалості, знов таки, психологічний стан. Як відбуваються ось всі ці оцінювання? Це тільки співбесіда або якось по-іншому, навіть обстеження медичне, психологічні співбесіди? Можете в деталях розповісти?
12: Звісно, психологічне тестування. Воно проводиться за спеціальною програмою на спеціальних планшетах захищених, дані, які нікуди не передаються, і обробляються нашими психологами за результатом тестування. Тобто втручання людини мінімальне. Людина проходить розроблені Збройними силами тести, і якщо вона поза тими тестами має ризики, там підвищений ризик до самогубства, він неадекватний або низький рівень інтелекту, ну, наприклад, людина не може елементарні речі розв'язати, то його психолог може забракувати. Наступний етап – це військово-лікарська комісія, де ми всіх своїх кандидатів супроводжуємо. Чому? Нам важливо знати реальний стан здоров'я людини. Щоб не було такого, що він прийде в військову частину і згадає, що в нього там щось болить. ми хочемо кандидата відкритого принести. От є така людина, якщо є вади по здоров'ю, то такі отакі вади, берете чи не берете. Тому завжди психологічний відбір дуже ретельний, тестування і ВЛК ретельно проходиться. Якщо необхідне додаткове обстеження, направляємо додаткові обстеження.
5: А чи може людина прийти до вас вже зі своїм обстеженням, умовно кажучи, з пакетом документів, сказати, от у мене є. Чи буде у такому випадку проводитися повторні огляди і повторне тестування?
12: Це залежить від того, де він його проходив. Якщо це військово-лікарська комісія, про які ми знаємо, з якими співпрацюємо, і результатам яких ми можемо довіряти. Але, тим не менш, ретельно вивчається. Ми віддаємо нашим медикам на вивчення таких документів, і якщо медики будуть мати не менше сумнів, буде повторне ВЛК.
5: Так, фізична форма тут має значення?
12: Ну, ми всі не Геракли, правда, всі в різному віці. Ніхто в нас, наша країна взагалі не відрізняється якимось спортивною формою, загальною, середньою. Тому, звісно, на фізичну форму дивимося. Якщо людина важить менше, ніж снаряд, то її в артилерію точно не направлять.
5: А наскільки часто підрозділи кажуть, що ось нам потрібні такі фахівці, а не ось такі, приміром, і... Чи є у підрозділі вимоги, знов-таки, до віку, до стану здоров'я, зрозуміло, і до професійних навичок?
12: Так, є підрозділи, які виставляють певні вимоги. Ми маємо базу вакантних посад по всіх підрозділах Сил територіальної оборони, а також в медичних силах. Ми і відповідно до цих вимог ми підбираємо. Ми, наприклад, знаємо, що от в цьому підрозділі в них висока укомплектованість, і вони вже ставлять завищені вимоги до кандидатів. І людей, наприклад, з певними рисами ми туди не пропонуємо. Пропонуємо в підрозділи, які беруть, наприклад, і фільтр, яких вони пройдуть. Тобто це така, така тонка робота, треба просто знати підрозділи. Ми співпрацюємо зі всіма нашими 25 бригадами Сил територіальної оборони, і виходячи від їхніх фільтрів, вже підлаштовуємо людей.
5: А скільки взагалі ось часу займає цей шлях від моменту звернення до центру рекрутингу до безпосередньо вже, коли людині запропонували посаду, коли людині запропонували вакансію? І, до речі, можливо, трішки непрофесійне питання, я ще раз перепрошую, але от перший етап, коли людина подає, звертається до центру рекрутингу і каже, я хочу там долучитися до війська. Які документи вона має подавати? Це стандартний зразок якийсь, як резюме для того, щоб показати свій досвід і навички, бо ви про них також говорили, або це якийсь інший пакет документів?
12: Спочатку їй треба хоча б звернутися. Всі звернення, якщо вони не зроблені на телефонну лінію, а, наприклад, через анкетування або форми в соцмережах, обробляються протягом доби. У нас таке правило, тобто людина протягом доби отримує дзвінок від рекрутера. На початку з'ясовується її вік, її дані в обліку в центр комплектування, тобто на якому стані вона знаходиться, досвід, чи є, чи нема військової служби. А якщо людина принесе резюме, це дуже спростить роботу, тобто можна швидше і вже розуміти, який напрямок їй пропонувати. Стандартний пакет документів, паспорт, ІНН, зараз про це витрачати час нема сенсу. Пакет документів стандартний, його не складно зібрати.
5: Я ж кажу, я не знаю, як правильно це сформулювати, але тим не менш, це важливий момент. Я думаю, що це питання виникає, щонайменше зараз у наших слухачів, ось такі детальні якісь аспекти. Наступний етап, коли людині вже фактично обрали підрозділ, обрали посаду. Що далі потім?
12: Все відбувається наступним чином. Коли погодили людину в підрозділи, підрозділ видає рекомендаційний лист. Цей рекомендаційний лист направляється на нас. Паралельно з цим людина проходить військово-лікарську комісію, починає проходити військово-лікарську комісію. Після того, як вона пройшла військово-лікарську комісію, формується особова справа зі всім необхідним пакетом документів, яких має бути. І людина направляється двома шляхами. Перший шлях – в навчальний центр, зразу для підготовки, проходження БЗВП. Або направляється безпосередньо в військову частину, з якої вона потім буде направлена на базову загальну військову підготовку. А потім може бути і на фахову за необхідністю.
5: Тобто це буде вирішувати вже безпосередньо підрозділ, я так розумію, правильно?
12: Ні, це залежить від форми заходу в війська. Є прямий заход, тобто людина зразу заходить в бригаду, наприклад, в обрану, оформлюється. З чим це може бути пов'язано? Ну, наприклад, наступний момент, коли починається базова підготовка, там за 2 тижні. І для того, щоб не втрачати цей час, краще людину привезти в свій підрозділ, де вона познайомиться, вже буде серед своїх людей, і звідти вона поїде на базову загальну підготовку. Або, наприклад, бригада сама проводить базову загальну військову підготовку, тому людина одразу їде туди і там вже проходить навчання.
5: А, можливо, трішечки таке суперечливе питання, але я не можу його не поставити. Чи бувають такі випадки, коли людина вже фактично пройшла всі ці етапи, і потім вона підрозділ каже, що людина не підходить?
12: Да, іноді бувають такі випадки, але це називається зміна якості фільтра в процесі і неповідомлення нам про це. Таке було. Умовно, брали людей певної якості з певними вадами, наприклад, на певні посади. І на черговому завозі людей частина бере і ставить відмову. Ну, тобто не бере. Ми таким чином вибачаємося, веземо людей назад, звідки взяли, шукаємо інший підрозділ вже і, відповідно, знаходимо інший. Але, скажімо так, це десь в розмірах статистичної похибки.
5: Такі випадки. Загалом, от наскільки часто зараз українці звертаються до центрів рекрутингу якраз для того, щоб долучитися до війська? І які посади обирають?
12: Ми регулярно тримаємо планку. Ми, звісно, не виконуємо план, але тримаємо планку стабільно в поповненні війська. Обирають посади, звісно, люди, ми набираємо фахівців, тобто людей з певним фахом, починаючи від безпілотної складової, і це стосується і повітря, БПЛА, і НРК, всі категорії, починаючи від пілотів, закінчуючи водіями в екіпажі і медиками в ці екіпажі. Потім це діловодство, бухгалтерія, це частини забезпечення, там, де потрібні кухарі, сержанти з матеріального забезпечення, ну, коротше, всі, хто займається забезпеченням.
5: Тобто не бойові посади, я так розумію, правильно?
12: Так, да, бойові і не бойові посади ми закриваємо там і там. Звісно, рекрутувати піхотинця дуже складно. Таке в нас є, і це переважно за контрактом 18-24.
5: Зрозуміло. Які ще такі, знаєте, важливі моменти, от які зараз варто і треба обов'язково почути нашим слухачам, які я просто могла ще так, знаєте, не охопити під час нашої розмови?
12: Слухачам варто пам'ятати, що якщо у вас вже проблема з резервом, він червоний, ви в розшуку, якщо вам видані повістки або призначені штрафи за неявку, ви все ще зможете звернутися в центр рекрутингу Сил територіальної оборони. Просто в інтернеті наберіть територію рекрутингу, ми під цим брендом працюємо. І ми ці питання вирішимо з обліком. Ви лагідно зайдете в військо на місце, яке обрали, і всі ці штрафи і проблеми будуть з вас зняті. Я завжди кажу, звертайтесь до нас, будь ласка, на день раніше. Я всіх вітаю, хто долучається у війську в різний спосіб, але раджу звертатися до рекрутера, тому що завжди краще з рекрутером.
5: До речі, а як відбувається комунікація, коли дійсно от з людиною трапляється така ситуація, про яку ви зараз згадали?
12: Да, все дуже просто. Так само за процедурою, тільки вона йде, ми намагаємося її скоротити по часу, підбираємо підрозділ, оформлюємо пакет документів, їдемо за людиною на власному автомобілі з власним супроводом, ведемо її на ВЛК, проходимо з нею військово-лікарську комісію. Якщо необхідно, садимо на потяг, зустрічаємо з потяга і завозимо в навчальний центр. Навіть у нас були випадки, коли ми зустрічали на кордоні людини, в яких вже були проблеми з обліком, зустрічали на кордоні.

0: 51 для придатних, а фахова від 2 тижнів і більше.
1: Зрозуміли. Пане Денисе, я вам дуже дякую за таку детальну інформацію. Насправді дуже багато таких аспектів. Можливо, щось ми упустили, але думаю, що наші слухачі після ось цієї розмови вже будуть за деталями звертатися. Ще раз нагадую, що з нами в ефірі був головний сержант 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони ЗСУ, майстер-сержант Денис Семерогорлик. Говорили ми про те, як працює ось ця модель рекрутинг. Ну, власне, на цьому наш ефір не завершується, він триває, і от наступній годині будемо говорити вже про економіку країни-агресорки і так само про посилення відповідальності для водіїв за порушення.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам – слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: У ніч проти 6 лютого 2023 року неподалік від Калуги, за 300 кілометрів від кордону з Україною, вибухнув безпілотник. Скоріше за все, летів він на наднизькій висоті і зачепив дерева. Згодом у лісі знайшли його уламки. Схоже, що дерева врятували ворожий військовий об'єкт. Проте сам факт того, що безпілотник непомітно пройшов усі ешелони ППО та не долетів усього 150 кілометрів до Москви, неабияк налякав росіян. Про який безпілотник йде мова? Що це за диво техніки, що оминуло всі ешелони ППО московитів? Певно, якась наднова розробка сучасних інженерів. Адже ми звикли вважати, що безпілотники – це винахід нашого часу, принаймні цього століття. Але це трішечки не так. І зараз мова йде про безпілотник, розроблений наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Це Ту-141 «Стриж», який виготовляли на Харківському авіазаводі. Взагалі-то «Стриж» створювали для розвідувальних цілей. Для цього його оснастили потужними, як для свого часу, камерами, які фотографували об'єкти на фотоплівку. Система навігації дозволяла наперед вибудувати маршрут польоту. І на той час це були супервисокі технології. Запуск здійснюється зі спеціальної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача. А от для приземлення безпілотник використовував парашути. «Стриж», по суті, це міні-літак. Довжиною він приблизно як фура – 14 метрів. Розмах крил – 4 метри. Швидкість польоту – 1100 кілометрів на годину. Дальність – до 1000 кілометрів. Між іншим, до Москви з Києва, якщо вірити інтернету, напряму 754 кілометри. Це так, інформація для роздумів. Варто зазначити, що «Стрижі» не дуже масова модель. З 1979 року по 1989 рік на Харківському авіазаводі виготовили всього десь 150 безпілотників Ту-141. Кількість цих апаратів на озброєнні Збройних сил України офіційно не оприлюднювалась. І це добре. Хай ворог думає, що їх у нас ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що «Стрижі» втратили практичну цінність у якості розвідувальних безпілотників. Обладнання цих комплексів є безнадійно застарілим. Воно не дозволяє в режимі реального часу передавати розвідінформацію на пункт управління. Тому що фотоапарат і фотоплівка. А це означає, що для отримання розвідданих апарат має успішно повернутися на точку посадки, аби з нього вилучили фотоплівку та доправили її в лабораторію для проявлення та дешифрування. Що ще сумніше, оператор БПЛА не може вносити корективи в маршрут безпілотника. Враховуючи усю сукупність факторів, Ту-141 наші військові стали використовувати як повітряні мішені під час навчань вітчизняних розрахунків ППО. Але так було у мирний час. На початку російсько-української війни у 2014 році за відсутності сучасних БПЛА Ту-141 знову стали виконувати розвідувальні місії. Але це тривало недовго. Як тільки з'явилися сучасні БПЛА з камерами, з можливістю коригувати маршрут дрона-розвідника, «Стрижі» знову стали непотрібні. Непотрібні як розвідники, але ці бойові одиниці не списали. Попри поважний вік, старі безпілотники зберегли один вагомий плюс – поєднання високої швидкості та можливості польоту на великих та малих висотах. А це означало, що «Стрижі» наділені здатністю долати систему ворожої протиповітряної оборони, Ну як цим не скористатись? З безпілотників зняли усе зайве обладнання,

0: зокрема масивні фотокамери та парашути, і замінили їх вибухівкою. Як пише Defense Express, ймовірно, до навігаційної апаратури «Стрижа» додали блок із супутниковою навігацією, що суттєво поліпшило точність ударів. І що ми отримали у підсумку? БПЛА, здійснюючи політ на високій швидкості на наднизькій висоті, за запрограмованим маршрутом фактично перетворився на крилату ракету, яку складно помітити засобам ППО. Тобто українські інженери перетворили абсолютно безпорадний дрон, якому понад півсторіччя, на засіб далекобійного ураження. Подарунок від Збройних сил московити отримали у ніч на 5 грудня 2022 року, коли невідомі, як пишуть Росзмі, безпілотники атакували авіабазу «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській. Аеродроми розташовані відповідно на відстані 700 кілометрів та 220 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок удару на Енгельсі отримав пошкодження як мінімум один стратегічний ракетоносець Су-95, а на Дягілєво – дальній ракетоносець Су-22. Крім того, загинули троє російських військових та ще п'ятеро отримали поранення. Після цього окупанти прибрали більшість ракетоносців на більш віддалені аеродроми. Тепер, схоже, на європейській території Росії безпечних місць більше не існує. У російських терористів тепер нема жодної гарантії, що російська ППО знову не пропустить нову атаку, і ось вже точно не факт, що наступний ППЛА не впаде на Красній площі.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
1: Київ. 98.ФМ. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98.ФМ.
3: Коли коригує маестро, значить буде крупна здобич. Маестро – саме такий позивний мав Вадим Одут. Простий хлопець Житомирщини, який ще змалечку знав, що захищатиме Україну. Робити це довелося одразу після закінчення сухопутки у складі 15-го батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Попри свій молодий вік, маестро стрімко просувався по службі. У свої 26 років він був одним із наймолодших командирів окремих військових частин ЗСУ. Завдяки талановитому командуванню Вадима Одуда вдалося ліквідувати не лише значну кількість окупантів, а й навічно зупинити чимало ворожої техніки. При житті за бойові заслуги він був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступенів. Завдяки гострому розуму, відвазі та талановитому командуванню хлопця-маестру вдалося відбити не один населений пункт України. Та головної перемоги, тієї, якої так бажає кожен з нас, Вадиму зустріти не судилося. 12 листопада 2022 року під час перевірки маршруту для переміщення батальйону машина Вадима Одуда підірвалася на міні. Він жив за принципом «від своєї долі не втечеш, скільки тобі відмірено, стільки й проживеш». Можливо, саме тому маестро був таким хоробрим. В нашій пам'яті він завжди залишиться безстрашним героєм. 29 вересня 2023 року Вадиму Одуду посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Вічна слава герою!
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про наслідки ворожих атак ворога по Україні, про ситуацію з використання росіянами безпілотників, а також про інцидент на Волині. Почнемо зі столичного. Тривають ремонтні роботи на бульварі Тараса Шевченка після аварії на каналізаційному колекторі. Рух у напрямку вулиці Євгена Чекаленка частково обмежений. Також нагадаю, що на вулиці Івана Мазепи ще частково теж обмежений рух у напрямку площі Слави. Пошкодження у водопровідному колодязі вже ліквідували. Залишилося заасфальтувати ділянку. У Приморському районі Одеси атакували дві багатоповерхівки. Уже відомо про трьох постраждалих. Інформація оновилася. Вдарили росіяни по приватному будинку і у Запоріжжі. Постраждала мешканка 59 років цій жінці. Також безпілотниками кілька десятків разів ворог атакував Дніпропетровщину. Російські війська почали використовувати безпілотники типу «Молнія» на відеочастотах, які складно виявити більшості наявних систем радіоелектронного контролю, повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов на псевдофлеш, експерт з радіоелектронної боротьби і технології. Він звернувся до військових підрозділів із закликом враховувати нові особливості роботи російських безпілотників та не покладатися виключно на показники детекторів. На Волині чоловіки з лопатами, ломами та сокирою напали на автомобіль ТЦК. Про це повідомляють журналісти. Інцидент стався напередодні неподалік села Вербка Ковальського району. За даними Волинського ТЦК, після вимоги поліції зупинити мікроавтобус, водій поїхав далі, а згодом група чоловіків пошкодила службові машини військових. Один працівник ТЦК отримав травму голови. Йому надавали медичну допомогу. Поліція встановила причетних і відкрила кримінальне провадження. Ну і сили оборони цієї ночі завдали ударів по ВНДР «ІР». Прогрес у Чебоксарах і Куйбишевському НПЗ у Самарі. По Чебоксарах били ракетами FP-5 «Фламінго». На заводі «Прогрес» виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та системи керування для важкої техніки від самохідної артилерії до ракетних комплексів «Іскандер». Куйбишевський НПЗ розташований більш ніж за 900 кілометрів від лінії фронту. Це один із найбільших НПЗ регіону, що входить до складу «Роснефті», виробляє понад 30 видів нафтопродуктів і має потужність близько 7 мільйонів тонн на рік. Також було успішно уражено дві нафтоперекачувальні станції у Володимирській області рашистів Лобково і Второво. Губернатор області росіянський визнав загорання на двох інфраструктурних об'єктах. Чекаємо на більше подробиць про ці удари, ну а далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Погожа днина за вікном у столиці, плюс 19. Наразі безхмарно у столиці, але очікуємо, що температура буде підніматися ще. Очікуємо сьогодні більше 25 градусів. Буде тепло і ясно. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
3: Київ Morning Show.
13: Ще раз вітаю всіх, хто нас слухає. Слухає Київ 98 FM. Мене звати Юлія Матвієва. І разом з вами фактично відкриваємо нову ефірну годину. Знаєте, і от зараз, як то кажуть, про приємне. Чому про приємне? Тому що коли у ворога проблеми, це завжди приємно. Це завжди добре. Добре, щоб цих проблем у країни-агресорки було якомога більше, а грошей якомога менше. От якраз про гроші в деталях далі будемо говорити. До нас долучається пан Віталій Шапран, економіст, екс-член Ради Національного банку. Пане Віталію, доброго вам ранку, дякую, що з нами.
14: Доброго ранку.
13: Знаєте, насправді з'явилися напередодні доволі багато цікавих новин. Це не тільки про паливну кризу, за якою зараз ми всі уважно стежимо, і тими світлинами, які ширяться пабліками, там дуже багато таких світлин. А іще була заява Каї Калас про те, що збитки Росії від санкцій десь становлять приблизно $1.5 трильйона. Я розумію, що з огляду на те, що країна-агресорка ще рік тому, якщо не помиляюся, оголосила стан, інформацію про стан своєї економіки фактично державною таємницею, порахувати доволі складно, але все ж таки дані є. От як на вашу думку, давайте з цього почнемо, $1.5 трильйона. Наскільки реальні збитки, вони можуть бути більшими або меншими?
14: Ну, я думаю, що оцінка приблизно коректна, тому що насправді дійсно порахувати важко, тому що змінюються і курси валют, навіть курс там євро до долара сильно змінився, і до рубля, і є певні, знаєте, маніпуляції з боку Центрального банку курсу, він зараз його завищує спеціально, міг би підтримувати менший курс. Але приблизно оцінки вірні, то збитки катастрофічні. Найбільше збитків в них понесла від європейських санкцій газова галузь. В них утворилися серйозні такі, знаєте, серйозна ситуація.
13: Тобто не нафтова, а саме газова галузь. Я просто уточнюю, правильно?
14: Да. Нафту вони намагаються санкції відкараскатись, намагаються там побудувати нові обхідні маршрути і так далі. А газ, ви ж розумієте.
13: Але ж таки не паливо все одно вороже продається. Той же Китай, він ж купує шаленими темпами те блакитне паливо. Ціна, правда, така собі?
14: По-перше, ціна така собі. По-друге, напевно, головне, що Китай не може замінити втрату експорту в ЄС. Весь західний полігон газовий у них майже не використовується. Тобто, то, що йде на Туреччину, там дуже мало, вони
13: це ви про турецькі путі, правильно, я так розумію?
14: Да. В них просто, ну, спалюють газ на цьому газовому полігоні. От, він просто небо спалюється, і його нема куди дівати. Для них це серйозна проблема, тому що, ну, доводиться, «Газпром» колись був найбільшим донором бюджету російського, тепер він найбільший отримувач коштів, ну, за різними прихованими механізмами. І тому, насправді, ця галузь, от, плюс машинобудування, от, ну, яке цивільне, да, у них постраждало сильно, от, плюс багато постраждало від заборони використання високих технологій, ну, європейських насамперед. От, ну, не так давно ми розбирали ситуацію у них з інвестиціями, що в першому кварталі в них відбулося зниження інвестицій на 14,3%.
13: Це, ну, інвестиції які, іноземні чи внутрішні? Тому що, ну, навряд чи якісь країни будуть інвестувати гроші в Росію.
14: Інвестиції загальні, які обліковуються в капіталі як основні фонди. Ну, тобто це вкладення в основні фонди, основні засоби, да, це машини, устаткування різне і так далі. От. Ну, і падіння на 14,3% – це вже третій квартал поспіль. Це дуже такий серйозний сигнал, тому що зазвичай падіння інвестицій потім призводить до серйозного обвалу економіки. Ну, якщо вже навіть Росстат не може, знаєте, тримати цей показник в нормі, да, при тому, що вони часто маніпулюють даними, от, то це дуже, дуже серйозний сигнал, який занепокоїв навіть їх Міністерство економіки.
13: Ну, бачите, Міністерство економіки сигнал занепокоїв, а Путін на Пітерському форумі на всьому намагався сказати, що економіка Росії, вона зараз така сама, як і фактично в Європі. Ну, чергове все під контролем, черговий псевдооптимізм, а у той же час Герман Греф, він на тому ж форумі заявив, що насправді все дуже погано.
14: Ну, на форумі Путін робив політичні заяви, він там багато чого на розповідав такого цікавого, там, і те, що рекордне, найменше в світі безробіття, це дуже добре, і багато чого іншого. І міністри його ж уряду вказували те, що, ну, він не правий, да, ну, тим не менш він на свою лінію, да, ну, диктатор не хоче визнавати, що безробіття, наприклад, да, невелике, воно стримує економічний розвиток, а саме він, його політика мобілізації, винна в тому, що безробіття таке, ну, низьке в Росії, да, зараз в них на одну на одного безробітного зареєстровано, приходиться 18 вакансій в середньому. Це офіційна статистика, і, в принципі, знову ж таки, Мінекономіки і їхніх Мінсоц, вони скаржаться на те, що відсутність людей в цивільному секторі, вона заважає далі рости економіці. І, в принципі, це дуже, знаєте, такі загрозливі тенденції. Воно звучить дуже теоретично, да? Типу, там, проблеми з інвестиціями, падіння інвестицій, нестача трудових ресурсів.
13: Чому ж нереалістично? Дивіться, вони ж офіційно визнали, що переглянули прогноз зростання ВВП, і цей прогноз, він зовсім не оптимістичний, 0,4%, якщо я не помиляюся.
14: Да, причому Єврокомісія їм дає плюс 1,3, але розумієте, це ж показник номінальний. В їх ситуації він масштабу економіки не відображає. Тому що частина їх ВВП, причому суттєва, вона виробляється і потім прилітає сюди в Україну. Тому те, що вони там прогнозують, то взагалі. А от то, що стосується самих економічних процесів, коли йде зниження ділової активності в цивільному секторі, а вони це прикривають зростанням ВПК, да, в оборонному сегменті економіки. От це дійсна проблема, тому що той же Пітерський форум показав, що задоволених економічною політикою Путіна бізнесменів великого та ще й малого бізнесу, ну, в Росії немає. Ніхто з олігархату не сказав, що йому стало жити краще. І дедалі у економічної влади виникають конфлікт інтересів з політичною владою там, і у великого бізнесу виникають питання до доцільності подальших продовження цієї війни. Невдоволення є, але ж результатів ми поки що не бачимо.
13: Ну, це найважливіше, що невдоволення дійсно є, але якихось кроків поки що ніхто, навіть з тих олігархів, які і вже певною мірою, до речі, і частина постраждала від Кремля, коли в них почали відбирати працюючі стратегічні великі підприємства, які прибуткові, поки що всі вони мовчать. До речі, про невдоволення. Дивіться, цікавий такий момент з'явився буквально 2 дні тому в The Moscow Times новину, що почався, було зафіксовано найбільший відтік приватного капіталу з банків за останні 30 років. Як ви це прокоментуєте? Тому що, як на мене, це, і не тільки на мою думку, а і більшість експертів визначає, що це фактично свідчення того, що люди не хочуть тримати гроші на рахунках. Це серйозна недовіра до банківської системи.
14: У них кожен місяць, в квітні було 600 мільярдів утекло, зараз трохи менше 400, тобто за 2 місяці трильйон йде зменшення ресурсів населення в банках. Чому це відбувається? По-перше, масове вимкнення інтернету, коли ти не можеш розрахуватись карткою, то готівка стає таким нормальним засобом розрахунку, єдиним можливим. А по-друге, податкова реформа їх, вони ж сильно підняли податки для малого бізнесу. У них на початку року було масове закриття ресторанів, кафе. Те, що назовні було. Зараз приблизно 20% малих підприємств в Росії, вони повідомили, що вони будуть або закриватися, або зливатися, або реструктуризуватись, тому що вони не витримують просто такого податкового тягаря. І в них почалися, аномальні дії, наприклад, в супермаркетах, для того, щоб, якщо ви розраховуєте саме готівкою, то ви можете отримати знижки до 5%. Це відбувається саме для, сигнал розширення тіньового сектору економіки. І цих сигналів дуже багато, а тінь, вона полюбляє готівку, і, звісно, ці просто кошти вивозяться з банків і для того, щоб обслуговувати сірий і чорний ринок. В принципі, і Міністерство фінансів, і їх профільний комітет Держдуми, вони визнали, що дуже сильно перегнули палку з підвищенням податків. Але ж путінська військова машина хоче ще і windfall tax, так званий, це надподатки на надприбутки з вересня, вони не можуть зупинитися все ніяк. Це буде стосуватись великого бізнесу. Тим не менш, це дуже погано теж впливає на інвестиційний процес. І це також впливає на погіршення інвестиційного клімату в Росії, тому що це не добре, коли гроші виходять з банків, банки можуть відчувати певний дискомфорт в ліквідності, їх потрібно підкріплювати, і в тому числі за рахунок прихованої місії через репо-операції з
13: Центральним банком. Скільки, до речі, грошей Росія надрукувала додатково за ось ці 5-й рік повномасштабної війни.
14: Я думаю, що десь трильйонів 10-20 рублів це була така нетта емісія, яка була спрямована саме на оборонний сегмент. Але це ж не загальний, це просто те, що їм довелося надрукувати, щоб обслуговувати цей сегмент. За рік скільки разів воно могло обертатися? 1-2, важко порахувати. Якщо дивитись по грошових агрегатах, то десь виходить виходить 20 трильйонів рублів, це доволі багато. Це фактично 4 річних дефіциту з поміркованим дефіцитом бюджету.
13: До речі, про дефіцит бюджету. Дивіться, фактично перша половина року, а дефіцит бюджету вже перевищив показник підсумків взагалі 2025 року. Там ті дані останні, що мені траплялися, це 5,9 трильйона рублів. І експерти кажуть, що насправді під завершення року це буде вже перетнута позначка у 10 трильйонів, а якщо додати туди дефіцит ще минулого року, який нікуди не подівся, то буде взагалі астрономічна сума. Як ви вважаєте?
14: Дивіться, в них, як завжди, вони погані цифри ховають. Те, що всі бачать, це дефіцит федерального бюджету, він складає за 5 місяців 6 трильйонів, 6,01. Причому при високій ціні нафти $95, за травень він все одно зріс. Це вказує, що навіть при ціні $95 за барель вони не тягнуть просто цю війну. Тому що насправді він мав би зменшитись, цей дефіцит, але він навпаки зріс.
13: Дорогу нафту ж певною мірою обмежують ще санкції дронів.
14: Санкції дронів, європейські санкції, понівечення шляхів транспортування. Вони вимушені були
13: за минулий місяць. Високий рубль з'їдає частину.
14: Вони вимушені були десь 200-250 мільярдів рублів за минулий місяць відправити в формі паленого демпфера на ремонт НПЗ позаплановий, як вони називають удар наших дронів. Тобто багато чого там відбулося, але йде війна. Ця війна, якщо б не було війни, то не було б і українських санкцій дронами. Тому тут таке питання риторичне, але ж повернемось до дефіциту. Розумієте, цей дефіцит федерального бюджету, це тільки ця частина, яка над водою. А в них ще є дефіцит консолідованого бюджету. Він складається з трьох компонентів. Це дефіцит федерального, консолідований дефіцит регіонів і дефіцит позабюджетних фондів, це там соцстрах, пенсійний фонд і так далі. Вони не можуть опублікувати цю цифру вже починаючи з березня місяця. Вони зупинились на тому, що в них дефіцит був консолідованого бюджету 2,5 трильйони рублів ще за перші два місяці 26-го року. А через те, що в них сильно попадали прибутки, через санкції, десь на третину попадали прибутки, то дуже сильно від цього страждають місцеві бюджети. І місцеві бюджети, навіть їх Мінфін оптимістичний, він очікує консолідований дефіцит по місцевим бюджетам за 26-й рік.
13: Це ви зараз говорите про регіональні бюджети, я ж правильно розумію?
14: Саме регіональні бюджети. Плюс соцстрах і пенсійний фонд, в них також хронічно дефіцитний. І от коли ви складете ці всі компоненти, то виходить, що у них десь 10-12, а може і 15 трильйонів рублів, за підсумками 26-го року, буде дефіцит консолідованого бюджету. Причому в них десь із 89 регіонів, вони прогнозують, що 73 регіони будуть мати хронічний дефіцит.
13: Давайте якраз продовжимо тему санкцій, тому що напередодні все ж таки відбулася презентація Єврокомісії 21-го пакету санкцій. Зрозуміло вже точно, що там немає повної заборони на морські перевезення, але все ж таки велику увагу, фактично головну увагу приділяють цінові стелі на російську нафту. Я це питання вже неодноразово ставила. Чому я повторюю це питання? Хочеться вашу думку почути. Дивіться, нафта російська торгується зараз, іноді дорожче за бренд. І події на Близькому Сході, вони зробили те, що фактично, про що ми зараз з вами говорили, що Росія почала заробляти гроші, хоча діра в бюджеті не зменшується. Що ця стеля буде давати? Чи зможе вона обмежити якось вартість російської нафти? І, у яких регіонах? Тому що ті ж Сполучені Штати Америки, вони від самого початку не підтримували стелю на російську нафту. Вони не долучалися до неї.
14: Ну, я думаю, що радіослухачі можуть відкрити мапу, да, і подивитися основний маршрут, через які йдуть половина, а може і більше, там 60% морського експорту російської нафти. Це Балтика, яка йде, чи експорт, канали йдуть саме через країни Європейського Союзу, Данію. Мимо ви там ніяк не пройдете. Да? Там один вихід через Данію навколо узбережжя Німеччини, Польщі і так далі. От. Другий шлях – це через Туреччину, от, Босфор, от, Середземномор'я, також через територіальні води європейських країн. От. Тому, насправді, те, що там зараз будуть розповідати Сполучені Штати, це стратегічно і психологічно важливо, але з практичної точки зору їх риторика, вона великого не буде мати, да. Ну, вони можуть там впливати на Індію, на там деякі країни Африки, на Латинської Америки, щоб це сильно може впливати на баланс нафти, але безпосередньо щодо стелі воно не впливає на ситуацію сильно. От. Що стосується стелі, вона вже давно не працює, якщо ви слідкуєте за цим, але це ж юридичний інструмент. Вони вводять стелю, танкер виходить в море, в нього нафта там, наприклад, по 60 або по 80 доларів за барель, це вище, сильно вище за стелю, і це дає право європейським країнам зупиняти ці танкери. Якщо ви подивитеся,
13: особливо з огляду на те, яка зараз позиція низки європейських країн якраз щодо тіньового флоту Росії.
14: Так, да, ми ж бачимо, що і Швеція от буквально там на цьому тижні, на минулому тижні, то,
13: вона залишилася 30 секунд.
14: Франція. Да, от вони затримують ці кораблі, танкери, і це також впливає негативно на ціни на нафту, тому що насправді податкова ціна нафти зараз в Росії сильно нижча за бренд. Вона впала в квітні з 95 доларів в травні до 86. Тобто майже на 10 доларів впала податкова ціна. Це середня ціна, по якій вони продають свою нафту.
13: Зрозуміло, пане Віталію, я вам дуже дякую за детальну розмову, за ось такі важливі і цікаві факти. Ще раз повторююся, чим менше у ворога буде грошей, тим менше в нього буде можливостей вести війну проти нашої держави і обстрілювати наші мирні міста. А з нами на зв'язку пан Віталій Шапран, економіст, екс-член Ради Національного банку. Залишайтеся з Київ 98 FM, тому що попереду ще одна дуже резонансна тема.
15: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
16: Ідеальних стосунків не існує, є ті, над якими партнери вміють працювати. Нам часто показують у фільмах, серіалах, навіть у соцмережах картинку правильних стосунків, де завжди гармонія, розуміння, квіти зранку і ніколи немає ніяких сварок. І ми, дивлячись на це, можемо почати думати, а може з нами щось не так? Чому в інших так, а в нас або як? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні ми поговоримо про те, що ж робить стосунки насправді міцними. Бо правда в тому, що ідеальних стосунків не існує. Є живі люди із своїми звичками, історіями, травмами, настроями. І навіть у найтепліших парах іноді з'являються образи, недомовленості і навіть маніпуляції. І це не ознака поганих стосунків, а частина процесу, у якому двоє людей вчаться розуміти одне одного. У моменти напруги, коли стає особливо важко порозумітися, спробуйте зробити просту вправу. Сядьте поруч і кожен по черзі почніть речення. Мені хотілося, щоб ти знав або знала. І продовжіть без звинувачень. Просто розкажіть, що ви відчуваєте, що вам важко. Наприклад, мені б хотілося, щоб ти знав. Коли ти мовчиш після сварки, я відчуваю розгубленість і самотність. Або мені б хотілося, щоб ти знала, що коли ти сердита, я часто теж хвилююся і не знаю, як правильно підійти. Тут важливо не шукати винних, а поділитися своїм станом. Я відчуваю, мені важливо, мені боляче, мені хочеться. Ця вправа допомагає зняти напругу, відчути, що ви насправді не по різні сторони, а поруч, разом проти труднощів. І часто після таких розмов приходить те саме відчуття близькості, якого ви обидва прагнете. І пам'ятайте, що коли ми починаємо гнатися за неіснуючим ідеалом, ми знімаємо із себе тиск і починаємо бачити справжнє, живе, часом складне, але щире «ми». У студії для вас працювала Ірина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Тримайте руку на пульсі ваших взаємин, будьте відкритими до діалогу і не бійтесь чесно дивитися один одному в очі. Почуємось.
15: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. РФ вербує українських дівчат для вбивств військових. Уже зафіксовано 6 випадків. Голова Національної поліції Іван Вигівський про це розповів. Їм дають російські куратори завдання підшукати на сайтах знайомств військових і запропонувати провести разом дозвілля. А для реалізації злочину куратори надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю та інші витрати. Фактично йдеться про сплановані вбивства, організовані спецслужбами держави-агресора руками українських громадян, зазначив голова Нацполіції. Тож варто зважати на таку інформацію. Тимчасово окупована частина Херсонської області зазнала удару. Уражено один із мостів, що з'єднує Генічиськ з Арабатською стрілкою. Рух через міст тимчасово перекрито. Цю інформацію оприлюднив зрадник Сальдо. Крім того, внаслідок нічної атаки БПЛА без електропостачання залишилися 7 районів тимчасово окупованої Херсонщини. Сполучені Штати Америки знов почали завдавати ударів по Ірану. Як стверджують у Центральному командуванні США, удари завдавались у відповідь на збиття Іраном американського військового гелікоптера «Апачі», який патрулював Ормузьку протоку. Згідно звіту, США завдали ударів по іранських системах ППО, наземних пунктах управління та радіолокаційних станціях спостереження поблизу протоки. Ці удари уже наразі завершилися, але Шквір звітує, що завдали удару у відповідь по 5-му флоту США у Бахрейні. Те, що Іран бив, повідомлення є, але офіційне підтвердження того, що вдарили саме по 5-му флоту, поки такої інформації немає. Ну і на сам кінець про столичне. На Оболоні качка плавала посеред двору. Птаха помітили у воді біля житлових будинків після підтоплення прибудинкової території. Кадри з незвичною картинкою швидко розійшлися соцмережами. Ну і, власне, викликали відповідні жарти крізь сльози у містян. Більше новин уже о 10:00. Лишайтесь з Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.

0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Знаємо. Тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
1: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
3: Триває Київ Монінг Шоу. Мене звати Юлія Матвієва і маю ще приблизно 20 хвилин, можливо, трішечки менше, для того, щоб повернутися до, знаєте, тема важка насправді, але вона суспільно-резонансна і вона дуже важлива. Мова про ДТП, які забирають життя людей. Та й загалом про ДТП, про те, чому українці порушують правила дорожнього руху і що буде... От якщо дійсно посилять відповідальність. Про це детальніше будемо говорити. Насправді, хочу всіх запросити до обговорень 098-009-98-98. Пишіть свої думки, чи змінить збільшення штрафів і суворіше покарання безвідповідальних та захвалих водіїв, точніше, чи змінить ось таких водіїв суворіше покарання, і чи зменшить це кількість ДТП загалом? Кількість дорожньо-транспортних пригод. 098-009-98-98. А от до нас долучається пан Денис Конюшко, автоюрист. Пане Денисе, доброго ранку, дякую, що з нами.
4: Доброго ранку, будь ласка.
3: Складна, насправді, тема, дуже болісна, тому що загинули люди, і найжахливіше те, що у порушника виявилося 39 порушень. На жаль, це не єдина історія. Просто, можливо, не така гучна, але всі ми бачили і гучні ДТП за участі і посадовців, які забирали життя людей. І так само кожного дня на дорогах України трапляються такі дорожньо-транспортні пригоди. Як на вашу думку, з чим це пов'язано? Це пов'язано з певною мірою безвідповідальністю. Це пов'язано, можливо, з тим, що дійсно штрафи і покарання не таке вже суворе. Або це пов'язано, можливо, з тим, що люди відчувають... Ну, можливо, навіть непокараність якусь.
4: Ви правильно сказали, я маленьку ремарочку зроблю. Звичайно, це трагедія, яку там дуже важко описати, тим більше для потерпілих. Але в нас щоквартально відбуваються такі події. І, на жаль, знову ж таки, після кожної такої події йде бурхливе обговорення, там, неділька, днів 10. Потім ті люди, які мають вирішувати цю проблему, вони про це забувають. І ми чекаємо наступної трагедії, яку знов обговорюємо. Звичайно, кожне життя – це безцінне. Тут важко щось взагалі коментувати. Проте особисто ми після цієї трагедії там отримали декілька звернень на правову допомогу з ДТП,
3: загиблими
4: людьми, які померли. Загиблими. Дякую. І в нас просто абсурдна ситуація щодо кількості загиблих на дорозі. І воно навіть для мене, для автоадвоката, перепрошую за такий неюридичний вираз, але не налазить на голову. Це маленька ремарка. Тепер щодо вашого основного питання. Тільки збільшення розміру штрафу абсолютно ніяк не вплине на ситуацію. І проблема не те, що в нас там люди погані насправді. Проблема в тому, що у нас немає, і ми це не Я не замучуюсь про це говорити на кожному ефірі. Насправді, в нас відсутня система безпеки дорожнього руху в комплексі. Розпочинаючи з регулювання дорожнього руху інженерних побудов, наприклад, та сама Житомирська траса, про яку я завжди роблю акцент, на якій, перепрошую, там не може бути розворотів, коли є три смуги в одну сторону швидкісної.
3: Розвороти – це так, окрема історія на будь-якій трасі, там, де вони наземні, це дуже складно.
4: Це повний абсурд, насправді, тому що там дійсно кожен день ДТП і практично з потерпілими майже кожен день. Це розпочинаючи з інженерних побудов і закінчуючи відсутністю реальної відповідальності, насправді, тому що у нас основний принцип невідворотності покарання, він не виконується. От мені там на попередньому ефірі мені задавали питання, чи могли зробити щось поліцейський якось превентивно, якщо в цього чоловіка, назвемо його так, в нього було 39 порушень, чи могли щось поліцейське зробити? Нічого не могли. Звичайно, до поліції є багато питань, але не в цьому випадку, тому що вони не могли ніяким чином здійснити певні превентивні дії, щоб він не керував автомобілем, тому що система цього не дозволяє.
3: Я хочу уточнити цей момент. Тобто, з ваших слів, я так розумію, що немає системи, умовно кажучи, накопичення ось цих порушень і штрафів.
4: Немає. І я вчора детально слухав інтерв'ю міністра, який зазначав, що ми от зараз щось будемо робити в даному випадку, і те, що вони впроваджували колись систему штрафних балів, але система не спрацювала. Ну, тут є дві ремарки. Ремарка номер один заключається в тому, що систему так і не впровадили, її не імплементували, вона була озвучена, але вона так і не запрацювала. Чому? Питання до людей, які мають профільно цим займатися. Це по-перше. А по-друге, знову ж таки, ну, трошечки не те, що дивує, ну, напевно, все ж таки дивує той факт, що зараз тільки почнуть щось робити, щоб там, наприклад, я цитую, 10 порушень і щось там буде змінюватись. Тобто, як я розумію, готової системи немає, але не потрібно тут видумувати велосипед. Я знову ж таки це повторюю кожен раз. Є система, яка працює в Німеччині, наприклад, є система, яка працює в країнах Балтії. Її можна просто скопіювати, Ctrl-C, Ctrl-V, і вона запрацює.
3: А що це за система? Можете так стисло розповісти?
4: Ну, так, да, досить стисло. Тут, насправді, проблема не все ж таки не в людях. Наші люди не гірші, ніж європейці. Тому що, якщо наші люди виїжджають за кордон на автомобілі, то вони дотримуються безумовно правил дорожнього руху. І навпроти, ми часто зустрічаємо той факт, коли іноземці приїжджають в Україну, і вони не зовсім дотримуються правил дорожнього руху.
3: Ну, знаєте, я з вами тут трішки не погоджуюся, чесно. Зараз без особистостей, але от як водій з багаторічним стажем, можу вам сказати, що українці порушують правила дорожнього руху. І от те, що я помітила останнім часом, я не буду казати, який це відрізок, місяць, два, три, півроку, але те, що я помічаю, стало більше зухвалих водіїв, які чомусь вважають, що підрізати когось, різко перелаштуватися зі смуги у смугу, зробити якесь контрзміщення, якщо можна так сказати, або просто, коли ти виїжджаєш на якомусь складному повороті, тебе просто зарізати з лівого боку, тому що він поспішає більше, ніж ти. На жаль, таких багато. Я знов-таки перепрошую, але от що є, то є.
4: Так, а чому? Я з вами абсолютно погоджуюсь, що в Україні дозволяють собі порушувати правила дорожнього руху. Але це не через якийсь там психологічний стан водіїв, а через те, що не працює система невідворотності покарань. Тобто всі розуміють, у нас МВС в минулому році публікував статистику, хто найбільше порушував правила дорожнього руху. І там був хлопчина, якщо я не помиляюсь, то з Вінницької області, в нього за рік було понад 1000 штрафів. І він далі має право керувати транспортним засобом. Тобто питання все ж таки не в людях, а питання в системі і в невідворотності покарання.
3: А чи може бути питання ще в повазі водія до водія? Ну, взагалом, до всіх учасників дорожнього руху. Тому що цьому також навчали, що поважаєте один одного, не створюйте небезпечних ситуацій.
4: Ну, я прихильник тої позиції, що повага один до одного має кореспондуватися з невідворотністю покарання. Тобто однієї поваги все ж таки мало. Має бути система, яку кожен водій розуміє, що якщо я зараз отаке вчиню, то я через рік буду перездавати посвідчення водія. І, звичайно, і тоді, на мою думку, появиться безумовна повага. Просто так вішати борди і говорити, що давайте будемо один одного поважати, ну воно не спрацює. Воно ніколи не працювало. В тій самій Німеччині, насправді, на мою думку, знову ж таки, хоча я з професійної точки зору вивчав їхній досвід, він досить цікавий, насправді. Ситуація схожа в плані того, що там є компіляція, як і повага один до одного, але повага виникає через невідворотність покарань. І повага виникає саме тоді, коли я розумію, що я порушувати не можу, і мій сусід по полосі, по смузі руху також порушувати не може. Бо тоді виникає все ж таки повага.
3: Давайте тепер я трішечки вас тоді перебила, стисло про ось цю модель у Німеччині та в інших країнах, які ви, як приклад, який дійсно може стати альтернативою для нас, ось цю систему, можете розповісти, про що мова?
4: Я трошечки так скомпілюю, знову ж таки, так на хлопський розум, я, звичайно, там не законодавець і так далі, проте з практичної точки зору, на мою думку, я можу виділити три аспекти. Аспект номер один заключається все ж таки в організації дорожнього руху, правильної організації дорожнього руху, з відсутністю розворотів, з правильними роботами світлофору, зокрема, з смугами руху. Це максимально важливий елемент. Аспект номер два заключається в можливості водія позбавитись, перепрошую за такий вираз, посвідчення водія за кілька порушень дорожнього руху. Тобто безлімітної можливості порушувати завжди і платити 170 гривень штраф, в них такого аспекту немає. У нас такий аспект є. Тобто я можу там порушувати 1000 разів швидкісний режим, платити 170 гривень за кожне порушення і їздити собі спокійно далі. Якщо людина порушує там більше ніж 30 разів швидкісний режим, наприклад, в рік, на мою думку, є питання щодо психічного стану вказаної людини. Тому що є норми і правила, які потрібно виконувати все ж таки. Якщо людина повністю ігнорує всі норми і правила, ну тут є питання, чи вона має право і чи може керувати автомобілем. От в них це досить правильно зроблено. Знову ж таки, на мою думку, хоча я після цього ефіру можу там наразитися на певну там агресію зі сторони водіїв, але все ж таки та кількість трупів на дорозі і з чим ми кожен день працюємо насправді, все ж таки дає мені право це говорити. Відповідно, має бути дійсно система штрафних балів, які вичерпання яких в обов'язковому порядку заставить водія перездавати екзамен, як і теоретичний, так і письмовий, як і теоретичний, так і практичний іспит. І це вже дисциплінує певну категорію людей. Не всіх, звичайно, як і в них, але в більшості дисциплінує. Тому що мало хто хоче витратити місяць часу і кучу грошей на перездачу екзамену. Третій аспект, який, в принципі, працює, наприклад, в країнах Балтії, і ми це насправді досить часто бачимо з вами, це оплатне чи безоплатне вилучення транспортних засобів за керування в стані алкогольного сп'яніння. Ми часто маємо бачити з вами повідомлення в новосних там лентах про те, що Латвія чи Литва, не пам'ятаю.
3: Тільки
4: точно,
3: хотіла цей кейс якраз згадати.
4: Передали там близько 150 транспортних засобів, які були вилучені у водіїв, які керують ТЗ в стані алкогольного сп'яніння. Чому це спрацює і чому це ефективно? Тому що в нас штраф 17 тисяч гривень не зупиняє людей від керування ТЗ в стані алкогольного сп'яніння. Але якщо буде ризик, що мій автомобіль заберуть, більшість людей, не всі, знову ж таки, але нам і не потрібна 100% ефективність. 100% ефективності немає ніде і ні в чому. Але більшість водіїв все ж таки подумає перед тим, як сісти за кермо в стані алкогольного сп'яніння, або все ж таки краще визве драйвера, перепрошую. Відповідно, ці три елементи, які ще будуть поєднані з навчанням якісним керування транспортним засобом, точно дасть результат. Звичайно, не 100%. Звичайно, він займе час. Проте кількість трупів зменшиться, на мою думку, в декілька разів. В нас вже розпочали більш-менш реформу, насправді, щодо навчання. Там є камери, відслідковується здача іспитів, воно більш-менш починає працювати. Але в нас воно йде якось хаотично. Чому? Тому що, от, наприклад, 1.06 в нас там впровадили зміни щодо поворотників червоних-жовтих і щодо тонування скла в автомобілі. І я от на 101% впевнений, що оці два аспекти ніяким чином не впливають зараз у нас на безпеку дорожнього руху. Тобто у нас хаотично беруть звідти кусочок, звідти кусочок, звідти кусочок, і от давайте будемо, перепрошую, ліпити. Проте от красний чи чорний, чи жовтий, чи фіолетовий, чи чорний поворотник, він не спричиняє стільки смертей на дорозі, як спричиняє те, що ми не хочемо або не можемо, або не бачимо, як його міняти. Тобто нас беруть і тратять кучу ресурсів на непотрібні речі, а те, що потрібно зробити, знову ж таки відкладують до наступної трагедії.
3: Знов-таки, ви згадували перевищення швидкості. Ви знаєте, це знов-таки моя суб'єктивна думка, але все ж таки я її, якщо можна, також висловлю. Коли я говорила про те, що помітила те, що дійсно доволі часто там намагаються підрізати, є ще такий момент, коли ти їдеш там з дозволеною швидкістю, особливо по місту, коли ти їдеш, ти розумієш, що там 50-60 кілометрів на годину. І завжди, фактично, завжди знайдеться водій, який рахує, що ти, вибачте мені за сленг, тошниш. Я перепрошую, що я так кажу, але я думаю, всі зараз розуміють. І тебе починають фактично підганяти. Він тобі під'їжджає до тебе в притул, не тримає дистанції, починає вимагати, щоб ти його пропустив. Причому немає значення, куди ти маєш подітися. І це такий також, знаєте, дуже показовий момент.
4: Абсолютно показовий момент, але чому, знову ж таки, він виникає? Чому він сам по собі не виникає? По-перше, там 60 км на годину в місті не можна їздити, поміж тим можна тільки 50.
3: І всі мають їздити. 50-60, там, де це дозволено.
4: Навіть в лівій смузі руху, так. Ви абсолютно правильно сказали, ви напевно, виразили біль там 70% наших водіїв. Чому воно виникає? Тому що немає контролю на дорогах. І немає відповідальності.

0: Зрозуміло, чому. Знову ж таки, хоча ми зараз з вами отримаємо порцію хейта від тих водіїв, які так роблять, які вважають, що якщо вони
1: А
0: їх
1: справді
0: є
1: так
0: автомобілів,
1: робити
0: вони...
1: не можна, тому що вони створюють небезпечні ситуації.
0: 100% саме такі дії призводять потім до ДТП з потерпілими особами, на що ми насправді бачимо на щоденно на тих чи інших ресурсах по відеозаписі. Ну, щоденно ж це відбувається.
1: Отже, давайте трішечки так резюмуємо. Дивіться, в нас 2 хвилини, хочеться, ну, ваше таке резюме хвилинки на півтори, на дві почути. Що ми маємо робити? Все ж таки, наскільки оголошені зміни, які дійсно будуть вжиті, наскільки вони сприятимуть принаймні тому, щоб відповідальність водіїв, насамперед, як на мене, мова про внутрішню відповідальність, про усвідомлення того, що автомобіль їде і його вага від тони і більше, і зупинитися він одразу не може. І от наскільки все це вплине на те, щоб змінилося усвідомлення і змінилася ситуація з кількістю ДТП?
0: Ремарка номер один заключається в тому, що автомобіль, всі мають розуміти, що автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки. Як джерело підвищеної небезпеки вимагає відповідна безпечність володіння вказаним джерелом підвищеної небезпеки. Ремарка номер два заключається в тому, ви сказали, от ті зміни, які мають бути. Так, а от хто знає, які мають бути зміни? Їх ж немає, як я розумію. Там були якісь певні слайди зроблені, але до чого вони ведуть, ніхто ж не знає. І тут питання, чи буде хоч щось імплементовано, чи розроблено, чи зроблено. Чи знову там створиться 18 тисяч робочих груп, які будуть там думати, де, коли, що там, що коли робити. Ну, до наступної ситуації. Просто скопіюйте те, що працює в Європі, і через рік, через два, через три, але при методичній роботі воно спрацює. Там такі самі люди, як ми, абсолютно точно такі самі. Але просто це потрібно робити. А зараз просто 10 днів будуть обговорювати, а потім знову забудуть. І знову ми через 3 місяці з вами повернемося до тієї самої теми, тому що знову загине 4, 5 чи 10 людей за один день.
1: Я ж кажу, дуже складна тема, дуже болісна, але у той же час максимально важлива. Я насправді вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую, що і мою думку почули суб'єктивно, але тим не менш. З нами на зв'язку пан Денис Конюшко, автоюрист, говорили про те, власне, яким чином зменшити кількість ДТП і наскільки ось посилення відповідальності, насамперед покарання, штрафів, воно дійсно буде на це впливати. Наш ефір триває. Незабаром у цій студії з'явиться моя колега і друга кава. Залишайтеся з Київ 98 FM, а ми з вами почуємося завтра о 8:00.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Подейкують, що останнім часом в російському істеблішменті Путіна почали називати «дід». І оцінювати його дії фразою «дід поплив». Чому так? Бо зв'язок між його словами та реальністю стає все меншим, а реальність стукається йому прямо в шибку все більше. Тож розберемо топ-5 крінж-моментів Путіна на публіці. Удар по Кронштадту. Прямо перед початком Пітерського форуму, прямо у Ленінградській області, ЗСУ, СБУ та ГУР влаштували Путіну комплексний військово-психологічний аудит. Це був не просто удар, це був відкритий лист приниження Путіну та всій російській еліті, своєрідний тест-драйв на адекватність сприйняття реальності. Українські дрони лікували російську еліту і особисто Путіна від фантазій. І форум, який колись був символом геоекономічної імперії, перетворився на символ того, що Путін більше не контролює навіть власну другу столицю, звідки, до речі, і почався його шлях до Кремля. І що робить Путін? Оцінює ситуацію абсолютно неадекватно. Він продовжує грати роль великого геополітика. Мімікрія. Темно-синій костюм. Біла сорочка та бордова чи червона краватка – це класичний візуальний архетип, який називають уніформою влади. Це також візуальний паспорт республіканців та особистий бренд Дональда Трампа. Так одягались

0: Трамп і сів в Пекіні. Так одягався і Путін, коли їздив туди. Так він вирядився і на свій форум. Що за цим стоїть? Бажання Путіна побудувати візуальний міст із Трампом та Сі, створити образ глобального клубу на трьох. Мовляв, ми лідери світу, архітектори нового світоустрою. Насправді ж Путін ховає свій реальний статус. Він ховається за образ світового лідера супердержави, намагається стати в один ряд із тими, хто дійсно володіє глобальними ресурсами – США та Китаєм. Але йому там не місце. А тепер подивимось на весь той зброд блатнигініщих, перед якими Путін виступав на форумі.
1: Чому він не на зоні до сих пор? Придумайте своє сообщество. Зачем вам машини? Я рядом з підвальну сидіти не можу рядом. Я тебе посажу, сволочь.
0: Таліби. Ви уявляєте, що це для країни, яка воювала проти Талібану? Для афганців це акт абсолютної зради та глибокої ретравматизації, бо вони дивляться на цей фарс через призму крові своїх побратимів. Як так? Як вчорашні борці з тероризмом приймають терористів як найдорожчих гостей? Це остаточний доказ того, що путінська Росія стала головним спонсором і притулком для міжнародних маргіналів. Сутенер – гвалтівник. А тепер увага! Віп-гість форуму – Ендрю Тейт! Сутенер обвинувачений у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Росіяни зустрічають його хлібом сіллю та танцями під матушку землю. Це остаточний крах міфу про захист традиційних цінностей. Справжній апофеоз психологічної деградації Кремля. Для Путіна, який перебуває в глибокій ізоляції, це геополітичне дно. І подивіться, як цей кримінальний жінконенависник навіть не приховує своєї зневаги до господарів форуму. Завис. Що ж, цього літа на росіян чекає дуже багато нових, незабутніх і яскравих вражень. І градус цих вражень, як і висота полум'я на російських нафтобазах, прямо залежить від ступеня неадекватності Путіна. Чим більше він заперечує реальність, тим болючіше вона по ньому б'є.
2: Якщо ви говорите зараз про конфлікт на Україні, то нас інтересує реальна ситуація на цьому направлінні. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
0: А тут дід завис. І знову розминувся з реальністю. Він продовжує вдавати, що все під контролем, що російська армія всюди наступає, що Арєшнік прилітає, правда, чомусь по окупованій території Донеччини. Хоча його Міноборони розповідало, як цей кукарєшнік в Києві вразив сотні натівських найманців. Але російська еліта та прості громадяни бачать – ППО не захищає, цар голий, дід поплив. І це найстрашніше для Путіна, адже в усі епохи російський режим тримається саме на сакральності особи царя. І як тільки хтось починає десь там на кухні навіть пошепки говорити, а цар-то не настоящий, це означає одне – Росія рухається у бік чергової смути.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика Зі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ремонтні роботи у столиці, про ситуацію на фронті, а також про рух пасажирів на тимчасово окупованих територіях. Тривають ремонтні роботи на бульварі Тараса Шевченка у Києві після аварії на каналізаційному колекторі. Рух у напрямку вулиці Євгена Чекаленка частково обмежений. Також на вулиці Івана Мазепи поблизу станції метро Арсенальна ще частково обмежений рух у напрямку площі Слави у двох смугах. Пошкодження у водопроводі, який стався напередодні, їх уже ліквідували. в цьому колодязі залишилося заасфальтувати ділянку. Тож у цих місцинах будуть ускладнення з рухом автомобілів. Далі про ситуацію на фронті. На південному напрямку ворог інтенсивно штурмує на Голяпільському напрямку і поступово збільшує кількість атак дронами та артилерією. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Водночас частина островів на Херсонщині наразі під контролем Збройних сил України. На деяких є ворожі спостережні пости. Там окупанти не полишають спроб сформувати протоки та форсувати протоки та висаджує диверсантів. Також непроста ситуація біля Антонівських мостів. Почуємо пряму мову.
5: Доволі непроста ситуація біля Антонівських мостів. Це залізничний і автомобільний мости. Тримають там позиції наші хлопці, наша морська піхота, Сили оборони України. Проте противник прагне постійно вибити нас звідти, відтіснити і підійти якнайближче до основного гирла Дніпра.
4: Далі про втрати окупантів. Відтак, ще 1190 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Тож, орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 377 510 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, про що звітують у Генштабі. 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійських системи, 6 РСЗВ, 3 засоби ППО, 376 одиниць автомобільної техніки і 4 одиниці спеціальної техніки. 207 дронів запустила РФ по Україні вночі. З них 181 було подавлено чи збито. Про це повідомляють повітряні сили. Є влучання 21 ударного безпілотника, на жаль, на 14 локаціях, а також падіння уламків на 13, повідомляють військові. У тимчасово окупованому Криму скасували рух пасажирських поїздів у нічний час. Відсьогодні в'їзд з залізничного транспорту до Сімферополя лише з 5 ранку до 23.00. Про це повідомив представник окупаційної влади Сергій Аксьонов. 6 нічних рейсів прибуватимуть на станцію Керч-Південна. Звідти пасажирів пересаджуватимуть на автобуси. Крім цього, тимчасово окупованій частині нашої Херсонщини вже уражено ще одну переправу, один з мостів, що з'єднує Генічиськ з Арабатською стрілкою, рух через нього теж перекрито. Про це повідомляв інший зрадник. Ну і не забуваємо про інші переправи через Чангар, які неодноразово теж були вражені нашими силами оборони. Все це впливає на логістику ворога. І про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
4: Плюс 20 у нас за вікном у столиці, температура починає поступово, але швидко підніматися. Очікуємо сьогодні плюс 24 градуси. Сонячно, безхмарно і без опадів. Гарна погожа днина. Насолоджуйтесь нею, як наскільки це можливо. Почуємось на Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону». «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо Сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Сьогодні його розпочинаємо, але я ніколи з вами фактично не прощаюсь, так? Тому я кажу, що продовжимо. Друга кава, Лейла Мамедова. Кілька тем одразу пропоную до обговорення. І дивіться, ви знаєте, можливо, ви бачили цю інформацію, читали, не знаю. Нам часто розповідають про те, що з'являються нові види цукрового діабету. Так, ну от навіть є там опис такий досить ретельний, такий тип діабету худорлявих, він виявляється, називається. Хоча це теж трошки там оманлива історія. Не всі, хто має цукровий діабет, бо є кілька видів. Мають там статуру повненьку, чи там худенькі дуже. Зараз будемо теж це нагадувати, роз'ясняти. Є, ну, все-таки і помилки досить часто, коли ми самостійно собі щось там намагаємося встановити діагнози, не варто це робити, а от цукровий діабет, Всесвітня організація охорони здоров'я, по останнім цифрам, говорить, що понад 830 мільйонів людей страждають, так, взагалі у світі. Хоча я думаю, що, ну, цифра зовсім інша, деякі просто не зверталися й до лікарів, можливо. Але от нагадаю, що коли організм не може регулювати рівень цукру в крові за допомогою інсуліну, через що він небезпечно підвищується, от тоді проблеми. Але це такий діабет якогось п'ятого типу. Зараз я не знаю, що це за захворювання, я його побачила. Це про ці цифри зараз йдеться і мова. Я хочу взагалі, щоб ми сьогодні поговорили про цукровий діабет. Я хочу нагадати вам, що нині, якщо вам виповнилось 40 і плюс, ви можете в Дії так замовити послугу скринінгу 40+. І, зокрема, один з напрямків, який дуже важливий саме під час скринінгу 40+, це виявлення все-таки цукрового діабету. Те, з чим часто не звертаються. Давайте з усім розберемося, бо, чесно кажучи, я ж кажу, що там один підвид, інший підвид, трошки я заплутала. Будемо розбиратися з усім цим. Взагалі поговоримо про цукровий діабет як такий. Діана Мельник, завідувачка відділення ендокринології та метаболічних порушень до кривлічного центру Київської міської клінічної лікарні 18. Сьогодні з нами. Діано, вітаю вас, пані Діано.
2: Вітаю.
1: Рада вас сьогодні чути. Зараз перейдемо пізніше до нового цього виду. Я вже, чесно кажучи, не лікар, тому хоча й розбиралася, хочу взагалі поговорити про цукровий діабет, про це захворювання, наскільки воно сьогодні гостро стоїть перед українцями. Але я тоді хочу у вас і спитати. Можемо говорити, що, ну, по-перше, є ті, хто не знають про свій діагноз і в якийсь період з ним ходять, і ж про те, що все-таки кількість тих, хто має цукровий діабет, сьогодні досить суттєво зростає.
2: Так, звісно, звісно. Я хочу сказати, що цукровий діабет на сьогодні – це бум, це чума 21 століття. Це одне із найпоширеніших захворювань не тільки в Україні, а й у всьому світі. Після, ну, от у нас в Україні воно займає третє місце після серцево-судинних захворювань та онкології. Ну, і ця цифра, певно, вона буде ще зростати з кожним роком, тому що, ну, ми живемо в країні, де йде війна, де, да, багато причин для того, щоб стресувати. І якщо ми говоримо про взагалі про статистику, да, ну, в Україні, то це на сьогодні нараховується близько 1,5 мільйона людей, які офіційно зареєстровані з цукровим діабетом. Але, звісно, ця цифра – це тільки пацієнти, тільки зареєстровані. А ще є люди, які взагалі не знають про свій цукровий діабет. Тобто таких десь 30-40% ми можемо сміло ще нараховувати, а то й до 50. Тобто люди взагалі не звертаються до лікаря, не знають про свій діагноз, ходять собі спокійно і непогано себе почувають. Або погано, але все рівно не звертаються до лікаря.
1: Так, от тому я так розумію, що не можемо там про цифри певні говорити, правда? Тому що є частина тих українців, які можуть жити з діабетом, правда, але не знають про свій діагноз. З іншого боку, пані Діано, наскільки я розумію, рано чи пізно, от ви правильно сказали, підступність діабету в тому, що він вистрелить, правда? На жаль.
2: Звісно, звісно. Рано чи пізно все рівно він вистрілить. Я ж кажу, ще раз повторюся, це офіційна цифра у нас є. Один, ну, 1,3 мільйона, да, там, нараховують приблизно там до 1,5, але це зареєстровані, а не зареєстровані, звісно, більше. Так, пацієнти все ж таки мають звертати увагу на такі симптоми, як спрага, да, або сухість у роті. Часто багато випиває рідини пацієнт, або часто сечове спускання, переважно вночі. зниження ваги тіла, а от зниження зору можуть бути. Ну, це із таких основних скарг: болі в ногах, загальна слабкість, хронічна втома. Тобто тоді обов'язково пацієнт має звернутися до лікаря і перевірити свій цукор. Є ще, звісно, багато додаткових симптомів. Це, наприклад, часті інфекції, тому що якщо високий цукор, то це середовище для бактерій, або там погано загоюються рани на шкірі, звісно, теж треба звернутися до лікаря. Або там зниження зору, і взагалі пацієнт не підозрює, що це пов'язано з цукровим діабетом. Тому обов'язково у нас є скринінг, да, де наше Міністерство охорони здоров'я запровадило національний скринінг 40+, де ми, пацієнти, можуть звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар вже направить їх на аналізи для ранньої діагностики даного захворювання.
1: Так, от бачите, ми сьогодні так загалом, да, так і ми з медичної точки зору, але і такою да, організаційною, як звернутися, куди, і якісь нові підвиди, тому що в нас є окрема програма на радіо Київ 98 FM. Лікар знає, от всі медичні такі напрямки, і там обговорюються. А ми сьогодні з огляду цієї новини, яка з'явилася на BBC щодо п'ятого типу. Ну і плюс, от я обов'язково хочу згадувати цей скринінг 40+. Сама собі вже замовила, я нагадаю, шановні слухачі, ці, хто отримали кошти, оці 2000 гривень, так, на спеціальний рахунок на карту, так, будь ласка, їх треба витратити до 30 червня, тобто пройти цей скринінг. Хто отримав пізніше, протягом 2 місяців, я дуже вас прошу, зверніть на це увагу, і я вас дуже прошу, ну не можна їх зняти, не можна їх перекинути, не можна ними оплатити мобільні послуги, зв'язок. Будь ласка, ну щоб я вже кожен раз повторюю, і все одно оці питання найчастіше. Ні, друзі, держава виділяє на скринінг 40+. Ну, які питання виникають? Ну, я вас дуже прошу. Тим паче вже стільки говоримо, сьогодні вкотре, правда? Ну, давайте все-таки будемо теж в цьому напрямку, вже якщо ви їх замовили. І не від... я вас дуже прошу, не ведіться в соціальних мережах, часто під такими дописами, вчора спеціально... Нас зайшла на сторіночку Дії у Фейсбуці, і там ще кілька таких груп пододавалася, дивлюся. Ну і от раз по раз виявляються люди, які заходять, при тому, ну, треба розбиратися взагалі, що це за люди, заходять і пишуть: допоможу вам вивести кошти на звичайну карту. Будь ласка, я вас дуже прошу, ну, не ведіться. Вас попросять перекинути кошти їм, нібито, але ж ви не можете цього навіть зробити. Просто не витрачайте свій час і не займайтеся ось, да, і не розповідайте про свої номери карток. Це так, просто, да, пані Діано, бо я так розумію, що у нас досить часто такі умільці, як я їх називаю, цим словом самоумільці, які намагаються якимось чином. Не треба цього робити. Повертаючись до діабету і до всіх...
2: А можна я ще
1: добавлю? Будь ласка, звичайно. Ні, звичайно, будь ласка.
2: Якщо у нас раніше вийшла програма 40+, і вона була прив'язана до дня народження. Тобто пацієнт під дня народження ви могли використовувати ці гроші. Зараз ні. Зараз в будь-який час, незалежно, коли у вас день народження, да, у пацієнтів, ви можете замовити цю карту. Ще хочу звернутися до людей літнього віку, які не зовсім вміють, розбираються там, як це скористатися цією картою Дії. Ви можете звернутися, ну, в любу лікарню, де є скринінг. Ну, переважно я працюю в 18 лікарні, теж можна звернутися на Терещинську, це теж 18 лікарня наша, і там вам допоможуть. Є спеціальна людина, просто головне мати телефон і головне мати Дію. І вам окрема людина допоможе ці кошти вивести на карту. Тому не панікуйте, не переживайте, якщо в когось діти, онуки не можуть допомогти. Є люди спеціальні, які можуть це зробити.
1: Да, дякую за...
2: Дякую.
1: Ні, не треба вибачатися, що такі деталі, які потрібно знати, так? Ну, то для того, щоб зрозуміти.
2: Багато панікують, да. Багато дуже панікують пацієнтів вікових. Да, молодь це може зробити 40+, а якщо там 70+, вони не можуть, їм важко це. Тому головне не нервувати, а прийти, звернутися і допоможуть завжди.
1: Пані Діано, ну скажіть же ж правда, ну не хтось думає, там звертає увагу, кажуть, о, дуже худенькі чи там повненька людина, то, да, якісь там ознаки і починають діагнози один одному виставляти. Ну, по-перше, є, я просто хочу, щоб ми, знаєте, як такі, і для мене нагадайте, нас, ну, те, що офіційно ми маємо, це два види діабету, правильно?
2: Ну, раніше, да, і усіх на слуху взагалі в цілому в суспільстві, що так. є два типи так. діабету. Угу. Перший тип це аутоімунний, тобто інсулінозалежний, це коли угу. пацієнт взагалі не може без інсулінотерапії. І дійсно це так. В основному це люди молодого віку. А другий тип діабета – це інсулін незалежний. Це коли виробляється інсулін підшлунковою залозою, але тканини втрачають до нього чутливість, тобто інсулінорезистентність відбувається. Тоді це пацієнти, як правило, більш літнього віку, які мають надлишкову вагу. От у них частіше виявляють другий тип діабета. Але дуже давно ми говоримо ще про третій тип діабета – це гестаційний. Тобто діабет гестаційний – це коли вагітна жінка у другому або третьому триместрі в неї піднімається цукор. І, звісно, тоді вона обстежується у лікаря, і теж ми виставляємо гестаційний діабет. Він взагалі може бути не потребувати лікування, не цукрознижуючих препаратів, не інсуліну. Але чим поганий цей діабет? Що з роками може перейти в другий тип. Це може вистрілити через 10, через 15, 20 років у такого пацієнта, ну, у такої жінки, як правило. Тому вже коли жінці виставляють гестаційний діабет, вона має просто берегтися і все життя дотримуватися дієти, ну, і певний спосіб життя вести. Потім є ще один діабет, 3С, це панкреатогенний діабет. Це дуже часто буває у пацієнтів, які зловживають спиртним, які там десь оперована підшлункова залоза. Ми виділяємо окремий тип 3С, але він також потребує інсулінотерапії. Є ще два типи діабета, ЛАДА, це повільний розвивається аутоімунний тип діабету. От. Він, звісно, відноситься до першого типу, але він в окрему групу виділяється, тому що він дуже-дуже повільно розвивається. Спочатку пацієнт може бути на таблеточках, а через це, як правило, молоді люди, а через 2-3-4 роки вони переходять на інсулінотерапію. Ну і є ще один тип діабету – МОДІ. Це генетичний діабет, це досить рідке захворювання, яке там в лабораторії генетично досліджується. І нещодавно почали говорити про п'ятий тип діабету, основний, про нього ще мало хто взагалі знає, цей тип діабету, але він пов'язаний з недостатнім харчуванням. Тобто це один із типів цукрового діабету, який характеризується зниженням вироблення інсуліну, але дефіцит це насамперед пов'язаний із недостатнім харчуванням, саме білка. Тобто пацієнти вживають дуже багато вуглеводів, а білка і мікроелементів не вживають. От, ну, насправді...
1: А чого на нього така... От BBC прям цілий матеріал зробили. Я чому вирішила? Да, я там моніторюючи пресу, вони прямо окремо зробили це. Да, там, я не буду там... Бо там історії дівчат з Великої Британії, саме дівчат, я вам чесно скажу, там три історії, дівчат, молоді дівчата, ну, тобто не підлітки, зрозуміло, але молоді дівчата, там їхні історії, я не буду описувати, бо я розумію, що це, хто захоче, нехай почитає, але от у них оцей діабет п'ятого типу, і вони настільки там розвивають цю історію, і що, насправді це така суттєва якась проблема, це через те, що, я от знаєте, чому пані Діана так звернула увагу? Може через те, що зараз всі, вибачте, просто підсіли на цю тему з під рахунком дефіциту калорій?
2: Чи це не... насправді, ви знаєте, я все-таки хочу чуть-чуть повернутися до історії, буквально нашим буквально слухачам, просто щоб мали уяву. Про цей п'ятий тип діабета говорять вже з 55-го року. І вперше його писали взагалі на Ямайці. Чого? Помітили лікарі, що вчені, що він частіше зустрічався у молодих чоловіків в країнах там Азії, де низький або середній рівень доходу, де молоді чоловіки не вживають білка, а вживають багато вуглеводів, тобто дешева їда. Да? І індекс маси тіла у таких пацієнтів був нижче 19. От. Тому про нього дуже багато говорили, обсуждали, і там Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно навіть класифікувала його як окремий тип діабета, пов'язаний з недоїданням. Але потім в 99-му році скасували цю категорію, посилаючись на мало дуже даних було. Але в 8 квітня, вже в 25-му році, да, в Таїланді, в Бангкоку, воно відбулося таке вже голосування вчених за, ну, підтримку цієї категорії пацієнтів. І в Всесвітньому діабетичному конгресі, да, це Міжнародна діабетична федерація, вони офіційно все-таки вивели цей тип діабета в як п'ятий тип, як окрема категорія цукрового діабета. Єдине, що ну, тут такою вже ключовою ланкою є, що абсолютний дефіцит інсуліну, але чим він відрізняється від першого типу? Що при першому типі немає, ну, є ацетони, а при при п'ятому типі немає ацетонів в сечі. Ну, пацієнти знають, що це таке, бо, як правило, завжди перевіряємо ацетон в сечі. І, звісно, коли збираєш анамнез, ми бачимо, що наші пацієнти не доїдають білка в значній мірі, вони худі, вони мають дійсно індекс маси тіла низький. Хто це правило хворіє? Як правило, це молодь. Молодь, яка хоче схуднути, яка от бум на похуданні. Хочу бути худою, хочу бути стройною, незалежно, це дівчина чи хлопець. І, звісно, у них індекс маси тіла низький, тому підшлункова залоза в них не виділяє взагалі інсулін. От. Ну і виводиться в окрему категорію.
1: Да, тобто, бачите, і на нього так якось звернули увагу, правда? Я дякую, що так і роз'яснили, бо там якраз в цьому матеріалі журналістському пущений цей момент, що насправді були такі коливання щодо нього. Да? Був період, коли там, як ви сказали, з 50-х років, потім ну, фактично там відміняли, потім знову. Ну,
2: спорне питання, було спорне питання.
1: Пані Діана, скажіть мені, ну, загально так, узагальнюючи всі ці види, так? Єдине, що я вас дуже попрошу, я може помиляюся, але мені здається, що якщо ми говоримо про перший, це, напевно, не набута історія, правда? Це ми народжуємося там з відповідним, чи це теж, як правильно тут? Чи щось запускає його?
2: Якщо ми кажемо про перший тип діабета, то це аутоімунний. Тобто, що таке? Це є антитіла, да? Лікар відправляє пацієнта на до обстеження. І коли виявляється велика кількість антитіл, вони, ну, ніби пожирають підшлункову залозу. І підшлункова залоза не виділяє інсулін. Звісно, тоді йде інсулінотерапія. Тут, ну, ще раз повторюсь, чим відрізняється перший тип від п'ятого типу, що тут вже ключовою ланкою патогенеза йде теж абсолютний дефіцит інсуліну, але антитіл тут немає. Тут пов'язано через незбалансоване харчування, ну, яке бідне там на білок, на мікроелементи, да, із відносним переваженням вуглеводів. Це важливо дуже розуміти. Лікування теж точно таке ж. Єдине, що тут вже треба дивитися, тут вже лікар дивиться або цукрознижуючі препарати, або якщо інсулін, дуже маленькі дози, тому що, як правило, ці люди худі, і щоб це було дійсно не нашкодило нашому пацієнту. Я хочу сказати, лікар, який працює у відділенні і щодня стикається з пацієнтами з цукровим діабетом, зараз ми не діагностуємо, що це діабет, ми офіційно, у нас його немає в протоколах, але все більше і більше до нас звертається таких і дівчат, і чоловіків, і хлопців, тобто різної категорії, від 20 до 40, ну це от які хочуть схуднути, які хочуть там дієту спостерігають, таких пацієнтів все більше і більше стає.
1: Ага, вони до вас йдуть, да? Ну, тобто, не можуть
2: схуднути. Вони йдуть до лікаря. Звісно, вони можуть йти до сімейного лікаря, там, до ендокринолога. Ну, як попадуть вже? Тобто, якщо вони вперше прийшли до сімейного лікаря, сімейний лікар може відправити до нас. Тому що діагностика, по суті, та ж сама, що і при першому типі діабета.
1: Це правда, я хочу просто наостанок, знаєте, і я дякую, що сьогодні змогли, і так класна розмова вийшла. Скажіть мені, будь ласка, правда, що буває, ну, от, чи це так, дівчата теж трохи лукавлять, ну, якось дівчата більше, да, кажуть, от я там подивилась, які на шоколадку плюс 1 кілограм, а он, моя подружечка з'їла 3 шоколадки і жодного кілограмчику не додала. Хоча єдине, що оця перша, яка казала, що я тільки подивилася, це ж не означає, що вона до того не з'їла, вибачте, там чогось велику порцію і після того, правда?
2: Ну, це все індивідуально, розумієте? Хтось з'їв шоколадку і там цукор не підвищився, І це все, а хтось їв і вже цукор пішов вверх. Тобто тут все це дуже-дуже все індивідуально. Тому і лікар з пацієнтом, і лікар підходить до пацієнта індивідуально. Комусь треба більше інсуліну, комусь менше. Хтось може більше з'їсти шоколадки, хтось менше. Хтось взагалі не може з'їсти, тому що дуже швидко піднімається цукор. Це все, ну, у кожного, запам'ятайте, у кожного пацієнта на є, ну, на окремі продукти підвищується цукор. Тобто це настільки все індивідуальна історія, що не можна всіх під одну гребенку брати.
1: Дякую вам сьогодні. Дякую за таке і щире спілкування, і конструктивне в усіх напрямках. Діана Мельник з нами була. Бачите, класна розмова вийшла, і десь і медичного спрямування, але організаційні моменти, будь ласка, зверніть на це увагу, що говорила наша гостя. Діана Мельник, завідувачка відділення ендокринології та метаболічних порушень ендокринологічного центру Київської міської клінічної лікарні номер 18. А да, якщо є потреба пройти скринінг 40+, ви почули, теж можете звертатися. Вулиця Трещенківська, Київська міська клінічна лікарня номер 18. Будемо періодично нагадувати, і чим ближче до кінця місяця, будь ласка, хто замовив, фактично кажу, яке це послугу скринінг 40+, до 1 травня, зверніть увагу, кошти згорять до 30 червня. До 30 червня вони у вас є. Ну що, дорогі друзі, друга кава триває. Лейла Мамедова, почуємось.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Усі знають, що в Україні існують правила вигулу собак та поводження з тваринами у громадських місцях. Та далеко не всі цих правил дотримуються. Можливо, через банальне нехтування, а можливо й через незнання. Тож сьогодні ми нагадаємо, де можна гуляти з собакою, що треба з собою мати під час прогулянки та за що можна отримати штраф. У громадському місці собака повинен завжди бути на повідку та в нашийнику. Виходячи зі своїм улюбленцем з ліфту або будь-яких дверей, тримайте його біля ноги на короткому повідку. У безпосередній близькості від будь-якого будинку собака повинна бути на повідку, а собаки службової породи – в наморднику. Є люди, які бояться собак або у яких алергія на шерсть тварин. Не підпускайте свого хвостатого до дітей. Він може налякати дитину або дитина може випадково її поранити. Відпускайте вихованця з повідка лише на спеціально відведених для цього майданчиках. Якщо під час прогулянки в парку на вільному вигулі ви побачили, що йде людина, покличте пса і візьміть його на повідок. Для проїзду в громадському транспорті користуйтеся нашийником, намордником, сумкою для перевезення. Тримайте собаку на короткому повідку і не саджайте її на сидіння. Завжди прибирайте сліди життєдіяльності за своїм домашнім улюбленцем. Не дозволяйте своєму собаці справляти нужду в під'їзді, ліфті, на клумбах, дитячих і спортивних майданчиках. Також приберіть за вихованцем, якщо він забруднив вхідні двері або витоптав клумбу і розніс землю. Місто все більше підлаштовується під людей з тваринами. Багато громадських місць обладнані для того, щоб там було комфортно проводити час з вихованцями. У свою чергу, кожен собачник повинен поважати оточуючих і піклуватися про їхній комфорт.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. У Харкові, зокрема у Холодногірському районі, пролунало близько 26 ударів дронами, постраждали 5 людей. Оновлюється інформація про нічні атаки ворога. У Запоріжжі через атаку загорівся приватний будинок, поранення дістала жінка. В Одесі ж постраждали 3 людей, серед яких 2 діти. У них діагностували гостру реакцію на стрес, пошкоджені також 2 житлові будинки. РФ вербує українських дівчат для вбивств військових. Уже зафіксовано 6 випадків. Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський. Їм дають завдання підшукувати на сайтах знайомств українських військових і запрошувати провести разом дозвілля. А для реалізації злочину куратори росіянські надсилають кошти на оренду квартир, придбання алкоголю і інші витрати. Фактично йдеться про сплановані убивства, організовані спецслужбами держави-агресора руками українських громадян, зазначив голова Нацполіції. На Волині зафіксували другий випадок дірофіляріозу цього року. У Києві торік таких випадків було 7. Про це повідомляють медики. Інформацію передають, інфекцію передають комарі, які заражаються від хворих тварин, зокрема собак. Такі випадки щороку реєструються по всій Україні, зазначила в ефірі «Київ-24» ентомологиня Державного управління Київський міський центр Тетяна Романенко. За її словами, паразит потрапляє в організм через укус, може мігрувати під шкіру та проявляється як пухлина або ущільнення. Лікування – хірургічне видалення. Цьогоріч у Києві поки не зафіксували жодного випадку, розповіла лікарка. Ну і США заявляють про ураження майже 20 цілей в Ірані після збиття гелікоптера «Апачі» над Ормузькою протокою та серії нападів на судна. За даними Центрального командування, американські винищувачі атакували іранські системи ППО, радари та пункти управління. Ірану відповідь повідомив про удари ракетами і дронами по американських об'єктах у Йорданії та країнах Перської затоки. Це одна з найсерйозніших по факту ескалацій між США та Іраном після домовленості про припинення вогню, які були досягнуті ніби що у квітні місяці. Більше новин уже об 11:00. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо проект «Друга кава». Ну що, ще одну тему зараз теж пропоную до обговорення. Одразу до неї теж і перейдемо. Але дивіться, класна тема. Я чому поясню вам, чому класна тема. І наш гість, який зараз долучу до нашого ефіру, зокрема звернув це увагу. Ну що, завершились вибори в Вірменії. Ми з вами їх аналізували і на телеканалах, і в радіо ефірах. Говорили про результати. Ну що, можемо стверджувати, що Нікола Пашинян так залишається при владі. Давайте коротко так, хоча, ну, зрозуміло, парламентські вибори це були. І там було кілька цікавих моментів, про які чомусь мало хто звернув увагу, до речі. А от завдяки нашому гостю, він про це написав у Фейсбуці, я чомусь захотіла про це поговорити. Чи можна такий приклад Вірменії перекласти на Україну? Зрозуміло, що коли в нас будуть повоєнні вибори, ми можемо тільки з вами, да, там якісь, можливо, навіть прогнози робити, але рано чи пізно ці вибори стануться. І от про цей приклад Вірменії для України сьогодні хочу поговорити з нашим гостем Олег Пастернак, політтехнолог, сьогодні з нами. Олеже, вітаю.
2: Вітаю вас, слухачів наших теж.
1: Зараз перейдемо. Мені сподобався цей допис, чесно, тому я вирішила окремо прямо по цьому допису з вами і проговорити, наскільки це притаманно для України. Єдине, я, ну, підсумовуючи вже там і виборчі перегони, так, і намагання росіян зробити все так, як їм потрібно, і матрьошка, так звана оця схема, яку на Молдові колись випробували. Коротше, які підсумки можемо все-таки зробити? Що перемогло і хто переміг все-таки в Вірменії? Я зараз образно про це кажу. Це все-таки бажання жити далі від Росії? Чи все-таки це бажання жити ближче до Європейського Союзу? І чи просто можемо сказати, здоровий глузд, можливо, переміг?
2: Складно. По-перше, глобально це ще одна велика третя поразка впливу Росії на виборчу кон'юнктуру після Молдови і Угорщини, тепер Вірменія. Щоб ви розуміли, для Кремля це величезна катастрофа. Раніше вони визначали тренди, теми, кандидатів, майже списки і фактично навіть контрольні цифри. Зараз Кремль не контролює навіть країну ОДКБ і Євразес. Уявіть собі, який це удар по репутації і престижу Росії. Це глобально. Тому значення вірменських виборів колосальне з точки зору скорочення впливу Росії не тільки в Північному Кавказі. А я думаю, що і для Путіна це і захід зірочки Кирієнка, який завжди займається і внутрішньополітичними та треком виборів, так і зовнішнього втручання Росії. Бо у Росії самих вибори в вересні місяці до Держдуми, і час вже чухати потилицю росіянам, бо вибір може бути з великим сюрпризом, навіть після того, як протоколи прийдеться переписувати. Але то таке. Що стосується Вірменії, що ж там перемогло? Концептуально перемогло декілька наративів і декілька відчуттів. Власне, вони і визначили для вірмен вибір на користь Пашиняна. Незважаючи, що Пашинян, до речі, програв війну в Карабасі, третю Карабаську війну, 23-му, уявіть собі, він програв війну і двічі вже після програшу переміг на виборах. Для вірмен найголовніше порозуміння з сусідами. Азербайджан, Туреччина. І Пашинян пропонує цю версію порозуміння. Це одна із найважливіших тем. Друге. Росія не прийшла на допомогу до свого партнера по ОДКБ і Євразесу, Вірменії, і не захистила вірменів і так звану провінцію Арцах, як вони називають, Карабах. І фактично для вірмен це була чітка маркерна лінія. Росія кинула, Росія зрадила, Росія залишила свого союзника сам на сам з країною, яка відновлювала свій територіальний суверенітет. І цей момент теж дуже важливий. Третє. Росія – це війна. Росія – це кров. Росія – це нахабне втручання в економіку країни. І цей мотив також зрозуміла для багатьох, особливо молодих вірмен. Ну і третій, четвертий фактор дуже важливий. А хто ж був проти? Сильна Арменія Карапетяна, який є злочинцем фактично. Далі, блок Вірменія колишнього президента Роберта Качаряна, якого вірмени плюються при згадці цього прізвища. Або, можливо, партія процвітаюча Арменія, Вірменія з олігархом Царукяном. Теж для, тобто, сумарний антирейтинг проросійської опозиції, умовно називаємо їх так, да? Він більший антирейтингу Пашиняна. І це також те, що зіграло свій фактор впливу на результат вірменських виборів.
1: Бачите, я якось воно так, ну, готуючись там до ефірів, випадково там стрічку ютубну, там зрозуміла, що коли там пошуковик тобі щось ти там забиваєш, ну потім тобі такі матеріали підкидає, і от воно мені, я собі там пролистую, і воно мені показує інтерв'ю зі спікером парламенту Вірменії Аленом Симоняном, серйозно такі, в студії, до речі, радійне, щось на подкаст більше похоже, схоже, до речі, і там же ж вірменський ведучий, і ось, зокрема, було питання, зрозуміло, да, от і Росії, зрозуміло, було питання про сусідів, зрозуміло, в контексті Азербайджану, ну, і він відверто каже, що, ну, зрозуміло, що він там російською говорив, про що мова йде, він говорить, що нам нужно говорить з сусідями, нам придется, говорить, мені не нравится, когда говорят, что не хотят говорить, мені не нравится, когда делают вид, что не нужно говорить, ну, тобто, це те, що про що ви сказали, що все-таки от з сусідами утримати принаймні якийсь рівень діалогу, так, все-таки, і зрозуміло, що є ще питання не вирішені там певні моменти, правильно, і треба буде вирішувати із Азербайджаном, зокрема. Тобто, це головне дуже, і плюси. Те, про що ви додали, дуже важливо. Тому дякую, що так і по прізвищах навіть згадали, навіть і ті політичні сили, які там дух проросійський досить сильно прорізувався. Ну, ось вірмени зробили свій вибір, а от я хочу ще спитати, як працювала система, правда? По-перше, є подібні випадки в такого плану в Європейському Союзі, наскільки я розумію, бо я бачила коментар навіть у вас, Олеже, під цим дописом, про який...
2: Пана Андрія, да.
1: Андрій Магер, абсолютно дякую, да, вже колишній член Центральної виборчої комісії, але людина, яка в виборчому програмі, він сказав, що так, я підтримую. А що ж підтримує пан Андрій, про що йде мова? Громадяни України можуть реалізувати своє волевиявлення лише шляхом фізичної присутності на території України. Зараз нас з вами закидають, але в Вірменії цей принцип, це ж не вперше застосовується, правда?
2: Так, це з 2000, здається, 7-го року. У них діє досить традиційне виборче законодавство. Вони ухвалили зміни, що голосування громадян Вірменії можливо фізично лише на території Вірменії. Тобто дільниці виборчі не створюються ні при посольствах, ні при консульствах за межами території, фізичної території Вірменії. Проблема в тому, що дивіться, в Вірменії навіть кількість громадян, які мешкають за межами Вірменії, навіть більша, ніж при тих виборців, які проживають в самій Вірменії. І ви ж розумієте, що найбільше...
1: Слухайте, це ще ж так, у Франції, я знаю, багато. Ну, це так просто, зараз ви говорили, згадала. Плюс де ще дуже багато? В Штатах, напевно, правда?
2: Ну, в багатьох країнах є така диспропорція, пов'язана з історичними речами, і мова йде ще ж багато країн ще з подвійним і множинним громадянством, і Україна, до речі, приєднується до цих країн. Тобто, історія така, що для частини там виборців, які за кордоном, там працівники диппосольств, там представники юридичних осіб, тобто фірм якихось господарських товариств, які живуть поза межами там Вірменії, вони можуть проголосувати електронним чином, і, але всі інші мають фізично приїхати на територію України. І цей принцип дозволяє тим громадянам, які історично підтримують зв'язок своєю з країною, зрештою відвідати цю країну. Зроблено було для того, щоб багато вірмен дуже проживає в Російській Федерації. І вплив Росії на вірмен там, в Росії, зрозуміло легший, ніж це зробити на території самої країни. Тому це розумна річ. Вона дозволяє, скажімо так, збалансувати іноземні можливості, іноземні впливи і уникнути багатьох деструктивних тенденцій. Ну, дивіться, воно, хтось може з наших глядачів сказати, а в Молдові, подивіться, це величезна діаспора, навпаки, вона врятувала країну і її європейську перспективу, бо ті, хто фізично жив на території, ну, проживав і голосував на території Молдови, то вони могли в такому, при такій виборчій системі, як у Вірменії, могли просто визначити проросійський крен і повернення Молдови в сферу впливу Росії. Звісно, да, це правда. Але у кожної з своїх країн своя суверенна система виборчого права, і тут же не лише політична кон'юнктура визначає деякі інтереси. Що стосується України, це дискусійний був мій посил, да, я абсолютно не претендую.
1: Ні, ви не
2: на
1: стверджували,
2: завтра...
1: я зараз одразу, ви не стверджуєте, що треба це ввести, бо я там бачу і коментарів багато вам, да, теж подописували. Хоча, в принципі, я так дивлюся, багато хто написав, та ой, Олександр Черненко, так, один з теж фахівців виборчого права. Да, але пише, потрібно тільки трошки змінити Конституцію. Ну, зрозуміло, да, є якийсь момент. Але ви не стверджували, це правда. Тут я з вами погоджуюся. Просто як варіант. Да, та, але рефлексія отримана з цього приводу. Тому, але які були б плюси ще, додайте? Як би таки це сталося?
2: Дивіться, перше, ми фізично, ми в будь-якому сенсі Україна не зможе організувати якісний супровід передвиборчої агітації голосування за кордоном. Навіть якщо дільниці відкрити при посольстві і при консульствах і подовжити кількість днів голосування, це буде величезне випробування для Міністерства закордонних справ і взагалі для тих, хто в ЦВК буде оперувати закордонним виборчим округом. Створювати нові дільниці можна, але треба встановлювати певні відносини і погоджувати це з кожною з національних влад. Німеччина, Польща і Чехія, потім Франція, Іспанія – це найбільші країни, де проживає найбільша кількість українців-мігрантів. Багато з них майже більшість з них не знаходиться на консульському і обліку, і це величезна проблема. Тобто список виборців і реєстр виборців ще постане як головна біль. Тому, на мою думку, для цієї категорії виборців можна запропонувати або той варіант, який я озвучив в своєму посту, да? Тобто вони повертаються в Україну, тут голосують. І для, знаєте, чисто психологічно для багатьох цивільних і військовослужбовців тут, в Україні, які хтось потерпає під російськими дронами в окопі чи на лінії ЛБЗ, хтось потерпає від російських дронів і ракет в тилу, але тим не менш для цієї частини українських громадян це, можливо, було б справедливо з цих точки зору. Да, я ж не говорю так зараз про загальні речі. Тому повернення громадянина України, щоб здійснити свій громадянський обов'язок і тим самим задекларувавши те, що ти історично пов'язаний, ти знаєш, що це твоя країна, що ти розділяєш те горе, в якому вона пройшла, і ти приїжджаєш, щоб визначати долю цієї країни на її території, вільної від російської окупації. І це дуже чисто символічно, справедливо і правильно. Але з іншого боку, треба розуміти і інший сценарій, що багатьом українцям фізично немає куди повертатися, якщо ми говоримо про Бахмут, наприклад, Авдіївка, інші багато міст зруйнованих і знищених прифронтових громад тощо. Цей момент треба державі вже починати думати. Нещодавно омбудсмен наїхав на Міністерство ветеранів з приводу політики ветеранської. Угу. І ви знаєте, я відверто не буду цю тему піднімати, але відверто трьома руками за, бо він правильні речі каже. Так ось, у нас немає Взагалі ніякої політики по відношенню до закордонних українців-мігрантів. Ми їм кажемо, що нам треба їх прийдеться повертати, але поки це все обмежується діями ЄС щодо, наприклад, чоловіків призовного віку, не подовження для них там тимчасового захисту. Це теж окрема дуже серйозна розмова і непроста розмова, ви ж розумієте. Тобто політики єдності насправді вона є на паперах, але немає де-факто. І вона під час виборчого процесу, можливо, буде дуже актуалізована. Бо загальна статистика така: третина українців поза межами України хоче і готова повернутися буде. Але як це буде в при умовному завершенні війни на той час, ну зараз ніхто з вас ні ви, ні я не скаже і не змоделює навіть.
1: Це якби знати, що коли війна закінчиться, тоді якісь прогнози, напевно, можна було б так. Теж важко якось сьогодні, да? Так, тому я ж кажу, просто обговорювати маємо з вами право, от як варіант, да, як приклад тої самої Вірменії. Але ж бачите, в Вірменії ніхто не кричить про це. Ну, така історія склалася. Може би і краще, да? Тому що тоді б, наприклад, вірменам, які в Росії дозволили, ну якщо б працювали дільниці, вони б могли голосувати, правда? Які б тоді були відсотки по виборам, це вже, напевно, зовсім інша історія, тому це їхнє рішення, це рішення їхньої країни, і вони йдуть таким шляхом, як ми вже сказали, з 2007 року і так далі. Ну, а про сатисфакцію, про яку ви сказали в очах тих українців, як ви написали, да, які все повномасштабне вторгнення провели на фронті або в тилу під російськими ракетами та дронами, то, напевно, теж цей елемент такої, ну, внутрішньої, да, як ви сказали, сатисфакції, він для частини суспільства, будемо відверто говорити, він все-таки присутній. Тут не треба, так, знаєте, лукавити, хтось там її там починає. Ні, ну, не треба лукавити, я думаю, що це є. Що це є.
2: Абсолютно.
1: І так далі. Будь ласка, Олеже, будь ласка.
2: Да, ви праві.

0: Бо тоді нам прийдеться здавати реальний тест на єдність в умовах складних комунікацій, помсти, травматичного середовища, агресії, повернення демобілізації, повернення мігрантів. Багато коментарів, багато реплік, багато. Зрештою, політична дискусія повернеться, хоча і вона і зараз повертається, але все ж таки зараз все рівно тема війни, вона, знаєте, змушує нас трішки з розумом до цього ставитися і з певною відповідальністю. А те, що буде вже поствійну, важко спрогнозувати. Тому це дискусія, яка буде природньо зафіксована, і частина політичних сил, ну, чого гріха таїть, буде зловживати ними. Зрештою, так вибудована, на жаль, чи на щастя, по-різному можна тлумачити, політика.
1: Так, а для країни післявоєнної ця політика ще там, знаєте, в прогресії певні буде викривлена. Ну, як би це не звучало, але все одно зрозуміло, що багато буде бажаючих взяти і участь, і не просто взяти участь, а опинитися на у владних кріслах і на політичній владній арені. Але то вже інше питання, напевно. І взагалі тема складна для України, правда? Повоєнних виборів і цих процесів. Єдине,
0: Знаєте,
1: що її треба обговорювати, ніхто не буде її замовчувати. Ми її часто, до речі, я от
0: да?
1: на радіо часто піднімаю, тому що я знаю, що там дізналася, що робочі групи певні працюють у парламенті щодо підготовки законодавчих певних моментів. Це дуже важливо. От, зокрема, момент, як голосувати тим, хто у війську, і так далі. Якщо вони ж все одно будуть залишатися можливо на своїх позиціях, навіть якщо гаряча фаза закінчиться. Коротше, там питань така велика кількість, але замовчувати цю тему теж не варто.
0: Безумовно, бо українське суспільство відрізняється своєю демократичною культурою. Якби казали, що українці один одного їдять, висловлюючись там словами одного мого колеги, тим не менш, можливо, навіть емоційна дискусія і дискусія в соціальних мережах, і обговорення, хай навіть з протилежних позицій, само по собі не є чимось таким, знаєте, над незвичайним для нашого середовища. Ну, ми така от демократична нація, яка дуже цінує, кожен дуже цінує свою думку. Проблема інша, щоб ми при відстоюванні своїх думки не переходили людські кордони і не думали, як країну опрокинути. Бо в 17-21 році саме домінація оцих внутрішніх чвар, вона і поклала українську державу перед зовнішніми ворогами. І тоді історія Української Незалежної Республіки завершила своє існування. Зараз же, я думаю, що ми здатні робити якісь роботу над помилками історичними, зокрема. І от роботу, що важливо, над помилками, які допущені були іншими країнами. От якщо повертатися, наприклад, ту ж Вірменію, да? Вірменія ж своєрідно реагувала на дії Росії, починаючи з 2014 року. Давайте відверто це скажемо. Це зараз Пашинян почав розвертати країну в бік ЄС. Ставлення до України було в більш проросійсько-нейтральному русі. Між Україною і Вірменією були дуже складні відносини. Нам ближче навіть був Азербайджан через там концепт відновлення територіального суверенітету і ті зусилля, які Азербайджан спрямував, відверто вам скажу, вражаючі зусилля за допомогою підтримки Туреччини і модернізації армії, вони зробили. Виправили помилку 92-го року і приєднали, повернули провінцію Карабах, і тепер територіальний суверенітет цієї країни відновлений. І ось, а Вірменія певний час.
1: 30 років минуло, ну, великий час, дуже
0: Дуже закривала очі на проблему Криму, яку ми піднімали по
1: правда.
0: всьому світу. Давайте відверто це
1: Це
0: скажемо.
1: правда, я це взагалі. Так, а зараз, я вам чесно скажу, ну зараз Крим в інформаційному просторі згадується з тими подіями, які там, паливо, обрізання логістики, те,
0: Так.
1: що роблять в Збройні Сили України, Сили оборони України. Але в питанні реінтеграційних моментів, ну, якісь роботи такі ведуться, напевно, але вони не виносяться там. Ну, це не те. Це не те, тому я з вами погоджуюся. Олеже, у нас буквально одна хвилинка, будь ласка.
0: Да, і враховуючи всі ці речі, треба сказати, що у нас зараз є можливість реанімувати.

0: розв'язати україно-вірменські відносини на базовій основі, на європейські рамки, да? Враховуючи кон'юнктуру і зміну стратегії Пашиняна, я думаю, воно піде на користь обом державам.
1: Олеже, дякую, як завжди, за конструктивну і класну розмову. Олег Пастернак, політехнолог, був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, Лейла Мамедова, друга кава, кілька хвилин пауза і повернемося до нашого проекту.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Володимир Мандзюк народився 28 червня 1997 року на Тернопільщині у селищі Дружба. Змалку він вирізнявся силою волі, наполегливістю та прагненням до перемог. Спортивне загартування Володимир пройшов у боксерському клубі «Ринг» та Івано-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання. Бокс став його справжньою пристрастю та життєвим шляхом. Мандзюк здобув звання майстра спорту України, став багаторазовим призером всеукраїнських і міжнародних змагань, а у 2018 році – чемпіоном України серед студентів. На рингу він був безкомпромісним, поза ним – чесним, щирим і відданим. Його поважали тренери, рівнялися на нього молодіші спортсмени, а друзі і близькі знали – це людина великого серця і міцного характеру. Восени 24-го року, коли Україна переживала найважче випробування, Володимир вступив до лав сил спеціальних операцій Збройних сил України. Його фізична підготовка, дисципліна та бойовий дух стали неоціненними в бою. Він був не лише воїном, а й надійним побратимом, прикладом справжнього служіння країні. На жаль, мріям про мирне життя, про створення власної сім'ї не судилося здійснитися. 9 квітня 25-го року, під час виконання бойового завдання поблизу села Олексіївка на Сумщині, спортсмен загинув. За виняткову мужність і відданість батьківщині, боксера посмертно нагороджено відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». 13 квітня його поховали у рідному селищі Дружба, поруч із тими, хто його знав, любив і пишався ним. Вічна слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про кримінальну подію у Києві, про ситуацію на фронті, а також про успішну роботу наших оборонців по тимчасово окупованій території. Почнемо, власне, з того, що у Києві судитимуть чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння смертельно побив 75-річну сусідку. Ось така ось трагічна подія сталася напередодні. За даними слідства, між ними стався словесний конфлікт біля будинку. Чоловік наздогнав пенсіонерку і кілька разів ударив її, після чого вона впала і отримала тяжкі травми. Згодом жінка померла у лікарні. Обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Далі про ситуацію на фронтах. 234 бойових зіткнення на передовій, як кажуть у Генштабі. Порівняно з минулими днями інтенсивність трохи зменшилася. Водночас кількість знищених ворогів за добу лишається стабільно високою. Йдеться про 1190 рашистів. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там окупанти атакували 40 разів, на 10 менше, ніж днем раніше. На Гуляпільському було 22 атаки, 16. На Костянтинівському, на Лиманському 14, на Слов'янському 13, на Південно-Слобожанському 11. Сили оборони вразили потужності окупантів, про що почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
4: Сили оборони вразили 2 пункти управління БПЛА, 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили і один інший важливий об'єкт противника. А ще підбили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 3 засоби ППО, 5 наземних робототехнічних комплексів, 376 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки окупантів.
3: Україна знищила інфраструктуру Маріупольського порту. Окупанти втратили можливість його використовувати. Про це повідомляють у прес-службі першого корпусу НГУ «Азов». Спільна операція «Азову», СБУ та спецпідрозділів вразили електростанції, радіолокаційне обладнання, башту, управління, ремонтну інфраструктуру і паливні ємності. Також знищено суховантаж «Леді Августа», судно тіньового флоту РФ, порт повністю знеструмлений, логістика російських військ суттєво ускладнена, повідомляють наші оборонці. На Донеччині розширили примусову евакуацію родині з дітьми. Про це повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. До переліку додали окремі райони Слов'янська, Краматорська та Біленького. Також рішення передбачає повну евакуацію сімей з дітьми із Привілля та Малотаранівки. Дітей вивозитимуть лише разом із батьками або законними представниками. Такі заходи запроваджують через погіршення безпекової ситуації в області. Ну і, власне, про бавовну на РФ. Сили оборони цієї ночі завдали ударів по заводу «Прогресу» у Чебоксарах та Куйбишевському НПЗ у Самарі. По Чебоксарах били ракетами FP-5 «Фламінго». На заводі «Прогрес» виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та системи керування для важкої техніки від самохідної артилерії до ракетних комплексів «Іскандер». Куйбишевський НПЗ розташований більш ніж за 900 кілометрів від лінії фронту. Це один із найбільших НПЗ регіону, що входить до Роснефті, виробляє понад 30 видів нафтопродуктів і має потужність близько 7 мільйонів тонн на рік. Також було успішно вражено дві нафтоперекачувальні станції у Володимирській області РФ – Лобково і Второво. Губернатор області тамтешній визнав загорання на двох інфраструктурних об'єктах. Про причини традиційно не казали. І тим не менш численні фото і відео показують роботу успішну наших сил оборони. Тим не менш чекаємо на уточнення наслідків і про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: Плюс 24 за вікном. Сонячний сьогодні день. Ясний. Тепло, але буде ще тепліше, плюс 27. Очікуємо у найближчі години, температура буде підніматися. Опадів на сьогодні синоптики нам не обіцяють, вітер 8 кілометрів за годину. Лишайтесь Київ ФМ, ми там для новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
6: Соціальна реклама.

0: Ну що, дорогі друзі, давайте продовжимо наше з вами спілкування, про Київ будемо говорити. Я вас дуже попрошу зараз долучатися, тому що говоримо дійсно про столицю, говоримо, ну і навіть частково будемо говорити про окремий і район, що дуже важливо, теж звертаю на це увагу. Ми зараз це представимо і все обговоримо. Ну і Київ, я нагадаю, продовжує жити в умовах війни. Водночас вирішується питання розвитку міста. Зараз вже, я вам вже кілька разів говорила, що ми готуємося до нового опалювального сезону, плюс відновлюється будівництво житла, що дуже важливо. Ну і питання укриттів нікуди у нас з вами не ділося. Є також пошук шляхів забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури. Про головні виклики і плани, фактично, да, про те, як ми з вами будемо жити взимку, будемо говорити з представником Київської міської ради, долучаю вже його до нашого ефіру. Це Тарас Криворучко, депутат Київради, фракція «Європейська солідарність», секретар постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Тарасе, дуже рада бачити.
1: Навзаєм, доброго дня всім.
0: Дуже рада бачити, є що обговорити. Слухайте, у нас достатньо часу, тому такі, знаєте, більш-менш спокійні атмосфері. Спробуємо зараз розібратися нині, да, що відбувається. Є кілька напрямків, да, от поступово і про зиму поговоримо. Але я хочу, мені здається, з непоганої досить новини, особливо для тих, хто сьогодні намагається зібрати кошти або використати ті допоміжні функції, які є від держави, так, я маю на увазі певні там моменти з кредитуванням по житлу. Київміськбуд повідомив про відновлення робіт на 11 об'єктах, так? Наскільки це взагалі ми можемо вважати хорошим сигналом для ринку нерухомості і для інвесторів, зокрема?
1: Це дуже важливий сигнал. І з огляду на інвесторів, які чекають добудови своїх житлових об'єктів, та й там і комерційна нерухомість, розумію, парку місця, це цілі житлові комплекси. Причому це достатньо великі житлові комплекси, і Київміськбуд завжди був флагманом будівельної індустрії не лише Києва і України. Тому дуже важливо, що зараз ми змогли оживити, і Київміськбуд відновив роботу на 11 майданчиках, як ви зазначили.
0: Так.
1: Причому 6 з яких все-таки в цьому році, до кінця року плануємо, увести в експлуатацію. І ще 5 наступного року. А це все стало можливо завдяки докапіталізації Київміськбуду, як холдингової компанії, основним власником якої є територіальна громада міста Києва. І тут ця докапіталізація відбулася за рахунок викупу акцій. І збільшення частки саме акцій міста. Тому тут ми несемо також, як і раніше, зараз особливо, політичну відповідальність за той стан, в якому перебуває Київміськбуд. Причинами, ну, ми всі пам'ятаємо, це були ковідні часи з 20-го року, потім повномасштабне вторгнення, потім додалися, і паралельно, вірніше, додалися багато об'єктів Укрбуду, державної компанії, причому держава обіцяла тоді допомогти і фінансово, і організаційно в добудові цих об'єктів. А це все зараз на стало, скажімо так, ну, не активом, а пасивом таким значним Київміськбуду, який має витягнути і ті об'єкти державні, державної компанії «Укрбуд», ось без фінансування з боку держави. Ми вже отримали офіційну відповідь, було звернення, яке ми ініціювали, як депутати, до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради з приводу того, чи будуть державні кошти спрямовані хоч в якихось обсягах, хоч якась буде, чи буде допомога, на яку ми розраховували по добудові якраз об'єктів «Укрбуду».
0: Ну, тобто ні, нас залишили сам на сам. Це об'єкти, які тягнуться багато років, да?
1: Оце, так? Так, так. Це фактично 16-х років вже ці об'єкти. Коли «Укрбуд», ну, спіткала його така доля незавидна, хоча була компанія досить таки потужна, але з певних причин, там, внутрішніх, об'єктивних, суб'єктивних, вона все
0: збанкрутувала. Але, бачите, на найбільшому мінусі опинилися ті, хто вклалися. І це кияни, да?
1: Так.
0: Тому тут...
1: Тому ми розуміємо, що треба Київміськбуд витягувати з цієї ситуації. От, ми побували як представники від різних фракцій, як депутати і представники громади на різних будівельних майданчиках. Ми відвідали десь порядка 10 будівельних майданчиків. Побачили на власні очі, як іде будівництво. Це вже підводка інженерних мереж, це навіть оздоблювальні роботи. То це все об'єкти, які на завершальній стадії. Треба розуміти, що Київміськбуд зараз добудовує те, що десь на 80-90% готовності. Для того, щоб запустити цей процес швидкого відновлення своєї роботи, операційної діяльності і добудови цих об'єктів. Для того, щоб інвестори побачили, що дійсно рухається цей процес. Тому чітко можу сказати, що до кінця цього року Київміськбуд добудує 6 житлових комплексів – це Гвардійський, Фрідом, Райдужний, Поділград, Твінхаус та, в першу чергу, Оберіг-2. Паралельно з цим будується Урлівський-2, ми теж були на цьому об'єкті, хоча його немає в цьому переліку. І на наступний рік, план на 27-й рік, роботи по яких почнуться вже влітку-восени цього року, тобто наступного року ще буде 5 житлових комплексів – це Абрикосовий, Академпарк, Отрада, Мілос, Лейкхаус. Тому конкретні плани, і ми обговорювали з керівництвом міськбуду відповідно дальші, подальший графік нашої співпраці, тому що, звичайно, без подальшої декапіталізації, будемо говорити так прямо, Київ міськбуд не витягне, навіть якщо він почне з запуском цих об'єктів, інвестори повірять, він почне щось продавати. Тобто навіть ми ж бачимо цю ситуацію і результати аудиту Ernst & Young, що близько до 5 мільярдів кимось буду ні звідки взяти на сьогоднішній день, навіть якщо він відновить продажі. Тому ми маємо закрити цю прогалину. І поступово це не значить, що ми повинні виділити зразу ці кошти. Це на кілька років буде така робота, тому що ми хочемо бачити результати і звіт, відповідно, кимось буду, по і відновлення роботи, саме головне по результату, тобто по здачі експлуатації цих об'єктів.
0: Да, це дуже
1: Але
0: важливо.
1: Тенденція дуже
0: от тенденція хотіла у вас, да? Зокрема, знаю, що і комісія з питань житлово-комунального господарства, так, і тут, правда, ще, вона в нас така розширена, і павна енергетичного комплексу, але, зокрема, житлове господарство дуже важливий цей напрямок по будівництву. Якщо ми говоримо про тих, хто зараз хоче вкластися, місто може забезпечити і дати якісь гарантії? Чи тут якби теж залежить від багатьох факторів, зокрема, один з чинників – це війна, яка продовжується, на превеликий жаль?
1: Законодавчо є певні гарантії для інвесторів, вони стосуються інвесторів по всій країні. Безперечно, але 100% гарантії повернення коштів, вкладених в будівництво, на сьогоднішній день, треба чесно визнати, не існує. Тобто тут інвестору треба вивчати, як кажуть, матчасть. Що з земельною ділянкою, що з документами на будівництво, що з технічними умовами. Тобто весь цей комплекс документів треба інвестору розуміти, бачити і, звичайно ж, довіряти тому девелоперу чи генпідряднику, забудовнику, який займається даним будівництвом. Який в нього є вже багаж даних об'єктів, яка вона в нього поточна ситуація. Звичайно, щоб передбачити якісь ситуації, ті, які ніхто не планував, як пов'язані там з ковідом, зокрема, як з повномасштабним вторгненням, звичайно, ніхто не міг. І на це ж люди реагують протягом всього періоду. Тобто ми бачимо, коли є відновлення цієї довіри, і інвестори йдуть і вкладають кошти. Є час такого затишшя, не тільки сезонного, а й такого, як люди спостерігають за ринком, що буде далі, і взагалі ситуація в країні. Тобто, умовно кажучи, позиція України стала сильнішою, ми ближче до якихось там, хоча б там, орієнтирів миру.
0: Правильно сказати, орієнтирів.
1: Орієнтирів миру, так, то, відповідно, і люди довіряють, і тоді зважуються на покупки. Якщо ні, бачить, ситуація непевна, то люди притримують свої кошти і вичікують кращого, скажімо так, часу.
0: Це так. Скажіть мені, будь ласка, до вас приймально, я знаю, що ви досить активно, тут якби, без лестощу, без нічого, стежачи за діяльністю, до вас приймально багато звертаються. От, зокрема, по питаннях добудови, то мається на увазі до будівництва того житла, яке певний час, а деяке і десятиріччями стояло, недоторканим в зв'язку з певними питаннями. Звертаються мешканці, чи більше сьогодні все-таки нагальні питання, такі, знаєте, більш щоденні, я б навіть сказала, рутинні?
1: Безперечно, більше таких питань рутинних, тому що люди живуть зараз там, де вони живуть, в своїх квартирах, в своїх домівках, їх цікавить перш за все, що в них була вода, що в них було тепло, що в них була і холодна, і гаряча вода, і електроенергія, те, що дуже було актуально, особливо взимку. Я скажу, що я фактично як диспетчерська служба працював, і моя приймальня постійно на контакті з комунальними всіма підприємствами, з їх приватними, такими як ДТЕК, постійно вирішував питання ремонту трансформаторних підстанцій, з керуючою компанією, там, відповідно, те, що стосується будинків і так далі, тому подібне. Тому, перш за все, людей цікавлять ремонти, підготовка до зими, і тут місто ну, є що сказати і показати в плані того, тих програм, які існують в місті на сьогоднішній день. От, до речі, про них можна теж розказати,
0: да,
1: досить
0: от
1: багато.
0: Я хотіла, давайте ми про них поговоримо, як і готуються, так? Вже розпочали з програм, і наскільки мешканці дійсно, тут же дуже важливо, тому що, шановні слухачі, зараз же у нас у студії депутат Київської міської ради, який, ну, скажімо так, і приймальня в Дніпровському районі, і раніше, да, коли була мажоритарна система, представляли, зокрема, один з округів, але і продовжують.
1: І зараз
0: продовжують. Ну, тобто, мається на увазі багато роботи саме мешканцям Дніпровського району. Але зараз я до чого веду, зараз трошки так розширилася робота, я так розумію, на все місто, правда? Тут буває різне, всяке буває, плюс ще багато дійсно внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають, до речі, в Дніпровському районі достатньо велика кількість тих, хто оселяється. І теж, я так розумію, по необхідності звертаються, правда? Але в нас нагальне питання для всього міста. Все-таки зима. Є програми досить хороші, правда, які місто пропонує. От я, з вашого дозволу, з них розпочнемо, а потім перейдемо ще поговоримо, що в нас відбувається з підготовкою до такого непростого періоду, як осінь-зима вже наступних 26-27 років.
1: Так. В місті Києві існує ряд програм, які саме направлені на співвласників житлових будинків. Тобто це не ті загальні програми, які ми там відновлюємо критичну структуру, там модернізацію проводимо, таке інше. Те, що якраз люди, зібравшись разом з своїми сусідами, провівши протокольно, зафіксувавши в протоколі певні рішення, на що вони готові, на що вони можуть, скажімо так, зібрати свою частину грошей, коштів і брати участь в цих програмах. Тому що це, як правило, програма співфінансування. Місто левову частку покриває, це, ну, ми знаємо ці програми 70 на 30 так звані, і фактично дві програми. Це конкурс з провадження енергоефективних проєктів в місті Києві, де беруть участь ОСББ і ЖБК. Тут ми задовільнили в цьому році всі заявки, це фактично став не конкурс, а зважаючи те, які ми маємо виклики перед наступною зимою, ми задовільнили всі заявки, які були, 126 заявок, 132 будинки. Це висотки, це великі, як правило, будинки, тому що з ЖБК, вони, як правило, десь, від 9 до 25 і вище навіть є поверхів. От причому не один будинок ЖК, а є кілька будинків. Це, як правило, сонячні електростанції, це ремонти ІТП, тобто такі речі, які якраз прикладні і допоможуть людям пережити ж зиму. І тут 70% надає місто, 30% збирають співвласники, власне, цих будинків. Є програма 70 на 30 капітальних ремонтів. Співфінансування. Тут градація від 5% те, що мешканці мають покрити вартість там відновлення чи там ремонту ліфта або його заміни. Ось, а 95 місто до 70 на 30 вже там загально якісь там місця загального користування, заміна вікон і так далі. Тут ще в цій градації там покрівлі, інженерні мережі, тобто там 10 на 90, 15 на 85 пропорція, то все одно більшу частину покриває місто. Тут беруть участь всі будинки, незалежно від там організації їх чи не організації.
0: Тут теж ОСББ, не ОСББ, тут неважливо.
1: Ну, неважливо. Тут і люди зібралися, є ініціативна група, три особи. Вони ініціюють збори під протокол, відповідно, більшість мешканців має дати свою згоду на участь в цій програмі. Ось. Поряд з цим є інструменти, які дозволять покрити мешканцям навіть ці від 5 до 30%, які вони беруть участь у проєкті. Тобто тут ми маємо теж такий револьверний фонд, так званий, це комунальне підприємство, з фонд розвитку міста Києва, модернізація розвитку житлового фонду міста Києва, от, який дає безвідсоткові позики до року, безвідсоткові. Або пільгові кредити до 7 років під 5% річних. Тобто, розумієте, це таких кредитів немає. На сьогоднішній день просто
0: це ці
1: йде.
0: Програми
1: і перекритися.
0: Просто
1: розумієте?
0: Ви називаєте, скільки звернулося. Це ж в порівнянні з цілим містом не така велика кількість, правда?
1: Це тільки я назвав одну програму.
0: А так, я розумію.
1: Це програма той конкурс енергоефективності. Саме тільки ОСББ ЖБК. А скільки в районах, це департамент ДЖКІ, житлово-комунальної інфраструктури, займається цією програмою енергоефективності. Програма капітальних ремонтів, співфінансування цих ремонтів займається РДА. І там ще більше будинків звертається по кожній РДА, ви ж розумієте, загалом по Києву, там буде ще більша кількість будинків. Ось, є державні програми. От держава запустила нарешті в цьому році дещо похоже на наші міські програми. Те, що ми всі знаємо під назвою «Світлодім». Да? Тобто там теж є компенсації і допомога від держави. В нас є в місті програма компенсації за придбання незалежних джерел електроенергії. Тобто, коли місто частково компенсує придбання того ж таки генератора, інверторів чи акумуляторних систем, які мешканці можуть себе поставити. Тобто і це є. Плюс підтримка новостворених ОСББ. Ми хочемо стимулювати і надалі цей процес, тому ті співвласники, які зібралися...
0: А як ви що Киян зупиняє створення ОСББ? Я вже так, не те, що рекламую, я на так... Як правильно пояснити? Я просто маю право, тому що можу порівняти. Там, де є ОСББ, там, де немає. Яка колосальна різниця. І я все-таки ця надважка зима, як проходила будинку, де немає ОСББ, і де створено ОСББ, і вже кілька років працює. Що Киян зупиняє? Оскільки не говориш, і коли тобі там кажуть, Кияни, допоможіть, ти їм кажеш, ну створюйте ОСББ, вам ніхто не допоможе. Нехай там Віталій Володимирович приїде. Ну приїде Віталій Володимирович.
1: Приїде,
0: ви розумієте,
1: там,
0: якщо технічно у вас вже
1: депутат,
0: замерзли труби чи ще щось сталося, ну Віталій Володимирович не може їх, вибачте, встати там, ну я вибачаю, що так. Але це вже ви вже ну, допустили до цього, на жаль. Ну тому що виявляється, то просто реальна історія, ну... Якось так ішло, що працівник ЖЕКу якийсь будинок пропустив, не злили воду. Це реальні факти в одному з районів.
1: Це
0: ну
1: біда.
0: І вона заморозилася, ви розумієте.
1: Так,
0: коли вже навіть опалення було в цьому районі, в одному з найпопулярніших, цей будинок через те, що там таке сталося, залишився і без опалення до кінця майже зими. Але питання в іншому, з прохання зрозуміло, там дорогу перекривали і все, хоча ну це теж не вирішення питання. Але питання в тому, що треба брати все в свої руки. Зараз ніби покращила ситуація, бо і літо, і все. І люди знову все не обговорюють. І це дивує. Ну треба ж готуватися.
1: Ви праві, абсолютно. І в даному випадку хотів би якраз сказати по цій ситуації з тими трубами, коли управитель будинку допустив таку помилку, чи халатність, чи хтось там забув, проспав, таке інше. Да? Тут, відповідно, я так розумію, це керуюча компанія одного з районів.
0: Так, да, це
1: має,
0: значить,
1: вона має відшкодувати, відновити ці труби. Але питання, хто відновить, чи людям же ж збитки, які вони понесли, і фізичні, і матеріальні, і моральні.
0: Туди навіть Укрзалізниця приїжджала спеціальним обладнанням і по квартирам, по стоякам ходили, прогрівали. Таким чином намагалися щось допомогти зробити. Бо вже долучали, я так розумію, вже долучав
1: ну,
0: район,
1: звичайно,
0: кого могли, бо це такі
1: екстрено.
0: Пару будинків таких було на величезний район. Ну, вже я з вами погоджуюсь, вже інше питання, хто там як пропустив, це вже інша
1: ну,
0: історія.
1: Так. Але люди це мають право на відновлення обов'язково від тих, хто допустив цю ситуацію. Що стосується причин, ну, на мій погляд, це страх людей перед такою невідомістю. А от що ж ми будемо робити? Знаєте, багато багатьох людях, особливо старше покоління, присутня така думка, ми живемо в Жеківському будинку. От нас Жеківський будинок, а то там наші якісь такі чудернацькі якісь утворили там колись ЖБК. Ну, то зрозуміло, як ці причини, не буду розказувати, як колись будувалися в радянський час і утворили ЖБК. От. Або утворили ОСББ. Зараз вже там, або там. От. І, або також люди кажуть, ну, це ж нові будинки, ну, там відносно, та, там, ті, що ОСББ створили, як правило. От, а ми ж тут уже старя гороха, отак от ми жеківські. І людям пояснюю, що ви не жеківські. Ви давно співвласники всього будинку, не лише своєї квартири. Ваш будинок у власності фактично і починається з прибудинкової території, з під'їзду.
0: Ну.
1: Під'їзд, ну, це не чиєсь там, це не жеківський. Покрівля не жеківська. Ваші труби в підвалі теж не жеківські, вони ваші як співвласники будинку. Все, що до будинку, мережі, вони на балансі тих, хто надає вам послуги. Якщо це електро, то це ДТЕК, якщо це холодна вода і водовідведення, водоканал, якщо це гаряча вода опалення, це Київтеплоенерго і так далі. Але те, що в вашому будинку, ви маєте брати це господарство в власні руки. Або даєте це на відкуп управителю цієї керуючої компанії, яка забуде, не забуде, ну, відповідно, ми бачимо такі результати. Да, вони виконують свої функції, як то кажуть, шатко-валко, да, маю на увазі керуючі компанії. Але ж, ну, не те, що далеко не ідеально. Це давно бажає мати, ну, щоб це було краще для споживача. Тому людям, звичайно, є резон створити об'єднання і вирішувати самим, як їм рухатися
0: тим,
1: по впорядкуванню, по модернізації свого будинку.
0: Зараз час ще є, будинку. Правда, влітку, це, ну, вже треба було
1: є
0: зробити.
1: Є час,
0: але...
1: так. Але багато програм, знову ж таки, вони щось встигнуть в цьому році, а щось треба вже планувати наступного року. Ми, наприклад, по програмі енергоефективності спеціально зсунули строки подачі заявок в цьому році. Не пізніше, як це було завжди, а раніше, з 1 вересня. Для того, щоб ми вже до 1 листопада це питання закрили, розуміли, скільки цих заявок є, на яку суму ці заявки, і планували в бюджеті, Щоб не було такого, як от цього року, минулого, коли ми там коригуваннями бюджету додаємо кошти, тому що розуміємо важливість цих програм. Так само і співфінансування так же, капітальних ремонтів.
0: Зараз невеличко у нас тут буде перерва, так, Тарасе?
1: Так,
0: новини, і ми після того з вами продовжимо. Не все ще розказали, встигнемо все обговорити. Тарас Криворучко, депутат Київської міської ради, представляє фракцію «Європейська солідарність», секретар постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Сьогодні у проєкті «Друга кава». Ми продовжимо одразу після новин. Будьте з нами, дорогі друзі, і почуємося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: В Деснянському районі Києва вулицю Матросова перейменували на честь Опанаса Заливахи. В історію він війшов як живописець, графік, скульптор та кераміст. Він народився на Харківщині в 1925 році. Пізніше його батьки, втікаючи від Голодомору 1930-х років, переїхали на далекий схід. Там і минула юність Опанаса Заливахи. Змалку він мав неабиякий хист до малювання, і батьки віддали його на навчання в художню школу. Вищу освіту Опанас здобував вже в Ленінградському державному інституті живопису, скульптури і архітектури. Навчаючись в інституті, приїжджав на практику до міста Косова Івано-Франківської області. Полюбив цей край, його природу, людей, українську мову, і в 1961-му Заливаха остаточно переїхав на Івано-Франківщину. Організував персональну виставку своїх творів, яка дуже не сподобалась працівникам обкому партії за занепадницькі настрої. І через кілька днів її було закрито. Восени 1962 року познайомився з молодими київськими художниками, поетами, критиками. Активно долучався до правозахисної діяльності. У 1964 році у співавторстві з Аллою Горською, Людмилою Семикіною, Галиною Севрук та Галиною Зубченко було створено вітраж «Шевченко. Мати» до 150-річчя Тараса Шевченка у вестибюлі Червоного корпусу Київського національного університету. Скликана після цього комісія кваліфікувала твір як ідейно ворожий і знищила його. Опанас Заливаха був заарештований у 1965 році. Його засудили до 5 років таборів суворого режиму за звинуваченням в антирадянській пропаганді і агітації. Покарання відбував у мордовському таборі номер 11, де таємно виконував десятки екслібрисів, вітальних листівок, ескізів, тематичних композицій, плакатів із зображенням Шевченка. У 1970 році Опанас Заливаха повернувся до Івано-Франківська, а згодом одружився з племінницею Степана Бандери – Дариною. Опанас Заливаха працював у галузях станкового і монументального малярства, станкової та книжкової графіки, створював вітражі, мозаїки, станкові скульптури та кераміку. Новаторські за формою твори митця сповнені національно-патріотичного змісту. Для його творчості характерна широка тематика – відтворення історичного минулого народу, визволення кобзаря, філософські роздуми, духовність народу, переживання людської долі, викриття злочинів тоталітарного режиму, мужність, жертовність, шляхетність мучеників за свободу. Тепер же ім'ям видатного українського живописця названа одна з вулиць у Святошинському районі Києва.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото, яке взяла українська гімнастка із ампутацією учасників УПЛ, а також нову форму «Динамо». І одразу про нескореність молодого покоління, адже юна гімнастка із ампутацією Олександра Паскаль виборола золоту медаль на міжнародному турнірі із художньої гімнастики у румунському Брашові. Глядачі аплодували не лише майстерності спортсменки, а й її силі духу, адже вона вийшла на килим серед тих, хто не має травми. У 2022 році, нагадаю, що Олександра втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Затоці, але попри важкі травми, повернулась до занять гімнастикою. До слова, наприкінці минулого року дівчина отримала державну відзнаку «Майбутнє України». Ну а далі про неабияку витримку. Українська триатлоністка Наталія Мацубко стала переможницею змагань Ironman 70.3 у Варшаві. Спортсменка фінішувала першою серед жінок із результатом 4 години 16 хвилин та 54 секунди, встановивши таким чином особистий рекорд на цій дистанції. Нагадаю, що Ironman включає майже 2 кілометри плавання, 90 кілометрів велогонки та напівмарафон понад 21 кілометр бігу. Цього року у змаганнях у Варшаві взяли участь понад 2,5 тисячі учасників. Ну і, звісно ж, не оминемо тему футболу, адже за підсумками перехідних матчів визначилися всі учасники української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Отож, столичний лівий берег за сумою двох поєдинків переміг Олександрію та повернувся до елітного дивізіону. Чернігівська Кудрівка своєю чергою зберегла місце в УПЛ, здолавши агробізнес у серії пенальті після двох нічиїх. Нагадаю, що напряму до прем'єр-ліги вийшли Чернівецька Буковина та Одеський Чорноморець. Натомість лігу залишили Львівський Рух і СК Полтава. І на сам кінець до тем дизайнерських. Київське «Динамо» презентувало нову форму на сезон 2026-27, у якому клуб відзначатиме своє 100-річчя. Домашній комплект виконали в ретро-стилі з білою основою, блакитними смугами та ромбами, що нагадують історичну емблему команди. А от виїзний варіант присвятили 40-річчю перемоги «Динамо» в Кубку володарів Кубків УЄФА 1986 року. Водночас у соцмережах активно обговорюють вартість такої новинки, адже оригінальні, домашній і гостьовий комплекти коштують майже 6 тисяч гривень, а репліка – понад 4 тисячі. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ. Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду вас знов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжуємо говорити, як столиця продовжує жити в умовах війни і вирішувати питання розвитку міста водночас. Зараз поговоримо про підготовку до нового опалювального сезону. Да, от не все ми обговорили, встигнемо. Енергетична безпека, зараз одразу озвучу. Укриття, поговоримо про питання укриттів. Ну і якщо встигнемо, я думаю, що встигнемо, підвищення вартості проїзду. Точку зору нашого гостя теж спитаємо. Нагадаю, з нами в студії сьогодні Тарас Криворучко, депутат Київської міської ради, представляє фракцію «Європейська солідарність», секретар постійного комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Тарасе, ну що, тоді продовжимо, так? Я все-таки питання енергетичної безпеки хочу підняти, тому що воно вкрай важливе. Ну і плюс, не хотілося б з поганого, але все-таки. Можемо ми сьогодні, ваша оцінка, готовність Києва до можливої складної зими, наскільки сьогодні, на превеликий жаль, питання готовності Києва, ми не можемо повноцінно вирішувати, ми вирішуємо, місто вирішує, має на увазі, да? Плюс долучаються кошти і наш партнерів. Я знаю, що і міський голова Віталій Кличко, по можливості, знаходить ці варіанти. Але ну, є у нас питання зі з центральною владою. Так? Ну, тобто і столична влада зверталася, не влаштувала центральну владу. І я, наскільки розумію, поки що ми готуємося. Ми зараз, столиця готується, виходячи з тих фінансових можливостей, які маємо внутрішніх? Чи все-таки розраховуємо на владу? Центральний. Я так поставлю питання.
2: Ми передовсім розраховуємо на наш міський бюджет. Ми розраховуємо на державну центральну владу, тому що тут є певні не лише обіцянки, вже й кроки з їхнього боку. Це теж це правильно, це зрозуміло, це має бути. Хотілося б, щоб це були, скажімо, більш такі значущі підтримка взагалі місто Києву, тому що на сьогоднішній день 2 мільярди, які виділені на фізичний захист, на відновлення енергооб'єктів, це значна сума, але ми очікуємо все ж таки від держави на більшу допомогу. З міста Києва, з нашого бюджету на відновлення по плану стійкості десь близько 20 мільярдів Київ має направити. Також залучаємо кошти і іноземних донорів, кредитні кошти, зокрема ЄБРР. Взагалі це мова йде про порядка 37 мільярдів мільярдів гривень, які Київ має залучити десь ззовні. От тому цифри, ви бачите, не маленькі. І виклики теж дуже великі, тому що ну, те, з чим ми зіткнулися цієї зими, і ці руйнування, вони безпрецедентні для будь-якого міста в Європі, в світі. Тобто такого ну, дійсно ніколи не було. Відновити ТЕЦ на повну їхню потужність, на жаль, не вдасться, тому що це великі довготривалі проєкти реалізації. Ну, щоб ми розуміли, там, по обладнанню, наприклад, це десь порядка від 9 до 24 місяців лише виготовлення таких там певних турбін, які ще на них треба стати в чергу, тому що це ж не просто ти їх прийшов і купив. Це під замовлення, там є відповідна черга. Дякувати нашим іноземним і партнерам, і просто компаніям, які готові пропустити нас вперед, як то кажуть, да? Почекати на своє обладнання планово, але розуміють нашу екстрену ситуацію. Але все одно це до 2 років по деяких видах устаткування треба часу лише на виготовлення. Плюс оформлення цього замовлення, плюс логістика в Україну, ми розуміємо, такі агрегати привезти, довезти, встановити і так далі. Це монтаж цього обладнання. Це, ну, це не питання навіть року-двох, і я б сказав, трьох, а ще більшого такого періоду. Тому ми зараз поряд з тим, що відновлюємо ТЕЦ, а крупні такі наші об'єкти, також нарощуємо потужності в станціях теплопостачання і деякі ми розконсервовуємо, там доводимо на максимальну потужність. А резервне живлення дуже важливе для всіх цих об'єктів, які я назвав, плюс об'єкти Києводоканалу, плюс та ж таки Бортницька станція аерації, очисні споруди, насоси. Тобто тут це теж дуже важливе питання, тому що навіть якщо навіть зважувати, що важливіше електроенергія, там, хоча воно все в сукупності комплексно, там гаряча вода, опалення або каналізація, ну якщо стане каналізація, то не буде важливо, а тоді все інше не буде важливо. Бачите. Тому тут дуже багато викликів і місто над цим працює. Паралельно разом з тут є приватні інвестори, за що їм теж велика дяка, що вони в цей час готові, ну, і враховуючи той ризик, на який вони йдуть, встановлювати газопошневі, газотурбінні установки. Місто паралельно також їх закуповує і встановлює зараз. Ось, працюємо над так званими енергетичними островами. Як вже ми їх назвали, це такі певні, ну, зони, які дозволять більш-менш автономно вирішувати задачі там в певних мікрорайонах чи конкретно взятому мікрорайоні, щоб менше залежати від централізованої системи, яка у нас через радянського часу досталася в спадок, і її, ну, модернізувати і децентралізувати навіть, це задача теж багатьох років. Не так просто.
1: Тарасе.
2: Тому багато викликів, ну,
1: зрозуміло, що, да, і, зокрема, і ваш район, ну, я маю на увазі, район, який представляєте, да, Дніпровський, цієї зими потерпало дуже сильно. І зараз є велика кількість питань. Є у нас наші, да, три ті ТЕЦ, про які так багато і говорять. Я ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, да, але в нас ще є ТЕЦ-4, та, що в руках, да, приватного власника. Я хочу спитати, чи вирішено по її відновленню певні питання, тому що власник, ну, фактично, я так розумію, був період, коли, ну, відверто, або не відверто, не знаю, дав зрозуміти місту, що він не буде за свій рахунок це робити, да, ну, тобто, бо це дороговартісна історія. Я розумію, про що йде. Ну, да, зрозуміло, цифри чималі. Але дивіться, так я поставлю питання. Без роботи, без, зрозуміло, що там треба роки, час і роки для відновлення цієї ТЕЦ-4. Але без ТЕЦ-4, я так розумію, по-перше, повноцінно забезпечення всіх мешканців неможливо, але без неї впоратися можна фактично? Чи не, ну, як правильно тоді тут артикулювати?
2: Ні, я б не сказав із рахунку абсолютно. Так? Без ТЕЦ-4 ми повноцінно не можемо пройти, тому що, розумієте, ми дещо можна переключити з однієї ТЕЦ, перевести на, скажімо, зони її обслуговування, щось перекинути ще додатково. Але є мережі спроєктовані так, що в нас, ну, нема можливості так просто переключити. Це дуже непростий такий механізм. І зрозуміти правильно, у нас, ну, може для когось буде парадоксально, чи там дивно дізнатися, скажімо, Березняки, Русанівка, ті, щоб ті, які потерпали від нестачі опалення, гарячої води, вони ж заживлені від ТЕЦ-5, яка взагалі на іншому березі видобичок знаходиться.
1: Розумієте,
2: то такі речі, і дуже складно це регулювати. Це процес такий, який не можна просто в вентиль, там якийсь черубільник відімкнув чи перемкнув, і воно змінилося. Ні, це серйозні магістралі. По ТЕЦ-4 вона обслуговує фактично на 20% населення міста Києва. Це Дніпровський район, велика частина, це значна частина Дарницького району, і ми без цього не обійдемося. Те, що ви сказали по євроконструкції, приватному власнику Дарницької ТЕЦ, вони не відмовлялися від того, що вони мають нести, не за законом, зобов'язані відновити об'єкт, який є в них власності. Або тоді інший може бути механізм. Да? Ми навіть ставили питання, ну, про можливий там варіанти викупу там, і так далі. Да?
1: Ми це якось обговорювали в ефірі, так, да. Так, або там тимчасова якась передача, яке таке.
2: Але а питання в іншому. Вони не можуть фінансово вирішити питання цього відновлення. І дуже добре, що підключилося Державне агентство якраз
1: з питань відновлення,
2: яке займається зараз і допомагає саме з відновленням ТЕЦ-4. У нас була ще мова з державою про відновлення ТЕЦ-5, а місто бере на себе ТЕЦ-6, зокрема, повністю. Але на сьогоднішній день ось держава, скажімо так, займається ТЕЦ-4. Ми, так як і було ТЕЦ-6, то місто Київ, і також ТЕЦ-5 теж фактично на наших міських плечах. Ось, тому роботи йдуть, і всі три ТЕЦ, вони будуть запущені до опалювального сезону. На опалювальний сезон буде тепло, гаряча вода. Як буде ситуація протягом зими, ну, зараз прогнозувати важко, тому що ті ж таки 2 мільярди, які дала держава, ті ж такі кошти, які виділяє Київ по фізичному захисту. Да, це захист другого рівня. Інший там, ну, збудувати фізично не можна, тому що це об'єкти, ну, які під землю ми ж не заженемо, даних десь там.
1: Хотілося б,
2: да.
1: Це якби раніше на майбутнє треба,
2: задача, да. Але той захист, який на сьогоднішній день є і буде завершено, він від уламків ракет. Він від шахедів. Ось. Але якщо будемо відверто говорити, пряме попадання балістичної ракети не врятує Тут ніякий захист. Тут надія на ППО, на ПРО, тобто на Збройні Сили України, на ті програми, які, я сподіваюся, держава доведе до кінця, про які анонсовано вже давно, вже і навіть не тільки в цьому році, в разі, що ті, які стануть на заміну ракетам Патріот, балістичні ракети, які будуть збивати. Тобто тут комплекс того всього, завдяки чому ми маємо пройти цей опалювальний сезон. А що ми, як місто, до цього готуємося. І місто Київ досить багато виділяє коштів взагалі на сили безпеки і оборони також.
1: Да, до речі, і ви особисто, я знаю, нещодавно теж і передачі були, і дронів,
2: ми
1: да?
2: Ми теж постійно, да? Звичайно. Да, ми цю волонтерську діяльність не припиняємо постійно, ми цим займаємося. Особливо тим підрозділом, яким вже спочатку повномасштабки, да, ми допомагаємо.
1: Тут же про питання в тому, що можна зараз все відновлювати, а потім ми не знаємо, як... Країна-терорист може діяти, правда? Тут головне наше питання, так. Дійсно, як ви сказали, це сподівання на те, як будуть працювати і повітряні сили, як будуть збиття відбуватися. Ну і дякую, що поділилися певними деталями. За цією темою ми будемо стежити, тому що одна з найважливіших тем. Ну і я ще раз хочу сказати, шановні слухачі, коли ми там, знаєте, ви закидаєте, багато хто, да, і в столиці так само, приклади нам наводили ви там Житомирщини, як вони впоралися, чи не впоралися, як було опалення, і інші регіони. Ну, давайте так, за підсумками, все-таки зима 26-го року, але насправді ще й спочатку осені 25-го, в питанні обстрілів і саме об'єктів критичної інфраструктури, Київ в лідерах з тих регіонів і з міст, які постраждали найбільше. Це так до слова. І в нас були періоди в столиці, коли тільки умовно відновилися, вже робота запущена, і буквально пару днів, і знову удари, тому тут треба враховувати, це не на захист міської влади, ні, це на захист столиці, правда. Тому ми маємо це розуміти і пам'ятати. Тарасе, ще буквально у нас є 10 хвилин, але я хочу ще дві теми встигнути обговорити. По цій темі, що ж, можливо, хотіли ще, як підсумок, ще ні, по енергетичній безпеці, по опалювальному сезону.
2: Та в цілому
1: можемо рухатись, да? Да, тобто будемо стежити, сказано, якщо буде щось.
2: Багато можу що говорити, але просто є ефірний час.
1: Да, я розумію. Я дуже хочу все-таки про укриття, в Дніпровському районі, зокрема. Ну, тут дивіться, я так розумію, що є питання, де, і, знаєте, якби відновлювальні роботи, питання, скажімо так, і по садочках. Правда, я знаю, що багато і робиться роботи, знаєте, процеси певної такої реконструкції, я б сказала. Тому що були там певні, але вони були недостатніми. Це все відбувається. Єдине, що я знаю, що мобільне укриття тепер, да, тема досить популярна. Що в Дніпровському районі? Наскільки мобільні укриття, дійсно, мешканці столиці, хто мешкає в Дніпровському районі, можуть побачити вже на місцях?
2: По мобільних укриттях тут зараз така ситуація, я сказав, непроста з точки зору реалізації їх, тому що щось дуже довго вирішують питання стосовно ДБНів, від тих норм, і тут якісь, на мій погляд, чиновницькі перестороги, хто за це буде нести відповідальність в разі чого, хто затвердить.
1: Тут ще й така.
2: Ще й ця обставина. Потім, це перетягування канату і, на мій погляд, не зовсім така конструктивна дискусія між КМВА і нашим виконавчим органом, як таким, да? Тобто КМДА, міською владою, органом місцевого самоврядування. Тому з мобільними укриттями ми маємо на сьогоднішній день одне в Деснянському районі, що буде далі з цим, як воно поїде. Щось, я так бачу, дуже-дуже складний цей процес видався для тих, хто його покликаний реалізовувати. І, до речі, ми маємо, я думаю, заслухати, що в цьому напрямку робиться буквально найближчим часом, тому що вже ми підходимо до середини літа. Питання по укриттях в житловому фонді, які ремонтуються, відремонтовані, плани на цей рік також є. Можна сказати, минулого року десь порядка 413 укриттів було саме в житлових будинках, або відремонтовано, або там повністю реконструйовано, зроблено і таке інше. Да? На цей рік теж заплановано 142 таких найпростіших укриття. По освіті, по закладах охорони здоров'я тут ситуація зрозуміла. Фактично всі ці заклади мають укриття. Більше того, місто реалізовує масштабні такі проекти, ми їх можемо назвати підземними школами, тому що це на більш ніж на 1000 чоловік є такі учнів плюс персонал укриття, плюс вони мають протирадіаційний захист. В Дніпровському районі таких 4 реалізовуються проекти. Два з них уже на фінальній стадії, вони в цьому році вже будуть працювати. Це, можна сказати, я ж кажу, підземні школи, під, ну, такі під землею, абсолютно захищені повністю. Дороговартісні ці проєкти, безперечно.
1: Це
2: цікаво, але...
1: да, це я вперше чую, до речі. Це в Дніпровському районі 4 таких?
2: В Дніпровському районі 4. Два з них, цих закладів, це гімназія номер 146 і НВК номер 183 «Фортуна». О, тут вони вже на фінальній стадії. Там на 95, якщо не більше відсотків, вже роботи виконані йдуть, там внутрішні роботи.
1: Це означає, що з 1 вересня діти,
2: вересня, так, діти туди підуть уже і в разі якихось там, ну, масштабних таких ситуацій, причому тут можуть користуватися і мешканці теж, як укриттями, цими всіма приміщеннями, тому що там загальна площа тільки одного укриття становить понад 3200 квадратних метрів. Кажу, це підземна школа. Вона розрахована на 1313 осіб, 1190 учнів, зокрема, і 123 працівники персоналу. Там 10 просторних приміщень, там класні кімнати, там медпункти, 8 санвузлів, їдальня.
1: Тобто візуально,
2: підземна школа.
1: Візуально це виглядає повністю таким чином, що навіть, ну, якщо не знати, що це під землею, то як звичайно хороша школа, так? От як ми бачили приклади Харкова.
2: Ви її не побачите, вона під землею, там лише будуть витяжки, якісь там ще стояти.
1: Я маю на увазі, я зрозуміла, всередині, да? Тобто
2: на території школи, поруч з будівлею школи, під землею, фактично така сама школа.
1: А я поділилась, чесно скажу, так, стільки всього
2: і моніторів, але я цього не знала. У всіх районах міста Києва. Минулого року така школа вже перша була відкрита в Оболонському районі.
1: Я про Харків чула і навіть бачила, а тут якось я в столиці, що ми так під землю. І так, це, ну, це зрозуміло.
2: Я раджу.
1: Це страшно звучить, але це наші реалії.
2: Буде відкриття, нічого, побувати.
1: Я думаю, що
2: бо я періодично заїжджаю, період, ну, будівництва.

0: Вашу точку зору. Ну, дивіться, я зараз, да, навіть не математичні якісь буду тут рівняння робити. З'явилася інформація щодо 30 гривень за проїзд. Окей, там, да, в громадському транспорті за користування. Разова поїздка, що я зрозуміла, що не зовсім разова, якщо мешканець столиці і має картку, правда, і Київ цифровий використовує, і транспортну картку можна там, в залежності від того, скільки ти закуповуєш тих поїздок, там інша ціна буде. Зараз тема якось стихла. Так що не буде по 30?
1: Ні, тема не стихла.
0: Я, дивіться, прозвучало, як магазин все по 30. Це вже в нас фінал, то я трошки...
1: Я особисто проти такого різкого, і не тільки я, а й багато моїх колег, проти такого різкого підвищення тарифу. Я хочу сказати, що це з'явилося як проєкт розпорядження. Цей проєкт, саме як проєкт розпорядження, має пройти всі регуляторні процедури. І на 15 липня вийти на завершення цих регуляторних процедур. Поруч з цим ми ставимо питання, і, зокрема, от фракції Європейської солідарності, ми виносили такий проект рішення щодо, чи ми хочемо отримати чітку калькуляцію, розрахунки, чому саме 30 гривень, чому ми виходимо не, там, не на 20, не на 15. Звідки цифра 30 гривень?
0: 16.
1: Чому такий різкий?
0: Я вважаю 16.
1: Можливо, 16.
0: Цифра.
1: Я розумію,
0: правда,
1: що зараз
0: 8-16.
1: 8
0: ну,
1: гривень проїзд. Ми розуміємо, що це дотаційна, причому дуже дотаційна.
0: Ну, це мало, це правда. 8,
1: і це мало,
0: мало,
1: і це вже
0: чесно.
1: Дуже, скільки це вже років тягнеться. Навіть інфляція офіційна щорічна, яка
0: це
1: там
0: правда.
1: Становить десь близько там, майже 20%, 12%. Порахувати за ці всі роки, це мало б уже дійсно бути ну, втричі там, дорожчі. Проїзд.
0: Угу.
1: Окей, але ми на таку різку, одноразове підвищення різке, ми не можемо піти. Ну, тож розумієте, що давайте ми в цьому році збільшимо там до 15-16 гривень, не знаю, до скільки там, 18. Наступного чи там через рік підемо далі. З іншого боку, я розумію, от ми говорили про підготовку до зими. І це мають всі наші слухачі теж зрозуміти. Київ дотує щорічно на пасажироперевезення 12 мільярдів. Це з точки зору того, де взяти кошти на тепло, на модернізацію, там, на ремонти мереж і так далі, теплових пунктів, трансформаторних підстав, ну, то ДТЕК, окей, то там приватні. Але те, що місто за що відповідає, да? Плюс установка нових якихось там агрегатів і обладнання, то це якраз кошти. І очевидно, що певні департаменти подивилися, що ось кошти можна взяти з того, щоб підвищити проїзд. Але настільки різко його робити, ну, я вважаю, це неправильно. Це недоцільно. Тому ми хочемо бачити розрахунки. До 15 липня є час. Я сподіваюся, що в нас, знаєте, якась така традиція, правда, не дуже хороша. Я не про Київ взагалі, а от в Україні, що а давайте ми там озвучимо щось там на 50 гривень, а потім спустимося в половину.
0: А,
1: да,
0: є
1: там.
0: Таке, так.
1: Ну, я так, в мене таке враження, що це... Ну, якісь такі...
0: Ні, ну просто потім будь-яка влада говорить, ми ж вас почули, ми не будемо робити 30,
1: бо...
0: давайте зробимо
1: да.
0: чесно.
1: Не буде не так лячно.
0: Якщо серйозно, то дійсно, треба розрахунки, ну і дійсно, я думаю, що якщо так, як ви сказали, і частина депутатського корпусу теж хоче бачити розрахунки, зрозуміти, да, як правильно діяти.
1: Бо поки це пройшло повз Київської міської ради.
0: А, навіть так.
1: Це на комісіях не розглядалося.
0: Ну, воно взагалі...
1: У мене інший профіль, але, знаю, зрозумі... транспортна комісія, вона не розглядала це питання.
0: А, не було цього. Цікаво. Ну, скажи, такі враження...
1: Тому як... це як проєкт, от він зайшов, але, я розумію, тут така... цей проєкт не може зразу, вірніше, саме розпорядження прийняти. Регуляторний акт, він проходить цю процедуру. Тобто, на 15 липня і через антимонопольний комітет, і тоді повернеться це все в стіни мерії, да? Але до цього часу, до 15 липня, ми маємо для себе зрозуміти все ж таки, наскільки ми... маємо підвищити цей проїзд пасажирському транспорті комунальному, для того, щоб він хоч ну, зменшив цю прогалину, яку ми з бюджету постійно дотуємо, з одного боку. З іншого боку, не втратити соціальну складову, тому що ну, це люди користуються цим щодня. І це тут треба розуміти, що соціальні категорії певні незахищені мають бути забезпечені. От, і вийти все-таки ну, не таку шокуючу цифру, яка там в 3 з гаком рази підвищує.
0: Да. Тарас, вам величезна подяка. Стільки всього говорили, але ще не все встигли, тому приходьте, будь ласка, будемо далі. Можна по кожній окремому напрямку тут говорити годинами, насправді.
1: Дякую.
0: Тарас Кривошка, депутат Київської міської ради, представляє фракцію «Європейська солідарність», секретар постійної комісії з питань житлового, комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Був гостем нашої студії, це друга кава, завжди ваша Лейла. Ламедова, почуємося найближчими днями. Будьте з нами.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Провідна акторка французького кіно та театру міжвоєнного та повоєнного періоду. Зірка «Комеді Францез», яку розшукували по всьому світу. Режисерка, що співпрацювала з Сержем Лефарем. Українка Віра Корен. Віра Ребека Корецька, таке справжнє ім'я підкорювачки європейської сцени, народилася 1901 року в Бахмуті в сім'ї швеця єврейського походження. Прихід до влади більшовиків змусив дівчину емігрувати до Франції. Там з 1922-го юнка почала зніматися в кіно, а потім грала в театрі «Комеді Францез». Він відомий тим, що отримує фінансування від уряду країни. Друга світова війна ледве не знищила кар'єру українки. Віру Корен окупаційна влада позбавила громадянства. Тікаючи від нацистів, жінка спершу опинилася в Канаді. Безрезультатно намагалася знайти собі місце в Голлівуді. Деякий час жила в Бразилії. Коли позиції гітлерівської армії стали слабнути, театр «Комеді Францез» відновив роботу. Керівництво почало шукати свою найкращу акторку. До справи залучили навіть журналістів. Віру Корен 2 роки вмовляли повернутися в Париж. І в 1945-му жінка тріумфально з'явилася на сцені, отримавши найкращі ролі. Українка до 1956-го грала в нових постановках, а потім, як сама казала, поступилася місцем молоді. Не маючи намірів полишати світ мистецтва, взялася керувати театром епохи Відродження. Ставила п'єси як режисер, займалася адміністративними і господарськими справами. Устигла навіть попрацювати зі ще одним видатним уродженцем України – Сержем Лефарем. Разом з ним на початку 60-х поставила спектакль «Муки святого Себастьяна». Її життєвий шлях зупинився аж у 95 років у французькому місті Лувісьєн. Ось така вона – Віра Корен, українка, що підкорила театральний світ.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію у столиці, власне, про те, що відбувається на окупованих тимчасово територіях, а також про підтвердження ударів по території РФ. У Києві попрощалися з 12-річним Гришею Глушичем, який загинув у ДТП біля підземного переходу у Солом'янському районі 6 червня. На подвір'ї школи, де навчався хлопчик, зібралися рідні, однокласники, вчителі та друзі. Люди прийшли з білими квітами, саме так просили близькі хлопчика. У школі його згадують як світлу, щиру і усміхнену дитину. Компанії Bolt підтвердили, що назавжди заблокували водія після смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Солом'янському районі у Києві. За даними компанії, кермувальник був активним на платформі та виконував поїздку з пасажиркою в момент ДТП. Після трагедії компанія оновила внутрішні правила. Тепер водіїв можуть блокувати назавжди у разі щонайменше 2 скарг на перевищення швидкості або небезпечне водіння. У тій аварії, нагадаю, загинуло 4 осіб. У Києві правоохоронці затримали 51-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. За даними поліції, він проводив продавав заборонені речовини через месенджери, ховав їх у побутових речах і дитячих іграшках, а потім надсилав поштою. Затримали чоловіка дорогою до поштового відділення у фені для волосся. Він перевозив близько 600 грамів заборонених речовин. Інші подробиці почуємо від представниці поліції.
3: Правоохоронці затримали зловмисника в момент, коли він прямував на пошту для чергової відправки товару. При собі чоловік зберігав 600 грамів психотропу Альфа-ПВП. Вилучене правоохоронці скерували для проведення експертизи, а зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку слідчі вилучили з оселі фігуранта ще понад 2 кілограми психотропів, ваги та пакети для фасування. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. За вчинення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
2: Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження військового заводу в Чебоксарах ракетою FP-5 «Фламінго». Ну, а цілі знаходилися на відстані понад 700 кілометрів від лінії фронту. За його словами, підприємство забезпечувало армію РФ компонентами для дронів і ракет. Також повідомлено про удар по Куйбишевському НПЗ у Самарській області, а також уражені дві нафтоперекачувальні станції у Володимирській області РФ. Україна знищила інфраструктуру Маріупольського порту. Окупанти втратили можливість його використовувати. Про це повідомив перший корпус НГУ «Азов». Спільна операція «Азову», СБУ і спецпідрозділів уразила електростанції, радіолокаційне обладнання, башту управління, ремонтну інфраструктуру та паливні ємності. Також знищена суховантаж «Леді Августа» судна тіньового флоту РФ. Порт повністю знеструмлений. Логістика російських військ суттєво ускладнена, повідомляють у прес-службі першого корпусу НГУ «Азов». І про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
2: Сонячна, погожа днина за вікном у столиці, плюс 25, показують нам стовпчики термометрів, але це ще не температурний максимум. Уже мають піднятися стовпчики ще на 2 градуси, до плюс 27 впродовж найбільших годин. Мало вітряно, 6 кілометрів за годину, ну і опадів синоптики не обіцяють. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
5: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: Абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
10: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
11: Вітаємо усіх, мене звати Олеся Кобзар, це «Зелений коридор». Дякуємо, що долучаєтеся. Сьогодні будемо говорити про ветеранів і ветеранок, їхні сім'ї і також відновлення, працевлаштування та батьківство і материнство. Тому що життя триває, не треба розмежовувати те, що тільки в тилу народжуються діти. Військові також стають батьками і стають батьками не на відстані, а буває, що також мають можливість і приїхати додому, це розділити з дружиною, потім потрібно повертатися. А що робити також жінкам, які в лавах Збройних сил України, в різноманітних підрозділах, але життя триває навіть у середині самої жінки. Про це будемо говорити, про різні програми, які сьогодні пропонують організації, які працюють з ветеранами. І сьогодні вже далеко не вперше у мене чарівна гостя Евеліна Соколовська, операційна директорка у благодійному фонді «Веста» і дружина військовослужбовця. Людина з великим досвідом, яким вже не раз ділилася із нами. Евеліно, вітаємо вас.
12: Вітаю, рада знову бути у вас.
11: Знаємо, що у вас багато напрямів, багато програм, є оновлення, обов'язково обговоримо, але для того, аби нагадати також нашим глядачам і слухачам, розкажіть, що зараз найактуальніше. Знаємо, у вас є мобільні групи, які виїжджають, є різні види підтримки ветеранів. Давайте будемо відштовхуватися від того, на що зараз найбільший саме запит. Юридична підтримка, психологічна, соціальна допомога, якийсь супровід на місці, що забирає левову частку сил і зусиль.
12: Давайте. Насправді, всі ці чотири напрямки, які ви назвали, і психологічна, і юридична, і соціальна, і робота мобільних бригад, вони, на мою думку, і на думку статистики, яку ми ведемо, є однаково актуальними, тому що по всім цим напрямкам у нас насправді є черга, невелика, але є. І це, ну, насправді дуже класно і дуже добре, тому що якщо ця черга є, то люди дізнаються взагалі про можливість отримати такі послуги і хочуть ними користуватись. Якщо ми говоримо про онлайн-супровід юридичний, психологічний і соціальний, то, ну, наприклад, в соціальному напрямку зараз, оскільки літо, то дуже актуально це якісь табори і відпочинок для дітей, тому що почалися літні канікули, не у всіх є бабусі в селі, і сучасні батьки вже не відвозять дітей в село на всі 3 місяці до школи. Тому шукають, власне, де можна відпочити з дітьми або просто відправити дітей у ПД на відпочинок. Якщо ми говоримо про юридичний супровід, то у нас... Від місяця насправді міняється найбільш популярна тема, але це дуже часто одноразова грошова допомога, виплати, можливості відстрочки, терміни служби, особливо зараз на тому, що розганяють в усіх соцмережах, це підняття грошового забезпечення, тому ця тема дуже цікава і актуальна. І насправді також питання контрактів 18-24. Про те, що там люди, які мобілізуються до 25 років, вони мають право на отримання 1 мільйона. Взагалі ця процедура отримання, що робити, якщо ти підписав контракт до 22-го року і тобі було 18, такі питання теж є. І якщо ми говоримо про психологічні консультації, то у нас все ще багато партнерок, військовослужбовців і полонених, і загиблих, і безвісти зниклих. Але також частка чоловіків, які звертаються за психологічною підтримкою, вона зростає з кожним місяцем. І дуже класно працює сарафанне радіо, досвід побратимів. Там пости в соціальних мережах на чоловіків не так працюють, як товариш, який сказав, ти знаєш, у мене було там те-то, я звернувся, типу, мені супер допомогло, рекомендую, моє життя там покращилось на 10% або в 3 рази.
11: І так, живі очі, які випромінюють результат, і коли питають, ну от, ще вчора ти був, так би мовити, на емоційному дні, а сьогодні у тебе звідки взялися сили, то це отам, благодійний фонд Веста з цим допомагає. Тоді, напевно, це більш краще
12: насправді,
11: сприймається.
12: Насправді, так, контактно. У нас в Твіттері, мені здається, якось залетів допис, де ми просто там, ну, розказували про те, що ми надаємо такі-то послуги, і хтось з чоловіків прокоментував, що так, клас, супер, він розлетівся, ну, звісно, що там були різні обговорення, і хтось казав супер, хтось казав, що ви психологи, це маркетинг, і вони взагалі нікому не потрібні, але тим не менш, з цього допису у нас було доволі багато заявок.
11: Знаємо, що також у вас є мобільні групи ось такої підтримки, як юридичної, так і психологічної. Ви стартували з кількох областей. Чи зараз вдалося розширити або географію, або кількість тих громад, які звернулися з заявками, попросили приїхати? Чи вистачає вам колективу для того, аби закривати зараз ці запити, які з'являються?
12: Дуже хороше питання. Колективу не вистачає точно, розширення потрібно вже, але насправді в 24-му році ми починали з однієї мобільної бригади на Київщині. Наразі у нас 2 мобільні бригади на Київщині, які покривають, певно, що 80-85% області, бригади на Черкащині та бригади на Вінниччині. І запис у нас і півроку тому був на кілька місяців вперед, і зараз на кілька місяців вперед, що свідчить про те, що громади набагато краще йдуть на контакт, ніж коли ми починали. Тому що починали ми з того, що ми приїздили в громади, стукали в зачинені двері і намагалися якось налагодити співпрацю. Натомість зараз це громади, які, деяких ми навіть називаємо наші постійні клієнти жартома, тому що вони там от записуються, кажуть координаторам, там, поки у вас є місце, можете, будь ласка, нас записати на таку лекцію, такий-то виїзд, будь ласка, бо ми знаємо, що ми потім не попадемо. І це, ну, на мою думку, це прям свідчить про те, що ми будуємо довіру, про те, що громади готові адаптуватися, навчатися і покращувати умови для своїх односельчан або одномістян, які або повертаються з фронту, або є родинами, які чекають, і робити якісь зміни для них.
11: Давайте ще трошки нагадаємо, що таке мобільна група, тому що комусь може дійсно знадобитися скористатися такою пропозицією. Мобільна група підтримки. Давайте нагадаємо склад і на що вона відгукується. Адже ви кажете про лекції, але я також і читала публікацію про те, що і був якийсь критичний випадок, де от людині просто була потрібна невідкладна допомога, підтримка психолога, і громада викликала до конкретної людини, просила приїхати до однієї людини, до і вирішити питання однієї ситуації, а не там десятка ветеранів в одній громаді. Тому склад групи, як працюєте, які є опції у тих, хто має запит на таку підтримку?
12: Так, працює теж для однієї людини. Ну, загалом, мобільна служба підтримки – це той самий психолог, юрист, соціальний працівник, звісно, що водій та координатор по області. І фішка, якби, команди в тому, що це мультидисциплінарна команда. Тому що, якщо там людина звертається на онлайн, то все одно вона має подзвонити одному фахівцю, там, подзвонити або написати іншому, і подзвонити написати третьому. Коли ми говоримо про мобільну службу підтримки, ми говоримо про віддалені громади і не дуже віддалені громади, де людина, яка приходить на консультацію, наприклад, знаючи, що ми приїхали, вона хоче вирішити одразу питання юридичне виплати, поговорити з психологом та знайти табір для дитини. І вона може за один день в одному місці, не ходячи по різним установам, не записуючись в різні черги, отримати ці послуги на місці. І це дуже цінно, тому що, ну, знову ж таки, у нас є логістичний бар'єр, не всі можуть там приїхати кудись в обласний центр, не всі можуть приїхати там в основну громаду, де є той же ж там комунальний центр для супроводу ветеранів і родин. Тому це дуже класно працює. І дійсно, мобільна бригада, вона працює як з громадами, щоб громади ставали якби кращими, і так само з бенефіціарами, тобто людьми, які живуть в цих громадах. І якщо в нас є там потреба в однієї людини в тому, що він хоче отримати юридичну консультацію тільки офлайн, і ми працюємо в цій області, то так, ми домовляємось і приїжджаємо до цієї людини. Те саме стосується госпіталю.
11: Але знов-таки черга, і навіть якщо людина сьогодні в критичному стані, тому що дійсно тут виплата затримується, літо почалося, діти на голові, сил немає, потрібно також ще додатково десь відпочити, взяти якісь масажі собі через те, що там ниє ще якась рана і так далі. І в людини, знаєте, такий клубок, хоча насправді дійсно б допомогло. Оцей папір підписали, отут організували, вже й відлягло, вже й психолог не так потрібен, здається, вже не все так небезпечно. Але ось вирішення може бути дійсно необхідно тут і зараз. Це тоді варіант не мобільної групи, в якої розписана черга, в них лекції, в них розписаний графік. Що тоді?
12: Насправді дуже залежить від запиту і критичності запиту. Зазвичай ми пропонуємо альтернативу. Якщо там людина не готова, наприклад, почекати до наступного тижня, і це потрібно тут і зараз, ми їй пропонуємо, що мобільна бригада опрацює цей запит онлайн, але так само опрацює комплексно. Тобто хтось один зв'яжеться, візьме запит, всі три людини, і психолог, і соціальний працівник, і юрист сядуть, опрацюють його і нададуть людині комплексне рішення. Тобто це, знову ж таки, питання діалогу, коли може людина, коли вона вільна, тому що ми розуміємо, що в когось, ну, є обмеження, наприклад, відпустки, і відпустка там 5 днів, і тільки за ті 5 днів людина може вирішити це питання. Тобто це там більша критичність. Щось не можна вирішити онлайн взагалі, потрібно тільки офлайн. І тоді там координатор вже розбирається по ситуації, чи він буде зміщати лекцію, брати людину, чи він розділить команду там на два виїзди, чи відмінить якийсь виїзд. Ну, загалом, як це буде відбуватися в кожному окремому випадку. Бо я не можу так сказати, 100% завжди працює так, завжди працює по-різному.
11: Так, давайте нагадуємо, які ще є варіанти, тому що на цьому хотілося б акцентувати увагу на мобільних групах, але є і групи, які працюють за певними напрямами. Що це ще? Окрім того, що це лекції для громад, кого набираєте, що це таке, які це групи підтримки, з чим працюєте? Які є ще варіанти, крім того, що можна послухати лекцію і попросити індивідуальну консультацію онлайн або офлайн?
12: Також можна так доєднатися до груп підтримки. Зазвичай ми проводимо групи підтримки для партнерок, які чекають, для партнерок загиблих, для партнерок безвісти зниклих, для партнерок, чиї близькі в полоні. Так само ми розділяємо партнерок і матерів-батьків, це можуть бути окремі групи. Проводимо групи підтримки для ветеранів та ветеранок. І зараз запустили нову групу підтримки, це групи підтримки для вагітних ветеранок. Поки що це наш перший тестовий формат і, сподіваюся, що не останній пілотний. Так.
11: Але ж це все окремо, тому що, я так розумію, неможливо в одній аудиторії, напевне, поєднати ту жінку, яка втратила чоловіка на війні, і та, яка чекає, має певні проблеми, кризу в стосунках, але він воює, він є, вона з ним, до нього ще може достукатися, так би мовити, з ним поговорити. Це все різні групи?
12: Абсолютно, це абсолютно різні групи, і навіть партнерка, яка чекає чоловіка з війни, і мати, яка чекає сина з війни, не можуть бути в одній групі, тому що вони зовсім різні, у них різний тип стосунків, і вони мають бути вже в різних групах.
11: Але, до речі, чи це ще більше не капсулює людей, там, наприклад, от, в тому, що тут є 5-10 людей, які мене розуміють. Класно, що розуміють, але з іншого боку, чи не стає це теж осередком, де от єдине відчуття, де тебе підтримують, а навколо ворожий світ, де ні сусідка, ні продавчиня в магазині, з якою колись так добре було, що потеревенити, вже взагалі не варіант підтримки, допомоги чи розуміння.
12: Ну, ви ж розумієте, від того, що там групи підтримки будуть з різних людей, сусідка чи продавчиня в магазині не стане більш підтримуючою, емпатичною. Чи не... Якщо людина не хоче намагатись підтримати і якось вчитись, то вона це і не буде робити. А коли ми говоримо про наші групи підтримки, це групи тренінгового формату. Тобто ми не просто говоримо, а у нас є тренер, такотренер, який задає тему групи. Ми набуваємо якісь навички саморегуляції, розуміння стану, навички, як заспокоїти себе в кризі, у випадку панічної атаки, тощо. І вони, ось ці теми і ці навички, вони формуються в залежності від якби цільової аудиторії групи. І те, що буде працювати, наприклад, для партнерок, які чекають, не буде, на жаль, працювати для партнерок загиблих, тому що вони проживають різний спектр емоцій і стикаються з різними викликами.
11: Бачите, я так запитала, бо нібито як переклала всю відповідальність на самих жінок. Ну, а як вони будуть взаємодіяти зі світом? Отут вони спілкуються між собою, а далі от світ такий ворожий. А тепер хочу перекласти відповідальність на тих, хто навпаки в світі зустрічається з тими жінками, які пережили втрату або у розлуці зі своїм чоловіком. А ці знання можна почерпнути в якому форматі і звідки для кого? Для тої ж самої продавчині, яка завжди питає, ну що ще чекаєш? Та немає, його вже не вернеться. Вже живи своє життя, тебе Петро любить. Бери за нього виходь, а ти не знаєш, що їй відповісти і як себе тримати в руках. Як тоді тим людям, які оточують цих жінок, родини, матерів, дітей, як їм почерпнути знання, якщо мають бажання і натхнення?
12: Ну, головне це мати насправді так бажання і натхнення. Для цивільних ми часто проводимо відкриті лекції, вони бувають і офлайн, і онлайн. Наразі це переважно Київ, якщо ми говоримо про офлайн, онлайн, ну, звісно, що можна долучитися всюди. Окремо для тих, хто там не може через роботу дітей, логістику відвідати ці лекції, ми якби зняли цю лекцію у форматі коротких відео по підтеми, і їх можна подивитися наразі у нас в Інстаграмі і Фейсбуці. Трошечки згодом ми будемо заливати це на YouTube, щоб це була там повноцінна лекція, яку можна дивитися в асинхронному форматі, так само під дописами нам писати питання. Наші фахівці будуть давати на них відповіді. В залежності від того, ну, які вони будуть, це будуть або подальші відео, рілси, подкасти, або це будуть просто відповіді в текстових повідомленнях. І дуже би хотілося, щоб ці відео шери форсилися, розліталися, і люди просто, ну, там, можливо, не запам'ятають все, але точно будуть знати, що не варто казати, та не переживай, ще дітей народиш, або не переживай, ще заміж вийдеш, або також, от твій чоловік на Різдво даже не приїде. Ну, і не будуть казати такої дурні партнеркам.
11: Тобто розібрані ось такі звичайні побутові кейси, які для когось, ну, можуть в тилу виглядати, ну, якимось безневинним, як це називається зараз, смолтоком, а для когось це, ну, глибока рана внутрішня психологічна, так? Тобто розбираються навіть ось такі фрази, які можуть вилетіти необдумано з чиїхось вуст, так?
12: Так, навіть, ну, наприклад, фраза «не переживай». Ну, ми ж ніколи не кажемо «не переживай» з якимось поганими намірами. Це там просто перше, що приходить в голову, бо нас так навчили. Але насправді від фрази «не переживай» ще жодна людина в світі не перестала переживати, а просто ви знецінили, якби, цією фразою всі почуття, які проживає наразі людина стосовно цієї ситуації. Бо, ну, типу, не переживай, це звучить як не переживай, це якась дурниця, вона не варта твоєї уваги. А для людини, ну, якби чекати, можливо, чоловіка з війни, воно то не зовсім дурниця.
11: А якщо людина і нічого не каже відповідь, і не відштовхує, і не злиться на якісь ось такі фрази, але потребує підтримки. От, наприклад, в мене в кризових ситуаціях таке буває, що моя одна із найближчих моїх родичок, дружина мого брата, вона іноді вона каже, я не знаю, чим тобі допомогти, тому що дійсно я розумію, що я можу бути неефективна. Але і перечислю якісь речі, які дійсно мене можуть тішити, щось позитивне, щось спогадів, або, наприклад, з якихось ідей, наприклад, чим вони займаються сьогодні з племінницями, можливо, я би теж хотіла щось таке робити. Я можу не відповідати дуже довго, я можу відповідати коротко, але коли вона мені не пише, мені зле. Тобто мені навіть іноді просто достатньо того, що вона говорить. Що робити людям, якщо от вони в ступорі і розуміють, так, ця фраза дурня, це краще не говорити, цим я знецінюю, тут я спустошую, в цьому я нічого не розумію, бо я ніколи не переживала так такий досвід, і я насправді не можу сказати навіть «я тебе розумію», але хочу щось сказати. У мене ступор, що робити, не в курсі. Чорт, що тоді людям робити?
12: Ну, насправді, приклад, який ви назвали, це дуже хороший приклад підтримки, тому що зазвичай, коли ми не знаємо, як підтримати людину, ну, тут, знову ж таки, залежить від рівня спорідненості. Якщо це наші близькі, там, наприклад, не знаю, якщо це моя подруга, то я їй пишу, кажу, там, я знаю, що тобі погано, я можу приїхати в тебе прибрати, приготувати тобі їсти, поїхали, я тебе заберу, ми кудись з'їздимо, поїхали, там, подивимося кіно, поробимо те, що ти хочеш, типу, або скажи, що я для тебе можу зробити. Якщо це, там, ну, не така близька людина, де ми можемо якби так входити в її простір і життя, то ми можемо так само сказати, що я навіть там не уявляю, які емоції ти проживаєш, але я би дуже хотіла тебе підтримати. Будь ласка, скажи, що я можу для тебе зробити? Якщо ти не готова зараз, можеш написати мені в будь-який момент, я буду поряд. Тобто людина просто знає, що вона може комусь написати у випадку будь-чого або чогось, про що ви домовилися, і хтось для неї це може зробити. І це дуже хороша підтримка. Тому що підтримка словами «не переживай», «все буде добре», «все пройде», ну це не підтримка, тому що ми не знаємо, чи все буде добре, чи не буде добре. «Не переживай» – це знецінити наші переживання, власне. «Все пройде» – ну пройде, та, час змінюється. Але чи від того проходять емоції – ні. Чи біль втрати від того проходить – ні.
11: Ми зараз будемо багато ще після новин говорити про жінок, тому хочеться ще кілька хвилин і про чоловіків. Ми говоримо про групи матерів, жінок, які очікують, які переживають втрату. Що з чоловіками зараз? Тому що все одно їх більше по кількості і як військових, так і ветеранів. Зараз вже відпадає оця стигма, не піду до психолога, це слабкість і так далі. Навпаки, ви згадували про сарафанне радіо, онлайн-запитів стало більше, групи набираються, вони, так би мовити, повноводні чи теж скромні, невеличкі?
12: Насправді, прямо зараз у нас немає груп для чоловіків, тобто для ветеранів або зі звільнених з полону. Раніше у нас була група підтримки тих, хто звільнений з полону. Але чоловіки, дійсно, серед чоловіків долається ця стигма щодо звернення до психологічної допомоги. У нас більша кількість заявок на онлайн-психологічний супровід. Працює це сарафанне радіо, коли один сказав другому, що там це було ефективно, це допомогло. В громадах до нас починають звертатись чоловіки. Якщо перший рік роботи мобільних служб в громадах, коли ми дивились там статистику, було видно, що це тільки жінки, то зараз там є чоловіки. І насправді з чоловіками дуже добре працює ця історія, коли вони звертаються до нашого юриста або соціального працівника, дивляться, що дівчата-психологи, вони, ну, якби не такі страшні, і це не страшний лікар, який закриє тебе зараз в палаті, і спокійно йдуть на контакт. Тобто це може бути разова інтервенція, не обов'язково якась серія зустрічей, але от обговорювали там тему виплат, людина заговорила за те, то поговорила з психологом навіть просто про якісь свої життєві проблеми, і їй вже полегшало. І це вже якби перший крок до подолання цієї стигми, і це вже допомогло людині якось врегулювати свої емоції в той момент. Тому що, ну, насправді, коли в тебе якийсь повний кіпіш з документами, виплатами і всією рештою, ну, це не може ніяк не впливати на емоційний, психоемоційний стан. Ти будеш біситися в будь-якому випадку, якщо там закрили двері, там графік прийому з 9 до 9.05 спробуй попасти. Це все, ну, якби впливає на сприйняття, і дуже класно, коли можна підходити до цього комплексно, і людина готова з цим працювати.
11: І буквально за лічені хвилини поговоримо також і про дослідження, але перш ніж до цього перейти після коротких новин, в цілому хотіла запитати, скільки часу ви працюєте, від 22-го року чи раніше, тому що ви беретеся зараз за велике дослідження, ви багато нових кейсів відкрили, який зараз вам період треба або яку кількість людей опрацювати, ви більш-менш так для себе поле окреслили, так, як нам треба проаналізувати свою роботу?
12: Так, ну, сама Веста взагалі працює з 2018 року, вона є офіційно зареєстрованою і змінювала формати роботи від там проведення заходів для дітей військовослужбовців до забезпечення безпосередньо тачками, снарягою, медициною, всім іншим. Такі прям проекти з донорами ми почали в 2023 році, і от з того часу тільки набираємо обрати, розширюємо команду. Тому зараз, оскільки це там наше перше дослідження, ми плануємо опитати не супервелику кількість респондентів, тобто це до 100, і надалі вже поглиблювати, розуміти, які саме прогалини у нас є, що нам потрібно досліджувати далі, і рухати в цьому напрямку.
11: Робимо коротесеньку паузу для того, аби ви дізналися найактуальніші події станом на зараз. І після того чекаємо вас з Евеліною Соколовською в зеленому коридорі для того, аби поговорити, як перевірити, чи працюють усі ці зусилля з підтримки психологічної, в якому напрямку рухатися далі, і про нове життя, яке б'ється під серцем у ветеранок.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
13: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі коротко. Тривають ремонтні роботи. Почнемо зі столичного. На бульварі Тараса Шевченка після аварії на каналізаційному колекторі рух у напрямку вулиці Івана Чекаленка частково обмежений. Також на вулиці Івана Мазепи поблизу станції метро Арсенальна ще частково обмежений рух у напрямку площі Слави. Пошкодження там так само було у водопровідному колодязі. Його вже ліквідували, але ж залишилося заасфальтувати ділянку, тож там є обмеження двох смуг. І це впливає на трафік, зважайте. Росія вербує дівчат через соцмережі, зокрема Телеграм, для організації злочинів проти українських військових, заявив голова Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, з початку 26-го року зафіксовано 6 таких випадків замовних убивств. Один із них вдалося попередити. Схема, як стверджується, полягає в тому, що дівчат знаходять у месенджерах, обіцяють їм гроші за дистанційно координують їхні дії. Їм дають завдання виходити на контакт із військовими через сайти знайомств, організовувати зустрічі, які можуть бути використані у злочинних цілях. Харків під масованою атакою безпілотників. Наразі влучання зафіксовані у кількох районах міста. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Постраждали уже щонайменше 6 людей. Частина з них отримали гостру реакцію на стрес. Також є травмовані внаслідок ударів по автомобілях у двох районах. У індустріальному районі сталося загоряння в житловому будинку. На місці працюють рятувальники. Чонгарський міст повністю знищено, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російська влада замовчує наслідки ударів у тимчасово окупованому Криму, хоча йдеться про важливий логістичний маршрут. Нагадаю, напередодні били наші сили оборони по цьому мосту, перед цим били іще, і там перекривався рух. Ну і ось чекаємо на дорозвідку і повідомлення уже про те, яка ж ситуація там розгортається надалі, коли будуть росіяни отримувати удари іще. Ну і наостанок, у Омській області РФ вперше за час повномасштабної війни оголошували небезпеку безпілотників. Вперше про це повідомив їхній тамтешній губернатор Хоценко. Але ж цікаво, коли таких областей буде більше, хоча уже в переважній більшості, принаймні до Уралу, у Росії повітряні тривоги лунали скрізь. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.

0: Абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Дякуємо, що дочекалися. Нагадаємо, у студії Олеся Кобзар і моя гостя сьогодні Еваліна Соколовська, операційна директорка благодійного фонду «Веста» і також дружина військовослужбовця. На своєму досвіді і на досвіді роботи в благодійному фонді розповідає нам про те, як допомагати ветерану і його родині з відновленням, з працевлаштуванням, з батьківством, яке також може в найскладніших обставинах розлуки або в процесі служби може постукати у двері новими, бачите, ось такими обставинами, які нібито й позитивні, правда, але можуть викликати багато складнощів. Повернімося ще трошечки до опитування і дослідження, яке ви проводите, тому що чимало груп вже було різних напрямків роботи з чоловіками, жінками, ветеранами, мамами, дітьми, їхніми родинами. Тепер потрібно зібрати відгуки. Для чого відгуки і попередньо, які ви маєте? Хороші, позитивні, можливо, є якісь невдоволені, де ви розумієте, от тут треба щось переробляти, або ще якийсь додатковий вектор відкрити. В чому суть аналізу? В чому у вас взагалі з'явилася така мета дослідити відгуки і зрозуміти, підходить, не підходить, подобається, не подобається людям?
4: Та, відгуки ми збираємо насправді на постійній основі, як з діяльності мобільних бригад, так і з індивідуальних онлайн-консультацій. Нам важливо це, щоб розуміти, по-перше, як ми працюємо, чи, можливо, у людей вже з'явився зовсім інший запит, чи все їм окей, чи наша команда достатньо професійно, емпатично підходить до роботи. І тут все супер, ми маємо 98,5 позитивних відгуків. Я знаю, бо я вчора формувала звіт, тому це свіжа цифра на вчорашній день. І окремо ми вже пішли в дослідження. Наразі у нас два активних дослідження, для яких ми збираємо дані. Це дослідження ефективності груп підтримки для жінок в Україні і дослідження розладів адаптації серед ветеранів та ветеранок.
3: Що таке розлад адаптації? Ну, тому що адаптацію в цілому важко пояснити і зрозуміти, де критерії. Людині добре чи недобре адаптувалася, вона вже звикла, прийняла свою життєву історію чи ні. І тут ще й треба оцінити, в неї цей процес добре проходить чи розлад.
4: Власне, розлад адаптації, так само, як і ПТСР, ставиться виключно лікарем-психіатром. Він не ставиться ні психологом, ні родичами, ні, власне, самою людиною. І в Україні це не дуже поширений і точно не на слуху. Тобто, коли ми говоримо про ПТСР, мені здається, кожен знає ПТСР, у всіх військових буде ПТСР, у цивільних ПТСР. Ми багато про це говоримо, він є в нашому інформаційному полі. Коли ми стикаємося з розладом адаптації, то більшість з нас не знає взагалі, що це таке, коли він встановлюється. Він дуже добре досліджений у наших там в інших країнах, не в Україні, але в Україні це перше дослідження власне розладу адаптації. І тут ми намагаємось зрозуміти, як власне багато ветеранів, ветеранок, які звільняються з військової служби, мають цей діагноз, знають про цей діагноз, розуміють, що вони, як коли мають такі-то симптоми, їм краще звернутися до фахівця і переконатися. І як взагалі психіатри в Україні, чи ставлять вони цей діагноз, чи ні, як вони його діагностують, чому? Питань дуже багато, відповідей поки що дуже мало. Сподіваємося, що там впродовж 3 місяців активної роботи ми вже зможемо презентувати те, що ми напрацювали, і піти в більш глибинне дослідження, тому що зараз кожен місяць ми збираємось і по 5 годин обговорюємо ці дані, які в нас є, куди ми будемо рухатись далі, як це пов'язано, що, чому, як, куди бігти загалом.
3: А підкажіть, з тих даних, які вже маєте через онлайн, наприклад, звернення, консультування з психологом, чи значний відсоток дійсно, коли психолог каже, з цією проблемою і симптоматикою все-таки повинен працювати психіатр?
4: Не можу сказати відсоток, але такий відсоток точно є. І з недавнього часу ми можемо закривати це питання також всередині організації. Ми вже маємо психіатра, і коли наш психолог бачить, що там варто було би проконсультуватися із психіатром, або буде класно працювати в комплексі і роботи з психіатром, і роботи з психологом, ми пропонуємо цю опцію, ну, якби нашим бенефіціарам. Це так само онлайн, так само доступно. Якщо ж там, ну не знаю, у випадку того, коли там не підходить фахівець, ми також маємо організації, партнери, до яких ми можемо перескерувати людину. Тому що абсолютно окей, коли ви звертаєтесь до психолога чи психіатра, і вам просто не подобається людина, не той вайб, не та стать, колір очей, ви маєте право поміняти собі фахівця. Тому що дуже важливо, щоб ви відчували довіру і контакт з людиною, з якою будете ділитись, інакше робота не піде.
3: Скажіть, знов таки, зі стигмами і звичками психіатра все одно всі бояться, хоча я недавно чула навіть теорію, що українцям сьогодні починати потрібно якраз спершу з психіатра, який перевірить, чи є ще нейрогенні різноманітні симптоми, тому що є різноманітні розлади, у когось дихання, у когось зі сном, у когось там, наприклад, сечовою системою також, що, наприклад, от людина в тривозі каже, а де тут туалет, щоб я точно знала, чи я зможу скористатися вбиральною, наприклад. А ви хочете, ну, вам зараз потрібно? Ні, не потрібно, але у мене є тривожність. Тобто різні є симптоми, які також можуть допомагати знімати неврологи і психіатри. І тоді, коли знята там, наприклад, ось ця фізіологічна також симптоматика, потрібно вже говорити з психологом. Як у вас з цим алгоритмом? Бо, напевно, не кожен готовий почути спершу, ви поговоріть найперше з психіатром. А потім, якщо потрібно, з психологом. Я, наприклад, пішла таким шляхом. Я не можу дихати іноді, а мені треба вести ефіри. А це, виявляється, знімається там, наприклад, ця симптоматика одним препаратом, а з психологом поговорити треба всього-навсього там 3 дні і все пройде. Розумієте? Тому мені ця схема, вона мене не налякала зовсім. Іди спочатку до психіатра. Але, напевно, не кожен готовий почути, що йому варто починати з психіатра.
4: 100% не кожен готовий почути, що варто починати з психіатра, і ми так не робимо, ми не кажемо, що там ідіть до психіатра, ми не візьмемо вас до психолога. Так. Ми, знову ж таки, не можемо змушувати, ми можемо рекомендувати. Там, наприклад, я не можу сказати, на якій сесії там з психологом це видно, тому що я не є психологом, щоб давати таку інформацію, але якщо психолог бачить, що є дійсно там необхідність працювати з психіатром, він буде людині рекомендувати. В нас ще дуже сильно бояться люди взагалі приймати антидепресанти і будь-які пігулки, які виписує психіатр. Тому що, ну, знову ж таки, в містах ця стигма не така велика. Якщо ми говоримо про громади, то це капець, тому що коли вони чують там від психіатра про те, що там прописали антидепресанти, це все, це я якийсь хворий, мене закриють в дурдомі. І оце все. І насправді багато людей ще вважають, що антидепресанти, наприклад, виписують тільки тим, у кого депресія. Але всі препарати різні, вони мають різний склад лікарських речовин, і антидепресанти можуть виписуватись при тривожності, при розладах сну і багато причин.
3: Але тут треба розібратися, чи людині варто вживати мелатонін, чи дійсно лікар-психіатр припише той препарат, який за півроку чи рік може суттєво змінити картину, і з психологом ти будеш говорити, але зовсім про інші теми і інші питання. Давайте про інші теми, інші питання, які стосуються жінок, тому що ви таку першу групу, першу ластівку запустили дуже специфічно для жінок-ветеранок, які при надії. Як виникла така ідея через те, що запит великий, чи навпаки хочете якраз відкрити, так би мовити, ось той простір, де той, хто шукає такої підтримки, зможе його знайти?
4: Насправді, тому що такої групи просто нема. Такої групи просто не існує. Тобто у нас є вагітні ветеранки, які звертаються на індивідуальні консультації, але ми ніколи ніде не бачили і не чули про таку групу. І мені здається, що це дуже погано, тому що, ну, насправді ветеранка, яка при надії, це одразу людина, яка потрапляє в декілька категорій, тобто вона є ветеранка, і вона має переживати той шлях звільнення зі служби.
3: Чекайте, ще ж не ветеранка, давайте дійсно той момент уточнимо. Жінка на службі дізнається про свою вагітність, але вона ще не ветеранка.
4: Але вона ще не ветеранка, тому що в декрет вона піде, військова. Згідно українського законодавства, мені здається, це 8-й чи 7-й місяць. До того часу вона якби ще військова, але останній триместр, вона вже буде ветеранкою, народжувати вона вже буде ветеранкою. Або там Можливо, вона може звільнитися раніше і пробути період вагітності вдома. Але це жінка, яка, крім того, що народжує, ну, виношує в собі абсолютно нове життя, і це вже важко. Готується до ролі матері, хтось вперше, хтось не вперше. Це супер важко, це наджінки, які народжують. Вона ще є ветеранкою, яка має змінити своє життя з військової служби на цивільне, і, скоріш за все, вона ще й має чоловіка, військовослужбовця, за якого вона має хвилюватися і чекати. Тобто весь цей процес вона ще й буде проходити сама. А якщо вона ще й ВПО, то це надто багато на одну людину, щоб справитися з цим самостійно. Тому ми і пропонуємо варіант підтримки і знайомства з іншими такими ветеранками, які наразі перебувають в такому статусі. Тому що, по-перше, це допомагає не відчувати дуже себе самотнім, це допомагає ділитися досвідом, і це допомагає врегулювати свої почуття. Тому, знову ж таки, коли ми набираємо групу, ми проводимо опитування і анкетування, і за результатами цього опитування психолог визначає, чи це групова робота буде, чи індивідуальна.
3: Якщо можете поділитися якимись попередніми, першими спостереженнями, запитами, відгуками, з чим виникає найбільше розгубленості у таких жінок або незакритих питань, або які емоції їм найбільше заважають чи допомагають? От жінка на службі і розуміє, що в неї всередині нове життя. З чим стикаєтеся? Що питають? В чому потребують допомоги?
4: Мабуть, поки що не поділюся, тому що група ще не є завершеною, ми не проводили анкетування. І, ну, знову ж таки, це інформація наших бенефіціарів, яку я не можу так просто передати без їхньої згоди, якщо це там не у вигляді дослідження з підсумованим результатом. Тому поділюся наступний раз.
3: Добре, домовилися, але тоді ще хочу запитати, з якими інституціями ви співпрацюєте? Колись, як я ходила на екскурсію теж в пологовий будинок, і нас група була десь 15 вагітних жінок, і для всіх інформація підходила, а жінка військовослужбовця, у неї на усі слова, там, наприклад, ваш партнер може прийти, тут ваш чоловік може бути, тут може бути ваша мама, там, тут вони вас можуть підтримати, тут вони можуть виходити, тут вони можуть цим входом користуватися. І жінка відповідає, я буду сама, мій чоловік на війні, я буду сама. Або, наприклад, а якщо немає партнера, я сама, чоловік військовий. Ну, тобто вже тоді було зрозуміло, що потрібна індивідуальна робота. І це не тому, що щось у неї не так, ми всі гірші чи кращі, а просто тому, що їй потрібен свій індивідуальний перелік опцій для того, як їй народжувати. Чи є зараз розуміння, кого потрібно підключати для роботи з вагітними військовослужбовцями?
4: Ну, насправді, якихось конкретних кроків ми поки що не маємо, тому що це, ну, абсолютно нова група і для нас, але це просто безкінечний напрямок роботи, тому що, насправді, в ідеалі треба працювати із пологовими будинками, і з цими ж, як у нас є навчання перед пологами для партнерів, і, ну, ми не можемо в одній групі проводити навчання для вагітної дружини, яка чекає чоловіка з війни, і для тих, хто буде в парі, і кожен тиждень вони можуть бути разом. Тому що, не тому, що, знову ж таки, хтось поганий, хтось хороший, а тому, що це зовсім різні умови життя, різні умови підготовки до вагітності, підготовки до народження, самого народження. З цим треба працювати. Ну і комунікація етична потрібна все ж таки усьому цивільному суспільству, в якому ми з вами живемо.
3: На яких фахівців тоді є запит для того, аби розширювати далі роботу з такими жінками і з такими групами? Тому що я впевнена, що в тих же перинатальних і пологових будинках є ті, хто за стільки років війни мали різний досвід, але він індивідуальний. До конкретного лікаря на пологи дійсно потрапила та чи інша жінка, або в жіночих консультаціях їх супроводжували. І вони безумовно мають безцінний досвід для вас. Зараз ви в пошуку?
4: Наразі не в пошуку, тому що, знову ж таки, ми поки що не маємо ресурсу запустити цей напрямок, але та, ну, типу, я думаю, що на майбутнє там цей досвід був би дуже цінний, і це би була людина, яка дотична і до цієї сфери, там, і до, власне, до сфери пологів в перинатальному там або пологовому будинку, і яка дотична там до комунікації, могла би там проводити таке навчання. Але поки що, прям розуміння, як цей напрямок буде працювати, нема.
3: А чи є також і попереднє розуміння, з якими проблемами стикаються жінки-військовослужбовиці, які взагалі вже мають дітей? Тому що це і діти, які залишилися з тітками, з бабусями, з іншими родичами. Це вже якийсь суспільний для когось осуд, що це за мама пішла воювати, залишила дитину. Тобто материнство воно у війську, воно вже, напевно, мало якісь питання. Попередньо з цим вже, напевне, з такими запитами психологи працювали.
4: Звичайно, це дуже відрізняється від іншого життя. Там, ну, хтось може проводити приклад, що от бувають вже ж мами-заробітчанки, які там лишають дітей на бабусю і кудись їдуть. Але поїхати на заробітки і поїхати на війну – це зовсім різні речі. І це не можна порівнювати. Тому так, це дуже важко і як для дітей, і як для матері. Тому що ну, багато хто стикається з відчуттям провини, що там лишилися діти, що там ви не проводите дитинство разом, не ведете дитину, не знаю, на перший дзвінок в школу там кожного року, тощо. І так само для дітей, тому що рости без батьків, тому що вони далеко, і бачити їх раз на півроку, це дуже важко, тому що для дітей так само там важливо ділитися, яку поробку вони зробили в садочку чи в школі, який малюнок вони намалювали, мати якийсь там традиційний недільний сніданок з обома батьками. І це складно зараз, і буде так само складно при поверненні мами чи тата до дітей, тому що треба буде заново розібратися, як жити всією родиною, формувати нові традиції і проводити так багато часу разом.
3: Ви казали про те, що у вас були і групи для дітей. Зараз вони є? Чи можливо, ведеться окрема робота, там, наприклад, з конкретною сім'єю? Мама і дитина, чи батько і дитина?
4: Ні, ми не працюємо з дітьми, ми можемо перескерувати. Наприклад, якщо до нас звертається хтось за пошуком психолога для своєї дитини, ми маємо партнерів, на кого можемо перескерувати цей запит, порекомендувати, тобто людей, в яких ми там впевнені, яких ми знаємо.
3: Жінки, які хочуть завершити військову службу через те, що розуміють, ні, більше жити окремо від дитини вони не можуть. Вони звертаються також, знов-таки, за тим же ж юридичним супроводом, підказками, як це все зробити, як налагодити стосунки. Бо ще тоді, коли йшла, можливо, на війну, залишала дитину, яка нібито розуміє, просто сумує і просить іграшку. А за роки це вже підліток, який каже, я сам розберусь.
4: Так, звичайно, і це, ну, знову ж таки, це робота там і юристів стосовно подання документів, і робота з психологом, тому що п'ятий рік повномасштабної війни, і це можна вважати, що діти, які народилися в 2022 році, в наступному році вже підуть в школу. А вони за цей час бачили тата чи маму двічі на рік по 15 днів.
3: Чи передбачаються зараз, чи вже, можливо, вивчали, які передбачаються від держави також методи підтримки жінок, які служили, захищали Україну, а далі йдуть в материнство? Мені здається, що ця категорія заслуговує більшої підтримки і фінансування від держави, ніж в цілому загалом жінки. Тобто додатково все одно, напевне, мусить якась бути за це пільга. Чи вже вивчають юристи також, чи пропонує щось держава, чи є якісь винятки позитивні?
4: Ну, якщо ми говоримо про жінку, яка має статус учасниці бойових дій, то вона має такі самі пільги, як будь-який учасник бойових дій. Ну, відповідно, її діти мають пільгу, як діти учасниці бойових дій. Тобто це, ну, не буде різниці між жінкою, чоловіком, жінкою з дитиною. У нас нема окремої такої категорії, визначеної жінка-учасниця бойових дій, яка народила дитину. Там мати-учасниця бойових дій, такого нема.
3: Так, добре. Що робити з підрозділами, з командирами? Напевно, у них важко сказати, наскільки це поширена, розповсюджена ситуація. Приходить до нього хтось із підрозділу, каже, так, я через півроку в декрет, але в окоп я вже не можу. Що тоді робити? Є якесь розуміння, як підказувати, координувати, чи людина от просто сама повинна все це проходити, чи є також, можливо, якийсь супровід, який може вийти на зв'язок з частиною, поспілкуватися?

0: там навіть, як ви кажете, в пологовому, де розказують, що ваш чоловік може пройти в цей вихід, вийти в цей вихід, підтримати вас тут, а не кожен чоловік може приїхати. Тобто так, ми маємо відпустку за сімейними обставинами при народженні дитини, але тут є нюанс. Для того, щоб отримати цю відпустку, до рапорту треба прикласти свідоцтво про народження дитини. Відповідно, свідоцтво про народження дитини видають після процесу пологів.
1: Безумовно, в більшості випадків це позитивна звістка, коли жінка дізнається, що вона вагітна. Але дуже багато страхів під час війни супроводжують. Я проходила це у 22-му році. Безумовно, якийсь момент гормонів спрацював на мене позитивно, і я абстрагувалася від багатьох ризиків, але є і той випадок, де величезна тривожність жінок накриває, як я буду сама, тому що я була не сама, чоловік також працює зі мною на каналі, тому я завдячую усім сім'ям військовим завдяки тому, що я залишилася в своєму місті, на своїй же ж роботі, ще й народила дитину. А коли ти розумієш, що в тебе була купа завдань, де ти їх покривала, закривала питання сім'ї, можливо, була іще одна дитина старша, ти всім цим займався, а далі у тебе буде декрет. Знову таки, та соціальна підтримка від мобільних груп або в цілому від благодійного фонду. Чи є якісь опції, де можна не тільки дитину в табір відправити, але і також, можливо, якісь соціальні працівники, які можуть розділити всі ті обов'язки, яких зараз може панічно боятися вагітна жінка?
0: Колись ми мріяли і пропонували донорам про створення такого проєкту, про підтримку, буквально фізичну підтримку вагітної жінки, чоловік якої на війні. Це там елементарно звозити на аналізи, бо не кожна жінка вміє водити. І, можливо, жінку захитує в таксі чи громадському транспорті. Принести важкі пакети з ринку чи супермаркету. Тому що не кожна доставка, наприклад, в блекаути підніметься на 10 чи 5 поверх. Вона залишить їх на першому поверсі. І такі речі. Але тоді, на жаль, ми від донорів не отримали якоїсь позитивної згоди на реалізацію такого. Від держави ми не маємо такого, як соціальний працівник, який допомагає. Тобто це надія на родичів, друзів, сусідів. І, ну, насправді позитивних історій дуже багато, де там сусіди пропонують виносити спільно сміття, що ми будемо йти, будемо виносити своє сміття, заберемо і ваше, які там можуть, знову ж таки, там піднести ці важкі пакети. Тощо. Але, та, насправді, страхи доволі обґрунтовані стосовно того, як з цим розбиратися. Бо одна справа – жити самі, коли ти відповідаєш сам за себе, інша справа – коли ти відповідальний ще й за дитину.
1: Ну, тоді, напевне, тут все зводиться до людського фактору і індивідуальних підходів. Ви багато їздите по громадах. Після того, як даєте певний поштовх, ви свої знання і лекції, свої підказки. Чи бачите ви якісь позитивні кейси, можете навести в будь-якій галузі, де громада подумала і вирішила, ось тут потрібно допомагати ось так і ось так, тій-то і тій-то жінці, тій-то і тій-то сім'ї. Де вони, можливо, навіть самі вигадали свою ініціативу. Комусь, можливо, оплатили ті ж аналізи. Ну, що ж це вагітна жінка, яка чекає свого захисника, нашого земляка, має там на 50 тисяч за час вагітності покривати свої аналізи. Ну, це є як такий фантастичний приклад, але, можливо, є щось те, що вас приємно вразило, що от громада придумала і запропонувала сама.
0: Насправді, прикладів позитивних в громадах доволі багато. Я точно знаю громаду, яка для того, щоб заохотити ветеранів лишатися в громади, а не їхати там в більші міста тощо, вона запровадила алею ветеранського бізнесу, де в оренду там це в центрі буквально алея з невеликими такими мафами, де можна зробити там перукарню, кав'ярню, пекарню. Але взяти це приміщення в оренду за пільговими умовами має право тільки ветеран. Тобто просто цивільна людина не може. Це для підтримки ветеранського бізнесу і для того, щоб ветерани з їхніми родинами лишалися в межах громади і продовжували вести тут бізнес, ну, якби, і жити.
1: А якісь пропозиції свідомі, приємні, пільгові від того ж бізнесу? Чи то, можливо, і на місці якісь ті ж лабораторії, де обстеження якісь ветерану і його родині пропонують зі знижкою, чи безкоштовно, чи якісь там дні в тижні чи в місяці, коли, наприклад, це безкоштовно, не знаю, масажні кабінети, які також пропонують. Ну, ми ж розуміємо, що потрібна постійна реабілітація і робота також із тими, хто прийшов основне лікування, але йому постійно потрібно трошечки приводити тіло і м'язи в форму і в норму. Ну, якісь ось такі варіанти, де дійсно дуже привітно і з розумінням ставляться і самоініціювали це.
0: Звичайно, приватний бізнес, дуже багато приватного бізнесу має знижки, як для

0: учасників бойових дій, так і для їх родин. І часто ми, наприклад, в громади можуть звертатись до нашого соцпрацівника, щоб вони там підказали. І ми можемо поділитися з ними цією інформацією. І надалі вже, наприклад, громада бере це в свої руки і по своїй місцевості питає, які є знижки, формує, наприклад, ну, кожна громада по-різному. Хтось буде формувати якийсь папірчик, хтось повідомлення в Вайбері, хтось у себе на сайті буде публікувати, що є таке-то, таке-то, таке. Тобто це вже ініціатива і проінформованість своїх місцевих жителів про те, що вони мають змогу отримати якусь знижку. Самі громади також дуже багато, насправді, ініціюють якихось заходів. Це і спортивні центри, і спортивні майданчики для ветеранів і їхніх родин. Це і дитячі табори для родин учасників бойових дій. Якісь арт-вечори, знову ж таки, консультації з психологом. Громада може самостійно так само запускати групу підтримки. Ми можемо підказати, як це робити. Громада шукає психолога, організовує там на базі соціального центру чи іншого приміщення, яке у них в доступі, там для співмешканців таку групу.
1: Ну, а тобто, ви будучи таким навіть і медіатором між різними громадами, та громада, яка розводить руками і каже, що ми можемо зробити, а ви можете наводити навіть і ті позитивні приклади і кейси. Давайте ми вам привеземо представників тої громади, які скажуть, як вони зробили це у себе і як їм вдалося.
0: Так, насправді можемо ділитися прикладами, можемо обмінюватися контактами. І ну, це велика перевага нашої мобільної служби підтримки, тому що це робота безпосередньо на місці. І ми можемо об'єднати досвід між собою, не знаю, громади на півночі Київщини і на півдні Київщини, яких розділяє між собою там 300 кілометрів, і вони ну, абсолютно не знають, хто що робить.
1: А підходи дійсно можна збалансувати, і щоб більш рівномірно було покриття тих потреб, які є. Час невблаганний, тому маю вам на цьому дякувати, але головно бажаю вам, аби знайшлися і фахівці, і інституції, і способи, і варіанти, як розширити усі ті послуги, які ви намагаєтеся постійно все активніше і активніше надавати ветеранам, їхнім родинам і тим, хто потребує грамотних знань, підтримки і допомоги. Отже, нагадую, що сьогодні з нами була Евеліна Соколовська, операційна директорка благодійного фонду Веста, дружина військовослужбовця, говорили про те, якої допомоги потребують ветерани, їхні дружини, вагітні ветеранки, як розширювати програми, як цього добиватися, які провести дослідження для того, аби розуміти, як працювати ефективніше. Вам також бажаю бути ефективними, продуктивними, бережіть себе, до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
3: Вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про події у столиці, про те, що, власне, і чим били по території РФ, ну і про використання нової техніки на наших фронтах. У Києві компенсуватимуть, почнемо зі столичного, витрати на лікування, яке визначив лікар, але не покриває держава. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Йдеться про дороговартісні ліки, тривалу терапію, окремі медичні процедури, заміну суглобів, а також протезування ока чи слуху. Для отримання допомоги перевірятимуть медичні призначення та необхідні документи. За словами посадовиці, така підтримка насамперед розрахована на ветеранів і учасників таких бойових дій зі складними пораненнями. Частину з них також приймає медичний центр реабілітації та паліативної допомоги у Пущі Водиці. Почуємо пряму мову.
4: Наш центр Пущі-Водиць отримав право на надання такої допомоги. Конкретна допомога стосується ветеранів, учасників бойових дій, які отримали складні поранення. Це дуже складна послуга, тому що, як правило, це ветерани, які отримали травми, не можуть самостійно пересуватися, не можуть самостійно за собою доглядати. Це дуже такий низький коефіцієнт взагалі рухомості. І дуже часто, знаєте, коли такі ветерани отримали допомогу, наприклад, в лікарні, потім вони відправлялися додому, і оцю послугу догляду санітарну, харчування, медичного, як правило, падало на плечі або дружини, або мами.
3: У компанії Bolt підтвердили, що назавжди заблокували водія після смертельної ДТП на каравайових дачах у Києві. За даними компанії, кермувальник був активним на платформі і виконував поїздку з пасажирками в момент аварії. Після трагедії Bolt оновив внутрішні правила. Тепер водіїв можуть блокувати назавжди у разі щонайменше двох скарг на перевищення швидкості або небезпечне водіння. Володимир Зеленський підтвердив ураження військового заводу в Чебоксарах ракетою «Фламінго», а цілі знаходилися на відстані понад 700 кілометрів від лінії фронту. За його словами, підприємство забезпечувало армію РФ компонентами для дронів і ракет. Також повідомлено про удар по Куйбишевському НПЗ у Самарській області та дві нафтоперекачувальні станції були вражені так само, але вже у Володимирській області Російської Федерації. Ну і Financial Times пише, що Firepoint планує почати масове виробництво дешевої альтернативи ракет «Петріот» у серпні місяці. Є повідомлення про те, що пройшли уже певні випробування FP-7. З початку року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій на наземних роботизованих комплексах. Про це повідомляють у Міноборони. З початку року використання НРК показує тенденцію до зростання. У січні їх виконали понад 7500 місій, ну а уже у травні понад 14 тисяч. Також у Міноборони повідомляють, що кількість підрозділів зросла до 230, ті, які використовують НРК у своїй бойовій роботі. 15 червня до листопада 27-го року буде зупинено пропуск пасажирських автобусів до Польщі через Шегені. Львівська митниця про це повідомляє. Обмеження пов'язані з ремонтом смуги руху. При цьому автобуси з Польщі в Україну курсуватимуть у штатному режимі, повідомляють прикордонники і митники. Тож уже враховують цю інформацію для своїх маршрутів, коли ви їх плануєте. І про погоду. Погожа і сонячна днина за вікном у столиці. Все ж таки чекаємо, коли температура підніметься до свого температурного максимуму, плюс 27 градусів. Ну а наразі маємо плюс 26. Опадів синоптики не обіцяють. Ну і сьогодні мало вітряно. 6 км за годину. Така його швидкість. Лишайтесь, Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
7: Доброго дня, друзі, усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, і з вами я, Діана Бершацька. Кажуть, що почуття гумору – одна з ознак психологічної стійкості людини. Але коли навколо стільки тривог, втрат, новин з фронту і постійної невизначеності, то виникає запитання – а чи маємо ми право сміятися? Українці вже понад 4 роки живуть у реальності повномасштабної війни. І попри це продовжують жартувати, створювати меми, ходити на стендапи і знаходити приводи для усмішки навіть допоможуть у найскладніші часи. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Поговоримо про гумор як спосіб проживати реальність, підтримувати себе та інших, а також про те, як змінився український стендап за роки війни. Про все це і не лише ми сьогодні будемо розбиратися разом з Владом Галицьким, стендапером, growth marketing manager та засновником стендап-клубу «Світло». Владу, вітаю вас в ефірі.
8: Та, вітаю, Діан, дякую, що запросили.
7: Давайте почнемо от із чого. У вас і в інстаграм-профілі, і в багатьох представленнях написано так. «Стендапер», «Айтівець», отак от два слова поруч. Скажіть, чи завжди вони стояли поруч отак міцно, чи якесь одне із них з'явилося пізніше?
8: Ні, насправді завжди вони так стояли, тому що я вже 10-й рік в IT і приблизно стільки ж в гуморі. Тому що я в IT почав працювати одразу на першому курсі університету, і так склалося, що і гумором почав займатися приблизно в той же період. Тому це такі паралельні мої всесвіти, які існують одночасно.
7: Скажіть, а як гумор у вас перетворився із чогось такого побутового, майже дружнього на вид діяльності?
8: Це було просто бажання десь розповідати свої жарти, які народжуються в голові. Потім ми почали в Дніпрі, я сам з Дніпра, ми почали робити там відкриті мікрофони. І якось так склалося, що закрутилося. Ми створили стендап-клуб «Світло». І там проводимо зараз два заходи кожного тижня. Ось, і так само почали зараз проводити заходи і в Києві. І ось воно якось одне за одним і почало розкручуватися. Але основа – це було бажання десь ділитися своїми жартами.
7: Скажіть, а пам'ятаєте свій перший виступ? Як він взагалі пройшов? Що це було?
8: Так, це був жахливий виступ, тому що я вийшов на сцену. Це був відкритий мікрофон, не ми його організовували. І це був 2015 рік, я вийшов на сцену, я тоді прийшов, як зараз пам'ятаю, з сестрою, тому що вона знала всі мої жарти на пам'ять і могла мені підказати. І я прийшов у випускному костюмі, тому що думав, що саме так відбуваються відкриті мікрофони, але да, склейка, вони так не відбуваються. І наскільки все було погано, я забув всі слова, тобто я вийшов і забув взагалі навіть перший блок, а там у нас було тоді ще правило в Дніпрі, що якщо дві хвилини не смішно, тебе виганяють зі сцени. Настільки були жорсткі правила. У мене перший блок, він був про костюм півня у мене в дитячому садочку. І я цей блок забув повністю, тобто цей текст. І відбулася наступна ситуація. Я 30 секунд стояв, взагалі мовчав на сцені. Всі, ну, просто вийшов помовчати. І сестра для того, щоб якось мене підтримати, вона вирішила мені нагадати перший блок словом «півень». Вона викрикнула просто «півень». З цього посміялися люди. Це був єдиний, в принципі, сміх в залі. І я його згадав. Це був несмішний блок, виявився. І мене потім вигнали через 2 хвилини з залу. Ну, зі сцени.
7: Це трохи смішна і трохи прикра історія,
8: так,
7: насправді.
8: І смішна, і травмуюча. Ось, я потім десь на півроку подумав, що стендап – це не моє. А потім у нас в університеті був відкритий мікрофон, на який прийшов тільки я. І так якось воно і почалось. Ось.
7: Ну, це насправді добре, що попри все це, ви все ж таки вирішили рухатися далі.
8: Так.
7: Бо зараз ви знімаєте дуже смішні відео.
8: Та, я знімаю майже кожен день, викладаю їх, тому так. Це моє таке от хобі, яке допомагає мені не вигорати в IT-роботі.
7: Але знаєте, от я вже до ефіру поділилася з вами тим, що мені хотілося в ефірі поговорити про гумор і про сміх вже майже рік, по суті, так? Майже рік, і увесь цей рік, поки я шукала експерта, от, і відправляла цей запит до Всесвіту, щоб, можливо, якось зірки склалися, і мені цей експерт трапився, я і сама думала, а чи доречно говорити про гумор і про сміх під час повномасштабної війни? І я думаю, що якщо я для ефіру у 23 хвилинки про це замислювалася, кожен комік і кожен стендап-артист про це думав абсолютно 100%.
8: Так.
7: Тому хочу поставити це питання і вам. Як війна змінила ваше ставлення до гумору? І чи ставилися ви для себе запитаннями? А чи на часі? А чи доречно це? Чи для вас це завжди от якось всередині можливо існувало як те, що гумор потрібен завжди?
8: Так, давайте почнемо з кінця. По-перше, гумор точно допомагає тримати менталочку, і це абсолютно природня реакція організму, якось віджартовуватися або взагалі додавати гумор в життя, тому що якщо не жартувати, то можна взагалі забитися в кут. І ну, в цілому це те, що і намагається зробити ворог, да, нас якби на вплинути на наш психологічний стан. А гумор це наш щит такий, який може допомагати нам відбивати всі ці інформаційні атаки і підтримувати свій моральний стан на якомусь адекватному рівні. Ось і що стосовно гумору під час війни, то звісно теми дуже сильно змінилися. Але що найважливіше, що зараз. Мені здається, всі артисти-коміки беруть до уваги, це те, що наскільки психіка людська зараз змінилася. І у нас вже був навіть в 2022 році випадок, коли там тема, звичайна тема, яка до 20-21 році абсолютно нормально заходила в зал, тобто людей це смішило, вона в 22-му там викликала ледве не резонансну історію, тобто у нас там був конфлікт з глядачем і так далі. І це, що тут важливо розуміти, те, що психіка людей зараз, вона в обставинах, яких вона ніколи не була, і вона може реагувати так, як вона ніколи не реагувала до цього. Тобто ми не можемо це спрогнозувати. Зараз уже зрозуміло, там, після на 5-му році повномасштабки, те, що зрозуміло плюс-мінус, про що можна жартувати, про що ні, або недоречно наразі. Але от на початку повномасштабного вторгнення ми прям відчули цей резонанс. Ось.
7: Поки ви розповідали про це, я замислилася про перший стендап, на який я сходила за початку повномасштабного вторгнення. Так, і ми тоді були всі дуже-дуже сильно в усіх темах, які стосувалися війни. Коли закінчується? Чи закінчується взагалі? Оскільки мали зруйноване житло, говорили про нього, говорили про те, як це відновлювати, відбудовувати. І якось так от мимоволі сталося, що життя почало йти лише навколо воєнних тем. І коли я попала на свій перший стендап, я була дуже засмучена, і мені хлопець подарував квитки на стендап і сказав: пішли, я знаю, що тобі не сподобається ця ідея, але пішли, тобі сподобається після, я вже до цього готовий.
8: Так, так.
7: І я була настільки тоді вражена тим, що жартували про різне. Не було якихось жартів, яких би я назвала недоречними, але жартували про побут, жартували про домашніх тварин, жартували десь про інтимні теми, про секс. І я тоді вийшла з усвідомленням того, скільки зараз насправді всього життя, скільки зараз всього живого проходить повз нас, чого ми просто не помічаємо. І це тоді мені дало дійсно можливість замислитися про те, що війна – це боляче, це втрати, але ці теми, вони не єдині, якими можна жити для того, щоб якось дивитися у бік світла.
8: Так, абсолютно. І це якраз, от якраз гумор тут, він допомагає триматися в найтяжчі часи. І це, навіть якщо відкинути, наприклад, контекст війни, в якому ми наразі існуємо, то, наприклад, там в школі, коли вас ображають, то у мене це працювало 100%, що я почав віджартовуватися, і це був мій якби захисний механізм. Тобто, якщо там ти гарно віджартовуєшся, тебе або взагалі не чіпають, або менше ображають. Ось, якщо ти вмієш, да, оце от якби комунікабельність, піджартовність, якщо ти це вмієш, у тебе цей скіл є, навичка, то все буде окей. І тут так само. Тобто, гумор – це по факту такий ментальний щит, який ти можеш використовувати і закриватися ним.
7: До речі, про гумор я скажу навіть більше. У мене була трошки інша історія, коли я навчалася у школі. Я була такою відмінницею, медалісткою. Я скажу чесно, те, що от гумор став тим, що допомогло мені соціально триматися в класі. Тобто не піти цілковито, от знаєте, от в цей образ такої занудної відмінниці, з якою ніхто не спілкується. Ні, коли мені почав не подобатися стан справ, що ну, я зрозуміла, що я багато часу навчаюся, багато часу цьому приділяю, але мені хотілося бути з класом, з однокласником завжди. І я тоді для себе на літо поставила челендж, це була середня школа, мені потрібно навчитися жартувати, мені потрібно зробити собі пересадку почуття гумору. І тоді вже, коли там я повернулася, роки, і потім, коли вже ми підходили до старшої школи, і ми спілкувалися вже одне з одним, як, типу, з дорослими,
8: так,
7: то мені однокласники дійсно щиро зізнавалися, що от якби не твоє почуття гумору, ми б тебе сприймали виключно як отаку, як отакого типового ботана у школі.
8: Абсолютно. Так, це є така історія. Ще важливо тут розуміти те, що от якраз цю навичку пересадку гумору, я не знаю, чи вона... Я думаю, що це поєднання. Є певна алгоритми, по яким це працює, тобто розуміння з досвідом до тебе приходить, що смішно, що ні. Але ізначально, взагалі, от первинно, це те твоє внутрішнє відчуття гумору. Тобто от твоє... мені здається, що він супер різний і смішити може будь-що. Тут єдине... що коли ти жартуєш, чи ти знайдеш своїх фанатів або прихильників саме такого почуття гумору чи ні. Я думаю, що я вірю те, що якщо ти робиш те, що тобі подобається, то ти з часом їх знайдеш. От ти робила, бачиш, в першій половині школи таку мета у тебе була, пересадка гумору зробити. Ось ти почала жартувати, і люди до тебе прийшли.
7: І це насправді класно, це працює, але ще хотілося б окремо зупинитися на стендапах, бо багато хто досі сприймає концерти лише я як розвагу зібратися, можливо, випити, посміятися. І багато хто домірковує собі, додумує відірватися від контексту війни і подій в країні. І з цього виростає засудження. Але війна трансформувалася, в тому числі і масові заходи трансформувалися разом із нею. І зараз дуже часто це ще й збори, аукціони, підтримка військових. Розкажіть, будь ласка, про це більше. Чи підтримуєте ви військо? Як це зараз відбувається на стендапах? На що збираєте?
8: Так, у нас взагалі з 22-го року це така от прям постійна паралельна... паралельний зв'язок з військом, і це, я бачу, це у всіх стендап-клубів, там в Києві, в Одесі, у Львові, і це мене дуже тішить. Те, що стендап-ком'юніті, воно розуміє, завдяки кому ми можемо взагалі жартувати, і задля кого ми робимо людей, котрі приходять трошечки щасливішими, щоб вони могли там більше економіку нашу тримати або допомагати так само війську. І відповідаючи на ваше питання, у нас всі квитки для військових безкоштовні. Тобто, якщо ви військовий, ви нам просто показуєте там УБД або посвідчення військового і все, тобто ми вас пропускаємо. В Дніпрі часто, так як Дніпро – це найбільше таке тилове місто, то часто на ротації хлопці приходять до нас в зал посидіти, подивитися гумор. І це так само класно для них працює. Те, що, як знаєте, таке перезавантаження після бойових завдань. Вони приходять трошечки видихнути, і на дві години у нас стендап-клуб називається «Світло». Чому «Світло»? Тому що «Світло» наприкінці тижня. Тобто ти там весь тиждень біжиш кудись, а потім п'ятниця, субота, неділя. Ми тільки робимо заходи в ці дні, п'ятниця, субота, неділя. Ти можеш отримати трошечки світла ось в цей буремний час. І от якраз вони з нами ділилися, що вони отримують трошечки світла і такої зарядки на наступний тиждень. Ось. І стосовно зборів, ми проводимо аукціони. Ми збираємо на багато різних підрозділів, хто звертається до нас зараз. Я збираю для своїх друзів з Амігі на ремонт авто. До цього це було ГУР, до цього це було 47-ма бригада. Ну, прям багато різних підрозділів. Плюс у мене є окремо, так як я стендапер-айтівець, у мене є окремі айтішні шоу, які повністю там благодійні. Тобто ми чистий прибуток з квитків віддаємо на військо, плюс аукціони. І от, якщо ми говоримо про суми, то ми якраз от закрили нещодавно збір за 2 місяці квітень-травень на 700 тисяч гривень разом з фондом «Великим коло». Це айтішний фонд, мілітарі фонд. Ось, і компанія SPD Technology. Тому це прям активно розвивається, і це активна складова будь-якого стендап-концерту.
7: Це класно, це дуже круто і дуже важливо, насправді, що ви це підтримуєте, бо дійсно є великий ризик того, що от коли якісь події культурні, освітні існують зовсім відірвано від контексту, то вони втрачають зв'язок із реальністю, насправді.
8: Так.
7: А так це дуже важливо, дуже класно. А якщо повернутися безпосередньо до гумору і до того, як люди його сприймають, з яким запитом зараз приходять люди в зали, з яким запитом вони приходять на стендап?
8: Мені здається, що найбільший запит відволіктися. Саме тому те, що я помічаю, що коміки більше жартують саме про побут, про своє життя, про свої якісь спостереження, про те, що їх турбує, менше про війну і так далі. Це було там в 22-23 році. Зараз всі вже розуміють, ну, там 5-5 рік ми вже в повномасштабному вторгненні, і ми розуміємо контекст. Тому це зараз змінилося більше на відволікання. Тобто от люди хочуть на 2 години вимкнутися повністю з контексту війни, з контексту обстрілів, і побути в такому затишному місці, де вони можуть забути про все, посміятися і класно провести час.
7: І як це вдається реалізовувати? Як ви це відчуваєте? От коли виходите до аудиторії, коли дивитеся, чи розумієте по очах, по реакціях, так, наскільки от сьогодні тут і зараз відповідаєте на запит аудиторії?
8: Так, 100%. Це видно по репостам, видно по фідбеку людей, якою вони прям підходять після заходу до тебе і кажуть, що блін, дякую велике, перезавантажилися. Іноді бувають люди незадоволені, це нормально, відсотки там 5-10 може бути так. І це також якраз про те, що почуття гумору, воно різне, і смішити може різні речі, тому це так само буває. Ми, наприклад, зараз в літньому сезоні ми в Києві робимо на даху кооператива кожної неділі, робимо заходи, і це прям дуже класний формат літній, там, де ми на відкритому просторі, звісно, дотримуючись там всіх правил безпеки щодо повітряних тривог, але там ми робимо от стендап-заходи, і це класно працює на людей, тому що вони взяли собі якийсь коктейльчик, класно посиділи на даху з класним краєвидом, подивилися на захід сонця, і пішли собі підкорювати наступний тиждень. Я вас, до речі, також запрошую. Це у вас буде другий стендап. Ось я вас запрошую в кооператив прийти. Ми цю неділю, наступну неділю робимо, тому приходьте.
7: Дякую. Дякую. Обов'язково дізнаюся у вас деталі, запитаю після ефіру.
8: Так.
7: От. І ще хотілося б окремо запитати про те, як змінилися теми, про які жартуєте. Чи є якісь теми, від яких принципово відмовляєтеся, можливо?
8: У мене, так як я стендапер IT, у мене специфіка саме IT-шна, маркетингова, діджитал, такі теми, тому що я в цьому варюся, постійно працюю, і це, якби, можна сказати, мене турбує. Ось. Тому, якщо говорити за мене, то у мене більше такі, да, звісно, профільні, професійні теми. І з того, що я помічаю, ну, є дуже багато різних тем. Мені подобається, що зараз стендап там іде більше ще в трушність, тобто у нас нарешті формується культура, коли коміки можуть говорити те, що вони реально думають, а не вигадують історії. Наприклад, як це в Америці, там суперкласна комедія, трушна, і там є оця, знаєте, культура кенселінгу, тобто люди розуміють, за що можна кенселити, за що ні. У коміка може бути своя думка, вона може протирічити там політиці, владі, і так далі.
7: Тут я перепрошую, переб'ю, коміки вигадують історії? Я думала, вони розповідають правдиві історії.
8: Ні, іноді можуть, ні, звісно, на моєму досвіді, тобто там 50 на 50 буває. Іноді буває так, що ти, є у тебе реальний випадок з життя, просто він кумедний якийсь, і ти вже довигадуєш в нього якби історії. А є чиста правда, іноді буває прям от конкретна історія з тобою сталася або з твоїми друзями, і ти її розповідаєш як твою. Це абсолютно нормальна історія. Тобто, ну там не все трушно, от прям в стендапі, не все так, як це є. Іноді коміки дофарбовують цю розповідь для того, щоб вона була цікавішою.
7: Я зрозуміла. Трохи засмутилася, трохи розчарувалася, але...
8: Зараз, до речі, набирають популярність також імпровізаційні різні формати. Там, де поєднуються коміки з сексологом, з психологом. Тобто такі, знаєте, як едукаційно-комедійні заходи вони йдуть. І там взагалі немає заготовленого матеріалу, там чисто імпровізація, от як вона є, неочікувано. І тут і зараз народжується гумор. Зараз на це тренд 25-26 року, тому ось я так само роблю це і з айтівцями, коли ми на незручні теми говоримо тут і зараз, прямо от на сцені. Тому так.
7: Класно. І я от, знаєте, поки ви розповідали, я замислилася про те, як змінювалося наше ставлення і розуміння гумору взагалі в нашому суспільстві. Поділюся таким особистим випадком, коли там щось ми збиралися на якийсь захід і спілкувалися з мамою. Мама мені каже, про що мені жартувати? Я не знаю жодного анекдоту. Від того, що наше старше покоління сприймало гумор лише як анекдоти, до того, що ми стали створювати меми і жартувати буквально з усього щодня. І мені здається, зараз ну дуже багато людей, особливо молоді, яка може отак от вигадувати на ходу щось. І яка може жартувати жартувати з повсякдення і жартувати з того просто, що відбувається.
8: Да, це якраз ви можете цю мову зустріти в Threads-платформі. Мені здається, там це не зараз, ну, прям от клондайк всіх цих людей, які тут і зараз вигадують меми, жартують, питають у нашого ворога, а що там у вас сталося, чому у вас горять НПЗ і так далі. Оце всі меми, вони зараз зосереджені в Threads. І це прям дуже класна платформа. Якщо ви хочете в тому числі пропрацювати своє почуття гумору, чому ні? Можете там це робити.
7: Так. І у нас вже наша розмова, на жаль, я бачу, добігає кінця, вже залишається буквально декілька хвилин, тому так, на завершення хочу запитати, бо багато людей іноді почуваються винними через те, що сміються, через те, що дозволяють собі цей простір, де вони розслабляються, відпочивають, забувають про події, які відбуваються, буде на декілька годин. І просто отримують задоволення від життя. Що б ви сказали таким людям і чому важливо все ж таки іноді дати собі право посміятися?
8: Мені здається, що за рахунок гумору виходить оця напруга, яка формується зараз через зовнішні, внутрішні обставини, ситуацію в країні і так далі. І коли ви дозволяєте собі посміятися, ви тим самим на навіть гормональному рівні допомагаєте своєму організму в такі складні часи. Тому смійтеся. Якщо ви не будете сміятися, це і буде головною метою ворога, його всіх оцих психологічних операцій. Тому смійтеся на зло ворогу і для того, щоб у вас були сили далі боротися за незалежність України. Ось.
7: Дуже хочеться, аби наші слухачі зараз це почули. Дійсно, дозволяли собі частіше посміятися, порадіти і переключити свою увагу для того, щоб потім повернутися до справ, до роботи з новими силами. Отже, друзі, сьогодні ми говорили про стендап, а ще про нашу здатність залишатися живими навіть у таких складних обставинах, які ми всі переживаємо зараз. І про те, що гумор, він не заперечує ту реальність, яка відбувається навколо нас, він навпаки може додавати нам сил. Нагадаю, що гостем програми «Щоденники саморозвитку» сьогодні був Влад Галицький, стендапер, Growth Marketing менеджер та засновник стендап-клубу «Світло». Для вас у студії працювала Діана Брешацька. Почуємося вже незабаром. Бережіть себе та знаходьте приводи усміхатися навіть у непрості часи. І почуємося у наступних ефірах.
8: Дякую.
9: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ.ФМ.
10: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото, яке взяла українська гімнастка із ампутацією учасників УПЛ, а також нову форму «Динамо». І одразу про нескореність молодого покоління, адже юна гімнастка із ампутацією Олександра Паскаль виборола золоту медаль на міжнародному турнірі із художньої гімнастики у румунському Брашові. Глядачі аплодували не лише майстерності спортсменки, а й її силі духу, адже вона вийшла на килим серед тих, хто не має травми. У 2022 році, нагадаю, що Олександра втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Затоці, але попри важкі травми, повернулась до занять гімнастикою. До слова, наприкінці минулого року дівчина отримала державну відзнаку «Майбутнє України». Ну а далі про неабияку витримку. Українська триатлоністка Наталія Мацубко стала переможницею змагань Ironman 70.3 у Варшаві. Спортсменка фінішувала першою серед жінок із результатом 4 години 16 хвилин та 54 секунди, встановивши таким чином особистий рекорд на цій дистанції. Нагадаю, що Ironman включає майже 2 кілометри плавання, 90 кілометрів велогонки та напівмарафон, понад 21 кілометр бігу. Цього року у змаганнях у Варшаві взяли участь понад 2,5 тисячі учасників. Ну і звісно ж, не оминемо тему футболу, адже за підсумками перехідних матчів визначилися всі учасники української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Отож, столичний лівий берег за сумою двох поєдинків переміг Олександрію та повернувся до елітного дивізіону. Чернігівська Кудрівка своєю чергою зберегла місце в УПЛ, здолавши Агробізнес у серії пенальті після двох нічиїх. Нагадаю, що напряму до прем'єр-ліги вийшли Чернівецька Буковина та Одеський Чорноморець. Натомість лігу залишили Львівський Рух і СК Полтава. І на сам кінець до тем дизайнерських. Київське «Динамо» презентувало нову форму на сезон 2026-27, у якому клуб відзначатиме своє 100-річчя. Домашній комплект виконали в ретро-стилі з білою основою, блакитними смугами та ромбами, що нагадують історичну емблему команди. А от виїзний варіант присвятили 40-річчю перемоги «Динамо» в Кубку володарів Кубків УЄФА 1986 року. Водночас у соцмережах активно обговорюють вартість такої новинки, адже оригінальні, домашній і гостьовий комплекти коштують майже 6 тисяч гривень, а репліка – понад 4 тисячі. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
9: Новини спорту на Київ ФМ.

0: Хіт FM.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Знаємо. Тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
9: Сьогодні про те, як мистецтво лікує, трансформує та допомагає нам знаходити нові сенси. Театр – це вже не просто сцена і глядацька зала. Сьогодні це простір еволюції, психологічної підтримки та соціальних змін. Про театр як інструмент психотерапії та адаптації суспільства до реалії війни говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, мої гості – президент благодійного фонду «Драман» Олександр Сітухо та менеджерка та режисерка благодійного фонду «Драман» Аліна Климанська. Манська. Вітаю вас.
10: Вітаю. Дякуємо за запрошення.
9: Так, і насамперед, знаєте, завжди в третьому секторі я запитую про те, чому ви з'явилися, чому ви існуєте. Знаю, що ви в квітні 22-го року офіційно, можливо, тому що всі говорять, що завжди ідея, можливо, створення була набагато раніше, а от офіційна поява, як завжди, вона трохи пізніше приходить. Але це фактично перші дні повномасштабної війни.
11: Так.
9: Розкажіть, як взагалі зародилася ідея створення такої платформи і що стало головним таким поштовхом?
11: Так, дійсно, назва «Драман» з'явилася саме, мабуть, ще в березні 22-го року, саме в Києві. І тоді вже відчувалася потреба, було трошки зрозуміло, до чого все йде, які перспективи. І ми вже тоді відчули потребу саме, як це сказати, зменшення цієї напруги, тоді дуже різкої, і яка вже погрожувала стати перманентною на майбутнє. У нас не було тоді інших інструментів, окрім театру. Ми тоді вже почали розповсюджувати квитки в театри безкоштовні серед тих людей, категорій, які найбільш в той час знаходились під таким тиском. Це у нас були волонтери, це були військові лікарі, це були, ну, ВПО тоді вже з'явилося.
10: Родини військовослужбовців, да, в тому числі.
11: Потім ми зрозуміли, що цього, це добре, але цього замало. Тобто сходити в театр – це розвантажує, це дає, так сказати, полегшення, але рівень стресу і напруги такий, що якісь потрібні інші інструменти. І тоді в нас з'явилися вже окремі програми театралізовані, які ми реалізуємо вже і до цього часу. і накопичили тут великий досвід. Це реакція, на виклик часу.
10: І на потреби суспільства. Одна із програм, про яку згадав Олександр, це програма «Метаморфози», яку ми проводимо з 23-го року.
11: Так.
10: 2023 року – це театралізований тренінг, на який ми запрошуємо різних також осіб із вразливих категорій. Це у нас були внутрішньопереміщені особи, дружини військових, і родини багатодітні родини. І ми проводимо для них театралізований тренінг, задіємо театральні інструменти, які допомагають вивільнити емоції, вивільнити стрес, переключити, змінити контекст. І це насправді дуже ефективно. Це відбувається в колективі, це відбувається в такому безпечному просторі, це допомагає трошечки розкутись і скинути ту напругу, яка вже стала звичною. Коли напруга стає звичною, ми перестаємо її помічати і якось давати собі з нею раду. Тому треба трошечки якось розшевеліться.
9: До речі, про такі рухи хочеться запитати взагалі про вашу команду, хто в ній є. Бо перше, дивлячись на вашу діяльність, я розумію, що там є режисери, актори і психологи. Я помиляюсь?
11: Не зовсім, скажімо так. Є, адміністративне ядро. Тобто в нас, окрім фонду, ціла структура, це екосистема така. У нас є продюсерська компанія, у нас є театральна студія, у нас є клуб театральний, у нас є фонд. Є адміністративне ядро, яке забезпечує весь менеджмент, є партнерські театри, їх декілька, які ми продюсуємо. Там є і режисери, і актори, і так сказати, інші люди. У нас є психологи, яких ми залучаємо на якісь проєкти. У нас є режисери, які одночасно мають статус психолога. Ще піар, бухгалтерія і все таке, як звичайно.
9: Так, звісно, адміністративна ще складова, як і в будь-якій інституції або організмі, вона має існувати. Розкажіть, ви вже почали якраз про такий проєкт «Метаморфози» говорити, це один, мабуть, з найяскравіших і дуже чутливих проєктів, які у вас є. Ви проводите тренінг для дружин і родичів військовослужбовців в межах програми «Право на мрію», якщо я не помиляюсь.
11: Трошки не так. Саме перший наш початок в 22-му році ми назвали це «Право на мрію». Це тоді вже люди відчули, це був такий головний симптом, що люди втрачають здатність мріяти. Вони, багато хто почав чекати, коли закінчиться війна, відкладати життя на якесь невизначене майбутнє. І ми назвали проєкт саме так, тому що повернути цю здатність, цю можливість. І потім він трансформувався вже, так сказати, додались більш ефективні інструменти і з'явилися метаморфози. Суть права на мрію була саме в поширенні квитків. Зараз це інституціоналізована активність, я вимовив це слово, тобто у нас є клуб, називається «Драма-арт-клуб», через який ці квитки поширюються. Там десь біля 900 людей зараз, постійних таких активних користувачів.
10: Ми переважно запрошуємо туди осіб із вразливих категорій, і періодично із нашими партнерськими театрами комунікуємо, якщо десь з'являється можливість надати якусь кількість квитків, ми поширюємо інформацію в цьому клубі, передаємо запрошення, і таким чином і людей якби спонукаємо відвідувати культурні події, допомагати, приділяти увагу культурі, так, поширювати про це інформацію. І також театри так мають змогу трошки доповнити свою залу, якщо там раптом десь залишились місця.
11: А метаморфози – це зовсім інше. Це тренінгова програма, там починається вона з антистресового інтенсивного разового тренінгу, потім є декілька місяців роботи рекреаційною, стабілізаційною, і, як зазвичай, вона завершується виставою. Тобто люди стають акторами, грають, хоч аматорську, але справжню виставу. І деякі навіть потім починають робити кар'єру в цьому напрямку.
9: Розкажіть, наскільки я правильно розумію, тобто спочатку люди приходять як глядачі,
11: так.
9: А потім, як уже учасники проєкту «Метаморфози», вони вже з глядацького залу переміщуються на сцену. Як багато вже людей до вас приєдналося, і які, ну, не знаю, наскільки можна питати про якийсь фідбек ваших учасників, а чи всі залишаються, чи всі задоволені, наскільки, як ви кажете, там подолання рівню стресу або внутрішні ресурси якось покращити, наскільки люди отримують саме те, за чим вони прийшли?
10: Давайте тоді поступово про кількість. Ви спочатку спитали, якщо казати про кількість там по праву на мрію, то, напевно, більше 5 тисяч квитків, близько 6 тисяч квитків було поширено, надано з ось початку роботи цього проєкту. Ось, коли з'явились метаморфози, понад 400 осіб
11: десь
10: пройшло.
11: Десь до 500 вже, так.
10: Так, пройшло тренінг. Це були, звісно, різні групи, різні набори. В середньому група складається із 20 людей. Ось, і потім залишається, ну, хтось відпадає, залишається найбільш активне ядро, яке там працює над виставою, може бути 10 людей. А по результатам емоційним, ну, звісно, що сходити в театр, переключитись, це завжди допомагає. Це таке приємне дозвілля, культурне дозвілля. Ви не просто подивились фільм вдома, да? Ви сходили в театр, ви відчули цю атмосферу. А метаморфози виконують трошки іншу функцію. Вони залучають в театральний процес, вони працюють над емоційним станом, над внутрішнім станом. І ми із групами фіксували стан учасників за допомогою психологічного опитування ПЕРМА.
11: Ну, така авторитетна міжнародна система, вона використовується для вимірювання рівня задоволення життям, психологічного добробуту, якщо вірно казати. Ось в цю суботу у нас був черговий тренінг, це скорочена наша форма. І якраз ми вчора зводили ці результати. Десь зменшення стресу там 55%. Це за півтори години, ну майже вдвічі. Є багато дуже цих вимірів, є багато відгуків письмових. Ми беремо всі ці відгуки у наших учасників. Так, це дійсно працює, це об'єктивно підтверджується. Ну, і це не дивно, це театр, це технологія, яка тисячу років порівняно з тією психологією, яка там 100 років. І досвід трошки інший накопичений.
9: До речі, 55% – це за півтори години.
11: Так.
9: А скільки, чи як це можна назвати, курс, мабуть, який може людина пройти от повноцінно? І хто може до вас долучитися? От зараз нас слухають. Нагадаю, що нас можна також дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі є посилання на сторінки в соціальних мережах благодійного фонду «Драман». То розкажіть, хто може до вас долучитися, хто може так само взяти участь, і скільки триває такий от курс?
11: Це наша скорочена форма, тренінг називається «Випусти пару». Так, це однократний такий, щоб людина змогла відчути, що все може бути інакше, щоб скинути оцей тягар багаторічного стресу. Він саме для цього створений. Значить, хто його проходив, ми його робимо з минулого року, здається. У нас було вже декілька десятків показів. Ми його робили і як для приватних осіб, просто збираючи рекламою, ми робили його на деяких підприємствах, в тому числі «Укренерго», де люди працюють, зрозуміло, в якому стресі навантаження. Ми його показували на різних заходах, типу HR-конференція 25-го року для HR-ів, тобто зараз проблема ментального здоров'я, боротьби зі стресом для підприємств теж актуальна. Минулої суботи ми показали, там була збірна група, тобто в американському домі в Києві ми робили. Там просто люди побачили оголошення і прийшли. Ми не дуже цікавилися, до яких категорій там вони відносяться. А так, да, у нас є профільні покази, такі проведення, а є вільний набір.
10: Загалом, я думаю, можна сказати, що це така інклюзивна програма. У нас немає якогось жорсткого чіткого бар'єру, що ми там когось не пропустимо. Єдине, мабуть, може діти, які молодше 10 років.
11: Молодше, да, молодше 10 років не було дітей. І старше 77, здається, у нас був вік. Декілька таких тренінгів ми проводили на базі фонду «Життєлюб». Знаєте, може такий. Там ми співпрацюємо з ними давно і плідно, і там також ми проводили метаморфози, і оці наші випускали пару.
9: Життєлюб, до речі, в третьому секторі вже були так гостями, так теж розповідали про свою діяльність. Але, знаєте, от багато приходять сюди фондів, організацій, і всі допомагають, але виявляється, все одно у кожного є якісь труднощі, з якими стикаються. Поділіться, які труднощі у вас, ну, от особливо це під час повномасштабної війни, ми прекрасно розуміємо і тривоги, які, можливо, зупиняють ваші репетиції, зупиняють самі вистави. З якими труднощами ви стикаєтеся от під час роботи?
11: Ну, про труднощі, так. Да. Ми вже трошки звикли показувати вистави в таких умовах, починаючи з 23-го року. Це вже відлагоджена система і генератори, і ми грали і при ліхтариках, і навіть при свічках, здається, щось було.
10: Щось було.
11: Так, да, тривоги переривають, і тренінгові процеси бувають, тому де ми тільки не займалися, не репетирували. І в переходах, там,
10: і в бомбосховищах торгових
11: центрах, і на лужайках зелених, і на, в бомбосховищах. Тобто, якось вже адаптувалися.
9: Ну, насправді, от тут навіть певної романтики такої надає і при свічах, свічках, або в іншому якомусь приміщенні під час тривоги так само займатися. Але навколо цього всього є ще одна велика проблема – вигорання команди. Воно існує у вас чи ні? І якщо воно навіть десь у когось виникає, от саме з вашої команди вигорання, як ви з цим справляєтеся?
10: Я можу сказати, що ось ці тренінги, які ми проводимо, випусти пару, метаморфози, це такий універсальний метод, тому що він двосторонній. От я можу сказати як тренерка також, що, ну, дійсно, коли відчуваєш, що трошечки поважчав стан, так, трошки якось не так працюється, не так, якесь таке фонове незадоволення, напруження з'являється. І потім раз приходить група енергійна, активна. От в суботу ми проводили заняття. Чесно, я була дуже вражена, дуже задоволена, тому що прийшли люди, які займались перший раз, і вони віддали неймовірну кількість енергії. Всі зарядились, і це підзаряджає нас. Театр взагалі це імерсивний проєкт, це імерсивне мистецтво. Воно не одностороннє. Тут немає сторони, яка тільки віддає, актори не тільки віддають, вони ще й отримують. Тому, ну, глядач, він є активним учасником вистави, незважаючи на те, що він сидить в залі. Тому мистецтво, театр дуже допоміжний в цьому.
11: Ну, і ще ми з вигорянням теж працюємо, боремось, не лише своїми. І у нас своя концепція, свій підхід для цього є, що причина яка? Те, що людина застрягає в якійсь певній одній чи декількох ролях соціальних. Там, на роботі він там якийсь працівник, вдома він там батько-мати. І цей, називається, рольовий репертуар у багатьох не дуже великий. Навіть коли людина їде в відпустку, він їде там як менеджер. Да? Менеджер відпустки. І тому відпустка не допомагає від вигоряння. Ми ж практикуємо в наших підходах, в наших методах переключення і розширення цих рольового репертуару, створення якихось дивних навіть персонажів, і це дає можливість відпочивати. Ну, а у нас це відбувається, як це сказати, автоматично, бо постійно доводиться переключатися з однієї ролі в іншу.
10: У нас немає вибору просто. Ми вимушені переключатись. Вже так хочеться побути собою, але це я жартую.
9: Але от, до речі, як ви кажете, там в сім'ї роль батька або мати грає, на роботі менеджера. Які, кого люди грають в вашому театрі? Чи використовуєте ви класичні якісь твори? Чи це, можливо, приходять певні свої особисті історії, розповідають на сцені? Угу. Чи це сучасний театр? Розкажіть, який репертуар у вас взагалі можна знайти?
11: Це цікаве питання, тому що у нас багато людей займається, і всі ж хочуть потрапити на сцену. І ми так приймемо себе зобов'язання вивести їх на сцену. На сцені щось треба грати, якийсь текст, щонайменше, якщо це балет у нас нема, небагато, скажімо, без слів. Що ми робимо? Якщо команда 2.

0: зору режисури, там ще якось сценографії, музичне оформлення. І це було простіше і значно збільшувало охоплення. Так? І навіть ми дійшли зараз до того, от Аліна, це її режисерська робота, ми знайшли такий жанр японський, ракуго називається. У нас в Україні його ніхто не показував і навіть ніхто не чув. От, трошки про це.
1: Да, не дивитись, якщо для вас це слово звучить вперше, це японський жанр мистецтво розповідати історії. Суть полягає в тому, що одна людина знаходиться на сцені і сидячи, грає, виконує якусь історію, граючи одночасно декілька персонажів. От є якась історія, в цій історії декілька персонажів, одна людина все це грає самостійно. Це виглядає насправді дуже цікаво. Вони ще використовують як реквізит віялу і хустку. Це класичні реквізити, там віялом вони можуть показати вудку або там щось іще, що необхідно для історії. Але що цікаве в цьому жанрі? Традиційно він комедійний, до речі. Це такий японський стендап, якому 400 тисяч... Ой, 400 тисяч... 400. 400 років йому. Але, по-перше, це моновиступ. Тобто людина, вона не залежить від партнерів на сцені. І, по-перше, вона може самостійно працювати над своїм виступом тоді, коли їй зручно. По-друге, вона не страждає, якщо у партнера ну, плани змінюються. По-друге, коли ви самостійно готуєте декількох персонажів і граєте, це не проста робота. І це надзвичайне тренування для мозку і для нашої нервової системи. Тому що ось ця навичка переключатись, утримувати персонажів, все тримати в фокусі, це дуже важко, це непросто. Але воно дуже класно приводить в тонус, і якщо говорити про антистресову складову, то це буквально велика вправа, в якій вам фізично не вистачає уваги на те, щоб на стресових факторах якихось зосереджуватись. Фізично не вистачає. І ну, таким чином, і при цьому людина розповідає якусь історію, яка була із її справжньої історії життєвої народжена. Тобто,
0: це повертаючись до питання, що вони наші акторки і актори розповідають свої історії. Ми, якщо втручаємось, робимо якусь редакцію, там ще щось, а за базу беремо події чи їх власні історії. Це дуже, так сказати, психологічно позитивно впливає, коли глядач схвалює, дає визнання якимось простим подіям з їхнього життя. Коли людина відчуває, що моя власна історія має значення.
1: Що ти кажеш простим? Там бувають дуже непрості події.
0: Різні.
2: Ну, насправді, дуже цікаво, особливо цей опис, що це такий японський стендап, і тут, я думаю, для наших слухачів стало більш зрозуміло взагалі, як воно може виглядати, сама ідея. Насправді, залишається небагато часу, і хочу запитати, я розумію, що не всі, наприклад, можуть переступити через хоробрість і вийти на сцену, прийти до вас, але, можливо, хоча б в глядацький зал, де вас можна побачити, почути, як можна слідкувати за анонсами тих вистав, які ви робите, саме от для глядачів, які зацікавилися побачити це, можливо, спочатку зі сторони, з глядацької зали, а потім, можливо, і доєднатися, і спробувати себе на сцені.
0: Слідкувати можна на наших сторінках в соціальних мережах Драман, можна в нашому каналі, в телеграм-каналі Драман Арт Клаб, там всі ці повідомлення публікуються. Найближчі наші вистави, саме такі от з цієї програмні, це 28 червня, це буде «Поляна метеликів», от саме в японському жанрі. І 21-го буде, так?
1: 21-го буде вистава «Перехід». Це група внутрішніх переміщених осіб, яких ми передали в турботливі руки нашої знайомої режисерки, яка привела якби все це до ладу. Також вистава створена із їх особистих історій, але не думайте, що вам щось підкаже це про саму виставу. Дуже рекомендуємо. І те дуже незвично, дуже цікаво.
0: Так, на каналі публікується інформація не лише про ці вистави, а взагалі про вистави, які можна відвідати безкоштовно пільговикам, представникам пільгових категорій. Ну, а якщо хтось хоче відвідати вистави, які ми продаємо, тобто просто шукати там по назву, по бренду Драман знаходить зазвичай.
1: Ми вистави продаємо на Контрамарті, Карабас, концерт ЮА, зазвичай на таких

0: майданчиках обов'язково представлені.
1: Ну, тут ми їх рекламувати не будемо.
2: Ну, тому я раджу підписатися на сторінки благодійного фонду «Драма» в соціальних мережах і в телеграм-каналі, і вже слідкувати за анонсами. Дякую вам за цю розмову.
1: Дякую.
2: Я нагадаю, говорили сьогодні, мої гості були, це президент благодійного фонду «Драма» Олександр Сітухо та менеджерка та режисерка благодійного фонду «Драма» Аліна Климанська. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ» 98 FM. Києва.
4: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про підтримку оборони України, про закриття одного з найзавантаженіших пунктів пропуску на кордоні з Польщею і також про вбивство собаки у Києві. Про це і не лише за мить. Україна знайшла у партнерів ракети-перехоплювачі із граничним терміном придатності, які можуть передати силам оборони замість утилізації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Можемо почути пряму мову.
5: Вдалося українській стороні знайти низку ракет-перехоплювачів, в яких збігатиме через певний час термін придатності, теж можна отримати для України. Ми зараз ведемо активні переговори для того, щоб їх отримати. Бо який сенс ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, їх треба або повертати до виробника, або утилізувати, ми пропонуємо передати їх Україні.
4: За словами посадовця, для постачання цих засобів ще необхідно залучити фінансування, і частину коштів уже вдалося знайти після завершення всіх домовленостей. Україна розраховує оперативно отримати як самі системи, так і ракети-перехоплювачі. Далі про ситуацію на північному прикордонні. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки уздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Волинської ОВА Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози, зокрема облаштовують і інженерні загородження та опорні пункти. Розправи столичні у Києві знайшли чоловіка, який убив собаку, повідомляє поліція. Як з'ясували правоохоронці, це пенсіонер, що проживає в будинку, де був скоєний злочин. Чоловік був п'яним, коли викинув собаку породи бішон з 6-го поверху житлового будинку. Тварина загинула від травм. Чоловік отримав підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, напередодні очевидці повідомили правоохоронцям про падіння собаки з одного з поверхів багатоповерхівки. Це сталося на вулиці Чорнобильській. Далі про подорожі. Польща закриває один із найзавантаженіших пунктів виїзду. Як повідомили у Держприкордонслужбі, на пункті Шегині-Медика пропуск автобусів з України до Польщі не буде здійснюватися до листопада 2027 року. Все через ремонтні роботи, які розпочнуться вже цього тижня, 15 червня, та попередньо триватимуть до листопада наступного року. Тож прикордонники закликають обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватимуться у штатному режимі. І на сам кінець про подорожі в Україні. На популярні літні поїзди вже бракує квитків, повідомляє «Укрзалізниця». Компанія увійшла у піковий сезон перевезень. Щодня система фіксує близько 340 тисяч запитів на купівлю, тоді як потягами реально їдуть приблизно 80 тисяч пасажирів на добу. В «Укрзалізниці» прогнозують, що попит лише зростатиме до 6-7 охочих на одне місце. Пасажирів закликають планувати поїздки заздалегідь. Продаж на більшість внутрішніх рейсів стартує до 20 днів до відправлення. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
6: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до максимальних на сьогодні 28 градусів тепла. Ввечері та вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 18. Протягом дня та вечора зберігатиметься ясна погода, опадів не передбачається, вітер помірний 4 метри на секунду, захід сонця о 21.08. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І далі поговоримо про новий закон. Рада, значить, підтримала закон про податок на доходи від цифрових таких платформ. У народі його вже охрестили, можливо, ви чули, таким податком на OLX. Влада запевняє, що от нові правила не зачеплять тих, хто час від часу продає саме власні речі, а допоможуть вивести з тіні саме професійних продавців. Що насправді зміниться для українців, та ось чи стане онлайн торгівля більш такою контрольованою? От зараз саме поговоримо з експертом Центру економічної стратегії Богданом Слуцьким. Ми намагаємось долучити його до ефіру. Скажу про те, що ось цей законопроєкт, давно його розглядали, давно хотіли підписати і давно говорили про це. От будемо чекати, щоб до нашого ефіру долучився економіст. От він нам розкаже, що насправді зміниться для звичайних українців. Чи потрібно нам зараз хвилюватися про те, що ось буде такий податок на OLX, до прикладу, саме тим продавцям, які там продають. От ми часто продаємо на різних платформах там якісь свої речі, якісь меблі, ще щось. Чи буде цей податок саме розповсюджуватися на звичайних людей? Отож, нагадую, що до нашого ефіру долучається Богдан Слуцький, це економіст Центру економічної стратегії. Богдане, вітаю вас в ефірі.
9: Добрий день.
8: Так, поясніть одразу нам, от що насправді зміниться для звичайних українців, як я вже говорила, після ухвалення цього закону?
9: Цей закон вплине на багатьох, але відчують його мало хто. Тому що в тій редакції, які він ухвалений, якщо ми говоримо про товари, то там закладена дуже важлива норма – це те, що до 2000 євро, тобто понад 105 тисяч гривень на рік, можна продавати товари на всіх платформах, так, які є електронними. Я не знаю, чи можна їх тут у вас рекламувати, ну, мовно, називати такі як OLX Pro так, і так далі.
8: Так, можемо називати, оскільки так. Це закон і законопроєкт, так, все рівно люди так, розуміють, так, про так. Що йде мова.
9: В принципі, його і навіть назвали, да, в народі законом так, про OLX, хоча насправді він далеко не лише про товари. А от якщо говорити про товари, то от людина зможе продавати на цих майданчиках до 2000 євро, до 150 тисяч гривень на рік і взагалі не сплачувати жодних податків. Це буде нуль. А в той час, як в діючому податковому кодексі, немає такої можливості. І в ідеалі, якщо йти по податковому кодексу, то кожні продані шкарпетки умовно мають бути оподатковані за ставкою 23%, що, на мою думку, несправедливо і неправильно. І ті, хто там деякі, не знаю, як їх назвати, представників, деякі представники в Верховній Раді, деякі депутати, деякі фракції, так, які виходили на трибуну і розказували нісенітниці про те, що якийсь додатковий податок і так далі. Але вони замовчують, що якщо почне виконуватися діючий податковий кодекс, щоб не внесли зміни, так, то фактично люди втратили можливість продавати вживані речі без податків. А тут вже ж питання в тому, що в процесі руху до Європейського Союзу ми вже не можемо дозволити собі ситуацію, коли щось написано, але це не виконується. Тобто право Європейського Союзу, якщо так в цілому дивитися, воно направлене на те, що все, що написано, хороше, погане, треба виконувати. Якщо нам щось не подобається, його треба міняти. Але вже в рамках Європейського Союзу, якщо ми як країна-кандидат, ми зобов'язані і змушені ухвалювати норми, які ухвалюються в Європейському Союзі, оскільки це спільна рамка. Це закон, в принципі, про обмін даними. Тобто це не лише там про OLX і так далі. Це ще й про ті доходи, які, наприклад, іноземці, наприклад, там, деяких країн, справді багатьох країн, якщо ми говоримо про країни ЄС, там, умовно, да, наприклад, поляк, який продає щось на OLX, то його податкова, його адміністрація хоче знати про такі доходи, і цей обмін відбуватиметься. Ті наші громадяни, які продають на їхніх платформах, будуть щось продавати, а їхня податкова буде передавати інформацію нашій податковій, і так само навпаки. Тобто це про обмін інформацією. А історія про те, щоб до 2000 євро не оподатковувати, це про пільгу, яка дає можливість людям не якби не переживати з цього приводу і продавати все, що їм потрібно, без проблем. А і ще тут один момент я наголошу, що деякі кричі теж говорять там, що нам мало там 105 тисяч гривень на рік і так далі. Насправді, на мою думку, це краще, ніж нічого, тому що зараз в діючому податковому кодексі такого немає, так? А з іншого боку, це ж йдеться про ліміт, який через який ви безпосередньо платите на, наприклад, OLX-доставка. Якщо ви заплатили безпосередньо на платформі OLX, тільки тоді ця інформація входить в ліміт. А якщо ви, наприклад, заплатили вже на пошті, або на карту скинули людині, так, наперед, навіть ця сума не потраплятиме в ліміт. Але я би тут хотів звернути увагу на два ризики. Для покупця, якщо він незнайомій людині відправляє гроші на карту, то у продавця є можливість йому просто не відправити, ми розуміємо, так? Тобто це ризик. А з іншого боку, у продавця, який буде зловживати цими речами і продавати людям, і які будуть сплачувати безпосередньо на пошті, то якщо таких продажів буде дуже багато, і це буде мати ознаки того, що це вже підприємницька діяльність, так, але там декілька продажів на рік, то тут теж до нього можуть з'явитися питання. Тому
8: ну ось була інформація, це пам'ятаєте, була інформація, мені здається, так, минулого року про те, що якщо ви більше трьох разів так на рік продаєте якісь речі через інтернет, наприклад, там так само через цю відому платформу, вами може так само зацікавитися податкова. Ось. Так, чи немає ось цього ліміту по кількості, чи тільки, от як ви сказали, до 105 тисяч?
9: Дивіться, якщо ми подивимося і прочитаємо безпосередньо те, що в Європейському Союзі в директиві, так, то в них там, до речі, є кількість. Там або 2000 євро, так, або 30 продажів. То в нашому варіанті, в тому, який ухвалений вчора, немає кількості продажів, є лише сума. Перетинається сума, і з неї тільки починається 10%. Тобто до 2000 євро безкоштовно, так? І ми з вами про це проговорили, що лише те, що ви безпосередньо сплатили на платформі, так? Тобто, насправді, може бути навіть більше, але тут теж питання от, на свій страх і ризик, коли ми відправляємо людині незнайомій, чи відправить вона нам товар, чи не відправить. Ну, ми, в принципі, це з вами в житті з цим стикаємося і завжди ухвалюємо рішення, так?
8: Ну, так.
9: Чи довіряємо тим, кому ми відправляємо гроші, чи не довіряємо. А якщо перетинається 2000 євро, так, там 105 тисяч гривень плюс-мінус за сьогоднішнім курсом, то включається ставка 10%, а не 23%, наприклад, як зараз. Так? І це ж лише з різниці. Тобто не на всю суму, а лише на ту суму, яка перетинає цей ліміт. Так? І ставка 23%, яка, я нагадую, діючим податковим кодексом застосовується фактично вже з першої гривні, буде застосовуватись лише після перетину 7 мільйонів гривень.
8: Так.
9: Тобто, коли людина продає понад 7 мільйонів, ну там трошки більше, але...
8: 7,3, так? Перетинає... Але це вже такий великий бізнес. Ну дивіться, 7 мільйонів, це вже дуже...
9: Це вже не про шкарпетки навіть, ми розуміємо. Це вже якісь величезні партії. І, ну, попробуй продати 7 мільйонів гривень. Ну, це скільки треба всього...
8: Продати,
9: ну, це фактично бізнес. Це фактично бізнес вже. Ну, ми з вами, мені здається, логічно розуміємо. Це, що стосується товарів. Тому я би тут от, дивився на це з точки зору того, що нарешті є запобіжник і безпека для мене як людини. Бо оті три продажі на рік, про які ви говорите, це насправді така історія, яка не має от чіткого юридичного закріплення. В податковому кодексі не було три товари на рік. От не було цього. Це були там якісь рішення суду і так далі. Тобто це не закон.
8: Але знаєте, що цікаво? Три товари на рік тільки на одній платформі, тому що є кілька платформ, де можна продавати так само і вживані речі, і нові речі.
9: Це нереально перевірити. Це навіть не про гроші, це про кількість продажів. Тому це в принципі, от я теж пам'ятаю історію, теж минулого року вона там в соцмережах про те, що людина продавала кепки, якщо не помиляюсь, так? І податківець якийсь проводив типу контрольну закупку, і його там оштрафували на якусь суму за кепку за 300 гривень. Потім ніби це в суді там вдалося відбити, і людина нічого не платила, наскільки я пам'ятаю. Так, але знову ж таки це про ризики. Да, розуміємо, людина продає кепку і можуть бути якісь питання. Це треба було реально присікти такі випадки і дати реальну можливість людям продавати і не боятися того, що їм там якісь лише щастя пройде. Якщо людина продає для своїх цілей, або навіть і не для своїх цілей, ну, наприклад, невживані речі, умовно кажу, наприклад, там купив щось, тобі не підійшло, ти там вже 14 днів пройшло, ти не можеш повернути, і ти хочеш продати, так? То це теж, ну, абсолютно реальна можливість. І тут же ще ми враховуємо, що у нас, якщо в сім'ї не одна людина, так, а там двоє-троє, то ми ж розуміємо, що цей ліміт, він, ти можеш на себе 100 тисяч, умовно кажучи, на дружину 100 тисяч, на дитину 100 тисяч. Ну, тобто, це ж абсолютно така можливість, яка захищає, в першу чергу, людей.
8: Ну, так. Які там на рік небагато речей продають, продали і все. Ось ми говорили про те, що ось 10%, так, сплачувати все ж таки податок. В цих 10% що включено? Мені здається, що там уже є військовий збір.
9: Так, так, 5% ПДФО, 5% військовий збір, але прописали так, щоб легше було адмініструвати, то щоб це був зараз, стану на зараз 10% ПДФО, фактично, але коли військовий збір буде зменшуватись або скасовуватись, то повернуться до ставки 5%.
8: З цим зрозуміло. Давайте тепер розберемося. От ми з вами проговорили, що це за закон. От кого насамперед все ж таки торкнуться нові правила? Там, ну, звичайних користувачів я розумію, що, ну, це трохи важко, тому що, як ви сказали, чоловік, жінка і там навіть дитина, тому мені здається, що...
9: Ну, якщо у дитини є ідентифікаційний код, то, да, 14-16 років, то...
8: Так, то кого насамперед от може все ж таки торкнутися закон?
9: Так, торкнеться він більше по послугах. Це ми з вами проговорили по товарах.
8: Так.
9: Це платформи, які стосуються товарів. Є друга частинка – це послуги. Це, ми знаємо з вами, таксі, кур'єри, психологи дуже часто користуються, репетитори. Є різні платформи, іноземні, українські, яких є можливість надавати послуги. Той же кабанчик,
8: так?
9: Можна згадати. Це ж там дуже багато різних професії.
8: Блаблакар,
9: бути...
8: напевно, але на Блаблакарі вже і так є податок.
9: Там трошки теж цікава історія. Я би зараз не заглиблювався в Блаблакар, але от сконцентрувався увагу на таксі, так, на послугах різних пов'язаних з наданням там кур'єрської доставки і так далі. В чому була проблема? В тому, що вони всі були в тіні. Тобто люди отримували гроші від Болта, від Уклона, від інших платформ і не платили податків. І вони отримували, і це була проблема і для тих платформ, тому що їм не ок, що вони платять гроші людям, а вони якби по закону мають потім до 1 травня кожного року подавати декларацію, платити з цього 23% податку. Але ми розуміємо, ніхто цього не робив. Але це їм теж було не ок. І потрібен був якийсь механізм, який би дав можливість детінізувати цей сектор. Ми розуміємо, що податкове навантаження на фонд оплати праці, ну, воно велике. Да? Це, якщо от людину працевлаштовувати, це 23% податку плюс 22% в пенсійний фонд. І видалі так і має бути. Так? Але ну, ми розуміємо, що, як правило, це не постійна зайнятість. Бо так оформлюють, якщо це постійна зайнятість. Так. Так. Але якщо ця людина 2 години на тиждень там, чи на день таксує, або кур'єром підпрацьовує вільний від іншої роботи час, або вона навчається, або десь працює в іншому місці. Тобто такі можливості вони обмежені. Варіант був, щоб вони оформлювалися ФОПами, так? Деякі так. теж говорили, то давайте їх всіх змусимо відкрити ФОП, і хай вони собі працюють. Але це теж ризики. Вони полягають в тому, що ФОП, це ми так, знаєте, от зараз, на жаль, в Україні у нас така ситуація, сказали, що у нас ФОП має кожен другий, і зарплатні ФОПи, і щоб там щось прокрутити якісь гроші, сплатити менше податків через ФОП. Але це погана історія, так не має бути. ФОП, в першу чергу, це підприємець. Це людина, яка ухвалила рішення на свій страх і ризик, а в умовах війни воно таке є, вести бізнес. І до певного ліміту. А потім, якщо він йде, так, все хорошо виходить, то вже переходити там і ставати повноцінним підприємством. А тут же це не про підприємництво йде, це або про вживані речі, або про там надання якихось послуг, і не, як правило, не на систематичній основі, а там декілька годин на день. Тому ФОП їм там ну не сильно підходив. В ідеалі, звісно, можна було б, і деякі так робили, але от в більшість дуже важко на це змотивувати, і ми ж не можемо людей там ну змушувати. Це було б порушення їхніх прав. Ну, по-перше, тому ви знайшли от такий от механізм. Він не суперечить європейському законодавству в тому, щоб податковими агентами були ті платформи, на яких вони працюють, щоб не навантажувати цим людину. Вона собі працює, отримує гроші, а податок буде адмініструвати та платформа, на якій він працює. І цей податок становить також 10%.
6: Так, це я хотіла запитати, чи це теж буде тих самих 10%.
9: Так, 10%. І в чому позитив величезний? В тому, що люди, які працюють на цих платформах, зможуть мати підтверджений дохід. Про що це? Про те, що якщо тобі потрібен кредит якийсь в банку під менший відсоток, або навіть та ж сама іпотека від держави, так, під пільгову ставку, там потрібен підтверджений дохід. А у ті кошти, які отримувалися до цього, вони не мали підтвердженого статусу. Тобто їми не можна було підтвердити дохід. Бо сьогодні тобі відправили на карту, а завтра тобі можуть не відправити. І непонятно, звідки ці гроші.
6: Ну, так.
9: А тут це можливість для людей обілити свої доходи і далі отримувати бонуси. До речі, тут ще один такий важливий момент, про який багато хто не знає. Ті, хто платять ПДФО, вони також мають можливість отримувати податкову знижку, якщо вони навчаються, якщо вони платять іпотеку, якщо вони мають страхування, життя, здоров'я, або вони накопичують на пенсію, сплатять якісь внески. Також є можливість повертати ці кошти, подаючи декларацію, добровільну декларацію до кінця кожного року. Тобто зараз до 31 грудня 26-го року можна подати і отримати податкову знижку за ті видатки, які ви здійснили в протягом 25-го року. На жаль, не всі такою можливістю користуються, хоча там дуже непогано зроблено можливість і це подавати, і це вже не треба там паперово надсилати, як колись раніше в податкову, знаєте, там листи, вже бандеролі слати. Зараз це вже можна робити електронно, і це теж можливості, і нам треба в цьому плані рухатися, щоб у людей була мотивація платити податок. Ми розуміємо, так? Щоб не було такого, що от я не знаю, куди там йдуть мої податки. Зараз в умовах війни ми розуміємо, куди вони йдуть на сектор безпеки і оборони, а от якщо подивитися так в цілому, так? Куди нам треба рухатися як державі після перемоги, так, після того, коли в нас вже буде плюс-мінус хоча б мирна ситуація, так, хоча б відносно, так, то треба рухатися до того, щоб от покращувати сервіс державний з одного боку, а з іншого боку давати можливість людям бачити, куди йдуть їхні гроші, і те, щоб вони, ті, хто реально платять податки, а не ховаються, отримували бенефіти, так, позитиви, через податкову знижку, через інші програми, та ж саме пільгова іпотека. Ми розуміємо, пільгова іпотека не тому, що вона просто так пільгова, тому що за неї сплачуються кошти, дотуються з державного бюджету. Тобто платники податків, ми з вами так платимо податки, і з цих грошей потім дотується відсоткова ставка для того, щоб забезпечити менші платежі для людей, які користуються пільговою іпотекою, якщо вони мають на неї право. Тобто це такий дуже такий загальний контекст, я окреслив, але це зводиться до того, що в ідеалі мати білі доходи, і тоді ти зможеш витратити їх і на ті покупки, які ти хочеш здійснити, особливо якщо вони дороговартісні, так? І спати спокійно, в принципі.
6: А щодо держави, от чи справді оцей новий механізм дозволить збільшити, наприклад, надходження до бюджету?
9: Так, да, там йдеться про те, що близько 10 мільярдів гривень можуть бути додаткові надходження, і в принципі воно виглядає досить реалістично, я би сказав, тому що від товарів там, як ми з вами розуміємо, ну не буде якогось великого великих доходів, бо ми з вами окреслили, що можна і на себе, і на дитину, в принципі, якщо вона має на це право, і на дружину, і так далі. А тут більше буде від послуг надходження. Єдине, я би що хотів на що звернути увагу, те, що позаминулого або минулого тижня, та Верховна Рада провалила законопроект про декриміналізацію дорослого контенту. А вони ж також підпадають, це теж цифрова платформа, OnlyFans, наприклад. І фактично податкова, вона і зараз там отримує інформацію через є механізми від британців, та, бо OnlyFans – британська платформа, про доходи там дівчат і хлопців, які працюють, наприклад, серед українців там. А то зараз цей механізм ще посилиться, тобто вони отримуватимуть повноцінно всю інформацію, наша податкова, і треба буде сплачувати податки. І тут питання. З одного боку, ти маєш платити податок, а з іншого боку, це кримінальна історія, бо це 301 стаття Кримінального кодексу. Те, що які послуги надаються на OnlyFans, не заборонені в Україні наразі. Тому цей момент, його потрібно скасовувати, бо це, на мою думку, річ, якої не має бути в цивілізованій державі в 21 столітті, що такі послуги, по-перше, заборонені, а по-друге, ми ще хочемо за заборонену діяльність отримувати податок. Це, на мою думку,
6: дякую, пане Богдане, дуже дякую. На жаль, час ефіру у нас дуже маленький. Я вам дякую за розмову. У нас в ефірі був економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький. Говорили про новий закон, який Верховна Рада підтримала, про податок на доходи від цифрових платформ. Я вам нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем.
10: Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
11: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про харчування в дорозі. Подорожі – це завжди нові враження, але часто вони псуються через хаотичні перекуси, здуття, набряки і тяжкість після фастфуду на заправках. Та є гарна новина. Подорожувати без фастфуду реально. Варто лише трохи підготуватися. І у вас під рукою будуть смачні та поживні перекуси, які дадуть енергію і легкість у дорозі. Що можна взяти із собою? Горіхи, ягоди та фрукти. Горіхи насичують білком і здоровими жирами. Фрукти дають швидку енергію, а ягоди додають клітковини антиоксидантів. Саме така комбінація буде тримати стабільний рівень цукру в крові. Овочі з хумусом, моркви, огірки чи солодкий перець з хумусом – це легкий перекус, у якому є і клітковина, і білок, і корисні жири. Цільнозерновий хліб, крекери та сир – це більш ситний варіант, білок плюс складні вуглеводи, а це завжди стабільна енергія надовго. Йогурт, кефір та домашні сендвічі. Сендвіч із цільнозерновим хлібом, овочами та білком – чудовий повноцінний прийом їжі. Трішки чорного шоколаду разом із ягодами – це поєднання не лише смачне, а й збалансоване. Шоколад додає магнію і антиоксидантів, а ягоди – клітковини та натуральної солодкості. Такий дует задовольняє бажання солодко, водночас не перенавантажує. І, звісно, вода. Питний режим у дорозі – must have. Вона допоможе уникнути набряків, втоми і навіть помилкового відчуття голоду. Порада. Робіть невеликі перекуси кожні 3-4 години. Це дозволить уникнути різкого голоду і переїдання, коли нарешті дійде черга до основного прийому їжі. Подорож має бути легкою і приємною, тож беріть із собою здорові перекуси. І дорога подарує лише гарний настрій та комфорт для вашого організму. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось.
10: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
12: Мої вітання. 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки уздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Водночас, як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Волинської ОВА Роман Романюк, ситуація наразі контрольована. Скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Тим часом російські окупанти заборонили рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через постійні удари українських дронів. Як повідомив командувач СБС Мадяр Броуді, протягом останніх 2 тижнів інтенсивність перевезень цією дорогою суттєво впала. Раніше за добу маршрутом проходило близько 3800 ворожих вантажівок, зараз приблизно до 1100. На популярні літні поїзди вже бракує квитків, повідомляє «Укрзалізниця». Компанія увійшла у піковий сезон перевезень. Щодня система фіксує близько 340 тисяч запитів на купівлю, тоді як потягами реально їдуть приблизно 80 тисяч пасажирів на добу. Вузи прогнозують, що попит лише зростатиме до 6-7 охочих на одне місце. У Києві знайшли чоловіка, який убив собаку. Як повідомили у поліції, пенсіонер був п'яним, коли викинув собаку породи бішон з 6-го поверху житлового будинку. Тварина загинула від травм. Чоловік уже отримав підозру, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Подія сталася напередодні на вулиці Чорнобильській. І на сам кінець інформація для водіїв. У центральній частині столиці не працює світлофора. Водіїв закликають сповільнити рух у межах Шевченківського та Голосіївського районів. Як пояснили у Центрі організації дорожнього руху, виник технічний збій за адресою вулиця Володимирська, вулиця Саксаганського. Фахівці вже працюють над тим, щоб усунути пошкодження. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
10: Слухай Київ. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
13: Соціальна реклама.
14: Знаємо. Тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
13: Соціальна реклама.
10: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про новий онлайн-навігатор для українців після атак Росії. Зараз поясню, що це саме. Після чергового, значить, обстрілу люди часто залишаються сам на сам із проблемами. От вони не знають, куди телефонувати, як зафіксувати пошкодження, де шукати допомогу та як отримати компенсацію. Значить, у Києві з'явився онлайн-навігатор. Він називається Покроково, який має стати такою своєрідною інструкцією виживання та відновлення після ворожих атак. Як працює цей сервіс і чому він може бути корисним для кожного українця? От зараз поговоримо з її співавторкою та головною редакторкою проєкту Катериною Рапутою. Катерино, вітаю вас в ефірі.
15: Вітаю вас, дякую за запрошення.
8: Так, розповідайте, як взагалі народилася ідея от створити ось такий онлайн-навігатор Покроково?
15: Ідея народилась насправді з практики. В мене мій же будинок пошкоджений був втричі на той момент, і мені як голові правління, і як мешканці не було зрозуміло, що за чим робити, куди бігти, які документи потрібно, де їх взагалі брати, хто має бути. А потім почала цікавитись по колегам, спілкуватись з постраждалими будинками, і зрозуміли, що ну це проблема не точкова, вона системна. Угу. І з благодійним фондом «Сміливість» зрозуміли, що треба якісь рішення. Чекали, що щось з'явиться в нас на ринку, але наша влада ніяких рішень не приймала, а ну, людям потрібні відповіді на питання, тому ми знайшли фінансування під цей проект і створили своїми силами такий онлайн-навігатор, який відповідає на найчастіші питання і надає інструкцію на перші там 24 години 100%, що от мені як постраждалі чи там постраждалому будинку робити крок за кроком. І це знімає навантаження якихось державних установ, тому що, знову ж таки, на штабах одні і ті самі питання завжди чуєш, коли працюєш і реагуєш на місцях пошкоджень. А в сервісі це все покроково розписано, відповідно, система трошки розвантажується, може фокусуватись вже на зборі самих заяв і допомозі постраждалим, а на відповідях таких, які дуже часто повторюються.
8: Угу. А коли ви от саме зрозуміли, що ось такий проєкт необхідний?
15: В минулому році, коли почастішали обстріли Києва, вони ставали дедалі частіше, дедалі більше локацій одночасно, відповідно кількість постраждалих зростала, і тоді з'явилось розуміння у нашої команди, що стоп, так далі бути не може, потрібно щось вирішувати тут і зараз і допомагати людям, тому що і система не вивозить, і волонтери не вивозять, і постраждалі так і лишаються розгублені.
6: Угу. Час від часу, ой, і скільки часу у вас взагалі зайняла розробка цього навігатора? Я так розумію, що ви ж так само збирали інформацію, там узгоджували, там які питання висвітлити, а які ні.
15: Насправді це був масштабний проєкт. Ми десь півроку займалися розробкою, тому що ми тісно співпрацювали з представниками державних органів. А для того, щоб інформація була актуальна. І чому півроку працювали? Тому що відбувалися постійні зміни. Спочатку одна форма заяви, один вид допомоги, потім з'являлося щось інше. Ми оперативно мали змінювати це на сайті, щоб надати людям актуальнішу інформацію. Тому це зайняло дійсно півроку, і ми й далі будемо його допрацьовувати вже згідно актуальних змін. Ну, тобто це живий онлайн-навігатор. Не зробили і забули, а він буде постійно актуалізуватись і розширюватись.
6: А з якими труднощами от найчастіше стикаються люди в перші там години ось прильотів?
15: Перше, з чим стикаються люди, це не розуміють, чи можна вже прибрати в себе в квартирі і зашити вікна, щоб не заливав дощ, там не попадав холод чи там паляче сонце. І дійсно починають прибирати, фіксувати пошкодження, не звернувшись до поліції, не написавши відповідну заяву про пошкодження. І потім в них виникають питання, чому мені відмовили в наданні допомоги. Це там типове питання, яке ми бачимо, і помилка, яка з'являється перша і найчастіша, тому що спочатку потрібно зафіксувати факт пошкодження, зафіксувати те, що був скоєний умовно злочин, а вже потім щось з цим робити. Тому що люди, прибираючи, ну перший рефлекс, коли ти на стресі, хочеться прибрати скло, забити вікно, винести сміття, а ми забуваємо про те, що все ж таки це злочин, а це все є докази, і поліція має це зафіксувати так чи інакше.
6: Угу. Наскільки часто люди просто не знають, на яку допомогу можуть розраховувати?
15: На жаль, з тих постраждалих, з ким ми комунікуємо, за останній рік це там більше 100 виїздів було команди і особисто мої, ну, тобто велика кількість постраждалих, відсотків 70 взагалі не розуміють, на що вони можуть розраховувати, і відверто дивуються, що ух ти, дійсно держава надає таку допомогу, я можу написати заяву, я теж можу отримати цей вид допомоги. Хоча різні види допомоги є, вони доступні, їх швидко зараз нараховують, просто люди про це не знають.
6: Тобто я так розумію, що є проблема в тому, що інформація про допомогу така розпорошена між різними установами, так? Тому, наприклад,
15: так,
6: там,
15: так,
6: українці
15: так.
6: Не знають. От, і ви ну, типу, зібрали от всю цю інформацію от в один, я так розумію, ось цей навігатор?
15: Ми зібрали зараз це все по Києву. Наступний крок – це влітку ми будемо розширюватись на Київську область і додамо ще на сервіс інформацію для приватних будинків, тому що це окрема категорія постраждалих і, на жаль, у них своя процедура отримання допомоги, і ми це теж вже зафіксували, що потрібно цю інформацію додати, і сподіваюся, що там до кінця року будемо розширюватись вже на інші міста. Але сам алгоритм дій – кроки там написати заяву в поліцію, зафіксувати пошкодження, написати заяву на одноразову допомогу, воно типове по всій Україні. Єдине, що в кожному місті свій вид допомоги, своя назва, і буде різниця в сумах. Хоча самі кроки, вони все одно типові.
6: Знаєте, ось в мене таке є цікаве запитання. От відшкодовують пошкодження лише на житло, от приватні будинки і квартири, так? Я так розумію, що транспортний засіб не підлягає.
15: На жаль, поки що ні. Транспортні засоби, ну, їх фіксують як пошкоджене майно, можна зареєструватись на порталі Дія з пошкодженим автомобілем і чекати репарації від Російської Федерації. Багато хто до цього скептично ставиться, що ну, ми ж розуміємо, що ці репарації можуть бути, можуть не бути, можуть бути через 50 років, але я вважаю, все одно потрібно документувати і, ну, принаймні, потім буде підстава отримати якусь допомогу. Але на рівні держави поки що не фінансується компенсація за пошкодження автівки.
6: Давайте ще трішечки поговоримо про сам сервіс. От чим покроково відрізняється від таких звичайних пам'яток чи інструкцій?
15: Ну, я дуже люблю наш сервіс, насправді він зручний, бо я сама ж є постраждалим будинком, і ми вже проходили це на практиці через сервіс. Чим відрізняються пам'ятки? Написані зазвичай там 1-2 папірці, дуже стисло, дуже багато тексту, і немає розуміння степ-бай-степ, що робити, і немає там прикладів цих заяв. Воно все, ну знаєте, як в 90-х роках в підручниках старих написано. Ми більш вже сучасне населення, рухаємось вперед, діджиталізована держава. А онлайн-навігатор, він якраз і створений зручно, ергономічно для людей, більш адаптований під мобільні пристрої. Ти заходиш з телефону, і в тебе все є під рукою. І шаблони заяв, і контакти, куди тобі потрібно звернутися. Можна адресу з найближчого свого ЖЕКу знайти, або там швидкої допомоги, що завгодно. Якщо це будинок з ОСББ, там є шаблони заяв, приклади акту обстежень. Тобто воно все зібрано в купу. Це умовно Вікіпедія постраждалого. Не потрібно бігати по різним установам, по різним сайтам, ходити кудись, дзвонити кудись. Воно все зібрано так, щоб ми робили як для себе. Щоб от, якщо я постраждала, я хочу розуміти, що мені робити. І мало того, онлайн-навігатор дозволяє, люди на стресі можуть всю інформацію не запам'ятати одразу. А тут є можливість через певний період, там через день, через декілька годин зайти на навігатор, клікнути на той підрозділ, де ви зупинились, і оновити, освіжити інформацію в голові і рухатись далі.
6: Які розділи от навігатора користувачі відкривають найчастіше?
15: Алгоритм дій, приклади заяв, це те, що ми останній раз дивились статистику, і зросла кількість користувачів на категорію ОСББ, бо все ж таки там третина будинків, які останнім часом страждають, вони під управлінням ОСББ, і люди заходять в цей підрозділ так само. Чомусь контакти, калькулятор менш популярний, хоча, як на мене, той же калькулятор матеріалів, він доволі зручний, і не треба думати, скільки мені листів USB потрібно, щоб зашити вікно.
6: Бувають, тобто навіть розміри... такі у вас є?
15: Так. Це дуже зручно, ми дуже довго мудрували, як його зробити для людей зрозуміти. Але вивели формулу, розробники зробили цей калькулятор, і, відповідно, вносити розміри, вже розуміти, скільки листів ОСБ попросити в благодійного фонду або в керуючій компанії. Але чомусь це поки не в топі.
6: А розкажіть, можливо, ще якісь є такі ось цікаві підказки? Тому що, ну, я там розумію, що там контакти, заяви, це все. А от, наприклад, розрахувати от скільки листів, ну, це, я думаю, що це дуже корисно, але, можливо, просто не знають українці про це.
15: Так, це з корисних, те, чим варто користуватися, це калькулятор. А ще в цьому місяці ми запостимо відео навчання по тому, як зашивати самостійно вікно ОСБ або плівкою. Це теж буде корисно, буде окремий розділ для цього. Ми зняли вже, змонтували ці відеоролики. Ще я би дуже радила користуватись, там є корисні поради, як підготуватися. Ну, ми вважаємо, що краще бути готовим до пошкодження і зібраним в моменті, аніж потім бігати і шукати інформацію, там можна почитати корисні поради як для керівника будинку, голови правління ОСББ чи там керуючої компанії, так і для мешканця є корисні поради, що має бути. І, ну, банально від того, що якщо вже пошкоджено ваш будинок, не виходьте в шльопанцях на вулицю, бо купа скла. Не вигулюйте собаку в перші години, тому що купа скла. Ці всі такі, на перший погляд, банальні речі, але воно все зібрано в навігаторі, там є окремий для цього підрозділ, можна ознайомитись, підготуватись якось до того, щоб, ну, бути на чеку. Краще підготуватись, ніж потім бути розгубленим.
6: Розкажіть ще, як працює інтерактивна мапа контактів і чим вона може допомогти людям?
15: Це теж, до речі, зручна штука. Ми зібрали всі актуальні контакти, ми перевіряли кожен номер телефону, кожну адресу, тому що воно все мінялось регулярно. Уявімо, що я там мешканка Хайподільського району, можна просто клікнути на контакти, вибрати свій район, і там згруповано. Якщо вам потрібен ЖЕК, є контакти всіх ЖЕКів. Можна знайти адресу, номер телефону для того, щоб отримати акт пошкодження квартири. Там є контакти райдержадміністрації, управління соціального захисту. Ми навіть подумали, що часто буває така історія, що людина постраждала, поїхала в лікарню, її повезли. Родичі шукають, але там зв'язку немає, бо телефон, наприклад, пошкоджений. А на сайті можна глянути, яка найближча лікарня і які взагалі лікарні закріплені за цим районом. Вже звужується коло пошуку і легше вийти на своїх близьких, звернутися за допомогою. Те саме стосується там пожежних частин, відділів поліції і так далі. Тобто все вкупі і по будь-якому питанню, яке може виникнути щодо будинку, всі контакти зібрані під рукою і систематизовані по районам.
6: Дуже цікаво. Ще розкажіть, чи можуть от ним користуватися цим сервісом мешканці інших міст України? Оскільки ви сказали, що типу плюс-мінус ця інформація може бути схожою, але зрештою?
15: Половина функціоналу буде корисна. От окрім контактів, окрім у нас є свій вид допомоги, це турбота на зустріч киянам. Ну, відповідно, воно тільки для Києва. Але все інше, шаблони заяв, алгоритм дій, воно таке саме, поради такі самі, калькулятор працює. А фонди, які можуть працювати на ліквідації, теж воно буде так само працювати в будь-якому місті. Єдине, що якщо там в інших місті є бажання висвітлити додаткову інформацію по собі швидше, можуть зв'язуватись з нами там або зі мною особисто, ми швидше будемо додавати інформацію на наш сайт про інші міста. Але на зараз там ну навіть 60% функціоналу вони будуть універсальними. Ну от мінус, що контакти суто по Києву.
6: А наскільки от інформація на платформі регулярно оновлюється?
15: Майже щотижня у нас після кожного обстрілу є що змінити, що додати. І ми реагуємо на це, ми дивимося статистику, де люди були найдовше, що, чим вони цікавляться, чи там є актуальна інформація, чи потрібно щось оновити. І це стосується всіх методичних матеріалів, які ми готуємо. У нас є і плакати, і посібники. Кожен обстріл вносить свої якісь корективи в інформацію, і ми намагаємось тримати руку на пульсі з цим.
6: А хто допомагав вам розробляти цей проєкт? Хто збирав оці всі контакти? Я розумію, що це дуже велика робота, тому що якщо взяти навіть Київ, скільки районів Києва, скільки ОСББ, скільки контактів, всього, це така дуже велика робота.
15: Це команда благодійного фонду «Сміливі відновлювати». Вони були зосереджені ці півроку максимально над цим сайтом. Були підрядники, які займалися розробкою сайту, але от команда «Сміливих» займалась наповненням інформаційним всього сайту. Плюс нам було простіше. В нас великий досвід виїзду і реагування на самі прильоти. І я, як координатор екстреного реагування, пройшла все це через себе вже рік як. Тому нам було трошки простіше. Ми не вивчали цю інформацію з інтернету чи там з якихось наказів, розпорядження. Ми через практику все це робили в живій комунікації з представниками районних адміністрацій, з представниками міста. Просто от тому це зайняло півроку, тому що команда невелика і об'єм інформації дуже великий, який потрібно було втиснути в навігатор.
6: У вас написано, що так само розроблено за підтримки інших країн. Хто допомагав?
15: Уряд Норвегії і Швеції. Тут такий трошки камінець в сторону нашого уряду, що профінансували навігатор для постраждалих з податків народу Швеції і Норвегії. Це грантові кошти, і за рахунок цих двох країн ми розробили цей онлайн-навігатор.
6: Ще розкажіть нашим слухачам, щоб ось вони точно знали, як знайти ваш навігатор. Я так розумію, що це не додаток в телефоні, а саме сайт, так?
15: Так, це сайт. У нас є в планах розробити додаток, але поки що зрозуміло, що для користування там заявами і контактами зручніше буде все-таки не додаток, а сайт. Тому можна зараз в Гуглі просто вбивати онлайн-навігатор покроково. Воно що так, що шукає. Якщо вбивати онлайн-навігатор покроково, то 100% воно виведе на сайт. Також ми і назву зробили покроково in.ua для того, щоб воно все було на нативно зрозуміло людям на стресі, як швидко знайти цю інформацію.
6: Давайте ще трішечки поговоримо про ОСББ та громади, так? От за вашими спостереженнями, яких знань або там, можливо, інструкції головам ОСББ сьогодні найбільше бракує?
15: Алгоритму дій. Це дійсно велика прогалина, і прогалина в тому, що в минулому році ми інтенсивно проводили серію навчань, як офлайн, так і онлайн, безкоштовно для голів правління СБУБ. Приходьте, навчимо алгоритму, що робити, якщо, не дай Бог, будинок буде пошкоджений. Угу. Проблема в тому, що переважна більшість голів правлінь сидять в себе, думаючи, що мене це точно омине.
6: Угу.
15: Мені це не потрібно, краще не буду себе нервувати, посиджу, почекаю, бо точно наш будинок в цей перелік не війде. Тут, скоріше, потрібно більше відповідальність в тому плані, що краще знати цю інформацію, пройти таке навчання, пошукати цю інформацію, бути готовим, аніж потім до голів же ж правління всі мешканці біжать потім.
6: Ну так.
15: Бо хто, як не голова, скаже, що робити. В чатах, особисто на прийомі і так далі. І якраз голова правління ОСББ – це є перший такий стовп впевненості мене як постраждалої, що от я знаю, куди мені звертатись, що робити. Я побіжу до голови правління. Тому голови правлінь мають бути теж тримати руку на пульсі

0: толік видає ці наслідки. Тому хай звертаються, ми тільки за допомогти розібратись, навчитись.
1: От ви сказали про те, що багато там людей, у яких житло пошкоджене, так, не знають ось цих процесів отримання компенсацій, так? Наскільки складним зараз от є для людей залишається ось цей процес отримання компенсації за пошкоджене житло?
0: Насправді він дуже простий. Потрібно зібрати свої документи, які і так мають бути зібрані в окрему якусь папку в квартирі або в тривожному там чемоданчику на випадок обстрілів. І потрібно вчасно просто написати всі відповідні заяви. Мало того, якщо будинок пошкоджений, штаб розгортається під будинком, навіть іти нікуди не потрібно. Але є проблема з це теж варто, щоб наші мешканці розуміли. Це з правом власності на квартири, які зареєстровані до 2013 року. Про це держава і місто Київ комунікувало вже декілька років, що внесіть, будь ласка, в електронний реєстр всіх, хто має право власності до 2013 року. Звісно, всі, переважна більшість цього не робила, і тому з отриманням допомоги є певні складнощі, тому що в реєстрі немає цих квартир. Тому краще там завчасно це все зробити, внести своє майно в електронний реєстр, щоб потім якнайшвидше отримати допомогу. Бо зараз процедура спрощена максимально, вона швидка, вона проста, навіть на місці роблять копії документів, нічого там бігати, ксерити не потрібно, все це робиться на місці. Допомога нараховується дуже швидко. Тому тут треба віддати належне місту Києву, що вони над цим працюють і чують, що раніше процедура була складніша. Рік тому це було там до місяця-двох, треба збирати папірці і бігати писати заяву. Зараз це все під домом буквально там півгодини, і ти вже всі належні допомоги оформив.
1: От які питання про програму "єВідновлення" люди ставлять от вам найчастіше?
0: Перше питання це: а якщо я зараз поставлю вікно, мені ж потім гроші повернуть? Ні, не повернуть. Потрібно дочекатися цієї компенсації, з цих коштів вже розраховуватись. Це найчастіше питання. Друге найчастіше питання це: а мені покриють весь ремонт чи 3-4 тисячі виплатять? Це там друге топ-питання. Люди не розуміють, що там приходить комісія, є певна формула, як нараховуються ці кошти, і воно не з голови береться. Це Європейський Союз за цим дуже слідкує, щоб нарахування були справедливі і по певним формулам розраховані, і там воно просто так не відбувається. Є певна система, є певна процедура. Це такі два питання топові. Але от те, що а якщо я завтра поставлю вікно, мені його відшкодують, це, напевно, найчастіше, що ми
1: Ну
0: чуємо.
1: так, особливо взимку, знаєте, влітку ще, можливо,
0: Так.
1: так само можна якось впоратися взимку, як. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. В ефірі з нами була співавторка та головна редакторка проєкту Покроково Катерина Рапута. Говорили про новий онлайн-навігатор Покроково, який має стати своєрідною такою інструкцією виживання та відновлення під час ворожих атак. Запровадять його спочатку, от уже запровадили його спочатку для Києва. Я вам нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Ідеальних стосунків не існує, є ті, над якими партнери вміють працювати. Нам часто показують у фільмах, серіалах, навіть у соцмережах картинку правильних стосунків, де завжди гармонія, розуміння, квіти зранку, і ніколи немає ніяких сварок. І ми, дивлячись на це, можемо почати думати: а може з нами щось не так? Чому в інших так, а в нас або як? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». І сьогодні ми поговоримо про те, що ж робить стосунки насправді міцними. Бо правда в тому, що ідеальних стосунків не існує. Є живі люди із своїми звичками, історіями, травмами, настроями. І навіть у найтепліших парах іноді з'являються образи, недомовленості і навіть маніпуляції. І це не ознака поганих стосунків, а частина процесу, у якому двоє людей вчаться розуміти одне одного. У моменти напруги, коли стає особливо важко порозумітися, спробуйте зробити просту вправу. Сядьте поруч і кожен по черзі почніть речення. Мені хотілося, щоб ти знав або

0: знала. І продовжіть без звинувачень. Просто розкажіть, що ви відчуваєте, що вам важко. Наприклад, мені б хотілося, щоб ти знав, коли ти мовчиш після сварки, я відчуваю розгубленість і самотність. Або мені б хотілося, щоб ти знала, що коли ти сердита, я часто теж хвилююся і не знаю, як правильно підійти. Тут важливо не шукати винних, а поділитися своїм станом. Я відчуваю, мені важливо, мені боляче, мені хочеться. Це вправа допомагає зняти напругу, відчути, що ви насправді не по різні сторони, а поруч, разом проти труднощів. І часто після таких розмов приходить те саме відчуття близькості, якого ви обидва прагнете. І пам'ятайте, що коли ми починаємо гнатися за неіснуючим ідеалом, ми знімаємо із себе тиск і починаємо бачити справжнє, живе, часом складне, але щире ми. У студії для вас працювала Ірина Полянська, клінічний психолог, засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Тримайте руку на пульсі ваших взаємин, будьте відкритими до діалогу і не бійтесь чесно дивитися один одному в очі. Почуємось.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 15-та за Києвом, у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на Південному фронті, про довіру до Вашингтона у Європі і про відповідальність за бусифікацію. Про це і не лише за мить. Почну з фронту. На Олександрівському напрямку сили оборони України змусили російські війська зменшити кількість штурмів. Про це повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, на окремих ділянках фронту тривають зустрічні стрілецькі бої, а противник змушений переходити до оборони та перекидати додаткові підрозділи для утримання позицій. Водночас, наголосив Волошин, говорити про відновлення контролю над раніше втраченими рубежами поки зарано.
4: Говорити про якісь просування чи відновлення контролю над раніше втраченими позиціями – це доволі зарано. Тому що зайти, наприклад, штурмовими групами на ті чи інші позиції, в ті чи інші населені пункти – це лише частина справи. Необхідно, крім того, завести групи закріплення, необхідно налагодити логістику. І головне – це знищити і подавити ворожі вогневі засоби, які можуть впливати на цю логістику.
3: Окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя у результаті спільної операції, яку провели перший корпус Національної гвардії України Азов, головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, центру спеціальних операцій А та сил безпілотних систем. Було знищено об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту. Уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління таємності з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж «Леді Аугуста», який є частиною тіньового флоту РФ. До справ міжнародних, Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі і є корисною для обох країн. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість – можливості для розвитку. Тихий додав, що в МЗС розраховують, що співпраця з Болгарією в оборонній сфері триватиме і надалі. Я ж нагадаю, міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме зброю Україні. Мовляв, війну неможливо вирішити військовим шляхом. США більше не союзник. Президент Трамп таки зміг об'єднати європейців, згуртувавши їх проти себе, дослідило видання The Guardian. Довіра до Вашингтона у Європі пробила історичне дно. За два роки правління Дональда Трампа скотилась до рекордних 11%. У це засвідчили результати свіжого опитування. І тепер лише кожен десятий у Європі вважає США союзником. Трампу вдалося переконати європейців, що американська парасолька безпеки дірява і час купувати власну зброю, не чекаючи допомоги з-за океаном. Найвищий рівень відкритого негативу та недовіри до США демонструють громадяни Західної Європи. У Швейцарії, Данії, Франції, Іспанії люди називають Вашингтон суперником чи навіть ворогом. І лише у двох європейських країнах – Польщі та Великій Британії – ще зберігається певна віра у союзницький статус США. І на сам кінець про справи парламенту. Верховна Рада України пропонує посилити кримінальну відповідальність за так звану бусифікацію. До переліку заборонених дій планується внести примусове утримання особи у приміщеннях органів військового управління, збірних пунктах або військових частин, а також вилучення мобільних телефонів та протиправне затримання особи. За такі дії пропонується встановити покарання у вигляді арешту терміном від 5 до 8 років керівникам ТЦК та СП. Зауважується, що кримінальна відповідальність буде застосовуватись і до виконавців такого наказу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 26 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 23 до 18 тепла під ранок. Протягом дня та вечора зберігатиметься сонячна та відповідно ясна погода без опадів. Вітер помірний 4 метри на секунду. Захід сонця о 21.08. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Все світ Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про наш кишківник. Отож, кишківника називають другим мозком людини, адже він впливає не лише на травлення, а й на наш, виявляється, настрій, сон та рівень тривожності. Як стрес відображається на роботі шлунково-кишкового тракту і чи справді правильно підібраний от саме раціон може допомогти почуватися спокійніше? От сьогодні розпитаємо у лікаря. До нашого ефіру долучається Олег Швець, це професор, так само завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології НУБІП України і президент Асоціації дієтологів України. Вітаю вас, Олеже, в ефірі.
8: Да, добрий день.
5: Так, розповідайте, от я вже про таке сказала, от чому кишківник часто називають таким другим мозком людини?
8: Дивіться, це доволі складно так коротко пояснити, але я спробую. От, кишечник людини має, ну, якщо так спростити, три основні і центральну нервову систему. Uh-huh. Це рецепторний апарат. Тут багато нервових закінчень, через які йде постійна комунікація між тим, що відбувається в просвіті кишечнику, між рухом того, що ми з'їли. От, і це потім аналізується в центрах головного мозку. А другий компонент – це мікробіота. Мікробіота – це десь близько трильйона бактерій, які населюють товстий кишечник людини. І ця мікробіота, вона дуже активна, вона взаємодіє там слизовою оболонкою, бере участь в перетравленні їжі, супер впливає потужно на імунну систему через місцеві в кишечнику знаходиться десь 70% імунних клітин нашого організму і на загальний імунітет. І нарешті третє – це вже комунікація через нутрієнти, харчові речовини, які утворюються або через розщеплення їжі, яку ми спожили, або вони можуть також синтезуватися в просвіті кишечника, зокрема, бактеріями, які там проживають. Оце все разом робить кишечник одним із центральних органів. От якщо хтось заторкнеться до нашої шкіри, ми відчуваємо це по-різному, в залежності від того, який буде дотик. Так само те, що відбувається в кишечнику, справляє дуже комплексний вплив на нашу вищу нервову діяльність, на те, як ми почуваємося ментально, чи ми там в спокої, в стресі, в тривозі, в паніці і так далі.
5: Ну так, дуже часто кажуть, от знаєте, там перед іспитами або перед якоюсь стресовою ситуацією, або там важливої конференції, там може крутити шлунок.
8: Ну так, да. І це ще більш, знаєте, послідовно проявляється, коли ми подорожуємо. От ми, у нас є там розклад певний, ми боїмося запізнитися чи там щось забути. От, і в цьому стані у людини, як правило, у більшості людей з'являються проблеми з кишковою функцією, як там запор, наприклад.
5: От розкажіть, як це саме стрес впливає на роботу травневої системи?
8: Ну, дивіться, от ці центри, які отримують імпульси від кишечника і назустріч надсилають команди, як бути, в залежності від різних ситуацій, оці центри знаходяться під впливом нашої психоемоційної сфери. Uh-huh. От, того свідомого і не дуже свідомого, що відбувається, те, що ми можемо контролювати або контролюємо погано. От якщо ми в стресі, поспішаємо, там переймаємося, нервуємо, то центри, ті аналітичні, вони можуть мати певні похибки або системні збої у функціонуванні. От, наприклад, в кишечнику відбувається все так само, як і поза стресом. Ми їмо там плюс-мінус нормальну їжу, і все має працювати добре. А натомість центр, він втрачає толерантність від правильну спроможність аналізувати імпульси, які йдуть із кишечника, і відповідає якимось парадоксальним чином. Ну, наприклад, там порушення моторної функції, уповільнення там просування того, що ми з'їли на вихід, або відчуття болю, або навіть якщо там у нас в кишечнику небагато газу утворюється, а це нормальний процес утворення газу, ми будемо відчувати, що живіт нас надто здутий. От, ну, такі різноманітні будуть прояви дискомфорту, коли в нас є стрес, або там депресія, або ми в тривожному стані, або не виспалися тощо.
5: От знаєте, от на початку повномасштабного вторгнення, та і в принципі за весь час війни, так, одні люди говорять про те, що під час хвилювання зникає апетит, так, а в інших виникає от постійне бажання їсти. От я з тих людей, у кого немає апетиту, якщо у мене стрес, я можу не їсти 3 дні, ну там щось таке, перекусити і то без апетиту. Чому так відбувається?
8: Ну це така індивідуальна реакція, вона... Її пояснити, ну, на сьогодні це не розібрано так по поличках, знаєте, щоб сказати, що це АБВГД, там, як, не знаю, запалення чи щось таке, що, що добре зрозуміло. Це індивідуальна реакція. Організм таким чином, він намагається якби мобілізуватися. У одних людей... Це проявляється тим, що, що в них там обмін речовин прискорюється, і тому там коливається, падає рівень глюкози, наприклад, і люди відчувають голод і, відповідно, апетит. У інших людей, навпаки, може організм, знаєте, починати економити енергію, і обмін речовин, метаболізм уповільнюється, і, в принципі, мобілізуються джерела енергії з депо, і це проявляється тим, що ви, ну, можете тривалий час знаходитися в такому автономному режимі і не потребувати їжі.
5: Взагалі ні, а тільки стрес проходить, от знаєте, там буквально там 3 дні, тоді... на 4-й день я вже так їсти хочу, що жах.
8: Ну, тому рекомендують на стані стресу не полишати фізичної активності, якихось там різних видів, наприклад, там релаксації, всякі там йога, просто руханка з розтяжкою, чи там прогулянка. От, коли ви працюєте м'язами, то все ж це буде змінювати концентрацію поживних речовин в крові, у вас буде з'являтися апетит, що, що добре для того, щоб протистояти таким впливом.
5: Чи можливо ось ці процеси під час стресу контролювати, ось коли там, наприклад, кажуть, що от я заїдаю стрес?
8: Так, це треба, ну, не просто можливо, це має бути якби як, ну, як гігієна, знаєте, от ми знаємо, що для того, щоб не мати якоїсь бактеріальної інфекції, ми повинні помити руки і воду скип'ятити перед тим, як заварювати чай. От. Так само поводження і стресу, ми повинні бути, ну, свідомі того, що це буде, якщо нічого не робити, а просто пустити все на самотік, то це будуть, ну, небажані наслідки. Тож ми повинні відпочивати, відволікатися. Ну, по-перше, звісно, профілактика, як відомо, це найкращий спосіб впоратися з будь-чим. Тож, коли ми бачимо, що перед нами стресова якась подія, ми повинні до цього готуватися, якщо є можливість. Ну, там, наприклад, там іспити чи там подорож, що ми повинні це, щоб це була система правильна, щоб зменшити наслідки такого впливу. От, якщо це вже трапилося, то тоді, звісно, і фізичні, і ментальні способи переключити свою увагу на щось інше, там, не знаю, залежить від умов, там, подивитися кіно, книжку почитати, поспілкуватися з хорошими людьми, от, здорове харчування. Все це допомагає, там, якщо ви не можете в стані стресу спати, порадьтеся з сімейним лікарем, може, якісь там дієтичні добавки, мелатонін чи там снодійні для того, щоб виспатися.
5: Угу.
8: Тобто можливостей доволі багато, і їх треба використовувати.
5: Угу. Наскільки ще поясніть, от тісно пов'язана так само мікрофлора кишківника та наш настрій?
8: Пов'язані дуже потужно, сильно і взаємно. От, чим краще в нас, ну, зараз, знаєте, останні там, мабуть, більше 20 років вже такого немає уявлення, як нормальна мікробіота. Вважається, що для кожної людини вона своя нормальна і залежить від того, ну, як ми з ними поводимося.
5: Угу.
8: От, чим здоровішу їжу ми їмо, там, не приймаємо антибіотиків просто так, тому що вони під рукою і чи в нас там нежить. От, фізична активність, в тому числі і наше ментальне благополуччя, позитивно впливають на мікробіоту. От, і навпаки, мікробіота на сьогоднішній день в характеристиці такої дружньої для нашого організму мікробіоти – це багато бактерій. Чим більше, тим краще. За кількістю і за різноманітністю. От, чим більше бактерій, чим більше видів у нас в кишечнику, тим буде краще для нашого і фізичного, і для ментального здоров'я, в тому числі для протидії стресу, депресії і так далі. От. І, ну, є відомі способи, як зробити нашу мікробіоту кращою.
5: От розкажіть, які продукти найбільше підтримують от здоров'я кишківника та нервової системи?
8: Ну, номер один – це вся рослинна їжа. Всі види. От, все, що росте на дереві, на ґрунті, це все позитивно впливає. От, бактерії кишкові, вони харчуються клітковиною або харчовими волокнами, по-іншому це називається. І вони отримують при цій ферментації харчових волокон енергію і навзаєм віддають біоактивні речовини, як коротколанцюгові жирні кислоти, які впливають і на імунні клітини, і на клітини епітелію, і теж постачають енергію через окислення. От. І вся рослинна їжа – це овочі, їх треба їсти більше 300 грамів на день. Фрукти, ягоди – 200-300 грамів, там, горіхи, насіння – 50 грамів на день. От. Зернові і бобові десь для людини з нормальною вагою – 250-300 грамів на день. Це має бути обов'язково. На другому місці стоять квашені ферментовані продукти, в тому числі і рослинні, і кисломолочні.
5: Uh-huh.
8: От вони в своєму складі містять теж багато важливих речей, і пребіотики, наприклад, як лактоза. Знаєте, зараз така повальна якась епідемія дезінформації, що всі люди не переносять лактозу, що це зло, ну, це взагалі не має жодного відношення до здорового глузду і якихось наукових доказів. Так, є непереносимість лактози там у 15% дорослих людей. Але навіть цим людям не потрібно відмовлятися від лактози і просто їсти менше за один прийом продуктів з лактозою. Без лактози немає лактобацил в складі мікробіоти, які є надзвичайно важливими. От. Ну і плюс там пробіотики, які є в ферментованих продуктах, і в тваринних, і в рослинних, вони теж позитивно впливають на склад мікробіому. Ну і третє, що це корисні жири. От, передусім це омега-3, вони насичені жирні кислоти, які є в рибі, в горіхах, насінні. І омега-мононенасичені жири, такі, які містяться у таких оліях, як горіхова, ляна, оливкова. От, вони теж позитивно впливають на склад мікробіоти і на її функціонал.
5: А чи правда, що от я читала, що близько 90% серотоніну виробляється саме в кишківнику?
8: Ну, це така не дуже перевірена інформація. Значна частина серотоніну виробляється бактеріями кишечними, це правда. Але сказати, що це 90%, мабуть, буде перебільшенням. І багато де і в інших місцях, там печінці виробляються, теж доволі багато.
5: Ну, добре, а тоді розкажіть, як от саме харчування впливає на якість сну і так само ж і на рівень стресу?
8: Ну, я вже сказав, що найкраще це що так, щоб дієта була більше рослинною, ближче до вегетаріанської. От сьогодні одним із популярних, всі знають там про середземноморську дієту. Це, я думаю, що не варто вже повторювати. Плюс ми теж усвідомлюємо, що ми доволі далеко від Середземного моря мешкаємо. То сьогодні одним із таких позитивних способів моделі харчування є так звана флекситеріанська дієта. Коли люди вживають багато рослинної їжі, я вже перерахував кількості, от вони вживають регулярно доволі рибу, яйця, молочні, кисломолочні продукти, а от м'ясо вони вживають не те, що не кожен день, а може і не кожен тиждень. От така модель харчування, вона добре впливає і на нашу спроможність протистояти всяким психоемоційним подіям небажаним, як стрес, тривога, депресія. І позитивно впливає на фізичне здоров'я. От в нашій країні найбільшою загрозою для життя наших співгромадян є серцево-судинні захворювання. Mm-hmm. От проти них вегетаріанська, флекситаріанська дієта, вона є одним із найкращих способів, якщо з огляду на харчування. Харчування тут є безумовно головним чинником.
5: Mm-hmm. А яких
8: як захисту, так навпаки.
5: Так, розкажіть, от яких продуктів варто уникати людям, які от часто відчувають там тривогу або там емоційне виснаження?
8: Ну тут доповідь. Відповідь вона доволі проста. Це називається ультраоброблена їжа. Це продукти, які пройшли технологічну обробку достатньо значну. От, ну, наприклад, із картоплі зробили чіпси, чи там із хліба зробили соломку, випікли от солону. Mm-hmm. От і в ультраобробленій їжі, там кондитерські вироби, ковбаси, напівфабрикати, снеки, наприклад, солодкі напої. От все це ультраоброблена їжа, і вона негативно впливає за рахунок присутності солі, цукру всіх видів, і сахарози, і фруктози. От. Плюс там доволі часто містяться некорисні жири, як велика кількість омега-6 полінасичених жирних кислот, а особливо трансжири, ну, насичені жири меншою мірою. От всі вони впливають негативно. Угу. Через мікробіоту, через вже трансляцію взаємодії за участю печінки, і потім вже включається ця центральна нервова система.
5: От знаєте, коли там нам сумно, або у нас там поганий настрій, от ми любимо там з'їсти солодощі, так? Чи можуть от солодощі та фастфуд тимчасово покращити настрій, але погіршувати там психоемоційний стан у довгостроковій перспективі?
8: Так, можуть. Це працює через центри задоволення. От наш гедонічний голод таким чином втамовується, і у відповідь на це у нас виробляється серотонін, дофамін, норадреналін. Це такі медіатори позитивного настрою, але да, це відбувається тимчасово, і потім нас після того, як пік досягається, концентрації цих медіаторів, вона починає знижуватися, і ми відчуваємо зворотні прояви, тобто настрій погіршується, ми почуваємо себе пригніченими. Тому це така, дуже тимчасова
5: фігулка,
8: реакція.
5: Можна так сказати.
8: Да. І засіб, який не дає відтермінованих ефектів. Навпаки, тут він виснажує, те, що в умовах стресу чи там якоїсь події хронічної, як ми зараз знаходимося от під час цієї жахливої війни, це виснажує наші і так незначні запаси такої психоемоційної стійкості.
5: Угу. Олеже, я вам дуже дякую за роз'яснення. В ефірі з нами був Олег Швець, професор, так само завідувач кафедри громадського здоров'я та нутриціології НУБІВ України, президент Асоціації дієтологів України. Поговорили щойно про наш кишківник і чому він саме друг мозку людини та як стрес відображається на роботі шлунково-кишкового тракту. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
9: В початку повномасштабної війни, ще будучи я замкомбата 42-му батальйоні, у нас був дідусь. Прийшов, це перші ці дні мобілізації, прийшов дідусь, 72 роки. І мені комбат каже, переговори, ну якось неудобно ну, сказати, що ти, ну йди звідси, куди ти ж не потягнеш. Підійшов до нього, почав балакати, а він каже, синку, в мене один син в Польщі, другий в Германію втік. А хто буде Україну захищати? Да, я не боєць, я не побіжу. Да, я це, ну я можу носити воду, рубати дрова і варити їсти. Що ти ще скажеш цій людині? А у нас воно смілості через тису, да, втопитися, да, опозориться на всю країну, да, а захищати країну – ні. От і все.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
10: Вітаю, в студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про золото, яке взяла українська гімнастка із ампутацією учасників УПЛ, а також нову форму «Динамо». І одразу про нескореність молодого покоління, адже юна гімнастка із ампутацією Олександра Паскаль виборола золоту медаль на міжнародному турнірі із художньої гімнастики у румунському Брашові. Глядачі аплодували не лише майстерності спортсменки, а й її силі духу, адже вона вийшла на килим серед тих, хто не має травми. У 2022 році, нагадаю, що Олександра втратила ногу внаслідок російського ракетного удару по Затоці, але попри важкі травми, повернулась до занять гімнастикою. До слова, наприкінці минулого року дівчина отримала державну відзнаку «Майбутнє України». Ну а далі про неабияку витримку. Українська триатлоністка Наталія Мацубко стала переможницею змагань Ironman 70.3 у Варшаві. Спортсменка фінішувала першою серед жінок із результатом 4 години 16 хвилин та 54 секунди, встановивши таким чином особистий рекорд на цій дистанції. Нагадаю, що Ironman включає майже 2 кілометри плавання, 90 кілометрів велогонки та напівмарафон понад 21 кілометр бігу. Цього року у змаганнях у Варшаві взяли участь понад 2,5 тисячі учасників. Ну і, звісно ж, не оминемо тему футболу, адже за підсумками перехідних матчів визначилися всі учасники української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Отож, столичний лівий берег за сумою двох поєдинків переміг Олександрію та повернувся до елітного дивізіону. Чернігівська Кудрівка своєю чергою зберегла місце в УПЛ, здолавши агробізнес у серії пенальті після двох нічиїх. Нагадаю, що напряму до прем'єр-ліги вийшли Чернівецька Буковина та одеський Чорноморець. Натомість лігу залишили Львівський Рух і СК Полтава. І на сам кінець до тем дизайнерських. Київське «Динамо» презентувало нову форму на сезон 2026-27, у якому клуб відзначатиме своє 100-річчя. Домашній комплект виконали в ретро-стилі з білою основою, блакитними смугами та ромбами, що нагадують історичну емблему команди. А от виїзний варіант присвятили 40-річчю перемоги «Динамо» в Кубку володарів Кубків УЄФА 1986 року. Водночас у соцмережах активно обговорюють вартість такої новинки, адже оригінальні домашній і гостьовий комплекти коштують майже 6 тисяч гривень, а репліка – понад 4 тисячі. Наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
11: Соціальна реклама.
12: Алло, мам, я йду вас дов.
13: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
16: Почувається спустошеним.
17: В родині все погано.
18: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
19: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». І наостанок піднімемо тему сучасних українських жінок. Сьогодні українські жінки одночасно, як ми всі знаємо, виховують дітей, працюють, волонтерять, підтримують близьких і тримаються навіть тоді, коли сил майже вже не залишається. Як не загубитися, взагалі, як не загубити себе в цій щоденній боротьбі та де знаходити ресурс для відновлення? От про материнство, виснаження і жіночу силу під час війни поговоримо з Наталією Церкалевич. Це художниця, так само мама трьох дітей, керівниця грантових партнерств в благодійному фонді «Голоси дітей». Вітаю вас в ефірі,
20: Наталія. Вітаю. Вітаю.
5: Так, давайте спочатку про материнство під час війни. От ви стали мамою втретє вже під час повномасштабної війни. Як війна змінила ваше оце відчуття материнства?
20: Знаєте, я навіть не знаю, чи ця війна так сильно вплинула, але це відчуття, напевно, такої зрілості, тому що мені вже 42, і матір'ю стала в 40, втретє. І це було таке дуже якесь таке осмислене відчуття, може не зовсім плановане, але точно таке дуже зріле бажання нарешті якось так більше зануритись в це материнство. Якесь таке відчуття, можливо, тої скінечності тих реалії, в яких ми живемо, можливо, більше починаєш цінувати просто це дитинство, тому що старший син вже якраз став підлітком. Uh-huh. І це дуже так разюче вразило мене, яка швидка різниця між тим дитинством і тим підлітковим віком, бо це дійсно як в один день відбувається, і ти дуже швидко втрачаєш вже тоді цей близький контакт з дитиною, і дуже починаєш цінувати цей короткий момент дитинства. А поза тим, я вже кілька років до того працювала в фонді «Голоси дітей».
5: Так.
20: І ми дуже багато розмовляємо якраз про те дитинство, як, наскільки воно вразливе, наскільки воно змінилося з війною, і наскільки ми стали чутливіші до всього того, що відбувається. І от я прям якось так занурилась в те материнство. Не скажу, що ідеально, тому що в мене дитина ходить в садок, і досить раннього віку, і няні були, але все одно якесь таке відчуття от більшого, повнішого контакту, ніж в мене було, скажімо, з старшими дітьми.
5: Угу. Чого от сьогодні найбільше бояться українські матері?
20: Ой, ну, насправді, дуже багато викликів, так? Починаючи від викликів вибору, тому що ми в якийсь час жили в Україні, якийсь час за кордоном, і це завжди вибір. І цей вибір, він дуже лякає, тому що що б ти не робив, який би вибір не робив, за ним йде якась потім, відповідно, наслідки цього вибору, так, якесь життя, яке стається після цих виборів, і в ньому, відповідно, будуть свої процеси, і ти не знаєш, як краще. Ти ніколи не знаєш, як краще. Так? Тобто, з одного боку, безпека, З другого боку, втрата ідентичності, втрата зв'язків з родиною. І це має дуже великі, такі важкі тягари цього вибору, так, який ти маєш постійно думати, постійно дбати, постійно робити. І оце відчуття, що ти не можеш убезпечити. Це дуже страшне відчуття. Воно в усьому, так? Воно завжди було, але війна просто його дуже сильно підсвітила. І це навіть не про лише про обстріли, це про все. Так? Це про безпеку на вулиці, це про безпеку в блекаути, коли не працюють світлофори. Так? Це про якусь навіть психологічну безпеку, от якось так.
5: Угу. Чи були ось такі моменти, коли вам доводилося бути там сильною заради дітей, хоча там всередині хотілося просто банально поплакати?
20: Мені здається, що це все життя, коли стаєш мамою. Це, напевно, якийсь такий досвід від перших днів та народження. Він такий дуже контрастний, дуже болючий, дуже важкий для жінок, насправді. Тому що ти наче дійсно втрачаєш якусь певну свою ідентичність, ти набуваєш нову ідентичність, і вона не є простою, так? Вона не завжди залишиться. От я кажу, навіть ти не можеш не бути більше мамою, навіть якщо там, не дай Бог, ти втратив дитину, та незалежно, навіть завагітнівши вже втратив, ти все одно залишаєшся вже цією мамою. Так? Тобто цей досвід, він вже на все життя. Його не можна відкатити назад.
5: Як взагалі, розкажіть, от змінилися ваші стосунки з дітьми за ці роки війни?
20: Знаєте, вони особливо так змінились, тому що діти якби якраз і подорослішали в цей час. Тобто, коли почалась війна, сину було 12, а доньці було 8. І за тих 5 років, насправді, це дуже великий термін. Для будь-якого віку це великий термін. Чи з 0 до 5, чи з 13 там, до 18. Тобто він в будь-якому разі прийшов на цей підлітковий вік. Це перехід з дитинства на підлітковий вік. І я дуже змінилась, тому що з одного боку цей досвід переїздів, втрати якоїсь такої певності. Тобто в мене був такий фокус до війни на навчанні. Там діти брали участь в різних змаганнях, гуртках. І коли почалась війна, для мене це все стало якось нерелевантним. Мені здалося, що це більше не має жодного сенсу. Так? У мене був дуже такий фокус, власне, на потребах психологічних, тому що я сама відчувала, наскільки я розклеююсь. І оцей досвід якраз роботи в голосах, він був для мене про виявлення того, що я можу робити, бо я це вважала на цей момент і досі вважаю одним з найважливіших, тому що ти можеш бути дуже розумним, дуже успішним, але якщо в тебе будуть проблеми по життю з ментальним здоров'ям, то це будуть на все життя якісь такі виклики, з якими тобі буде дуже важко давати раду. Тому я зрозуміла, що таке спокійне дитинство, це, направду, це щастя мати спокійне дитинство.
5: А що от для вас було найважчим за останні роки? От така ваша гуманітарна робота, материнство чи, власні, якісь там внутрішні переживання?
20: Напевно, втрата оцих орієнтирів, так? От це відчуття, те, що ти знав, що треба. От ти знав, що треба там так і так, а потім діти закінчать таку-то школу, і вони туди підуть. І це все якби наче розсипалось. Не те, щоб воно перестало мати сенс, ніби ті ж самі університети, те ж саме, але якось воно наче ти не можеш більше оцю побачити перспективу, як воно буде розвиватися в майбутньому. І це стосується, мені здається, не лише України. Просто ми це більше відчуваємо, як українці, які зазнали цього досвіду. Але це глобальний виклик. І якісь речі, от такі лінійні планування, вони перестали для мене мати значення. І я думаю, що це всі ці ризики там. І появи штучного інтелекту, і зміни взагалі кон'юнктури ринку. І ти більше не знаєш, на що опертися. Я розумію, що опертися треба на цінності такі от сімейні. На ту таку якусь внутрішню безпеку, яку ти створюєш. А це неправда дуже великий виклик, бо треба всередині самі з собою працювати. Я, власне, почала працювати багато з терапевткою, щоб мати оцю здатність собі бути такою стійкою, бодай якось, щоб діти могли на мене опиратись.
5: Угу. Чому, на вашу думку, от жінки часто знецінюють власний біль так само і власні якісь там досягнення от зараз в цей період?
20: Ой, так, то правда. Я повсюдно стикаюся з тим, що взагалі по життю жінки більше себе знецінюють. Нещодавно ми навіть, для порівняння, так, там навіть коли проводимо інтерв'ю на роботу, і ми бачимо, що, наприклад, кандидатка жінка, в неї дійсно і кращий досвід, і вона якось так має більше професійних якостей, але її самооцінка частіше є нижчою, ніж, наприклад, того ж самого кандидата, тільки чоловічої статі, на жаль.
5: Цікаво.
20: Я думаю, це така дуже суспільна, глибока оця проблема, така, ну, не хочу тут звучати феміністично, але все-таки вона є. Вона є, і найважче, ну, відверто по життю, мені було все-таки поєднувати материнство і професійний розвиток, тому що я майже ніколи не була в декреті, але я розумію, що це намагання конкурувати на рівних, та навіть з власним чоловіком, знаєте, десь так підсвідомо ти трошки конкуруєш, да? А воно дуже таке нездорове, і воно нікуди не веде. Я завжди була проти, знаєте, тих ведичних дам і там так далі, жінок, які кажуть, треба там берегиною бути і так далі, але щось в тому десь трохи і є, знаєте, ця така жіноча роль, вона така залишається, трохи жіноча роль. І чому тоді жінки знецінюють? Тому що я думаю, що ще тому, що жінки дуже емпатичні, і вони розуміють, що цей досвід, він дуже різний. От, наприклад, я можу знецінювати свій досвід, тому що я розумію, що десь я мама, яка втратила чоловіка, виховує дитину з інклюзивними потребами, так, та, наприклад, так, з інвалідністю. І я розумію, що її досвід, її втома, це неспівмірно навіть з моєю втомою. І це втома, якби не втома, і ти, наче, якби вона об'єктивно велика для кожного, але вона неспівмірно може бути ще більшою для когось. І ти якби наче порівнюєш і думаєш, ну куди ж мені нити, якщо тут є і набагато важче досвід. Це правда. Ну це, на жаль, правда.
5: Угу. А де от сьогодні українській жінці, от де шукати оцю опору, коли здається, що вже сил більше немає?
20: Особисто для себе, і я чую від своїх колежанок, дуже класна опора є в інших жінках. От прямо ми, жінки, мені здається, ми природою закладено, що ми маємо от такі творити спільноти і підтримувати один одного. І мені дуже подобається, що з війною створилось дуже багато жіночих кіл підтримки, там кола жінок, які чоловіки зараз в полоні, чи підтримка жінок, які зазнали втрат і так далі. Тобто є дуже багато таких груп материнських, і вони дуже підтримують. От, дуже. Звичайно, що бувають і знецінюючи, навіть там якісь онлайн-групи. Але це швидше винятки. Тобто жінки дійсно дуже підтримують один до одного.
5: Хочу ще поговорити трішечки про ваше мистецтво. Ви повернулися до малювання після багаторічної паузи, так? Чому саме зараз?
20: Так, це якось навіть складно назвати паузою. Мені насправді якось важко видавалось поєднати материнство і мистецтво. Так? І я навіть не те, що паузу взяла, я якось взагалі пропоную створювати щось, тому що мені наче не вистачало на це місце ані в душі, ані зовні. Тому що воно так сильно, це така операційна обслуговуюча функція, яку жінка мусить виконувати щодо маленької дитини, зокрема. Та й будь-якого віку, тому що це уроки, це якась організація гуртків, це постійно заповнена в тебе операційна пам'ять. Вона не давала місця, тому що творчість, вона вимагає такого зосередження, перш за все, якогось комедального місця, де ти можеш. І просто я, можливо, це робота з психотерапевткою, коли в якийсь момент все-таки починаєш більше чути себе і розуміти, що далі вже так не можна. Тому що далі от дуже часто я не те, щоб там дуже вірила в психосоматику, але в мене є якийсь такий досвід власний, що коли тобі дуже зле, то це потім відбувається на тілі. Якісь болячки з'являються, якісь такі речі. І я просто такого не хотіла. Я зрозуміла, що мені треба вернутися до чогось, де я можу заземлитися, де я можу хоч трошки якось розмовляти і бути сама собою, інакше в мене просто поїде голова. І я більше не стягну цього. І це було дуже дивне відчуття, бо я звичай дуже сильна людина, і мені здавалося, що можу витримати дуже багато. А з'ясувала, що, на жаль, напевно, ні.
5: Ваші картини от багато говорять про відновлення, так, після руйнування. Що допомогло відновлюватися от особисто вам?
20: Я думаю, що це процес. Я не можу сказати, що я вже дійшла до якогось стану відновлення. Мені просто стало важливо про це говорити і чути історії теж інших жінок. От те, що ви згадали на початку, що є підтримкою. От підтримкою є якраз створити такий простір, де ми можемо про це спільно говорити. І тому я не можу сказати, що я відновилась чи ще щось. Це просто якийсь такий мій шлях оцих різних процесів. які пов'язані з війною і не тільки з війною, так? Які пов'язані з особистими якимись досвідами і стосунками з чоловіком, і тим самим материнством, і втратою себе, і водночас і з війною також, тому що це кардинальний досвід, який змінив нас всіх однозначно.
5: Це точно. А які от історії українських жінок сьогодні знаходять відображення у ваших картинах? Розкажіть трішки детальніше про картини.
20: Я вже мала кілька серій інтерв'ю, зокрема, не поки жінками, які виховують дітей з інвалідністю. Для мене це якась така найболючіша тема, тому що я колись навчалася в Українському католицькому університеті і
5: у Львові,
20: як студентка
5: так?
20: Я проходила. Так, у Львові я проходила практику з з людьми, які і дітьми, і вже дорослими, які мали ментальні порушення. І це був такий дуже особливий досвід, тому що це відверто дуже важко. Особисто мені це дуже важко. І для мене завжди є таким надзвичайним високогеройським, та навіть може не слово геройське не буде дуже коректно, але дуже таким дуже. Боляче відчувати і дивитися, як в нашому суспільстві, зокрема в Україні, цим жінкам важко, тому що ще й немає створеної інфраструктури для підтримки. І мені здається, що це якась така тема, яка мені найбільше болить, бо мені б дуже хотілося доносити це як і таку, знаєте, глобальну людську проблему нашого суспільства. Тому що в мене норми типові діти, і те я розумію, наскільки це важко. А я не уявляю, якщо в тебе є діти не норми типові, і наскільки ми нетолерантні як суспільство і так далі. То це одна яка така історія. І друга історія, я теж починаю інтерв'ю зараз з жінками, які втратили чоловіків або чиї чоловіки в полоні, чи зазнали таких дуже серйозних поранень. І я хочу назвати цю серію «Жінки, які тримають Всесвіт». Про цей досвід, власне, що таке материнство, коли немає поруч, по суті, нікого іншого, хто би міг підтримати. І знову ж таки, це про те, що нам, як спісто, дуже важливо підтримувати таких жінок, створювати такі процеси, такі, можливо, навіть інституції, які би допомагали з вихованням, підтримкою, менторством цих дітей, які залишились без батьківської опіки, без татівської, можна так сказати.
5: Де можна побачити ваші картини?
20: Насправді, в мене їх ще не так багато, тому що я, знову ж таки, поєдную і материнство, досить маленька дитина, і роботу, і мистецтво, але вони вже знаходяться на платформі Artsy, це така міжнародна платформа, і в мене на Інстаграмі.
5: Можна там подивитися, так, над чим уже працювати?
20: Так, найближчим часом, так, планую теж створення сайту, і це такі картини, такі доволі іконографічні в чомусь такі експресивні. Вони мають елементи і фігур, якби реальних постатей, і водночас таких метафоричних символів.
5: Угу. А ви ще працюєте в благодійному фонді «Голоси дітей», так? Чим там займаєтесь?
20: Так, я працюю практично від самого початку війни і займалася початку всім. Знаєте, це коли все несеться, і просто це як таке розведення, як це розпреділення хаосу, можна сказати, чи впорядкування хаосу. Ми дуже виросли як інституція і стикаємося з дуже багатьма операційними викликами. І до декрету я займала посаду програмного директора, тобто я відповідала за всі проекти і програми, які реалізуються. А зараз я більше займаюся грантами, веденням стратегічних партнерств, таких великих донорів, які нам допомагають.
5: Я вам дуже дякую за розмову. Я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, що все пояснили і розказали. Приємно було з вами поспілкуватися. Нагадую, у нас в ефірі була Наталія Церкалевич. Це художниця, мама трьох дітей, так само керівниця грантових партнерств в благодійному фонді «Голоси дітей». Говорили з нею про жіночий досвід під час війни, так само материнство, виснаження та здатність відновлюватися у цей такий складний час. Нагадую, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була у студії Ксенія Малинюк і програма «По суті». А я з вами прощаюся, почуємося вже завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
0: «По суті» – аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті». Жести, рішення, емоції, Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
1: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Подейкують, що останнім часом в російському істеблішменті Путіна почали називати «дід» і оцінювати його дії фразою «дід поплив». Чому так? Бо зв'язок між його словами та реальністю стає все меншим, а реальність стукається йому прямо в шибку все більше. Тож розберемо топ-5 крінж-моментів Путіна на публіці. Удар по Кронштадту. Прямо перед початком Пітерського форуму, прямо у Ленінградській області, ЗСУ, СБУ та ГУР влаштували Путіну комплексний військово-психологічний аудит. Це був не просто удар, це був відкритий лист приниження Путіну та всій російській еліті, своєрідний тест-драйв на адекватність сприйняття реальності. Українські дрони лікували російську еліту і особисто Путіна від фантазій. І форум, який колись був символом геоекономічної імперії, перетворився на символ того, що

0: І сів в Пекіні. Так одягався і Путін, коли їздив туди. Так він вирядився і на свій форум. Що за цим стоїть? Бажання Путіна побудувати візуальний міст із Трампом та Сі, створити образ глобального клубу на трьох. Мовляв, ми лідери світу, архітектори нового світоустрою. Насправді ж Путін ховає свій реальний статус. Він ховається за образ світового лідера супердержави, намагається стати в один ряд із тими, хто дійсно володіє глобальними ресурсами – США та Китаєм. Але йому там не місце. А тепер подивимось на весь той зброд блатних і ніщих, перед якими Путін виступав на форумі.
1: Чому він не на зоні до сих пор? Підприємницьке сообщество, зачем вам машини? Я рядом з цією тварю сидіти не можу рядом. Я тебе посажу, сволочь.
0: Таліби. Ви уявляєте, що це для країни, яка воювала проти Талібану? Для афганців це акт абсолютної зради та глибокої ретравматизації, бо вони дивляться на цей фарс через призму крові своїх побратимів. Як так? Як вчорашні борці з тероризмом приймають терористів як найдорожчих гостей? Це остаточний доказ того, що путінська Росія стала головним спонсором і притулком для міжнародних маргіналів. Сутенер-гвалтівник. А тепер увага! Віп-гість форуму Ендрю Тейт! Сутенер обвинувачений у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Росіяни зустрічають його хлібом-сіллю та танцями під матушку-землю. Це остаточний крах міфу про захист традиційних цінностей. Справжній апофеоз психологічної деградації Кремля. Для Путіна, який перебуває в глибокій ізоляції, це геополітичне дно. І подивіться, як цей кримінальний жінко-ненависник навіть не приховує своєї зневаги до господарів форуму. Завис. Що ж, цього літа на росіян чекає дуже багато нових, незабутніх і яскравих вражень. І градус цих вражень, як і висота полум'я на російських нафтобазах, прямо залежить від ступеня неадекватності Путіна. Чим більше він заперечує реальність, тим болючіше вона по ньому б'є.
2: Якщо ви говорите зараз про конфлікт на Україні, то нас цікавить реальна ситуація на цьому напрямку. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
0: А тут дід завис і знову розминувся з реальністю. Він продовжує вдавати, що все під контролем, що російська армія всюди наступає, що Арєшнік прилітає, правда, чомусь по окупованій території Донеччини. Хоча його Міноборони розповідало, як цей кукарєшнік в Києві вразив сотні натівських найманців. Але російська еліта та прості громадяни бачать, ППО не захищає, цар голий. Дід поплив. І це найстрашніше для Путіна, адже в усі епохи російський режим тримається саме на сакральності особи царя. І як тільки хтось починає десь там на кухні, навіть пошепки говорити, а цар-то не настоящий, це означає одне – Росія рухається у бік чергової смути.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 16-та, за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про вибивання логістики ворога, про закриття КПП на кордоні з Польщею та Україною, і також про безкоштовні військову допомогу від Болгарії. Про це і не лише за мить. Не пошкодили, а повністю знищили Чонгарський міст. Нові подробиці атаки по переправі між Кримом та Херсонщиною повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, важливою і зручну для окупантів логістичну артерію обнулили вщент, проте Кремль та окупаційні влади намагаються це приховати та замовчують інформацію. Крім того, окупантам перекрили ще один важливий шлях до Криму. Сьогодні вранці заблокували міст із Генічинська на Арабатську стрілку. За словами гауляйтера Херсонщини Сальдо, удар міг припасти на один із трьох мостів у тому районі. Тим часом Україна випробувала власну ракету-перехоплювач для систем ППО. Про це повідомив співзасновник компанії Firepoint Денис Штілерман в інтерв'ю Financial Times. За його словами, ключова перевага нової розробки – суттєво нижча вартість. Один з перехоплювачів оцінюється приблизно 700 тисяч доларів, тоді як ракета для системи Patriot коштує близько 4 мільйонів доларів. І така різниця, за задумом розробників, має дозволити значно масштабувати виробництво і створювати більші запаси для щоденного використання в умовах інтенсивних атак. У компанії розраховують розпочати серійне виробництво вже у серпні цього року. До справ міжнародних, Україна не отримує безкоштовної військової допомоги від Болгарії. Оборонна співпраця між країнами відбувається на комерційній основі і є корисною для обох країн. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Україна отримує необхідні оборонні засоби, а болгарські підприємства та оборонна промисловість – можливості для розвитку. Тихий додав, що в МЗС розраховують, що співпраця з Болгарією в оборонній сфері триватиме і надалі. Нагадаю, міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме зброю Україні, мовляв, війну неможливо вирішити військовим шляхом. Далі про подорожі. Польща закриває один із найзавантаженіших пунктів пропуску. Як повідомили у Держприкордонслужбі, на пункті Шегині-Медика пропуск автобусів з України до Польщі буде обмеженим, і це пов'язано з ремонтом автобусної смуги руху у пункті пропуску. Та діятимуть до листопада 2027 року, а розпочнуться вже цього тижня, 15 червня. Тож прикордонники закликають обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україні в Україну відбуватиметься у штатному режимі. І на сам кінець про справи Верховної Ради. ВРУ пропонує посилити кримінальну відповідальність за бусифікацію. До переліку заборонених дій планується внести примусове утримання особи в приміщеннях органів військового управління, збірних пунктах або військових частинах, а також вилучення мобільних телефонів та протиправне затримання особи. За такі дії пропонується встановити покарання у вигляді арешту терміном від 5 до 8 років керівникам ТЦК та СП. Зауважується, що кримінальна відповідальність буде застосовуватись і до виконавців такого наказу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві 26 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 23 до 18 градусів під ранок. Протягом решти доби зберігатиметься небо ясним, без опадів, пориви вітру помірні 5 метрів на секунду, захід сонця о 21.08. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю, друзі, з вами Київ ФМ, це говорить Київ Економіка і я Олег Саркіц. Світ все більше поглиблюється у конфлікти, у війни регіональні, але все це пов'язано у тому числі і з ворогом, з Російською Федерацією, і з тим, наскільки вони інтенсивно і ефективно можуть продовжувати вести війну проти нашої держави. Російська влада продовжує демонструвати певну впевненість. Вони, якщо бути точнішим, намагаються її нав'язати і переконати власне населення, тобто це робота на внутрішній електорат, але економіка Російської Федерації, вона деградує, вона знаходиться вже в стагнації, і якщо вони будуть продовжувати війну проти України, буде рецесія. Тобто буде негативний саме негативні ознаки розвитку економіки, буде зниження ВВП, і цьому свідчить навіть Петербурзький міжнародний економічний форум, який раніше називали ще російським Давосом, а зараз це виглядало більше як виставка китайської продукції на території Російської Федерації. І це все більше підтверджує саме ізоляцію РФ, і безумовно це впливає на їхній економічний стан і на економічне становище. Про реальний стан російської економіки, перспективи дефіциту бюджету та вплив подій на Близькому Сході на фінансову стійкість Кремля будемо сьогодні говорити з економістом, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом. Пане Іване, вітаю і дякую, що знайшли час приєднатися до нас у студії.
5: Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх, хто нас слухає.
4: Пане Іване, нас, мабуть, більше все ж таки цікавить завжди економічне становище на Росії, яким чином взагалі вони виживають, яким чином вони ще й можуть продовжувати проти нас війну, тому що запроваджена вже велика кількість санкцій, мабуть, найбільша кількість санкцій в світі за всю історію людства, яка була запроваджена проти агресора, але ми бачимо, що вони продовжують і обстріли, вони продовжують наступальні дії, хоча вони вже і не такі ефективними, це ми окремо з вами обговоримо. Наскільки їхня економіка зараз знаходиться у тому становищі, щоб вони були здатні продовжувати війну? Я не випадково не ставлю питання, скільки вони ще можуть це робити, тому що це, я розумію, що питання, скажімо, пальцем в небо, і прорахувати це достатньо складно. Але є велика кількість факторів, яка впливає і негативно на російську економіку, і позитивно. Тобто це фактор Близького Сходу і здорожчання нафти. Тож, наскільки вона зараз уразлива і наскільки вона стійка?
5: Ми розуміємо, що дійсно Росія – це 11-та економіка в світі, давайте не забувати про це. І за різними там МВФ одна оцінка, Світовий банк інша, тобто приблизно вона 11-та, і вона такою тримається вже на 5-му році повномасштабної війни. Хоча якість цього ВВП якраз стала значно гіршою. Настільки гіршою, що ще в 2023 році Центральний банк Росії у своєму звіті писав таку фразу, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів та послуг, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Тобто, що це значить? Що все, що переважна більшість, верніше, того, що виробляє російська економіка, вона не сприяє її власному економічному розвитку. Грубо кажучи, якщо ви виробляли 20 танків, але їх підбили на фронті, а потім ви виробили 40 танків, але всіх їх підбили на фронті, то ви можете казати, що у вас ВВП зросло вдвічі. Але підбили 20, підбили 40, це все множить на нуль. Це зростання, тобто ви демонструєте щось, бачите, у нас зростання таке велике, а по факту воно нічого не приносить. І зараз в російській економіці, як на мене, вже почали все сильніше лунати голоси за те, що треба зупинятись на лінії розмежування. Тобто я нагадаю, що це те, що говорить Україна. Росія говорить ні.
4: І цікаво, що це говорить не тільки російський бізнес, а вже й деякі парламентарі, зокрема комуністична партія РФ, вони вже такі тези намагаються озвучувати, як мінімум публічно. Такого публічно ще не було.
5: Так, виступ в Держдумі. Якщо спуститись, давайте так, на рівень нижче, в місцеві думи, там взагалі лунають заяви, що треба зупинятись, тому що динаміка війни не на користь Росії. Тому що Росія зараз не здобуває, а втрачає території. Вони говорять, чим довше ми залишаємось цій війні, тим довше ми втрачаємо території. Навіщо нам зараз, скажімо так, іти на відмову від пропозиції замороження, коли замороження нам зараз вигідно? Тобто те, що російська влада говорить, що ні, нам не треба заморожувати, ми просуваємось, постійно Путін про це говорить, то, знаєте, я в такі моменти згадую, є такий в Росії блогер, доволі відомий, Главред Борисенко називається його канал, прізвище Борисенко. Він сказав таку історію, що коли Путін виступав в Казахстані, і розповідав про шалені там успіхи і просування на фронті, він каже, я подзвонив знайомому, це полковник російської армії. Я в нього запитав, наскільки вірно, говорить Путін, наскільки коректно те, що він говорить. І каже, я почув наступну відповідь, що каже, дивись, я зараз у великій кімнаті, у нас тут 12 чоловік, жоден не думає, що Путін прав. Абсолютно. Тобто це не, скажімо так, нижчого рівня офіцери. Так, це не генерали, погоджуюся, але це підполковники, полковники, тобто ті,
4: і
5: що...
4: І наступного дня вони були теж 12 людей в одній кімнаті, але це вже була в'язниця, не?
5: Ну, тут, на жаль, він не називав прізвищ, тому і спеціально тому і не називав, тому що, каже, я розумію, які наслідки можуть бути, але це до того, що, в принципі, беремо військовий сегмент, є сумніви щодо успіхів, беремо економічний сегмент, аналогічна історія. Коли Путін говорить, що на 25% зросли реальні доходи населення. І блогери, які, в принципі, підтримують російську владу, вони починають казати, а де ці люди? От де ці люди, про які говорить президент Путін? І тому все більше, знаєте, з'являється аналогія така історична. Це був колись в Португалії такий собі диктатор Салазар. Він війшов в історію тим, що спеціально для нього друкували один випуск його улюбленої газети, де все було чудово, але його позбавляли всі інші інформації. Тобто йому створили такий собі інформаційний вакуум, і він був впевнений, що ну ось тут же написано в газеті, значить так і є. А справа була значно гірша. І зараз, коли Путін розповідає про успіхи в економіці, люди, які мають безпосереднє відношення до економіки, вони дивуються цим. Ба більше, ось ви згадали Санкт-Петербурзький економічний форум. Взагалі-то я дуже люблю слухати Санкт-Петербурзький економічний форум, Московський економічний форум, не тому, що я там мазохіст, так? А тому, що люди, які виступають на цих форумах, вони зазвичай не говорять те, що говорить пропаганда. Тобто, слід розуміти, що це люди, які знають про економіку не з телевізора і не з газет. Вони працюють.
4: Вони є частиною економіки.
5: Вони є частиною, погоджуюсь. І фактично, коли вони скорочують співробітників, зменшують їм зарплати, і після цього треба приходити на форум розповідати, як все чудово, ну це не ті люди, які це будуть робити. Вони, ось як, знаєте, дуже люблю ці прізвища, і академік Нігматулін Російської академії наук, і підприємці, такі як Баглаєв, такі як Серебряков, Кіровський тракторний завод. Вони, що на Московському економічному форумі, який був в квітні, що на минулорічному Санкт-Петербурзькому економічному форумі, вони приходили і казали, що взагалі в нас не східна динаміка. Ми падаємо.
4: Але Набіуліну не допустили до Петербурзького форуму.
5: А тепер складаємо...
4: Бо вона почала говорити дійсно реальні речі, що відбувається в економіці.
5: По-перше, минулого року була дуже шалена критика Набіуліна.
4: Дозвольте, я глядачам і слухачам нагадаю, хто така Набіуліна. Це голова Центробанку Російської Федерації, і вона останнім часом почала висловлювати думку щодо реального становища і реального стану російської економіки. І вона мала бути одним, мабуть, з найголовніших гостей саме цього форуму у Петербурзі, але чомусь її туди не допустили. Потім вийшов офіційний реліз від Центробанку, і в ньому зазначалося, що через хворобу вона не змогла долучитися. Але ж ми розуміємо, що обставини були трошки інші, вони були більш політичними і економічними.
5: Це одразу згадався анекдот. Є такий дизель-шоу в Україні, де говорять, що ось білоруська армія збирається нападати на Україну, і ми оголосили план, називається «Червоний хрест». В чому полягає цей план? В тому, що в ранок нападу ми всі беремо лікарняни, і всі йдемо на лікарняни, і ніхто нікуди не наступає. Так і Набіуліна вирішила, що слухайте, навіщо мені... По-перше, вислуховувати те, що там буде сказано, а по-друге, говорити, тому що те, що вона все ж таки Набіуліна, за що люблю, за те, що це людина, яка більш-менш дає достовірну інформацію.
4: Достовірну, так, реальну оцінку.
5: А зараз давати достовірну інформацію для російських
4: економістів,
5: не просто непопулярно, це в'язницею пахне. От знаєте, є ще одне прізвище назову, це такий російський відомий достатньо підприємець Дмитро Потапенко. Він, щоправда, там вже інагентом, якщо він жартує, що він агент номер 756, тобто він став 756-ю людиною в списку іноземних агентів. По великому рахунку, за що йому дали інагента? За те, що він там якусь підривну діяльність вів. За те, що він розповідав про реальний стан економіки. Він розповідав, що, слухайте, каже, що ось, наприклад, Центробанк говорить, що і офіційні, скажімо так, фінансово-економічного профілю міністерства, що інфляція так є, але вона там 7%, максимум 8%, не більше. Каже, я рахував інфляцію на приватне замовлення. Mm-hmm. Звісно, не те, що ті товари, по яким рахує Центральний банк і інше міністерство. Я рахував по основним товарам споживання. Каже, в мене вийшло в коридор 28-32%. От так.
6: Це за який період?
5: А це був минулий рік. Це 25-й рік. Він казав, що в 25-му році така інфляція була шалена. А далі, в цьому році в інфляції, якщо аналізувати російську інфляцію, було декілька тижнів, коли була нульова інфляція, що не було її взагалі. Але коли фахівці почали дивитись на ці цифри, як так вийшло, то вони знайшли, що чому нульова інфляція, тому що здешевшили на 8% тури в Південно-Східну Азію. І вони питають, що, слухайте, продукти харчування дорожчують, товари повсякденного вжитку, які часто купуються, дорожчують. Здешевшення турів Південно-Східну Азію, ну це не той параметр, який визначає інфляцію в країні. Люди не кожного дня їздять в Південно-Східну Азію, але люди кожного дня купують те, що їм їсти. Вони купують певні товари, які необхідні їм для життя, а це все дорожче. І тому, безумовно, є питання до цієї статистики. Причому, що цікаво? Ці питання ж є не лише, скажімо так, у опозиційних економістів. Ті, хто слідкують зараз за економічною сферою в Росії, вони знають, що там зараз почались вже прямі звинувачення з боку. Є такий центр макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, який очолює Білоусов-молодший. Звісно, що Білоусов-старший, його рідний брат, це міністр оборони Росії. Тобто це точно не іноземні агенти. Але вони прямо вже звинувачують Держштат Росії і Міністерство економіки Росії, що вони абсолютно
6: споклюжують
5: дані, що вони все викривлюють. І що дані, які вони дають, вони кажуть, ну ми ж також маємо свої джерела, і вони не співпадають. І це не якихось там такі незначні дрібнички. Це суттєве неспівпадіння. І фактично вони говорять, ну як можна вірити офіційній статистиці, коли в тебе є альтернативні джерела інформації, і ти їм віриш, і ти розумієш, що ситуація абсолютно інша. Це з приводу того, що там офіційно дається, які дані там по тій же інфляції. Ну, а все більше і більше дійсно йдуть розмови, що ось, як ви зазначили, продовження війни, воно не лише створює ризик рецесії, як на мене цей ризик реалізований вже, там рецесія почалась, там є ризик депресії. Тобто довготермінового падіння економіки, яке займе не один рік, а це рецесія, звісно, а якщо буде декілька років поспіль, як це було в Великій депресії в Сполучених Штатах Америки. Ось зараз у Росії поки що не дуже сильно говорять про ці ризики, але ж там сподівається, що швидко все завершиться. Але щось мені підказує, що чим ближче буде до кінця цього року і там наступний рік, думаю, що розмови такі підуть, що тут вже не те, що рецесія, вона вже є, а тут депресія може бути.
6: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. І сьогодні в гостях нашої студії Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І говоримо ми про російську економіку та про причини спаду. Причини спаду вони зрозумілі, тому що Російська Федерація у 2022 році почала агресію проти України, і Україна гідно дає відсіч не тільки на полі бою, але і у глобальному, геоекономічному і геополітичному сенсі завдяки санкціям, які запроваджуються нашими партнерами. Пане Іване, санкції. Наскільки це дієвий механізм проти російської економіки? Якщо згадати, наприклад, Рейгана і 1986 рік, коли він прийняв рішення, що вони будуть разом з ОПЕК і ОПЕК плюс зменшувати ціну на нафту, щоб російська, на той час Радянський Союз, експортуючи нафту, заробляв менше коштів. І як результат ми бачимо, що у 91-му році Радянський Союз розпався. Наскільки на сьогодні тиск санкційний, економічний тиск на Російську Федерацію може пришвидшити цей процес і наблизити нас до результату 91-го року.
5: Ну, безумовно, пане Олеже, ми згадуємо цю історію. 1976 рік, нагадаю слухачам, що за півроку, тобто січень 86-го до липня 86-го року, нафта, світові ціни на нафту марки Brent скоротились на 64%. Тоді, в липні 1986 року, Brent коштував 9,45. Тобто менше $10 за барель. Зараз ось у нас там ціна. Ну, зараз трошки знизилася, на там 91-92 сьогодні коштує. А тоді вона коштувала в липні 10.
6: До цього вона коштувала, до речі, $42
5: так,
6: за барель.
5: Так, так. Тобто воно опускалось і воно пришвидшилось. Воно опускалось і до початку, до 86-го. Просто, що там дуже таке стрімке було вже скорочення, і це дійсно угода США і ОПЕК, насамперед Саудівська Аравія, як головної країни в ОПЕК. Саме там, можливо, Об'єднані Арабські Емірати і вийшли з ОПЕК, тому що не хочуть бути в, скажімо так, команді, яку так чи інакше прив'язують до Саудівської Аравії. Але, тим не менше, дійсно, наші партнери, вони, ну, по великому рахунку, протягом багатьох-багатьох років, грають таку собі лінію поведінки, що давайте ми не будемо військовим шляхом щось робити, давайте ми будемо робити шляхом економічних санкцій.
6: Але чому вони не хочуть військовим шляхом? Тому що вони не хочуть певної світової ескалації. Тому що, якщо прямою мовою говорити, за Російську Федерацію можуть вписатися і КНР, КНДР, і Іран. Звісно, це буде все регіонально, але вони можуть позиціонувати себе наступним чином. Якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки або країни НАТО втрутилися повноцінно у війну Росії проти України, то і вони мають право на своєму регіональному рівні реалізувати свої амбіції агресора, скажімо.
5: Безумовно.
6: Я про Тайвань і про Близький Схід.
5: Безумовно. Ну, це, по-перше, це буде сприйнято, знаєте, казус беллі, дуже люблять цю фразу, тобто привід для війни, тобто, ах, ви допомагаєте Україні, ну, ми тоді допомагаємо Росії. Але по великому рахунку, якщо розібратись, ось постійно Росія говорить, що ось там, якщо послухати їх телебачення, там же навіть одна з провідних пропагандисток Маргарита Сіманян сказала, ми Україну перемогли там за декілька тижнів, а далі це все НАТО, це все європейські країни, американці. Потім, після перемоги Трампа, американці так трошки прибрали, але європейські країни лунають. Але ж по факту, чи були військові саме армії, тобто не окремі особистості, а армії там Німеччини, Британії, Великобританії, Франції, Іспанії, Італії, ні, їх не було.
6: Не було.
5: А чи була армія Північної Кореї на стороні Росії? Ось тут так, да, вони була. Були.
6: І та... китайці були, і
5: Ну, офіційна армія
6: офіційна
5: армії лише Північної Кореї, так. Тобто три країни, які мають офіційних своїх військових під час війни Росії проти України, це власне Росія, Україна і Північна Корея. Тобто виходить так, що Північна Корея на стороні, звісно, Росії. Південна Корея не була на стороні України. Були в мене певні очікування, що зараз, як то кажуть, дзеркальна відповідь, що якщо ви... І, до речі, ці очікування ґрунтувались не тому, що там хотілося б, щоб вони були на нашому боці, а тому, що в Південній Кореї миттєво почались розмови, що дивіться, що зараз Північна Корея дає своїх військових Росії. Для чого? Для того, щоб потім Росія...
6: Набрати досвіду.
5: Та досвіду, щоб потім Росія дала своїх військових для нападу на Південну Корею. Оцю, скажімо так, модель майбутнього вони побудували. І логічно, що якщо ви говорите, що зараз, якщо Росія перемагає, то далі Росія допомагає Північній Кореї справитись з вами, то може якось з Росією краще вирішити питання. І це є гарний вислів, що велика Росія – великі проблеми. Маленька Росія – маленькі проблеми. Нема Росії – нема проблем. Тобто треба рухатись в цьому напрямку. В принципі, не те, що всі, але в Європі це, до речі, розуміють. Ось особисто минулого місяця, якраз на початку травня, був в Бухаресті на Чорноморсько-Балканському безпековому форумі, і New Strategy Center румунський це все робив, і його очільник Георгій Скутаров, коли завершував свій виступ на закритті форуму, сказав таку фразу, що ви знаєте, я знаю, що треба для того, щоб Європа жила спокійно, треба Росію зробити малою знову. Відомий слоган в Україні, але, до речі, всі ці там три дні був форум, ну, перший день Бен Ходжа свою книжку презентував, а генерал зал. А другий, третій день це вже були панельні дискусії, виступи. Там було багато запрошених гостей. Був президент Румунії Нікош Ордан, був міністр закордонних справ Румунії, були міністри з багатьох інших країн. Був пан Іщенгер, голова Мюнхенської безпекової конференції. Не можу йти з гарних росіян, тому був Касьянов, колишній прем'єр Росії. Але ідеї, от що мені сподобалось на цьому форумі, що ніхто не казав, що ой, треба там приймати умови Росії, треба там дати їй територію зупинятись. Ні. Казали, що ні в якому разі мир не має бути на умовах Росії. Мир має бути на умовах України, і дійсно європейці не готові воювати, а ось економічно тиснути вони якраз готові. І тут ми повертаємось до цього моменту, що Європа і Сполучені Штати Америки, вони насамперед думають про своїх виборців і розуміють, що початок будь-яких військових дій – це непопулярна справа в їхніх країнах. І тут знову ж таки історія ж, як то кажуть, найкращий вчитель. Що було там до початку Другої світової війни? Була позиція Франції і Британії, що так, ні в якому разі не повинно бути війни. Давайте віддавати там Гітлеру, що він хоче, давайте віддамо йому Судети. Це не наша територія, це територія Чехословаччини, але нас це не хвилює. Тобто давайте це віддамо і буде мир. І коли по великому рахунку без Чехословаччини віддали частину Чехословаччини Гітлеру, Чемберлен, тогочасний прем'єр Британії, він повернувся в Лондон і сказав фразу «Я привіз вам мир на наші часи». Ну, історія показала, що наші часи тривали там 12 місяців. Друга світова війна почалась. Але оце в пам'яті є. І зараз європейці, вони не хочуть територіальних поступок України, тому що вони згадують Судети. Вони розуміють, ну, слухайте, це ж, як кажуть, вже був такий момент, і тому вони не готові до активних військових дій, але щодо економіки вони готові тиснути, при тому, що, знаєте, ну, є ж гарний досвід, печальний, верніше, досвід Ірану. Там більше 15 років під санкціями Ірану. І чергова ескалація, збили Апачі, ось буквально вчора. На днях вчора, так, американський гелікоптер військовий. Ну, не думаю, що так легко його збити, але тим не менше збили. До цього там літаки постраждали американські. Тобто ми бачимо, що Іран під санкціями, по-перше, на жаль, в Україні ми це відчуваємо, скільки шахедів летить на нас.
6: А перше... зараз шахеди виробляються вже Росією зараз більше, так.
5: Але технології
6: та,
5: це іранські.
6: До речі, є такий цікавий факт. Я нещодавно побачив, що ще у 1985 році знімали фільм «Маджахет», і тоді вже були перші шахеди. Вони називалися «Маджахет-1». Так. І тоді вже Іран практикував такі летальні апарати. І безумовно, вони це розпочали, вони це розвивали, але зараз Російська Федерація це виробляє за підтримки Китайської Народної Республіки.
5: Ну, там матеріали, багато чого. Тобто ми розуміємо, що по великому рахунку, коли говорять, що Китай може це все зупинити, я повністю погоджуюсь, тому що багато чого Росія отримує з Китаю.
6: Це товари подвійного призначення.
5: Подвійного призначення, чергу, так. Ну,
6: мікросхеми тощо.
5: Там дуже багато чого йде з Китаю. Так, я розумію, що, на жаль, з наших партнерів іде, європейських, і тому, знаєте, ось зараз ми будемо підходити до 21-го пакету санкцій. Сподіваюся, що його приймуть до 15 липня цього року. Це дуже важливо, тому що, нагадую, що за чинними пакетами санкцій встановлена формула стелі. Так, стелі цін, і вона і наступна. Ціна середня за 3 місяці мінус
6: 15%. Вже за 6, пане Іване, перепрошую. Я теж була перша редакція за 3 місяці, а зараз вже є доповнення, за 6 місяців береться середня ціна на марку Brent. Я думаю, що це зробилося, до речі, в контексті війни на Близькому Сході, і для того, щоб ціна на марку Urals, вона не підвищувалася.
5: Цілком можливо, тому що дійсно, перед цим, нагадую, 1 лютого було запровадження стеля 44.1. І зараз зрозуміло, що якщо ми говоримо про 15 липня, коли приймуть, це буде 1 серпня. Серпень – це 9 місяць. Тобто логічно, що якщо ми беремо ще брати 3 місяці, це було б, ну, скажімо так, короткий період. Тому погоджують, просто впустив цей момент. Але все рівно, якщо ми беремо середню ціну, ну давайте 6 місяців, це скоріш за все перші 6 місяців. місяців цього року.
6: Так.
5: Добре, січень-лютий ціна була не така висока, хоча кінець лютого вона вже зросла, тому що там не 28 лютого ціна підскочила, вона за тиждень, якщо не за два до цього.
6: Вона була 62 долари за барель, потім 72 і вже до 120.
5: То вже так, да, пішло. Ну, до речі, формально навіть 120 не перетнуло, 119,6.
6: 119,6.
5: Так, це я запам'ятав, я чекав цей момент, чи буде вона 120, ні, не була. Але все рівно вона висока. Тобто навіть якщо середня буде 100, давайте так, доларів за барель, а мінус 15% це значить 85 доларів за барель стеля.
6: Так.
5: А давайте згадаємо, що перша стеля, яка була по російській нафті в грудні 22-го року, це 60 доларів за барель.
6: Так.
5: Тобто я вже мучу 44,1, який зараз. Тобто бажано, щоб тут прийняли, але кожного разу, коли підходять до наступного пакету санкцій, я завжди згадую, що в 2024-му, вже два роки тому назад, була зустріч міністрів фінансів країн Великої Сімки, і вони сказали, що взагалі-то треба покласти відповідальність за непотрапляння під санкційною для Росії продукції на виробників цієї продукції в країнах, які запроваджують ці санкції. Тобто, що мається на увазі? Що якщо там компанія з Німеччини, Нідерландів, там Франції, Сполучених Штатів Америки виробляє певні, наприклад, мікросхеми, які використовуються в ракетах, то не треба робити так, як за чинним пакетом санкцій. А там що написано? Що заборонено продаж Росії, а також необхідна вимога у контракті з продажу цієї продукції, що сторона, яка її купує, не буде продавати її Росії. Оце чинні санкції. Як це обминається? Дуже легко. Там країна Європи продає країні А, країна А не може Росії продає країні Б, а країна Б купує країни А.
6: Там.
5: І відповідно вона може спокійно продати Росії. І Росія так більше платить за це грошей, але тим не менше вона обходить всі
6: паралельний
5: ці...
6: імпорт.
5: Абсолютно. Тобто,
6: у них навіть є на законодавчому рівні це
5: так,
6: зазначено.
5: Так, дозволено. А по-іншому вони не можуть зараз свою економіку вести. Там треба йти на ці, скажімо так, сірі схеми, і, вірніше, робити сіре-білими.
6: Офіційними.
5: Там, на офіційному рівні, тому що інакше не виживають їх економіка. Тому вони на це йдуть. Там є певна критика, безумовно, тому що так, вони це насамперед думають про військову складову, але ж є і не військово. І там також цим користуються. Але, тим не менше, так Росія виживає. І тут, по великому рахунку, багато чого треба робити в сфері, знаєте, є таке гарне слово, enforcement санкцій. Тобто, якщо прикласти на нашу мову, це контроль за виконанням.
6: Дотриманням
5: цих санкцій, щоб, ну, грубо кажучи, чогось запровадили, наприклад, список цих танкерів тіньового флоту. А не просто додавали там декілька танкерів і все. А треба всі ці танкери шукати у водах Світового океану.
6: Затримувати.
5: Затримувати.
6: За порушення міжнародного
5: Абсолютно.
6: Морського права.
5: Абсолютно.
6: А, до речі, це зробили Сполучені Штати Америки.
5: Так.
6: Америки, коли у них був власний інтерес. Коли
5: так,
6: тіньовий
5: Венесуела.
6: Флот Російської Федерації транспортував нафту Венесуели.
5: Так, так.
6: І
5: так.
6: Вони миттєво відреагували і почали затримувати танкери.
5: Абсолютно.
6: Так, і потім Франція і Великобританія щось намагалися зробити. Mm-hmm. Ну, насправді, Франція навіть і затримала mm-hmm. декілька танкерів, але потім вони їх успішно відпускали.
5: А чому? Тому що юридично там вже не прописано що такі дії. Вони щось зробили, а потім починають дивитися закони, а виходить так, що ну, це не відповідає літері закону. Тому, власне, треба змінити протоколи поведінки стосовно танкерів тіньового флоту і взагалі стосовно цього дотримання санкцій. Треба взагалі-то повернутись до того, що було в 22-му році. А тоді, нагадую, була якась історія. Коли санкції ж запроваджуються щодо заборони постачання на територію Росії продукції, а потім хтось сказав, що секундочку, а територія Росії, це ж не лише материкова Росія, це ще Калінінградська область. А там кордон суходолом лише з країнами ЄС, Литва та Польща. Відповідно, як казали, треба заборонити повністю постачання всієї продукції на цю територію. І Росію попередили, що за 3 місяці перехідний період, після цього ми це робимо. А Росія якось думала, що за 3 місяці закриється питання війни, і, кажуть, нічого не робила, а потім 3 місяці пройшли. І Росія зрозуміла, що зараз Калінінград заручником стає, і вони домоглися того, що Європейський Союз вніс корективи в їхні пакети санкцій. І по цим корективам, дуже цікаво, до речі, і це по сьогоднішній день працює, заборона постачання продукції автомобільним шляхом, а залізницею можна.
6: Залізницею,
5: а залізницю там основні якраз потоки йдуть. Тобто, як на мене, слід повернутися до того, щоб залізницею перекрити все це сполучення, щоб Калінінград розумів, що він лишається в облозі, як зараз вимушено, до речі, стає в облозі Крим. Крим по великому... Ось колись там були різні такі романи з назвою «Остров Крим». Островом він
6: вже
5: реально,
6: стає островом.
5: Він стає, тому що його відрізають від отримання продукції суходолом. Мост не функціонує повністю, тому що побоюється, що щось там може трапитись. Пароми наші скоротили, кількість паромів, які можуть щось постачати. І виходить так, що дійсно стає островом. Тому, повертаючи все ж таки до цієї теорії економічних санкцій, для Заходу це не ризикувати життям власних військових, а для них насамперед це виборці, які за них будуть голосувати або ні на цих виборах. І тому зараз, якщо навіть подивитись на цю історію біля Ірану, біля Армузької протоки, ми бачимо, як Трамп не хоче наважитись на щось більш серйозніше, ніж обстріли іранської території, тому що він розуміє, як тільки він дає команду зробити щось подібне до бури в пустелі, 91 рік була буря в пустелі, а потім, здається, Спис Свободи, якщо я не помиляюсь, 2003 рік була операція, він розуміє, що це дуже-дуже великий ризик, якщо будуть гинути американські військові, а тут ще нагадую...
6: Вибори,
5: а 2 листопада вибори... А вже навіть без виборів Палата представників проголосувала за те, що без дозволу Конгресу нічого робити там не можна, ну, чекаємо, звісно, на Сенат. Але все рівно оця історія щодо неготовності ризикувати життям власних виборців, вона і призводить до того, що вибирають саме економічні санкції. Інше питання, ну, знаєте, з однієї сторони, це, як то кажуть, терапія, не хірургія, вона не дає швидкого результату, але результату все рівно дає. І тут ми підходимо до того, що Росія, вона дуже любить казати, що санкції не працюють, вони більше шкодять тому, хто їх накладає. Але що відбувається насправді? Країни, які накладають санкції, шукають альтернативу Росії. Вона не єдина в світі, тому знаходять. А ось у Росії проблема...
6: Вона найзручніша. Ну, давайте будемо відвертими. Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу і та ж сама Китайська Народна Республіка, і навіть Індія, то російська нафта, російський газ, він є найзручнішим для них.
5: Так.
6: І зараз знайти альтернативу достатньо складно. Тому вони і скорочують своє споживання. Ми з вами перед розмовою говорили на цю тему, що споживання було 104 мільйони барелів на добу сирої нафти, зараз воно знижується до 100. І це все робиться на тлі саме війни на Близькому Сході через те, що утворився дефіцит. І російська, ані Російська Федерація, ані Сполучені Штати Америки, ані інший виробник, видобувач сирої нафти, вони не зможуть компенсувати повноцінно цей дефіцит. Навіть Венесуела, яка має найбільші запаси в світі, все одно вони, по-перше, в них нафта надважка, по-друге, вони миттєво не зможуть збільшити її видобуток настільки, щоб компенсувати цей дефіцит. А яким чином, на вашу думку, Російська Федерація компенсує дефіцит свій у бюджеті?
5: А отут велика проблема, тому що Росія, вона ж коли почалась повномасштабна війна, і почались санкції проти неї, вона зробила, як то кажуть, постріл собі в ногу, коли сказала, а ми її не будемо європейцям газ давати. Що, ну, не всім у нас, звісно, є наші найближені нам режими, такі як Орбан був в Угорщині, але Кириєнко, як то кажуть, тут не виграв, він застав на відповідав, верніше, в Росії за вибори в Угорщині, як відповідав в Вірменії. Де не пам'ятаю, а і в Молдові, тобто ось
6: всюди провалив.
5: Якось так, якось ось три варіанти, які за що він відповідав, якось не
6: можливо ще Румунія.
5: Да, ось Румунія також. Ну подивимось там ще, якщо вибори будуть, бо в Нікашора дана є 2 спроби, якщо я не помиляюсь. Ну подивимось. Мене, оскільки повернувся щойно з Румунії, там з Міністерства оборони Румунії мав виступ, мене запевнювали, що буде нормальний проєвропейський уряд, тобто не хвилюйтесь. Ну подивимось. Тим не менше, Росія сама зменшила постачання газу в Європу. Європа, звісно, це їм не хотілося, але добре, починають шукати альтернативи, так це не швидко. Але найголовніше бажання є. Ось нещодавна новина останнього тижня, що погодили проєкт будівництва газогону з Нігерії до Алжиру. Там, я розумію, проблемна точка Нігер, бо Росія не випадково в Сахелі працює, вона прораховує ризики подібних сценаріїв, вона не хоче, щоб ці газогони і нафтогони були. Але, як то кажуть, Україна також не випадково з'явилась в цьому регіоні, тому що ми не хочемо дати Росії можливість зробити
6: і
5: те, що...
6: Продовжуючи цю тему, і вони ж потім хочуть цей газогін продовжити до Іспанії.
5: Безумовно, тобто це буде тягнутися до далі Гібралтару, і там, як то кажуть, там, де найближче місце, або, можливо, щоб Марокко не зачіпати, там десь з Алжиру знайдуть можливість направити до Іспанії, і все, і ви на європейському ринку. 30 мільйонів кубометрів газу, якщо не помиляюсь.
6: Так, саме так, але Російська Федерація постачала до повномасштабного вторгнення приблизно 150 кубометрів, мільярдів кубометрів газу щорічно, тому... Все одно це не компенсує.
5: Це не компенсує, але...
6: І, так, цікавий момент ще доповню, що окрім того, що Росія не хотіла або хотіла шантажувати газом Європейський Союз, країни Європи, вони фізично, в принципі, перестали мати спроможність постачати, тому що санкційно не працює Північний потік 1 і фізично не працює Північний потік 2. Тому питання тут таке, чи вони не хотіли, чи їх змусили не хотіти.
5: І змусили, але там тоді я пам'ятаю, що Росія хотіла шантажувати Європу, але ж як? Сказати Європи не будемо, і потім, коли вони це зробили, думали, що а кому реалізовувати цей газ? І в Росії сказали, добре, все, у нас є Китай, ми все будемо постачати в Китай. І отут виникає шалена проблема. Тому що Китай сказав, що слухайте, у нас є власний газовий баланс. Певні країни мають свої певні частки. Ви пропонуєте суттєво наростити постачання газу до нас, тобто суттєво збільшити вашу частку. Таким чином ми будемо залежати від вас так само, як Європа залежала від вас перед цим. Якщо ми щось хочемо змінити, нам буде це робити важко, тому що ця залежність формується. Тому пропозиція Китаю була наступна, що газогін сили собіре 2, ви будуєте за власний кошт, і по-друге, продаєте газ по внутрішньоросійським цінам. І коли Путін ось зараз жартували, що п'ята спроба була Путіна переконати всі, що давай будувати. І як він навіть казав в інтерв'ю, що ми будемо по ринковим цінам це продавати. Ну це ви хочете по ринковим цінам продавати. Китай не хоче по ринковим цінам. Китай хоче по внутрішньоросійським цінам. По одній простій причині. Тому що ці ціни субсидійовані і вони нижче собівартості. За рахунок субсидій. І виходить, що Китай нижче собі вартості хоче купувати у Росії ресурси. Тобто Росія не те, що нічого заробляти на цьому.
6: А ця позначка, поправте мене, якщо я невірно скажу, вона вже вони її знизили до рівня 60 доларів за 1000 кубометрів. А зараз Китайська Народна Республіка купує по 160, якщо я не помиляюся. А взагалі ринок приблизно 250. Тобто я хочу нашим слухачам та глядачам показати, як КНР віджимає, скажімо, ціну на Російській Федерації і хочуть дійсно заробляти кошти на цьому проєкті.
5: Абсолютно. Вони не хочуть там Росії ніяк економити кошти, не хочуть Росію ніяк підтримувати в цьому сенсі. Тобто, навіщо нам ваші умови? Взагалі нам ми так все повинні віддати. Ну, це, звісно, вони не говорять, але відчуття таке, що думають про це. А тому для Китаю це дійсно, розуміючи шалену залежність російської економіки від їхньої, розуміючи, що вже оцей термін, який з'явився останніми роками, юанізація російської економіки, що юань відіграє там привідну роль, Китай думає, так їм нікуди діватися. Ну що, побудують через там, не знаю, Каспійське море трубу до Ірану, так у Ірану своє є ресурси. Через Казахстан побудують, далі до Середньої Азії, далі до Афганістану, а далі до там Пакистану.
6: Індія, так.
5: Ну, до Індії.
6: Для них це найцікавіший, мабуть, ринок. Півтора мільярда майже населення.
5: Абсолютно. Ну, найбільша країна в світі, більше, ніж Китай. Але, ну, і довго, і це ж не так, що реалізується. І плюс Індія – це також країна, яка, скажімо так, вона Росію, Росії купує, але знаєте, як мені неодноразово казали фахівці по Індії, які співпрацювали з індусами, що кажуть, розумієш, що в Індії, звісно, американців не люблять, але китайців не люблять ще більше. І я навіть особисто на своєму досвіді можу сказати, що коли включався в дебати на індійському телебаченні, там був представник країни-агресора Росії, були китайці, здається, американці, тобто, і до чого це я розповідаю, коли було запитання до російського гостя, йому сказали, що слухайте, ваш речник президента Пісков сказав таку фразу, що Росія хоче безмежне співробітництво з Індією, таке саме, яке ви маєте з Китаєм. Нас хвилює ця фраза. У нас з Китаєм конфлікт, і ви говорите, що у вас безмежне співробітництво з нашим ворогом. Тобто ми так на вас дуже обережно після цього будемо дивитись, якщо у вас безмежне співробітництво з країною, з якої гіпотетично. Хоча іноді давайте згадаємо, що там є конфлікти, навіть військові, між Індією і Китаєм на кордоні.
6: Так, Кашмір, є питання відкрите, і так. Ну, там воно не вирішено.
5: І там, ну, і з Пакистаном у них є, але і з Китаєм також.
6: Тобто... Ось в цьому і полягає питання, що вони побудувати газогони або нафтогони через територію ані Афганістану, ані Пакистану, вони не зможуть, росіяни, тому що вони, ну, по-перше, Пакистан – це партнери Сполучених Штатів Америки. Вони ще раз, коли відбувається конфлікт на Близькому Сході, вони це довели і це показали свої стосунки. Тобто ані Сполучені Штати Америки, ані навіть та ж сама Китайська Народна Республіка не будуть зацікавлені в тому, щоб було побудовано газогін або нафтогін через їхню територію. І це буде підсилювати Російську Федерацію. Китаю це взагалі невигідно, і відповідно Сполученим Штатам Америки також.
5: Абсолютно. Нагадаю, що на Нобелівську премію миру серед тих, хто висував Трампа, був лідер Пакистану.
6: Так.
5: Це так. З приводу того, які в них стосунки з американцями. І, до речі, зараз Пакистан трошки звинувачують у тому, що вони ж виступають як посередники між Іраном і США. Так. А вони нібито змінювали пропозиції. Тобто Іран дає більш жорсткі пропозиції, Пакистан їх пом'якшує і дає американцям. І американці кажуть, о, гарна ідея, іранці кажуть, так ми цього не пропонували.
6: Ми цього не мали на увазі.
5: Тобто зрозуміло, що там є питання до того, наскільки вони виконують свою функцію, але це, повертаючись до російської економіки і можливостей, дійсно вони дуже сильно замкнуті на Китаї. Китай це розуміє, Китай не дасть їм вийти з цієї, скажімо так, залежності. Тому що по великому рахунку, знаєте, війна Росії проти України, якби це парадоксально не було, для Китаю вигідна в обох можливих варіантах. Тобто перемога Росії добре, це перемога проти Заходу. Перемога України добре, Росія стає слабшою. Отже, все те, що ми втратили під час об'ємних війн 125 років тому, ми за Росії забираємо. Тобто, в принципі, тут для Китаю обидві він-він, як то кажуть, ситуейшн. Тобто, отримують вигоду з обох варіантів. Ну, а далі будуть дивитись, тому що дійсно з Росії, ось минулого року, до речі, була цікава цифра, 1 трильйон рублів вивів Китай з країни суто через власні автівки. Тобто вони реалізували автівок на 1 трильйон приблизно рублів в Росії, а потім взяли всі ці гроші, вивели для себе, щоб вони не хотіли, щоб вони лишались в Росії. Це з приводу того, наскільки Китай готовий там допомагати Росії. Вони заробляють на Росії, вони не хочуть.
6: Безумовно. Безумовно. І найважливіше, і найстрашніше, що КНР, ця війна вигідна. І саме тому вона і продовжується. На жаль, по-перше, вони виснажують Російську Федерацію. По-друге, воно виснажують Європейський Союз, дестабілізують відносини всередині НАТО між Сполученими Штатами Америки та блоком ЄС, ну, скажімо, країнами, які розташовані на європейському континенті. І це їм вигідно.
5: Абсолютно.
6: І вони не хочуть її закінчувати, поки вони повністю не покладуть Російську Федерацію на коліна, скажімо, не поставлять економіку, і потім задарма її не скуплять. Якщо так дуже примітивно і прямо говорити.
5: А, ну, про це слухайте, про це писала гонконгська, до речі, газета South China Morning Post, коли була зустріч очільника дипломатії Китаю Ван І і очільниці дипломатії ЄС Кай Калас. Він прямо сказав, що Китай хоче, щоб війна тривала. Нам це влаштовує, тому що ця війна відволікає увагу США від нас, і нам це вигідно. І тому Китай дійсно буде... У нас сприйняли це, що Китай союзник Росії, я б так не сказав. Бо Китай дійсно хоче продовження війни. Якщо Китай буде бачити, що Росія, не дай Боже, для нас перемагає, Китай знайде можливості, як то кажуть, не дати Росії перемогти, тому що це їм не потрібно. Тому що для Китаю в ідеалі, що Захід буде бігти до Китаю просити про захист від Росії, а Росія втратить занадто багато ресурсів, настільки, що вже... скажімо так, фінансова підтримка близьких до Росії регіонів, вона буде недостатньою. І в ітозі через зменшення бюджетної підтримки оцих всіх суб'єктів, які там ближче до Китаю, ці суб'єкти зрозуміють, що вони недоотримують гроші, а відповідно будуть думати, а не з Китаєм може нам будувати наші стосунки, не побігти нам до Китаю і може якось щось переграти. Тому Китай виграє дійсно від цієї історії, і падіння російської економіки – це той сценарій, який його влаштовує. Тому це відповідь на питання, чи буде Китай допомагати російській економіці – ні.
6: Пане Іване, у нас залишається буквально 3-4 хвилини. Наскільки ситуація на Близькому Сході допомагає наразі Російській Федерації? Ми розуміємо, що ціна на нафту збільшується, ціна на газ збільшується, тому що вона пов'язана з нафтою, але є фізичні санкції, фізичні обмеження від сил оборони України, за що ми їм вдячні. Вони активно обстрілюють і нафтопереробну галузь РФ, і нафтоналивні термінали, через що обмежується експорт, відповідно, надходження коштів до бюджету. Тож, баланс, який зараз, з одного боку, збільшується ціна на енергоносії, з другого боку, з іншого боку, фізична здатність і експортна спроможність РФ,

0: на цій історії, бо в лютому місяці, коли вони хотіли переглядати, робити секвестр бюджету, скорочувати витрати, вони сказали, о, зараз буде зростання цін на нафту, ми виправимо ситуацію з дефіцитом, все буде супер. Ось зараз вже березень пройшов, то, ну, квітень пройшов, травень пройшов, весна пройшла, а дефіцит, як був, так і зростає. Так, він не зростає шаленими темпами, всього-навсього 200 мільярдів, якщо не зазначили, але все рівно зростає.
1: Але цікавий момент, що ми зараз знаходимося на півріччі поточного року, так. А дефіцит бюджету вже перевищує їхні плани. План
0: 3,8.
1: Був 55, приблизно 60
0: Добре.
1: Мільярдів доларів, а зараз це майже вже 80.
0: Так, тобто 3,8 трильйони в рублях,
1: так, якщо в рублях.
0: Да, в рублях дефіциту, а зараз 6, при тому, що рік тому, до речі, це на 1 червня було 3. Тобто вдвічі збільшено дефіцит. І тут же найстрашніша історія, що робити, щоб його закрити? Дефіцит не можна довго існувати, його треба закрити. Взяти кредити, ну, зовні їх не дають, Китай не дасть.
1: Китай вже не хоче, навіть панда-бонди ці відомі, так. Вони вже обмежують, вони не хочуть давати, якщо навіть дають вони Казахстану, наприклад, дають під 3,5 приблизно відсотки, так. Російській Федерації 7,5.
0: Так, так що там Китай також слідкує. Лишаються облігації внутрішнього державного запозичення, але...
1: Чи є гроші?
0: Чи гроші у населення, по-друге, раз цими облігаціями призвело до того, що в бюджеті Росії на поточний рік витрати на обслуговування цих облігацій перевищують сукупні витрати на систему охорони здоров'я і систему освіти. Тобто проблема. А далі лишається що? Друкувати гроші, але їх і так друкують. А золото розпродавати і так розпродають. Підвищувати податки, ну це можна ще раз
1: вже
0: зробити.
1: Зробили.
0: Ну вже зробили, ну можна ще раз. А далі або заморозити внески росіян на рахунка в банках, 71 трильйон грошей, або зробити те, про що казав Мартан, пропагандист, не платити пенсії в державі. Просто. От відмовити, як він сказав, що чому це держава повинна платити пенсії.
1: Стерпиться, слюбиться.
0: Абсолютно. І оці погані варіанти, це те, що лежить на столі, гарних, вибачайте, там нема.
1: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, і ми маємо завершувати вже програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», і говорили ми про стан російської економіки. Дякую, пане Іване, що знайшли час і знов-таки приєдналися до нашого ефіру. І простими словами, і достатньо, скажімо, публічно і простою мовою пояснили такі складні економічні речі.
0: Дякую.
1: Також хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам, які були з нами протягом цієї години. Приєднуйтесь до нас щосереди о 16:00. Це був «Говорить Київ Економіка» і я, Олег Саркіц. До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Київ. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади.
4: Мене звати Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади, взвод безпілотних авіаційних комплексів. Я пілот дрона «Вампір». Знаходимося ми на Авдіївському напрямку. Перебуваючи на чергуванні, виявили ворожий БТР, який намагався штурмувати наші позиції. Він заїхав в розрив від КАБа. Ми його вразили двома кумулятивними зарядами. Попало в задню частину йому. Йому, в принципі, цього хватило, щоб він згорів. Враження були суперові.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 17-та, за Києвом у студії Наталка Супід. Далі у випуску розповім про нові можливості в обороні, про небезпечну романтику, а також про прощання з 12-річним школярем, який загинув від коліс Мерседеса. Україна випробувала власну ракету-перехоплювач для системи ППО. Про це повідомив співзасновник компанії Fairpoint Денис Штілерман в інтерв'ю Financial Times. За його словами, ключова перевага нової розробки – суттєво нижча вартість. Один перехоплювач оцінюється приблизно у $700 тисяч, тоді як ракета для системи Patriot коштує близько $4 мільйонів. Така різниця, за задумом розробників, має дозволити значно масштабувати виробництво і створювати більші запаси для щоденного використання в умовах інтенсивних атак. У компанії розраховують розпочати серійне виробництво вже у серпні цього року. Рятувальникам і поліцейським підвищать зарплати. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. За нього проголосували 269 нардепів. Тепер нарахування складатимуться з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, а також премії та інших видів забезпечення, визначених Кабміном. Загалом закон передбачає, що місячне грошове забезпечення у поліції та ДСНС не може бути меншим за 10 розмірів прожиткового мінімуму для працівників. Здатних осіб, встановленого на 1 січня цього року. Наразі це 33 280 гривень. І планується, що нову зарплатню почнуть нараховувати з 1 січня 2027 року. Російська Федерація вербує дівчат для вбивств військових. Вже зафіксовано 6 таких випадків з початку року. Одному зі злочинів вдалося запобігти. Про це заявив голова Національної поліції Іван Вагівський. За його словами, більшість дівчат російські спецслужби знаходять через Телеграм. Обіцяють їм легкий заробіток та повністю координують їхні дії дистанційно. Зокрема, дають завдання підшукати потенційних жертв на сайтах знайомств. А вже під час нібито романтичного спілкування військового пригощають алкогольними напоями, до яких раніше вже було додано метадон. Далі про здоров'я. Технологія вакцини від COVID-19 показала успіх у боротьбі із раком. Йдеться про персоналізовані підходи, які, так би мовити, навчають імунну систему розпізнавати та атакувати ракові клітини. За даними досліджень у пацієнтів із меланомою, ефект терапії може зберігатися роками, у частині випадків до 5 років. Науковці також випробовують цей метод для лікування раку підшлунку. Ракової залози та мозку. Ці види раку вважаються одним із найскладніших для терапії. І на сам кінець про те, що у Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі попрощалися з 12-річним школярем Гришою Глушичем, який загинув у ДТП 5 червня на Чоколівському бульварі. Хлопчик був талановитим учнем, мріяв про подорожі, Японію та велику родину. У Григорія залишилася старша сестра та батько, який нині служить у Збройних силах України. Він приїхав попрощатися із сином. За словами педагогів і близьких, Гриша закінчив 6 клас і саме у день трагедії повертався зі школи, а вже за кілька днів мав разом з класом їхати у Карпати. Нагадаю, винуватець ДТП під вартою без права внесення застави. Раніше мав цілу історію з 39 порушеннями ПДР, більшість із яких – перевищення швидкості. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла, ввечері стовпчики термометра та вночі в середньому понизяться до 18 тепла. Решта доби минатиме під ясним небом. Обійдеться без опадів. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21:08. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 17 година, майже 6 хвилин на студійному годиннику. Усіх вітаю. Давайте дивитися, що відбувається на столичних дорогах. Мене звати Володимир Бузько, я повернувся. І будемо стежити за тим, що там. Отож, розпочнемо з Північного мосту, проспект Степана Бандери. Доволі непогано зараз пересувається до Північного мосту. На мосту вже накопичуються автівки. А дивимося на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Тут теж на під'їзді до нього вже можуть бути певні нюанси. На Контрактовій, це від Волоської, там два квартали до заїзду на місто. І на Хлибочицькій теж починається накопичення від Вознесенського Яру. А щодо з'їзду туди на Центральну Садову, то теж певні ускладнення вже зараз є. І біля озера Малинівка теж накопичуються машинки. Ну і далі дивимося, що в нас є цікавого перед мостом метро. На Набережному шосе невелике накопичення є теж. Далі туди на лівому березі, ближче станції метро Чернігівська. Нагадуємо, там ремонтні роботи триваються. Ну і в напрямку Броварів їхати можна вільно станом на 17.06. Давайте подивимося, що ще цікавого є. Перед мостом Патона накопичення автівок на бульварі Миколи Міхновського є. Це біля станції метро Звіренецька до Старановодницької. Є нюанси далі. Доволі непогано можна переїжджати міст Патона і їхати в напрямку Дарницької площі. А ближче Лісової накопичення автівок є на вулиці Вінстона Черчилля, це якщо об'їжджати Броварський проспект, бо Броварський теж завантажений виглядає біля станції метро Лісова. Дорожньо-транспортна пригода, отож від Чернігівської до Лісової тягнемося. А з моментом об'їзду все через ремонтні роботи, нагадую. Ну і Вінстона Черчилля, ще раз вам скажу, що теж з ускладненнями туди до академіка Кухаря теж ускладнення є. А що ж, дивимося далі. Подільсько-Воскресенський розібралися. Дарницький, давайте заглянемо, що на Дарницькому відбувається, наче норм. А от на лівому березі, на Дніпровській набережні, туди ближче до Рівермолу. Традиційна історія з світлофором туди до Рівермолу, до Анни Ахматової. Доведеться трішки потягнутися. Потім Микола Бажана їде блискуче до Бориспільської. Ну і загалом в напрямку Борисполя їхати можна вільно. Дивимося, що далі в нас на правому фланзі Берестейський проспект. Накопичення автівок уже зараз є біля станції метро Берестейська до Святошина. Якщо дивитися в напрямку Борщагівки, то їхати можна вільно. І Гузера, і Курбан Баса їде добре. Та й вулиця Борщагівська теж, друзі, гарною проїзною виглядає. Ну і давайте подивимося, що в нас відбувається на кільцевій дорозі. Маю вам сказати, що на академіка Заболотного трішки тягнемося. А ближче туди парку Феофанія, а потім доволі непогано від Одеської площі в напрямку Академмістечка. Єдине, що біля Академмістечка є певні труднощі. Будемо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. Друзі, залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
4: Мої найщиріші вітання, друзі, це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як війна впливає на історичну пам'ять і як радянську спадщину вписати в наші реалії. І найголовніше, чи в принципі треба це робити. Допоможе нам сьогодні знайти відповіді на ці питання і не лише Сергій Берендеєв, історик і правник, який з нами вже на зв'язку. Щирі вітання вам, пане Сергію, день добрий.
5: Добрий день.
4: Давайте почнемо із демонтажу пам'ятника Булгакову, тому що минулого тижня ця історія так багатьох киян і не киян сколихнула. Рішення викликало таку жваву суспільну дискусію, реакцію, можна сказати, тому що частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, а багато хто і культурним нищенням, і поспішною декомунізацією. Поясніть, будь ласка, чому досі в багатьох не прийшло розуміння, що ось це знесення не має нічого спільного із забороною культури. Це просто відмова від імперських символів, які в підсвідомості формують відчуття культурної другорядності українців.
5: Ну, насправді, знаєте, тут два моменти є. Перший, що люди не розуміють різницю між культурною діяльністю Булгакова і, відповідно, питанням публічного простору. Тобто ніхто ж не забороняє його твори, ніхто не знищує його музей, який там знаходиться якраз біля пам'ятника, де раніше він розташовувався. Тобто, будь ласка, відвідуйте, читайте, насолоджуйтесь, якщо вам до вподоби ці твори. Мені, наприклад, ні, тому ніяк, скажімо, не відреагував на це знесення. Чому це закономірний процес? Тому що коли дуже часто можна почути прихильників Булгакова і захисту його пам'ятника, вони кажуть, що всі оці гадості про Україну писав не Булгаков, а це говорили його персонажі. То в мене завжди відповідь на це одна, що ці фанати його дуже погано вивчають біографію Булгакова, тому що, наприклад, він сам виховувався в антиукраїнському середовищі, тому що його батько був цензором, тобто який якраз забороняв і українську літературу, і польську літературу, і фактично був типовим представником імперської влади. І сам Булгаков, коли його мобілізували в 1919 році до лав військ директорії УНР як медика, він же звідти буквально за декілька днів дезертував і приєднався до білої армії генерала Денікіна. Тобто він по своїй ідеології це типовий такий російський шовініст. І в усіх творах він зневажливо ставився і до української державності, і безпосередньо до української мови, висміював її під час і реалізації політики українізації. І тому, коли кажуть про те, що ось, де ви там познаходили, в нього нічого такого поганого про Україну не було, ну, насправді, тут не потрібно щось додатково шукати, все доволі є очевидним. І знову ж таки, коли розпочались оці баталії там на сторінках Фейсбуку, в інших соцмережах, я, в принципі, був абсолютно спокійний у зв'язку з чим. Ну, ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, коли аналогічні дебати були в 2014 році стосовно пам'ятника Леніна, який в нас в Києві на театральній стояв. Що це і витвір мистецтва, і Ленін нічого поганого для України не робив, ну і інші абсурдні речі. В кінцевому випадку, після того, як його знесли, хто зараз згадує про Леніна? Разом з ним і комуністи з Києва зникли. Знову ж таки, давайте пригадаємо, в нас був пам'ятник Щорса, який також викликав величезні дискусії. Після того, як його прибрали, хто зараз згадує, що там був цей пам'ятник або де всі його прихильники? Тому, насправді, тут треба розрізняти, в першу чергу, його вклад у там культурну певну спадщину літературну і розрізняти його безпосередню діяльність. Тому що, якщо ми говоримо, що ми і зберігаємо історичну пам'ять про тих діячів, які зробили вклад у розвиток України, то Булгаков до них точно не належить. І тому абсолютно підтримую це рішення, я вважаю її правильним. І знову ж таки, в більшості такі прихильники є, які ще застали Радянський Союз або виховувалися на, скажімо, за радянською системою освіти. Сучасне молоде покоління якраз, яке вже народилося в незалежній Україні, вони якраз виступають за оновлення публічного простору, і якраз вони і були тією рушійною силою декомунізації в Україні.
4: Якщо із пам'ятниками більш-менш все зрозуміло, ви навели кілька прикладів, прибрали і забули, то із просторами, мені здається, набагато складніша історія. Зокрема, із простором ВДНГ, який створювався як така ікона радянського тоталітарного міфу. На вашу думку, як історика, чи можна зараз повністю відокремити архітектурну, естетичну цінність тих споруд, яку вони так чи інакше несуть, від того ідеологічного навантаження, яку Радянський Союз в них закладав від самого початку?
5: Да, ну насправді самі ці споруди, вони вже коли створювалися в такому масивному, да, давнічому вигляді, вони вже закладали оцю певну ідеологічну складову. Там же ми пам'ятаємо, обов'язково були оці величезні зірки, там зображення робітників і тому подібне. Тобто все демонструвало оцю велич і могутність радянської влади, її непохитність і тому подібне. Але знову ж таки, я недаремно згадував про покоління українців, які вже застали, ну скажімо, сформували своє бачення національне в роки незалежної України. Якщо ми зараз з вами просто проведемо опитування у людей на вулиці, я думаю, одиниці розшифрують, що таке ВДНГ. Тобто, що це виставка, да, досягнень народного господарства. І там вже був кумедний момент, коли проводили ребрендінг туди, ВДНХ, то ребрендінг завершився, що його переробили на ВДНГ. І зараз це доволі активний культурний простір, де відбуваються різноманітні заходи, як і наукові, так і просвітницькі, так відповідно і просто різноманітні культурні. І насправді ніхто його не сприймає як якусь радянську спадщину. Знову ж таки, можемо повернутися до тієї ж монументальної споруди, це наш музей історії України в роки Другої світової війни, або так звана батьківщина-матір. Ми пам'ятаємо, що там був оцей щит з відповідно була зірка, і всі кричали, навіщо міняти на герб, але після того, як відбулася зміна, відбулася і повністю зміна змістового навантаження, тому що вона тепер є символом нашої одвічної боротьби проти загарбників і, зокрема, зараз проти, вже черговий раз, проти російських окупантів. І, знову ж таки, сам музей і всередині дуже змінився, тому що там змінені експозиції, зокрема, більшість з них присвячено це і сучасним подіям, повномасштабного вторгнення з 22-го року, вторгнення в 2014 році. Тому змінюються і самі, відповідно, сенси. Знову ж таки, можемо пригадати, в тому ж Харкові є в нас будівля Держпрому, в такому стилі конструктивізму побудована. Ніхто її не сприймає як радянська, ну, радянську спадщину, або ту ж будівлю Верховної Ради, можна навіть пригадати, в нас Києві, вона ж буде побудована в 1934 році, також як символ своєрідної радянської влади. Але при цьому без відповідно ідеологічного підкріплення в суспільстві ці будівлі не відіграють таку роль, яку безпосередньо все ж таки влада сподівалася, що вона реалізує. Тому, відверто кажучи, я вважаю, їх потрібно просто в якихось моментах осучаснювати, в якихось моментах декомунізувати, як оце прибрали там зірки і тому подібні речі, замінювати на українську символіку. І цього буде абсолютно достатньо, тому що в Україні дуже активно формується якраз громадянське суспільство, молодь з абсолютно іншим сучасним баченням розвитку і суспільства, і нашої історії. І тому, відверто кажучи, я якраз також спокійний за те, що люди сприймаються так, як потрібно. Звичайно, є такі підходи, коли рекомендують, наприклад, ці будівлі там зносити, створювати щось нове. Приводять часто в приклад Бастилію у Франції, де була в'язниця фортеця, на якій знущалися відповідно над населенням. Французька влада до революційний період, до революції 1789 року, і потім вони просто цю фортецю знесли, в'язницю, і зробили там майдан, і написали, що тут не плачуть, тут танцюють. Тому є і такі підходи, але я думаю, так як ми вже його реалізували, він дає відповідний ефект, і поки це працює, думаю, нічого додатково змінювати не потрібно.
4: Є ще один яскравий приклад. Це в Києві добре відомий пам'ятник Богдану Хмельницькому. Там колись була табличка Богдану Хмельницькому єдина і неділима Росія.
5: Так, так, так.
4: Господи, прости.
5: Там взагалі з ним кумедна історія з Хмельницьким, що там його ж коли побудували, ну, цей пам'ятник поставили, там же внизу ще був постамент, де селяни такі там стояли поряд з ним, а потім російська влада взяла їх і огородила парканом. І всі сміялися, що Хмельницького ув'язнили. Ось. Але от ми правильно якраз наголосили на те, що я сказав, що якщо ми прибираємо цю табличку, то, відповідно, постать Хмельницького, як то кажуть, грає зовсім іншими барвами. І всі ми пам'ятаємо ту якраз історію, такі, знаєте, міські легенди про те, що Хмельницького колись ставили пам'ятник, що він нібито розташовувався спиною до Софії, це була неповага, тому його розвернули. І замість того, щоб показувати там на Польщу, він тепер показує на Росію, що я от вам прийду і вас покараю. Ось. Тому і такі легенди, знаєте, формуються якраз не від великої любові до росіян ще з давніх часів.
4: Погрожує булавою, як то кажуть. Тобто
5: так, так, так.
4: Ми маємо перепрошити той чи інший простір, не руйнуючи самі будівлі, просто надаючи їм іншого сенсу. Але так,
5: так
4: само...
5: Але дивіться, тут є одне, одайте, без перегинів, тому що є такі кумедні, можна знайти в інтернеті фотографії, де беруть пам'ятники Леніна, значить, одягають їх там вишиванку і малюють там оселедець, і це стає козаком. Або домальовують вуса і перероблюють на пам'ятник Шевченка.
4: Там,
5: відповідно, така декомунізація, звичайно, для мемів добре, але краще, мабуть, без неї.
4: Але так само, пане Сергію, постає питання, а що робити із цими декомунізованими, демонтованими пам'ятниками? Там Булгакову, Ватутіну ви згадували і тому іншим. Тому що там раніше пропонувалося створення музею тоталітаризму, парку радянського періоду, так, навіть на території ВДНГ. Тобто зробити його ось таким осередком цієї тоталітарної спадщини. Там, за прикладом, парку Грутас в Литві, моменту парк в Угорщині є
5: так,
4: аналогічний.
5: Так, так, так.
4: Тут два питання. Чому досі руки до цього не дійшли? Де ці пам'ятники зберігаються, на чиєму балансі? І чи готове українське суспільство зараз, коли ведеться така велика екзистенційна війна з Російською Федерацією, на створення таких парків?
5: Я думаю, що чи готове суспільство для створення таких пам'ятників? Готове. Чому? Тому що воно якраз символізує не те, що ми боїмось таких режимів, а навпаки, що ми всі ці режими пережили. І фактично це такий цвинтар буде тоталітаризму на території України. Це, знаєте, як аналогічно можна задати питання, чи доцільно виставляти оцю підбиту російську техніку біля Михайлівського Золотоверхового. Безумовно, доцільно, тому що воно показує, що російська армія не така страшна і потужна, і те, що ми можемо їх без усіляких, ну, з великими зусиллями, але знищувати. І навпаки, це показує нашу силу і незламність. Стосовно того, що робити з цими пам'ятниками, там якраз про пам'ятник Булгакова жартували, що давайте виставимо на аукціон. Там, думаю, багато буде бажаючих його фанатів купити. Україна ще, або там Київ, може на цьому і заробити. Але я прихильник того, що дійсно можна створювати якраз ось такі музеї, які будуть нагадувати, що нічого добре в цих постатях немає, і всіх їх буде очікувати однаковий результат. Це загибель і забуття. І це якраз дуже важливо в розумінні і формуванні історичної пам'яті. Тому що дуже часто в нас, на жаль, протягом історії були моменти. Мене, наприклад, завжди ще, знаєте, з дитинства дивувало, коли я там вивчав історію України, особливо там період після Богдана Хмельницького, де там росіяни через день нас зраджували, намагалися захопити наші території і нічого, крім розрухи нам не несли і вбивств. Звідки оця любов у людей була до Росії, про це єдині народи? Ну, зрозуміло, це було нав'язано радянською ідеологією. Але вибачте, ну, ви що, не вивчали свою історію і не знали про ці моменти? Тому, відповідно, от якраз такі музеї, вони допомагають формувати відповідну історичну пам'ять і не забувати, чому ми з певними країнами завжди будемо у, скажімо, таких напружених відносинах і готові, зокрема, з цією ж Росією, завжди давати їм, бути готовим давати їм відсіч. Тому, я думаю, це якраз найкраща ідея, і в умовах війни, я думаю, що тут немає ніяких перешкод, навпаки, тільки додасть нам додаткового розуміння про те, що не дивлячись на всі труднощі, ми все одно всіх цих тиранів долаємо.
4: Ви сказали, пане Сергію, про такі контроверсійні аспекти історичної пам'яті, і тут, на превеликий жаль, ми зіштовхуємося не лише з Російською імперією, а і з Польщею, буквально в цей момент часу, тому що Володимир Зеленський присвоїв Центру сил спеціальних операцій назву імені героїв УПА. В Польщі дуже бурхливо на цю історію відреагували, закликають скасувати указ і вибачитися. Поясніть, будь ласка, чому тема Волинської трагедії до є настільки ключовою і тригерною в українсько-польських взаєминах?
5: Ну, тому що вона, насправді, тут з історією, вона на даний момент ніяк не пов'язана. Це виключно політичне питання, у зв'язку з чим? Ну, почнемо з назв. В нас вже давно є і загони, і, відповідно, навчальні центри, і навіть бригади, які названі і на честь Євгена Коновальця, засновника ОУН, і, відповідно, на честь керівника УПА після смерті Романа Шухевича Кука, є, які названі на честь генералів Української повстанської армії. І з Польщі не було жодної реакції. Тільки розблокували нам з боку Угорщини вето щодо відкриття кластеру вступу до Євросоюз, Польща одразу вибігає з темою Волинської трагедії. Вибачте, але ж, як казав Леонід Данілович, це вже було. Ще в 2003 році Леонід Кучма, тоді ще з Квасневським, да, обговорили і значить, прийняли рішення про взаємопрощення щодо цієї події. В 2006 році президент Ющенко, да, почав перемовини з Польщею, були створені спеціальні історичні комісії, які розслідували якраз наші оці трагічні спільні сторінки в історії. Пізніше буде підписана навіть угода про взаємне визнання там провини і взаємопрощення. Далі, коли Дональд Туск сказав, що якщо Україна дасть дозвіл на ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії, то це питання буде назавжди закрито. Наш президент Володимир Зеленський дав відповідний дозвіл, що ми бачимо віз і досі там. Тому що Польща, навіть якщо закриють це питання Волинської трагедії, вони одразу згадають, ви нас в 1830 році не підтримали під час польського нашого повстання на Правобережжі. Або це Іван Мазепа уклав угоду з Карлом XII і відійшов від підтримки нашого короля Августа II. Або під час Хмельницького винищували польське населення. Тобто проблема Польщі, що в них є таке імперське мислення, да, часто їх називають як Росія на мінімалках, через те, що вони от живуть у парадигмі, що вони Річ Посполита, і їм всі повинні. І от вони хочуть цю могутність відновити, і вони дуже заздрять Україні. І мене здивувала вчора заява Дональда Туска, коли він сказав, що от в 22-му році в нас знайшлись спільна тема, навколо якої ми об'єдналися, це якраз боротьба проти російської агресії. Я, відверто кажучи, думав, що ми взагалі-то з Польщею, іншими європейськими країнами об'єднуємось на принципах поваги до демократії, прав людини, поваги до розвитку громадянського суспільства, верховенства права. Ось принципи, за яким живе Європейський Союз. І виходить так, що тобто коли Україна переможе Росію або наш конфлікт відповідно завершиться, то Польща почне знову негативно ставитись до України. Ну, тобто такі заяви, відверто кажучи, є дуже дивними, і єдина мета – це зробити все, щоб не допустити Україну до Європейського Союзу. Натомість, знову ж таки, якщо ми почнемо копросатися, як то кажуть, в минулому, то у Польщі буде зовсім невигідна позиція, тому що тут можна пригадати і те, що фактично вони з більшовиками і стали винуватцями, що під час революції 17-21 років 1900-х ми не змогли здобути незалежність, бо Польща атакувала Західноукраїнську Народну Республіку, а потім ще за Ризьким договором в 21-му році поділила Україну з більшовиками і визнала радянську владу на території України. Знову ж таки, можемо пригадати 20-30-ті роки, коли на Західній Україні Польща проводила політику осадництва, політику пацифікації, це масові репресії проти українського населення. Більше того, були створені концентраційні табори, зокрема з 34 по 39 рік буде так звана Береза Картузька, це спеціальний концтабір для українців, де перебували майже всі представники українського національного руху. А після Другої світової війни в нас ще буде, вони створять під час операції «Вісна», коли буде депортація українського населення, західноукраїнських земель, концтабір Явожно, який ви тільки уявіть, буде створений на базі нацистського табору Аушвіц. І через нього, відповідно, будуть винищуватись українські представники національного руху, ну і, відповідно, цивільні мешканці. Тому, відповідно, історія відносин з Польщею явно складається не на їхній бік. Навіть та ж Волинська трагедія, це чому ми говоримо про трагедію? Тому що це була відповідь вояків УПА на ті дії, яка робила армія Крайова стосовно цивільного українського населення. І ми ж не вимагаємо у Польщі, що визнайте армію Крайова, яку в Польщі вони називають, відповідно, національними там героями, що вони у вас злочинці. Тому що це їхня історія. В нас своя історія, свої герої, і інші країни не мають нам права диктувати, яка в нас повинна бути історична пам'ять. Знову ж таки, натомість ми можемо пригадати і спільні перемоги. Зокрема, ж
4: на цій ноті ми будемо завершувати, тому що трішечки обмеження в часі, але найголовніші думки почули. Я вам щиро дякую за дуже змістовні і фахові роз'яснення, і за те, що до нас сьогодні долучились. Сергій Берендєєв, історик, правник, був з нами на зв'язку, і говорили ми про те, як війна впливає на історичну пам'ять. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM, неодмінно почуємось.
3: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Слухай Київ 98 FM. Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
6: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про блефаропластику. Це процедура, операція, одна з найпопулярніших в косметології, але досі щодо неї залишається багато запитань, міфів, стереотипів. Що це? Це просто для того, щоб освіжити погляд, чи в деяких випадках на вища повіка заважає вже і зору. Які сьогодні, як змінився загалом підхід до блефаропластики? Кому вона потрібна? На що розраховувати після самої процедури? Все це сьогодні з'ясуємо, а допоможе нам у цьому моя гостя. Це Ольга Жигунова, пластичний хірург. Чи, мабуть, пластична хірургиня, треба казати. Ні, пластичний хірург. Так. Добрий день вам, Оль.
7: Доброго дня, шановні слухачі, глядачі. Радо розповім все, що можу сьогодні.
6: Дякую, дякую, що знайшли час розтлумачити нам, дати відповіді на питання, які цікавить насправді багатьох і жінок, і чоловіків, бо знову ж таки ми якось так трохи звикли стереотипно, що косметологія це для жінок і про жінок. Насправді ні, чоловіки зараз теж за собою стежать і хочуть гарно мати гарний вигляд. Давайте почнемо спочатку. Отже, як відомо, немає єдиного діагнозу, так, при якому рекомендується ця процедура. Але є певні стани, при яких вона рекомендується. Що це за стани?
7: Ну, перш за все, блефаропластика – це дійсно операція, яка проводиться в ділянці навколо очей, переорбітальній ділянці. Для її проведення є підстави суто медичні. В міжнародній класифікації хвороб є діагноз блефарохалязіс, згідно якому ми маємо право оперувати, і навіть в деяких країнах такі операції проводяться за страховкою, тобто покриваються, і людина не сплачує. Так само і у нас офтальмологи, які володіють технікою, оперують людей суто з медичних міркувань. Але оскільки ну, зона дійсно привертає завжди увагу, ну, людини, коли вона намагається поліпшити свій там зовнішній вигляд, це ну, навіть без медичних показів приходять пацієнти, звертаються з різними скаргами. Важливо зрозуміти, що не тільки блефаропластика дійсно проводиться в цій ділянці. Тобто одна і та ж скарга, наприклад, опустились брові, щось, якась зайва шкіра з'явилась на верхніх, наприклад, повіках. Але не завжди блефаропластика показана в таких випадках. Іноді може бути запропонована підтяжка лобу, підтяжка брів, скроневий ліфтінг, іноді комбінація цих методик з блефаропластикою. Так само і знизу. Можуть пацієнти звертатися зі скаргами на темні кола, на мішечки під очима. І ці стани можуть лікуватися не хірургічно, або може бути запропонована зовсім не блефаропластика, а інші методики. Міопіксія, в поєднанні з блефаропластикою без, комусь ліпофілінг для того, щоб замаскувати так звані грижі, а це випинання жирового тіла орбіти. Тобто дуже багато операцій, і вони виконуються як окремо, так і в комплексі.
6: Так, ну зараз будемо детальніше говорити. Я хотіла ще про причини. Я вам розповідала, ну, ще до ефіру, що я теж пройшла процес, у мене теж була блефаропластика верхня. Я ще, ну, тобто я ще з юності, що називається, розуміла, що мене це чекає, тому що будова мого ока, вона була така, тобто ця зайва повіка, зайва шкіра на повіці, вона в мене була ще з юності. Чому? Чому вона виникає? Тому що з одного боку можна подумати, що це з віком все-таки наше все обличчя ж опускається. Так. Правильно? Що ще є причинами, які, через які виникає ось ця потреба в корекції навколо очей?
7: Ну, перш за все, це дійсно анатомічні особливості. Вони генетично зумовлені. Тому, коли ми ну, бачимо наших дідусів, бабусь, батьків, ми можемо приблизно спрогнозувати, що з нами буде траплятися з віком. Звісно, що всі ці прояви з часом, внаслідок способу життя, гормональних змін, втрати ваги, набору ваги, вони можуть проявляти себе, реалізовуються цей генетичний потенціал. Ну і так само і вік, коли ці з'являться скарги, ми можемо прогнозувати, ну, відштовхуючись від того, як це відбувалося з батьками. Якщо концептуально, ну, з приводу верхніх повік, як я пояснюю це пацієнтам, у нас в юності, в молодості є жирок підшкірний, він знаходиться під шкірою скальпа, лоба, повік. Значить, і бічні поверхні обличчя також у нас наповнені. Об'єми – це юність, молодість. Якщо ми старіємо, обличчя худне, і худнуть в основному бічні поверхні обличчя, і так само верхня частина обличчя. Все втрачає опору і сповзає потроху вниз. У когось більш сповзають зовнішні куточки ока, у когось все рівномірно відбувається, і тоді ми і бачимо ці прояви. У когось куточок ока сумний, у когось взагалі брові спустились, нависають. І от від цього ми вже і плануємо об'єм операції, який нам потрібен буде.
6: Добре, а от під очима, ось ці мішки такі, іноді це навіть не мішки, знову ж таки, воно по-різному буває. Іноді от ти ніби дивишся, молода, красива дівчина, а от під очима, от набрябки, то є от ті грижі, про які ви згадували?
7: Значить, грижі, ну, грижа – це завжди випинання жирової клітковини або якогось вмісту за межі природних або утворених отворів. В даному випадку у нас, ну, слабкість проявляється м'язів, слабкість сполучної тканини, і жирове тіло орбіти, яке у нас є в нормі, воно має очне яблуко оточене жиром, і воно амортизує рухи очного яблука, воно потрібно нам. Але деяка частина просто нам випинає за межі орбіти, і у худих людей, або у людей, які схуднули з віком, ми бачимо, ну, краєчок. Цей краєчок ми можемо або перемістити, укріпити, або видалити, або замаскувати, наприклад, за допомогою ліпофілінгу, введення власного жиру по краю орбіти. У молодих людей операцію вибора не блефаропластика зачасту, а саме ліпофілінг.
6: А от якщо є ж, ну дивіться, ви говорите про альтернативні так само втручання, так? Не блефаропластика, а різні інші операції, там легші, складніші, але є ще ж і типу альтернатива самій блефаропластиці. Те, що дуже популярне в соцмережах, це холодний ліфтинг, да? Чи як він називається? Плазма-ліфтинг, коли тобі там прям, як воно як випалюють, такі крапочки, а ефекту кажуть нуль.
7: Ну, не дуже гарна ідея. Якщо вже щось шукати з крапочками, то треба шукати гарний лазер СО2, який контрольовано створює опік, але опік без перегріву тканин, без карбонізації, тобто без наслідків, без утворення рубців. Якщо ми оцим плазмоліфтингом робимо як вижигательним приборчиком, як колись там в дитинстві ми на досочках щось малювали. Ми робимо на шкірі реальний опік. І іноді навіть через півроку при бічному освітленні ці опіки можуть лишатися. У людей, у яких шкіра не має ресурсу для відновлення, відповідно, це все може відбуватись з ускладненням. Більш того, ефект від цієї процедури буде тривати не більше півроку. Рівно стільки, скільки існує рубець в місці утворення опіку. Тож альтернативою може бути або гарні лазерні методики, або використання РФ-ліфтингу, радіохвилі, або я дуже з повагою відношусь до фізіотерапевтичних методик. Якщо є дійсно набряки, вони можуть прекрасно лікуватися мікротоковою, мікроструменевою терапією, лімфодренажними масажами, поліпшенням гормонального фону та образу життя. Іноді це дійсно ефектно працює, і навіть в домашній огляд я дівчатам, своїм пацієнткам рекомендую, ну, як мінімум, мікротоки побутові, ЄМС-тренажер для обличчя використовувати, і вони охоче не тільки після операції користуються цим, а потім щоденно просто для того, щоб, ну, підтягувати обличчя.
6: Клас. В яких випадках без операції таки не обійтись? От зараз нас слухають, дивляться, якась кількість жінок, от пишуть нам навіть, який гарний хірург, дуже корисна інформація, дякую за ефір, пишуть нам. Якась кількість жінок слухають нас, дивляться на себе в дзеркало і розуміють, мабуть, і мені треба. От в яких випадках треба вже, ну, там, точно розраховувати на блефаропластику?
7: Значить, перш за все, операцію треба робити в тому випадку, якщо це проблема дійсно вам заважає жити. З медичних міркувань це надлишки, ну, стосовно блефаропластиці, це надлишки шкіри, які лягають на вії і нам затуляють поля зору. З естетичної точки зору хірург не має права вас оцінювати і казати, треба вам робити чи ні. Треба, ну, я маю від пацієнта чи пацієнтки почуть відповідь, ну, де я буду знати, що дійсно це людину турбує. Ми ж не тільки заради фізичного здоров'я працюємо, а заради, ну, впевненості в собі, заради якості життя. Якщо я розумію, що людині це допоможе зранку вставати швиденько, там не втрачати час на макіяж і в гарному настрої йти на роботу, ну, це є показом також для операції. Але це має бути, ну, все-таки операція з віковими більше пацієнтами, а не просто заради, ну, зміни іміджу.
6: Сама операція, наскільки складна, як відбувається, чи це місцева анестезія, чи це загальна анестезія? Що найчастіше і найбільше лякає ваших пацієнтів, які приходять із таким запитом?
7: Як не дивно, людей часто не сама операція лякає, а наркоз. Насправді, я завжди кажу, що ви виспитесь, як давно не спали. Бо сучасні наркози, вони безпечні. Операцію ми проводимо обстежених людей, які здорові або практично здорові. До операції не допускаються, так, вибачте, не допускаються люди, які мають якісь проблеми по здоров'ю згідно аналізів, збору анамнезу і так далі. Значить, сама операція, верхня бліфаропластика, може проводитись під місцевою анестезією, може проводитись під внутрішньовенним наркозом або під інтубаційним наркозом, ну, відповідно, ну, бажань пацієнта, скажімо так. Але я, ну, все-таки я за те, щоб людині було комфортно під час операції, і, ну, не вмовляю, але раджу. Ну, зважати на наркоз. Якщо це нижня бліфаропластика, вона психологічно, ну, більш важко переноситься, бо це маніпуляції іноді з напіввідкритим оком, хоч ми захищаємо там корніальними протекторами, такі лінзами очі. Але все одно, якщо людина не спить і щось біля очей відбувається, ну, як на мене, це, ну, важкувато.
6: Це ж і сіпнутись можна, де щось лякати.
7: Ну, сіпнутись, да? Це таке, ми, в принципі, ну, ми ж...
6: Що, прив'язуєте?
7: Ні, ми не прив'язуємо, але ми слідкуємо за пацієнтом, ну, все одно ми ж, ну, не повністю там з бездиханним тілом працюємо. Навіть в наркозі, до речі, людина може там якісь там мимовільні рухи робити. То, ну, з нижньою бліфаропластикою все-таки це має бути наркоз. Хоча бували ситуації у мене, коли, ну, так траплялося, що треба було, планувалася операція, і нижню бліфаропластику от ми робили під місцеву анестезію. Все благополучно закінчилось, завершилось, все зажило, дуже гарно вийшло, до речі. Але, ну, це для мене був такий експірієнс, бо я завжди за пацієнта дуже переживаю. Тобто я маю працювати і ще, ну,
6: не думати про те, чи
7: не думати, да, не думати про те, що я там можу зробити не там боляче, якось неприємно.
6: А взагалі нижня і верхня блефаропластика, це, ну, там суттєво відрізняються між собою?
7: Вони, ну, є, в принципі, під час роботи ми маємо виконати маніпуляції з шкірою, м'язом та жировими пакетами. Ну, тобто, і там ми це робимо. І ми маємо розрізати згідно розмітки, накласти шви, щоб, ну, що треба прибрати. Але, ну, вони по-різному виконуються, ну, бо це різні зони.
6: Які зараз тренди? І з чим? Я от коли свого часу сама робила, мене лікар запитав, тобі натурально чи підняти тобі, ну, отак, прямо от сюди? Я сказала, давайте натурально. Які зараз тренди? За чим приходять? Що, ну, ідучи до вас на консультацію щодо блефаропластики, як собі це пацієнти, чи так вони собі це уявляють, чи хочуть прям нове обличчя?
7: Ну, мої пацієнти, ну, у кожного лікаря є своя когорта пацієнтів. Мої пацієнти все-таки хочуть більш природний вигляд мати. І я за те. Ми маємо виглядати так, як ми, коли ми відпочили, або там в найкращі часи, там 10-15 років тому. Пацієнт має, ну, іноді приходить пацієнт на консультацію, каже, я кажу, з чим ви прийшли до пластичного хірурга? Я хочу бліфаропластику. Я кажу, ні, скажіть, що ви хочете, покажіть мені пальчиком, що вам не подобається. І тоді ми вже з'ясовуємо, що саме турбує, які місця, а іноді виходить, що показуємо на одне, моделюємо щось одне, а це вирішується зовсім іншою операцією. Тобто, ну, консультація – це така тривала бесіда, іноді не зовсім вона про хірургію.
6: Це правда, і всі лікарі так говорять, що перед тим, як пацієнт опиняється на столі, це дуже важливо, як ти з ним про це поговориш. Чи були у вас випадки, коли відмовляли?
7: Звичайно.
6: В яких це випадках? Ну, це запит якийсь був незрозумілий чи що?
7: Ну, по-перше, коли я розумію, що операція не потрібна. Ну, я, ну, не прям часто, але буває таке. Ну, бо приходять люди вже, ну, дозрілі до операції, але буває таке, що я розумію, що поки що рано, що людина може запросто в косметології справитись з проблемою, відтермінувати поки що операцію. Іноді там на 2-3 роки це також перемога. Потім, ну, якщо людина не зовсім адекватно можливості операції оцінює, я завжди намагаюсь там, ну, що жартівливо проговорити, що ми не видаємо заміж, ми не поліпшуємо матеріальний там стан ніяк, бо ми лише можемо прибрати шкіру, прибрати грижі, а все інше це в голові у людини. Все, ну, життя тільки в її руках.
6: Це правда. Давайте трішечки про післяопераційний період. Що важливо розуміти пацієнтам, які думають і розмірковують наважитися на отаку процедуру? Ну, наважитися слово мені тут, бо я теж довго наважувалася, виявилося, що це було одне з найкращих рішень. Так, ось, які планують провести цю процедуру, до чого себе готувати?
7: Так, ну, перш за все, треба розуміти, що хірургія – це не магія. Буде реабілітаційний період, і він не закінчується після зняття швів. Бувають ситуації, коли шви зняли там на 6-7 добу, і майже ніяких набріків слідів немає, крім там тоненького рубчика, і, в принципі, на цьому все закінчується. Але, зазвичай, набряки такі значимі спостерігаються перші 5 днів. Вони значно уходять, але все одно лишаються десь до 2 тижнів. Вони мають майже пройти, але можуть з'являтися на якісь провокації десь до 1,5 місяці після операції. Рубець формується місяця 2. Він, ну, він трошки довше формується, ну, це те, що помітно буде оточуючим, там 1,5-2 місяці. Він червоний, сизуватий. І далі вже йде пом'якшення рубця до 3-4 місяця. Він таки стає більш пластичний, кровопостачання, лімфовіток поліпшується. Остаточний результат після операції ми оцінимо на 4-6 місяці. Я завжди прошу, готуючись до операції, ви маєте здати аналізи згідно переліку, кардіограму для осіб старше 40 років. Якщо ви спостерігаєтесь у якихось спеціалістів, принести заключення від них, ну, не з дозволом на операцію, а просто статус на момент операції. І плануючи операцію, значить, для жінок не плануємо під час місячних, для всіх не плануємо під час застуд і не плануємо напередодні глобальних планів. Дайте собі хоча б 1,5 місяці, щоб не було ювілеїв, захисту дисертації, якихось там відповідальних побачень і так далі.
6: Ну, мене, до речі, от оці від 1,5 до 4 місяців, коли пішла оця рубець почав синіти, то мене було прикольно ніби тінями. Ну, типу, ніби повіки були нафарбовані тінями, і мені, бо самого рубця не було видно, бо ж прекрасні мазі були якісь, я вже не пам'ятаю, але точно протирубцеві. Ось, але от така повіка була іншого, ну, не такого кольору, як моє обличчя, але воно так виглядало, ніби я тінями нафарбувала.
7: Типу, азійський такий макіяж. Ну, є такі трошки, да.
6: Чому можуть бути ускладнення? Ну, очевидно, що можуть бути ускладнення. Чому? Давайте я тут хочу наголосити на тому, що наскільки важливо дотримуватися рекомендацій лікаря. Тому що операція, процедура, правда, не складна. Ви можете там полежати годинку, встати, сісти за кермо і поїхати додому. Але це не означає, що ви можете піти на роботу в той же день, там, на город пополоти чи ще щось.
7: Так, це правда. Треба виділити собі час на реабілітацію. До речі, за кермо після наркозу ні-ні, ні в якому разі, бо там, ну, все одно людина за пару годин дійсно вже проспиться, буде почувати нормально, але там в випадку якихось там ну, аналізів, метаболіти від препаратів можуть лишатися, і не треба планувати поїздки за кермом подорожі.
6: Про наслідки чого, ну, наскільки важливо дотримуватися
7: рекомендації. Після операції завжди проговорюються і в письмовому вигляді видаються рекомендації. Перші там 2 доби важливо провести в відносному спокої, бажано лежачи, прикладаючи періодично холодовий пакет на очі.
6: Не того, на боку.
7: не на Баку, але зараз проговоримо. Значить, бажано, щоб це було підвищене положення головного кінця кроваті, ліжка. Але якщо людина звикла спати на боку, то краще хай вона виспиться, а не контролює всю ніч, як вона лежить. Якщо це будуть регулярні повороти з боку на бок, це так само буде рівномірне накопичення рідини. Головне, не обличчям в подушку. Далі, слідкуємо за тиском. Бо якщо тиск піднявся раптово, це може спровокувати появу набряків, гематом і так далі. Потім не плануємо заняття спортом, в тому числі от до півтора місяці. Ну, принаймні, це мають бути такі навантаження, які не спричиняють прилив крові до обличчя. Це стосується і побутових, там, хатніх робот, і роботи там на дачі, на городі, і спорту. Прийняття алкоголю – це така тема. Ми всі живі люди, іноді буває, що як назло якийсь там ювілей, і від, ну, ми вже з вами спілкувались. Якщо це буде там символічна рюмка напою, ну, горя не трапиться, біди не трапиться, бо, ну, печінка справиться з такою кількістю етанола. Якщо це буде вже значна кількість алкоголю, або ви знаєте, що саме цей напій буде викликати саме у вас набряки, намагайтесь його уникати. Ну і взагалі питний режим, солона їжа, гостра їжа, все, що може нам викликати прилив крові до голови. Стрес психологічний, фізичний і так далі. Перепади температур. Не ходить на сонці, не ходить

0: макіяж, тобто ми не маємо наносити в цей час макіяж, щоб нам не треба
1: Ну,
0: було
1: так.
0: його знімати. А вмиватися теплою водою можна, але після цього обов'язково обробка швів, не знімаючи пластирі, хлоргексидином. Тоді у нас мокрі пластирі з водою, начебто не стерильні, ми промакуємо хлоргексидином, вода в пластирі заміщується розчином антисептика, він досягає до ранки, і, в принципі,
1: ну,
0: ми
1: це вже
0: обробку
1: після
0: швів.
1: Пластирів, це вже навіть після зняття швів. Я цілий місяць не могла,
0: тоді не користуємося косметикою з активними якимись компонентами.
1: Так, буквально 3 хвилиночки у нас лишилося. Я ще хочу, знову ж таки, багатьох турбує питання. Блефаропластика річ тимчасова, і через якийсь час, наприклад, повіки знову будуть опускатися, або мішки під очима знову з'являться. Чи є в цих твердженнях правда?
0: Так, це правда і ні. Якщо операція будь-яка виконана на стабільній вазі, на стабільному гормональному фоні, у людини вже дорослій, у якій вже основні там драматичні зміни в зовнішності відбулись, то це буде стабільний результат на роки. Якщо це молода відносно там людина, яка ще буде переживати, ну там у жінок клімакс, наприклад, то це може на 3 роки вистачить. Потім нестабільна вага, втрата ваги може і у молодої людини спричинити якісь появу нових скарг. І тоді ми не знову плануємо бліфаропластику. Після бліфаропластики, скоріше за все, ну, наприклад, якщо є знову опущення зовнішнього куточка ока, може бути запропонований скроневий ліфтинг. Ми просто маємо трошки розвернути куточок, і, в принципі, це також рішення.
1: Ну, це моя історія, тому що от у мене 3 роки минуло, вже влітку буде 3 роки, у мене зайвої повіки не з'явилося, але кутики отут, ну, типу, трішечки опускаються, тому я так і розумію, що мені так само треба буде ще над цим попрацювати, задля відкритості погляду.
0: Можливо, косметолог деякий час зможе з цим справлятися за рахунок ін'єкції ботулотоксину. Правильно виконані ін'єкції, коли ми виключаємо центральну частину лобного м'язу і лишаємо рухомими зовнішні частини, можуть нам підняти трошки хвостики брові.
1: Ну, це треба, як це правильно, буквально днями говорила зі своєю колегою, телеведучою, вона каже, оце почула, що якщо ти починаєш колоти ботекс, то це вже до кінця життя, тому припинила колоти ботекс. Ось, я кажу, ну, треба, поки дає, якщо зараз це дає ефект, результат, то цим треба користуватися, щоб почуватися краще, молодше, впевненіше, як ви кажете. Про чоловіків ще хочу запитати. Як часто приходять з таким запитом чоловіки?
0: Ну, десь 1 з 10 пацієнтів – це чоловік. Зазвичай чоловіки, звісно, не за іміджем женуться, а за тим, щоб виглядати більш здоровими, відпочившими. Тобто, ну, це бліфаропластики також, і підтяжки обличчя, і ліпосакції, але це більше, ну, це має бути виконано так, щоб, ну, людям взагалі не було помітно.
1: А вони такі більш ніжні пацієнти,
0: вони бояться, вони це намагаються приховувати, ну, як діти іноді такі. То, ну, от навіть можна порівняти з підлітками, такі чутливі, але з ними дуже обережно треба, наче вже і з дорослим, але й жаліть їх.
1: Бо ми ж пам'ятаємо, що коли у чоловіка 36,8, то це вже привід не йти на роботу і почуватися дуже хворим. Я вам дуже дякую. Надзвичайно цікаво, приємно. Я прямо згадала той період. І я ще раз кажу, що це було одне з найкращих рішень. Я не знаю, чому я так довго чекала. Було одне з моїх найкращих рішень. Тому якщо, шановні слухачі, глядачі, ви маєте от таку потребу, таку проблему, наважуйтеся, приходьте або до Ольги, або шукайте свого лікаря і будете почуватися значно впевненішим, а в деяких випадках і здоровішим. Дякую ще раз.
0: І вам дякую.
1: Ольга Жигунова, пластичний хірург, сьогодні була гостею програми «Лікар знає». Ми говорили про блефаропластику. Будьте здорові і почуємось.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ». 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на північному прикордонні. Про закриття одного із пунктів пропуску між Польщею та Україною, а також про бавовну на

0: Росії. Нові подробиці про це і не лише за мить. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки уздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах, повідомив тимчасово виконуючий обов'язків голови Волинської ОВА Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення війська чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози, зокрема, облаштовують інженерні загородження та опорні пункти. При подорожі Польща закриває один із найзавантаженіших пунктів пропуску на кордоні з Україною. Як повідомили у Держприкордонслужбі, на пункті Шегиня Медика пропуск автобусів з України до Польщі буде обмежений, і це пов'язано із ремонтом автобусної смуги руху у пункті пропуску. Ремонтні роботи діятимуть до листопада 2027 року, а розпочнуться 15 червня. Тож прикордонники закликають обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі. До справ міжнародних 5 країн ЄС хочуть урізати права нових членів після вступу до блоку, повідомляє видання Reuters. Ініціативу підготували Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Зокрема, пропонують створити новий механізм моніторингу, посилити контроль за дотриманням демократичних стандартів, передбачити можливість реагування на порушення верховенства права, а також обговорити тимчасове обмеження права голосу нових членів у деяких питаннях. Насамперед, це стосується сфер, де рішення ухвалюються лише за одностайної підтримки всіх країн ЄС. За даними Reuters, наполягати на нових механізмах контролю почали після суперечок навколо Угорщини. З'явилися нові подробиці роботи ЗСУ по російському оборонному заводу в Всеросійському науково-дослідному інституті релебудування «Прогрес». Поцілили туди вітчизняною ракетою «Фламінго», унаслідок чого на виробництві почалась масштабна пожежа, густий дим накрив місто, також приліт спричинив транспортний колапс. Зазначу, Вендіра «Прогрес» – це законна воєнна ціль, туди прилітає регулярно в останнє 5 травня. Завод випускає антени «Комета», які допомагають російським дронам обходити український РЕБ, а також складові для ракет «Калібр», «Іскандер-М», керованих авіабомб та шахедів. Влада Чувашії офіційно підтвердила ракетну атаку на Чебоксари, а місцеві навіть зафіксували проліт ракети. І на сам кінець про справи столичні. ДБР зупинило автівку з колишнім військомом Євгеном Борисовим на виїзді з Києва і проводить обшуки. Екс-начальник Одеського обласного ТЦК фігурує у 4 кримінальних провадженнях ДБР. Українська правда пише, що Держбюро розслідувань проводить обшуки у межах справи щодо легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а Приморський районний суд Одеси розглядає 2 справи Борисова – про самовільне залишення місця служби та про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 26 тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 23 до 18 градусів тепла під ранок. Решта доби минатиме під ясним небом, опадів не передбачається, вітер помірний 5 метрів на секунду. Захід сонця зустрічаєте о 21:08. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18 година 6 хвилин на студійному годиннику. Знаєте, що хочу вас запитати і попрошу вас прокомунікувати, написати на студійний вайбер. Його номер 098-009-9898. Коли для вас почалося літо? Чи вже почалося? Бо особисто для мене літо почалося сьогодні. Я прям відчув, що воно вже прийшло зранечку. На пробіжці уже десь о пів на восьму я зрозумів, що літо ось воно. Ось його можна ось так рукавити. Ось так тик-тик-тик-тик, поторкатися до нього. Не знаю, зараз скажу якесь таке слово, помацькати зараз скажу. Друзі, напишіть ще слова-відповідники, що можна зробити з літом. Чи дійсно ви його вже сьогодні відчули? Бо мені здається, що саме сьогодні прям відчутно, що до нас прийшло літо. Але от чи надовго? От сьогодні, завтра, а потім знову дощі. Але і влітку ж, звісно ж, є дощі, тому може бути цікаво. Будуть грозові дощі у нас знову ж таки, бо починаючи з, та вже завтра знову, ні, в п'ятницю стоїть дощ, в суботу дощ, в неділю дощ, в понеділок дощ. Є регіони, які нас слухають, до прикладу, захід нашої країни, вони просять дощу. Ну, нехай буде, нехай от коли в нас не буде дощу завтра, нехай там падає дощ. Раз їм треба, тому, друзі, віддаємо дощ, якщо що, в Києві його останнім часом було багато, ми вже, як то кажуть, перенаситились дощем, але він до нас повернеться вже п'ятницю. Ну все, до столичних шляхів, давайте дивитися, нагадуємо, що в середу ми в першій годині в соло працюємо. Чекаємо гостя, гість має бути, але загалом Оленку ми відправляємо на телеканал «Київ-24», і саме там ми її можемо Оленку побачити о 18.30, і просимо вас теж одним оком туди зазирати і слухати, ну давайте так, щоб не розриватися і те, але приходьте і до Оленки теж слухати, а вона повернеться до нас о 19 годині в картину дня, однозначно все буде як завжди, не переживайте, хто встиг уже переживати. Тож, все, до столичних шляхів, там, бо виходить картина дня у нас вже почалася, зараз треба трішки про дороги поговорити. Отож, від Шулявського шляхопроводу до Дорогожичів, у нас дорожньо-транспортна пригода біля Дорогожичів безпосередньо, от якраз біля зупинки громадського транспорту, і доведеться тягнутися якраз таки від Шулявки до Дорогожичів, потім вниз по Теліги Норм, по Степана Бандери теж Норм мало не до блокбастера, і вже від блокбастера теж починаємо тягнутися по Північному мосту. Північний міст по всій довжині з ускладненням рухається, вже на лівому березі, до речі, непогано все складається. Подільсько-Воскресенський мостовий, маю сказати, що заїзд з ускладненнями і на Контрактовій площі, і, якщо дивитися з набережно Хрещатицької, теж з ускладненнями рухається ця ділянка. І потім уже ближче туди до Центральної Садової. А сьогодні, до речі, був там, був, зараз вам скажу, чи дійсно я туди добігав, маю сказати. А дійсно, сьогодні там якраз був, бо через пішохідний міст і туди далі, до Подільсько-Воскресенського мостового. Під ним пробіг і назад побіг, от, для розуміння. Тобто все нормально з ним, машини їдуть і в ранкові години, і відповідно в вечірні теж. Далі туди до озера Малинівка, є певні ускладнення. І далі, туди на проспект Романа Шухевича виїжджати можна доволі непогано. Є нюанс, друзі, у нас на мосту метро, бо є дорожньо-транспортна пригода біля гідропарку раз, і також є ускладнення туди ближче Дарниці, тягнемося, і далі до Чернігівської, і після, пам'ятаєте, що дорожні роботи там тривають на Чернігівській, далі туди аж до Лісової, тобто Броварський проспект поганенько їде, ну і правий фланг, там набережне шосе, ближче до мосту метро, теж з ускладненнями пересувається. А міст Патона, давайте подивимося, що тут, і заглянемо, чи змінила ситуація там ближче до вулиці Вінстона Черчилля. Давайте дивитися. І дорожньо-транспортна пригода з'явилася на бульварі Миколи Міхновського, туди ближче до Старонаводницької тягнемося. А там такий спуск теж от напередодні був на цій ділянці, там подекуди теж люди намагаються розігнатися. Прошу вас дотримуватися швидкісного режиму. Там доволі непогана дорога, там є де розігнатися, але раджу цього не робити. Давайте подивимося на Патона, не невеличкі ускладнення теж присутні. Далі ближче до якраз Дарницької площі теж тягнемося трішки. Ну і туди, Ну, от давайте подивимося, від вулиці Тампера або від Русанівки від станції електрички, або від вулиці Вифлеємської. Все тягнеться в бік Дарницької площі. Ну і на Черчилля обіцяв подивитися, що там відбувається, туди до Лісової. У нас дорожньо-транспортна пригода. Якраз на вулиці Вінстона Черчилля, туди ближче до перетину з Катериною Гандзюк, з вулиці Катерини Гандзюк. І далі на Академіка Кухаря теж з ускладненням рухається. Бачите, люди об'їжджають ділянку, де ремонтні роботи на Чернігівській і хочуть об'їхати туди. Далі вже за Лісовою виїхати ближче Новуса. Ну, там вже легше. Ну, і в напрямку Броварів будете собі їхати. Там уже насправді вільніше. А що ж, і давайте заглянемо на Дарницький міст. Дарницький мав би їхати непогано, але є певні ускладнення з обидвох боків на заїзді. І туди далі вже ближче до якраз тепловозної і виїзд на Здолбунівську. Гліба Бабіча і тепловозна завантаженими. Від 8-го причалу десь йдуть завантаження. І потім доволі непогано пересувається туди до Ашана. Можна їхати по вулиці Здолбунівській. Рухаємося далі, друзі, рекламний блок. І продовжуємо вже нашу картину дня.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
1: Друзі, 18 година, майже 15 хвилин на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько, Олена Вострова. Нагадую, по середах відряджена нами, нашою радіобандою, відряджена на телеканал «Київ-24». І маємо, власне, розуміння, що так воно буде щосереди. Напроти мене Олена Клопотюк. І маю вам зараз сказати те, що цікаво буде кожному наших слухачів. Я не знаю, зараз гостя мені пише, от... Я не люблю прям людей, коли не розуміють, коли ти в ефірі знаходишся, от коли можна писати, а коли не можна. От прям зараз. Ну, треба ж знати якісь таймінги. Ну, власне, гостьові зараз дістанеться в перерві. Друзі, давайте дивитися у нас з оперативної інформації. У нас «Укрзалізниця» звітує, що Власне, росіяни били по Сумах, і шахед на українська сторона збила, але він був збитий над будівлею вокзалу, його уламки впали на пасажирський поїзд номер 143 Суми-Рахів. У результаті загорівся дах останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки перебували в укритті. Наразі поїзд відбув і рухається з затримкою 5 годин. Робимо все, щоб надолужити відставання від графіка, заявили в Укрзалізниці. Знаєте, те, що росіяни будуть бити по українській інфраструктурі залізничній, це очевидно. Вони роблять це далеко не перший місяць і будуть продовжувати це робити. Тому, власне, якщо ви знаходитеся в поїздах Укрзалізниці, дотримуйтеся вказівок провідників, тому що вони розуміють і знають алгоритми дій. Ці алгоритми пояснюються, зокрема, і пасажирам. Ви маєте прекрасно їх розуміти. Якщо ви їдете, до прикладу, в Суми, в Дніпро, в Запоріжжя, однозначно маєте знати і розуміти. Що ж, пишіть, студійний вайбер працює, 098-009-98-98, він є, він працює. Ну що ж, давайте, поки ми Оленку відправляємо якраз вниз, давайте послухаємо один з епізодів. А це історія з дідом. Пам'ятаєте, на початку тижня я Олени питав, що ти готуєш. От вона казала, що якраз готувала цей матеріал, який називається «Дід поплив». Давайте послухаємо цей черговий епізод і повернемося вже з нашим гостем Орест Білоскурський в студію. Зовсім скоро почуєте. Залишайтесь з нами.
9: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
10: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Подейкують, що останнім часом в російському істеблішменті Путіна почали називати «дід» і оцінювати його дії фразою «дід поплив». Чому так? Бо зв'язок між його словами та реальністю стає все меншим, а реальність стукається йому прямо в шибку все більше. Тож розберемо топ-5 крінж-моментів Путіна на публіці. Удар по Кронштадту. Прямо перед початком Пітерського форуму, прямо у Ленінградській області, ЗСУ, СБУ та ГУР влаштували Путіну комплексний військово-психологічний аудит. Це був не просто удар, це був відкритий лист приниження Путіну та всій російській еліті, своєрідний тест-драйв на адекватність сприйняття реальності. Українські дрони лікували російську еліту і особисто Путіна від фантазій. І форум, який колись був символом геоекономічної імперії, перетворився на символ того, що Путін більше не контролює навіть власну другу столицю, звідки, до речі, і почався його шлях до Кремля. І що робить Путін? Оцінює ситуацію абсолютно неадекватно. Він продовжує грати роль великого геополітика. Мімікрія. Темно-синій костюм. Біла сорочка та бордова чи червона краватка – це класичний візуальний архетип, який називають уніформою влади. Це також візуальний паспорт республіканців та особистий бренд Дональда Трампа. Так одягались Трамп і Сі в Пекіні. Так одягався і Путін, коли їздив туди. Так він вирядився і на свій форум. Що за цим стоїть? Бажання Путіна побудувати візуальний міст із Трампом та Сі, створити образ глобального клубу на трьох. Мовляв, ми лідери світу, архітектори нового світоустрою. Насправді ж Путін ховає свій реальний статус. Він ховається за образ світового лідера супердержави, намагається стати в один ряд із тими, хто дійсно володіє глобальними ресурсами – США та Китаєм. Але йому там не місце. А тепер подивимось на весь той зброд блатних і ніщих, перед якими Путін виступав на форумі.
11: Чому ви не на зоні до сих пор? Придумайте своє сообщество, зачем вам машини? Я рядом сидить два люди, сидіти не можу рядом. Я тебе посажу, сволочь.
10: Таліби. Ви уявляєте, що це для країни, яка воювала проти Талібану? Для афганців це акт абсолютної зради та глибокої ретравматизації, бо вони дивляться на цей фарс через призму крові своїх побратимів. Як так? Як вчорашні борці з тероризмом приймають терористів як найдорожчих гостей? Це остаточний доказ того, що путінська Росія стала головним спонсором і притулком для міжнародних маргіналів. Сутенер – гвалтівник. А тепер увага! Віп-гість форуму – Ендрю Тейт! Сутенер обвинувачений у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Росіяни зустрічають його хлібом сіллю та танцями під матушку землю. Це остаточний крах міфу про захист традиційних цінностей. Справжній апофеоз психологічної деградації Кремля. Для Путіна, який перебуває в глибокій ізоляції, це геополітичне дно. І подивіться, як цей кримінальний жінконенависник навіть не приховує своєї зневаги до господарів форуму. Завис. Що ж, цього літа на росіян чекає дуже багато нових, незабутніх і яскравих вражень. І градус цих вражень, як і висота полум'я на російських нафтобазах, прямо залежить від ступеня неадекватності Путіна. Чим більше він заперечує реальність, тим болючіше вона по ньому б'є.
12: Якщо ви говорите зараз про конфлікт на Україні, то нас інтересує реальна ситуація на цьому направлінні. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
10: А тут дід завис і знову розминувся з реальністю. Він продовжує вдавати, що все під контролем, що російська армія всюди наступає, що арієшник прилітає, правда, чомусь по окупованій території Донеччини. Хоча його Міноборони розповідало, як цей кукарєшник в Києві вразив сотні натівських найманців. Але російська еліта та прості громадяни бачать – ППО не захищає, цар голий. Дід поплив. І це найстрашніше для Путіна, адже в усі епохи російський режим тримається саме на сакральності особи царя. І як тільки хтось починає десь там на кухні, навіть пошепки говорити, а цар-то не настоящий, це означає одне – Росія рухається у бік чергової смути.
9: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
1: Друзі, 18 година, 23 хвилини на студійному годиннику. Усім ще раз добрий вечір. Дід, що він там? Поплив, друзі, це про Путіна. Дійсно, дід поплив, і на цьому форумі він виглядав жалюгідно. Я сподіваюся, що ті беки, які були там, кілька років тому, як він той за стіл хапався, таке враження, що в туалет ходив прямо під себе одразу, його там ці конвульсії. От, можна вмикати, до речі, мікрофон. Дякую, пані Олено. Олена Клопотюк за пультом. Посміхається чути цю чарівну посмішку. Орест Білоскурський разом з нами. Сьогодні трішки в такому покараному вигляді. Сьогодні він буде говорити небагато. От, сьогодні не заслужив він на те, насправді, щоб видати багато цифр. Ні, жартую, насправді. Оресте, вітаю тебе. Слава Україні.
13: Героям слава. День був складний, але до Володимира Буска добрався, не випускав мене мій пропуск. Він таким червоним пікав. Я стукав і стукав. Мені ніхто не відкривав двері, тому я ледве потрапив в студію до Володимира.
1: Ти провів аналітику, чому тебе не пускають?
13: Я думаю, це пов'язано з часом.
1: А я думаю, що це пов'язано з твоєю поведінкою за останні два дні.
13: Ну, все може бути.
1: Друзі, не будемо вам розповідати, чому саме я так кажу, але загалом, як то кажуть, карма знаходить потім людину, якщо вона робить щось іншим, якісь перешкоди, перепони. Дивіться, що, власне, сьогодні ми вам запропонуємо з Орестом. Хочемо трішки поговорити про українську збірну з волейболу. От трішки, там. Орест сьогодні мені казав, вмикає проти Японії.
13: Я точно знаю, що ти не вмикнув, якщо подивитися на результат.
1: Ні, я не вмикнув, і я подивився потім результат і зрозумів, що, мабуть, правильно я робив. От, чи були якісь шанси, Орест нам розкаже. Про стикові поєдинки вже в другому блоці поговоримо, бо то трошки більше часу. Мова про футбол і ті два поєдинки, які вчора відбулися, ми про цифри і загалом про вайб цих матчів поговоримо. Про чемпіонат світу теж Також ставте свої запитання. Можете писати, за кого ви будете вболівати, за яку збірну. Можливо, вже обрали собі, написали список поєдинків, які би ви хотіли подивитися. Бо загалом картина доволі сумна. Якщо чесно, на найближчі дні я просто подивився, я думаю, що дивитися. І дуже складно було щось обрати для перегляду. Команд дуже багато, матчів до стобіса, а подивитися от в першому турі, от там одиниці, в першому турі це одиниці матчів, які хотілося б глянути. І трішки про теніс. Поговоримо про гроші. От, з грошей в тенісі якраз і почнемо. Ні, жартую, давайте. Почнемо ми з волейболу, а потім продовжимо. Що ти сьогодні побачив і загалом, що відбувається у цій Лізі Нації? На що чекати?
13: Дійсно, на минулому тижні розпочалася жіноча Ліга Нації, де ми беремо участь. І на цьому тижні сьогодні розпочалася чоловіча Ліга Націй. Ліга Націй – це такий комерційний турнір, хто не слідкував. Він доволі прикольний. Такий формат існує тільки в волейболі. Три ігрових тижні плюс тижні між перервами. Тобто загалом спортсмени в команді проводять 5 тижнів, тобто майже місяць плюс. І оскільки це такий комерційний турнір, воно мені здалека виглядає, знаєш, такий вакація така тих, хто кому повезло потрапити до збірної, вони такі собі хопс і на вакації їздять між різними локаціями і отримують задоволення. Тому, власне, я побачив, подивився всі 4 матчі жіночої команди.
1: Так.
13: У нас була одна перемога над Німеччиною, 3-2 і 3 поразки. Поразки було дивні, особливо за останню поразку французам розносили нашого тренера, тому що в волейболі, нагадаю, сети граються до 3 перемог, 3 перемоги, ти переможець в турнірі, в матчі. І проти Франції ми почали 1-0, 2-0 на нашу користь. Ми виграли 2 сети, потім 2-3 програли. І от за це розносили тренера, що у нас нема спортивного духу. Але якщо так подивитись на картинку, то, власне, наші спортсменки волейболістки, пам'ятаєте, в кожного своє ім'я неповторне. Про імена сьогодні ще буде вікторина, якщо Володимир після паузи нагадає, ми обов'язково дамо найлегшу вікторину, яка у нас коли-небудь була. Вони отримують задоволення, тому нашу жіночу збірну було приємно дивитися, вони усміхнені, радісні. Димар, яка улюблениця багатьох операторів, яка завжди має серйозне таке обличчя у всіх матчах, вона на Лізі Націй просто не схожа на себе, в неї все обличчя в емоціях, вона радіє, радість, посмішки, тобто така нетипова Димар. Хто в нас ще був? Шаргородська теж радісна. Тому, власне, якщо так, знаєш, закрити очі і згадати, яка наша збірна, такі безкінечна кількість веселих облич наших волейболісток.
1: А Діани грали чи ні?
13: Одна Діана грала, Мілюшкіна грає, так, одна Діана, а друга поки що не поїхала. Тому навіть Діани теж на цьому турнірі, на цьому тижні ексклюзивні. Тобто Діан двох немає, кожна наша волейболістка унікальна з одним неповторним іменем.
1: Ти знаєш, просто Олена Клопотюк зараз посміхається, я додам контексту для тих, хто не в курсі. Ми на минулому тижні нас була вікторина. Легко, вікторина
13: про імена, і сьогодні продовження буде вікторини про імена.
1: Так, і в нас була вікторина, і там зашифровано було ім'я Діана. От, найпопулярніше...
13: Єдине здвоєне ім'я в команді.
1: Дівоче. Ну, воно і є найпопулярнішим, насправді, якщо їх двоє. От, ми вгадували, і дійсно все було на поверхні. Орест спеціально каже, я для тебе зробив заковику, а я спеціально не казав це ім'я. І так воно сталося, що аж наприкінці наші слухачі вгадали, тому дякуємо.
13: Після підсказки, так.
1: Дякуємо, що комунікуєте. Скажи мені, будь ласка, от у нас хвилина до новин. Історія з тим, що ми виграли минулого тижня от наші дівчата та один цей поєдинок. І навіть ти, коли говорив, обмовився про, власне, не в матчі, а в турнірі, і бачив на одному порталі новину про те, що збірна України виграла Лігу Націй. Ти не писав часом цю новину?
13: Не писав, але, в принципі, знаєш, можна дискутувати, тому що кожна гра в Лізі Націй є грою Ліги Націй. Тому, умовно, ти виграв не всю Лігу Націй, а ти виграв просто Лігу Націй, гру в Лізі Націй. Так?
1: Ясно.
13: Тобто така гра слів, вона така...
1: Це твій побратим писав цю новину.
13: Вона природня.
1: А відомо, скільки грошей? Просто це, я розумію, це якась історична подія, і, можливо, це і нормально по грошах за цю перемогу насипає?
13: Гроші з'являються тільки потраплянні в топ-8.
1: Тобто за цю
13: зараз
1: перемогу
13: це
1: гроші...
13: Зараз це йдуть федеративні гроші, командіровочні, все це, ну, заробляєш гроші тільки в кінці, коли залежно від зайнятої місця.
1: Добре, ми тоді продовжимо якраз з волейболу і з вікторини маленької, так?
13: Велика вікторина про імена.
1: Велика буде, велика продовження. Ми рухаємося далі. У нас попереду новини, дорожня хроніка, і повернемося в студію. Далі будемо говорити, зокрема, про волейбол і про стикові поєдинки. Залишайтесь з нами.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту РФ та знищили сховища боєприпасів. Про це повідомили в Генштабі. Зокрема, знищені 18 наземних арсеналів, ракет та боєприпасів, а також 3 відкритих майданчика біля Большої Іжори на Ленінградщині. На місці прильоту, ймовірно, відбулася вторинна детонація. Тим часом російські окупанти заборонили рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через постійні удари українських дронів. Як повідомив командувач СБС Мадяр Броуді, протягом останніх 2 тижнів інтенсивність перевезень цією дорогою суттєво впала. Раніше за добу маршрутом проходило близько 3800 вантажівок, зараз приблизно до 1100. 15 червня повністю зупинять пропуск пасажирських автобусів до Польщі через Медика-Шегині. Обмеження пов'язані з ремонтом автобусної смуги руху у пункті пропуску та діятимуть до листопада 2027 року. При цьому автобуси з Польщі в Україну курсуватимуть у штатному режимі. Тим часом на популярні літні поїзди вже бракує квитків, повідомляє «Укрзалізниця». Компанія увійшла у піковий сезон перевезень. Щодня система фіксує близько 340 тисяч запитів на купівлю, тоді як потягами реально їдуть приблизно 80 тисяч пасажирів на добу. В УЗЕ прогнозують, що попит лише зростатиме до 6-7 охочих на одне місце. І на сам кінець про те, що поліцейські Києва оголосили про підозру пенсіонеру, який кинув собаку з вікна. Тварина загинула. Трагедія сталася на вулиці Чорнобильській. Слідчі встановили, що собаку породи бішон кинув з вікна 6-го поверху її власник, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
8: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Дійсно, ці кадри, так, вони і бентежаться, вражаються. Ось так, п'яний чоловік просто викинув собаку з 6-го поверху, так? І ви розумієте, що, це, я думаю, що це далеко не поодинокі випадки, але дійсно це та історія, коли потрібно робити так, щоб такого не повторювалося. Тому що з Оленою Клопотюк перед ефіром говорили, що це собака, а там невідомо, в принципі, в такому стані він і дитину міг би скинути, да будь-що міг би зробити. Це жахливо. Щось у нас останнім часом тільки такі новини дуже невеселі, якщо що. До столичних доріг вже встигли зрозуміти, що на столичних шляхах сьогодні важкувато рухатися. І потрібно робити, власне, зараз узагальнення ні. Давайте точково подивимося, тому що складно їхати до Північного мосту. У нас на Степана Бандера ускладнений рух мало не від Йорданської до мосту і на мосту. У нас ДТП на Дорогожичах. Воно там залишається, і ми тягнемося від Шулявки. Пам'ятаєте, півгодини тому від Шулявки тягнулися. Зараз тягнемося від Індустріалки, бо і там дорожньо-транспортна пригода. Тобто з Севастопольської площі до мосту Північного важко рухатися. Дійсно, ускладнений сьогодні рух. Пропонує тут можливі об'їзди, щоб не їхати, наприклад, по Довженка. Пропоную поїхати трішки по Дегтярівській, трішки помотатися. Але загалом все одно ви виїдете там, де бордовим, і будете все одно стояти. Так що, друзі, особливо тут і не втечеш від цього. Давайте подивимося, що наші слухачі молодці. Дякую за таку підмітку. Зараз Чонгарський міст теж тягнеться. Це відсилка до ранкових новин про влучання. Просто сьогодні впродовж дня не просто про влучання говорили, навіть російські пабліки кричали, пищали, що міст знищено. Тобто, це історія з тим, пам'ятаємо, Херсонський міст, як доводилося працювати по ньому, наскільки може бути складно. Я зараз не порівнюю мости, не Чонгарський з Херсонським, маю вам сказати, що це добре, що ми почали цю роботу, тому що працювати над окупантською логістикою – це дуже крута історія, і це відгукнеться на фронті однозначно, вже відгукується. Коментар стрійки пам'ятаю, Журін говорив про те, що нам таких там 6-8 місяців і буде ой-ой-ой, власне, непереливки росіянам. Антонівські, та нагадують наші слухачі, та-та-та, звісно ж, не Херсонський, а Антонівський. Ну, мова про Херсон, ви зрозуміли. Дякую за уточнення. І дякую, що пишете, за які збірні ви будете вболівати. Ми з Орестом обов'язково відрефлексуємо. Свої думки теж скажемо. Мені тут по секрету наша колега сказала, що буде вболівати за збірну Кюрасао. От. Подивимося, наскільки її вистачить, чи тільки у першому поєдинку проти збірної Німеччини. Обов'язково нагадаємо, що і як. Ну, давайте подивимося ще на Берестейському проспекті, яка ситуація. Якщо то маю сказати, що і на Берестейському поганенько, від Шулявки до Берестейки, потім біля Житомирської тягнемося, на виїзді в напрямку Стоянки теж ускладнений рух. Поки складно, от навіть наша Наталка дивилася, скільки додому їхати, понад годину. Вже розуміє, що буде складно. І навіть після 19-ї, друзі, мало що зміниться. На Кільцеві бачу кілька дорожньо-транспортних пригод. Біля Столичного ринку, біля Шпалерного ринку теж ДТП. Ну, знаєте, як буває, коли щось у нас таке нетипове стається, от дощ. Це теж нетипова історія. Кількість ДТП збільшується. Сьогоднішня погода теж нетипова. Ось так, бах, і 28. А людям напекло, нажарило сьогодні. Не знаю, може на сонці перегрілися. І знову ж таки, кількість дорожньо-транспортних пригод збільшується. Не дивись на мене таким захоплюючим поглядом, задумливим. Людина про вікторину думає, мабуть, так? Про велику вікторину, нагадуємо. Не маленька вікторина, зовсім скоро. А рухаємося далі, друзі. За півгодини однозначно ще поговоримо, що на столичних шляхах, залишайтеся на Київ.ФМ і продовжуйте писати. Студійний вайбер червоний 098-009-9898.
14: Реклама на Київ.ФМ.
15: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
16: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
17: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
18: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 18 година 40 хвилин на студійному годиннику. І знаєте, от зараз трапилася мені новина про, я так розумію, зараз я знайду, це про чин поховання нашого колеги зараз. можливість попрощатися з Олександром Тингаєвим. Якщо у вас є можливість, можна це буде зробити в місті Києві, вулиця Чорних Запорожців, 26. 11 червня стоїть позначка часова 6:45. З приводу таймінгу тут треба буде уточнити. Чому я зараз це сказав? Тому що влягає в призмі нашої розмови в нас з Орестом. Ми говоримо про спорт, а Саша був коментатором, футбольним коментатором, особисто знайомі. От тому новина про його смерть і мене, звісно, зачепила, тому що, ну, Орест не дасть збрехати, насправді українських коментаторів в принципі можна порахувати, ну, от справжніх таких добротних, на пальцях двох рук. От, і все. Тин був, саме так його колеги називали, одним з тих, кого можна занести до цього списку. Смерть важка, тому що на вихідних, те, що я знаю з відкритих джерел і з людей, які останнім часом працювали з ним на радіо «Чемпіон», тобто ситуація, яка була, він був на риболовлі і, власне, закидуючи вудку, зачепив електродроти і, власне, отримав опіки жахливі. Я коли почитав цифру, а це було 90%, а це було перше, що для розуміння, що з такою кількістю опіків навряд чи він зможе жити. І буквально через день прийшла новина. Наш колега Ігор Сім'янович повідомив в себе на сторінці, і це рознеслося, звісно, по спортивних пабліках. Ми дійсно про загибель Олександра Тингаєва. Тому, друзі, вічна пам'ять колезі і хорошій людині. Дійсно, знаю його, тому буквально прошу вас трішки вшанувати. Давайте це буде наша умовна хвилина мовчання. Прошу тиші. Дякую вам, друзі. А ми продовжуємо. Нагадую, Орест Білоскурський в студії, Олена Клопотюк за пультом, і ми зараз перенесемося до вікторини. Орест обіцяв велику вікторину. Let's go.
13: Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Участь беруть 48 футбольних збірних.
1: Я перепрошую, ти ж казав про вікторину про волейбол. Ми ж занонсували.
13: Ні, про ім'я, про імена. Вікторина і про імена. 48 футбольних команд.
1: Давай.
13: Відповідно, вони грають різні футболісти. Приблизно по 23 в заявці кожної команди. Ітого в нас є 1248 футболістів, які в заявках на чемпіонат світу 2026 року.
1: Так.
13: І серед них 76 футболістів мають однакове ім'я. Запитання, яке найпоширеніше ім'я серед футболістів, які будуть брати участь в чемпіонаті світу 2026 року. Імена різними мовами ми збираємо схожі.
1: Типу, тобто, Хуан, це Іван.
13: Збираються докупи, тому вибираємо таке основне ім'я, яке найбільш поширене.
1: Цікаво, друзі. Пишіть. Цікава вікторина. Дякую за оригінальність. Молодець. Бачите, останнім часом готується. Мені подобається. Бо попередні рази щось не готувався. Я думаю, вікторини вже пішли не ті. А тут от з іменами прям в точку. Особливо чемпіонатом світу. Друзі, пишіть. Мені подобається це запитання. 098-009-98-98. По волейболу давай доб'ємо тему. Тобто, для розуміння. Те, що ми сьогодні програли, як ви вже зрозуміли, збірній Японії. Що в нас далі?
13: Дивіться, якщо зараз я от сижу, читаю форуми волейболістів, які між собою там переписуються трохи, це була планова поразка. Зрозуміло, що з Японії можна було потратити багато сил виграти. Тур відбувається в Китаї, потрібна адаптація. Тобто це дуже схоже, як ми грали перший свій матч проти канадійок в Північній Америці, да, це теж було потрібно адаптуватися. Зараз ми в Китаї, японці, звичайно, там умовно переїхали собі через море, чи що у них там океан, чи залив, і такі в тій самій плюс-мінус часовій зоні, в тій самій атмосфері, називаємо це, да, як називається, як красиво, да, в тому самому погодному реалі схожому, собі зіграли проти нас, 3-0 перемогли. Ключова гра у нас завтра, як кажуть переписники, всіх гра не пішла. І знаєш, в чому був резонанс між жіночою збірною і чоловічою? Жіночі, пам'ятаєте, я десь 15 хвилин тому казав, вони такі всі радісні, такі веселі, програють, не програють, але емоції були такі топ-топ-топ. В принципі, нагадували нашу команду, яка от в минулому році теж вперше грала в лізі нації, так?
1: Чоловіча.
13: Так, чоловіча. А тут вони такі вийшли, радості нулі, вони такі якісь обтяжені, тобто не було взагалі цієї радості і легкості. В другому сеті в нас було плюс 4 за декілька розіграшів до кінця, в третьому сеті в нас було плюс 5. І от і в другий, третій сет ми все рівно програли, да? Тобто це от результат в командних іграх, коли ти виграєш там плюс 3, плюс 5, тобто в тебе є перевага, а ти її до кінця не доводиш, це результат, знаєш, не майстерності, це результат усієї відсутності хімії, як кажуть модні коментатора. Насправді, оцього командної єдності, командного духу, то ось оце за рахунок того, що першим оком, коли ти бачиш відсутня радість, це вже щось не то. І коли оце так очки починаються розбазарюватися, це, умовно, ти кривим оком дивишся на партнера, десь він не добіг, тому що я буду добігати, якщо він не добіг, і той погано подав, воно тягне за собою оце от загальне командне просідання, коли ти дивишся один на одного і не страхуєш, а так ти бачиш, це все через нього, це все через нього.
1: У мене якраз питання по персоналях, а чи був Плотницький?
13: Плотницький поки що не доїхав, у нього немає або віза, або чогось, тобто він оформляє документи, тому що він же рік був не в команді, тому в нього щось з документами, неповний набір, тому його чекають на наступний тиждень.
1: А Василь був?
13: Василь, звісно, був. Василя не пішла ні подача, в нього багато помилок, ні прийоми, ні атаки, тому, власне, от всі відмічають, що єдиний, хто себе дуже добре проявив, це Янчук. Якщо пам'ятаєте, звісно, цього нашого гравця. А всіх інших от гра зовсім не пішла. Тому єдиним японцем проти японців був Янчук.
1: Плюс, дивися, в нас завтра гра з Китаєм.
13: Ключова, як кажуть хлопці.
1: Ключова. Зараз дивлюся в режимі онлайн. Знаєш, мене що здивувало. Китай, знаєш, на якій позиції?
13: Ну, Китай, дивись, він зіграв проти Словенії, програв сьогодні Словенії. І Китаю, в принципі, не треба грати, тому що Китай повторив собі трюк, який був минулого року. Вони автоматичні учасники в топ-8, тому що вони грають фінальну частину. І вони обкатують молодь. Тому теоретично завтра ми будемо грати не проти Китая, а проти такого, скажімо, молодого Китаю, який обкатує китайських футболістів на перспективу, тому Ліга Націй їм це дозволяє.
1: Скажи мені щодо трансляції питання. Таке технічне. Це не та історія, яка була минулого року, коли ми дивилися трансляції з Китаю, коли була одна камера.
13: Ні, це Ліга Націй, тут все дуже добре. Багато камер. Більше того, якщо хтось слідкує за волейболом,
1: пам'ятаю.
13: А слідкує за волейболом, в цьому сезоні Ліги Націй є дуже багато нововведень, навіть от в Китаї проти Словенії був курйоз, коли головному арбітру підбігала другий асистент і підказував, що так можна, тому що в волейболі є такий вар собі, да, хто слідкує за футболом, є вар, і цей вар замовляють тренери. І там можна там доторк на блоці, доторк сітки, ваут, не ваут. Є багато варіантів, коли ти можеш попросити перегляд відео. А в цьомурічній Лізі Націй можна тепер запрошувати перегляд відео, якщо тобі здається, що когось з польових гравців торкнувся м'яч. Тобто раніше цього не можна було, там м'яч полетів, тому, умовно, черкнув тебе за вухо, суддя не побачив, аут. А тепер можна просити, а давайте подивимося, умовно, чи не торкнувся м'яч у цього волейболіста на майданчику.
1: Але ж це робить тренер, він і мав.
13: Це робить тренер, але раніше цього не було, тому якби тренер словенців звернувся до головного арбітра і каже, ні, такого нема, не можна дивитися. І тут прибігла асистент, каже, в цьому році можна, можна. Він такий, диви.
1: Треба читати правила. Дивись, я забіжу наперед трішки, в вчорашньому стиковому матчі. Чи була система ВАР? Ти людина, яка бачила?
13: Був ВАР. Тричі задіяли ВАР. Відмінили 11-метровий, де спочатку мені здавалось, як чудово зіграв воротар агробізнесу. Він такий, знаєш, падав, ногою промазав, думав, зараз руками зловлю, щоб був 11-метровий. Так на картинці, на перший раз здавалося, що він руками ловить нападника Кудрівки. А ВАР тобі показує, що він мусив кудись руки поставити для координації, він навпаки руки, знаєш, так якось так забирав, щоб не зачепити ногу.
1: В обидвох поєдинках був ВАР?
13: В першому я не пам'ятаю, на лівому березі, ти був на лівому березі, не знаю, чи був ВАР.
1: Я не бачив просто саму систему, і мене це здивувало. Був момент, коли нібито арбітр показав на пенальті, і ми такі, власне, з колегами почали перезиратись, а чи є ВАР? Бо, як правило, видно сам монітор.
13: Був ВАР, згадав, тому що був кутовий, з якого спірний забили, скажи мені, спірний кутовий, після якого лівий берег забив гол. В коментаторів це було, що спірний кутовий, що кутового не мало бути. І вони реферували до того, що ВАР не може це подивитись, тому що кутові ВАР не дивиться, тому теоретично коментатори очікували, що ВАР на стадіоні був, просто він не задіювався.
1: Ну, я сподіваюся, коментував поєдинок Шалота, я сподіваюся, він знав і бачив, тому що те, що, він просто вище трішки був, можливо, в нього був кращий кут огляду, бо я не помітив, і мене це трішки здивувало, думаю, ми ж граємо перехідні поєдинки за вихід в УПЛ, де ВАР є, тому мав би бути. Дивись, по волейболу давай закінчувати просто Китай, зрозуміло, що ще нас далі чекає, і, власне, якщо дивитися на турнірну таблицю, там 18 команд, і знову 7. Сім, так? Сім?
13: Ну, плюс-мінус.
1: І господар.
13: Ну, і Китай, так.
1: А Китай що, постійно буде господарем?
13: Ну, вони на 2 роки заплатили за право приймати фінальну вісімку, а якщо ти платиш ось і за прийом фінальної вісімки, ти автоматично отримуєш
1: Окей, путівку. Тоді сім і Китай, так? Що нас, окрім Китаю, ще чекає?
13: В нас супер цікава гра з поляками. Це завжди супер цікаво. Поляки, скажи мені, суперсильні. Четверту гру не пам'ятаю, яка у нас в Китаї грається, і далі ми переїжджаємо грати далі. Тому зазвичай 4 на 3, у нас 12 матчів. Система дуже схожа на Лігу Європи, на Лігу Чемпіонів Нова, де всі в одній спільній групі, і потім просто рахуються очки докупи. У волейболі, знову ж таки, нагадаю, майже як у футболі чи як в хокеї. За перемогу 3-1, 3-0 дається 3 очка, за перемогу 3-2 дається 2 очка, але первинним все рівно є перемога. Тому зараз в нашій жіночій команді є одна перемога, і ми займаємо, так формально, якщо посортувати, займаємо третє місце знизу. Четверте місце знизу, тобто з нами є ще 3 команди. В принципі, непогано, тому що вилітає тільки 18 місце, тому зрозуміло, що для жіночої команди задача дуже проста – залишитись в Лізі Націй. Для чоловіків, звичайно, мрія потрапити в плей-офф, і вони про це говорять, ми хочемо в плей-офф, минулого разу нам не вийшло, ми зайняли 9 місце випадково, тому цього року ми рвемося в плей-офф, і оце, напевно, їхнє бажання потрапити в плей-офф. Ми сьогодні в Японії бачили, коли радості немає, є завдання потрапити в плей-офф. Жіночки грають в волейбол в Лізі Націй вперше в історії, їхнє завдання – грати в волейбол.
1: Має на тебе Олена Вострова, вона у нас скоро прийде, коли вона чує слово «жіночка», а ти кажеш, що і жіночки в множині, вона прийде і починає
13: жіночий волейбол, як
1: розривати. Жіночий волейбол, жінки. Не жіночки, розумієш, це зменшено писливе таке, жіночки. От, прилітає, тому, але давай так, не будемо Олені передавати, вона зараз на телеканалі Київ 24, просто її вітання, можете на там, на їхній вайбер написати. Дивись, подивлюсь і подивився вже, кого нас...
13: Розкажу,
1: там. Та, дивись, завтра, зрозуміло, ми вже анонсували, 11:30 поєдинок проти Китаю стоїть за графіком, а в п'ятницю Україна-Куба. 11:30 теж прекрасний слот, чудово, після ранкової зміни подивитися. І неділя, Україна-Польща, 8 година ранку.
13: Тоже хороший слот.
1: Це надривається пробіжка в вашому
13: ведучому. Так, якщо вернутися до тренера, то, скоріше, ми точно їхали перемагати Кубу, і ми приїхали перегравати Китай. Тому якщо ми виїдемо з Китаю з двома перемогами, це чудово. З поляками ми грали недавно товариський турнір і зіграли 3-2. Наш тренер, треба нагадати, це Лусана.
1: Рауль.
13: Він творець польського дива, тому насправді 10 років тому він створив оцей, скаже, бум волейболу в Польщі, коли поляки стали фантастично грати в волейбол. Тому для нього гра проти Польщі йому цікава. І якщо ми зможемо зачепитися за п'ятий сет з поляками, це теж буде фантастичний успіх, навіть якщо ми перед тим програємо Кубі. А Кубі ми можемо програти, тому що кубінці вони такі непередбачувані.
1: Тут наші слухачі пишуть якраз Рауль. Це відповідаючи на запитання найпопулярніше чоловіче ім'я Педро. Я не знаю, поки не успіх. Так?
13: Можна першу підказку, да? Команд 48, але з Африки їх небагато, з Європи їх небагато, і дуже багато команд з Латинської Америки і з Європи, яка говорить латиноамериканськими мовами.
1: Ну так я ж якраз Хуан.
13: Це не Педро і не Хуан.
1: Хуан.
13: Ні.
1: Є варіант Хуан, тому що це як Іван, але насправді нема Рашиків, нема нас, то ніяких Іванів, а в нас тільки Іван Калюжний був би. То які скільки? 73?
13: 76.
1: 76. Хосе, пише наш слухач, Хосе.
13: Ну, хіба що як друге ім'я, не головне.
1: Хосе Педро. Ім'я не ім'я, тут Карлос.
13: Ну, напрямок правильно. І хто сказав Карлос?
1: Карлос.
13: Хто це написав, скажи на переможці?
1: Це Карлос?
13: Це Карлос,
1: пан, звісно. Богдан.
13: Богдан, бачите, переможець. Богдан, вітаємо, дійсно, Карлосів найбільше.
1: Так він написав, пан Богдан скинув фотографію Роберто Карлоса.
13: Це фамілія, ми імена шукали.
1: Так, ні, дивись, він написав ім'я, не ім'я, але прізвище того варто. І я вже, і я власне,
13: і ти так прочитав,
1: озвучив,
13: ти йому бонусну перемогу дав. Карлос. Да, Карлосів дійсно найбільше.
1: Слухай, круто.
13: Хоча, якщо, знаєш, так зараз попросити тебе згадати, я не можу згадати жодного футболіста, який називається Карлос, знаєш, типу, якісь такі, от вони не на ключових по цих ролях.
1: Карлос,
13: Санчес приходить в гору, але не знаю, за кого він грає, чи він футболіст.
1: 76 Карлосів?
13: Слухай. І не можеш знати жодного справжнього Карлоса-футболіста.
1: Ну, слухай, якісь Перейра, Ферейра, вони всі там. Ну, цікаво, слухай, класна сьогодні вікторина, як на мене. Про волейбол, друзі, поговорили, анонсували, коли саме дивитися. Ми вам ще завтра нагадаємо.
13: Якщо Володимир Бузько буде дивитися, то ми точно переможемо. Японію ми програли, тому що він не включив трансляцію.
1: Завтра, ще раз дивлюся в календар, 11:30. В принципі, нічого екстраординарного не має статися, маю дивитися. Якщо прибіжу з Труханового острова, однозначно вимкну цю трансляцію, так що будуть в нас завтра очки. Дуже би хотілося, щоб це була перемога 3-0. І здобуті скільки? Три пункти.
13: Плюс дуже важливо, Ліга Націй, вона хоч і комерційна, кожна гра вона впливає на рейтинг збірної, а рейтинг збірної, в принципі, якщо думати в перспективу, впливає на шанси потрапити на Олімпійські ігри. Тому навіть коли ти граєш в Лізі Націй, треба думати про Олімпіаду, на яку кожна перемога, зокрема, наприклад, наша перемога над Німкенєм, дала нам 11 пунктів рейтингу, що не траплялось давно-предавно. Да? Тому що в простих матчах там плюс 3, мінус 3, а тут, коли ти граєш в Лізі Націй з суперкомандними сильними, в тебе є шанс цей от банк зібрати. І ми Ні в кінь ми виграли в 5 сетах. Якщо б ми виграли в 4, то там було взагалі 14-17 пунктів. Тобто це був би здобуток, який ми до цього за 2 роки сумарно набирали. Тому Ліга Націй це такий джерело клондайк для рейтингів, але недовго, да? Тому що поки ми на 18-му місці, да, у нас найнижчий рейтинг. Піднімешся на 14-15, вже знаєш, не буде такого бонусу, тому що система буде очікувати, ну, 15, ну, проти 10, ну, дам вам 6 балів.
1: Ти знаєш, кого я згадав? Карлос Кореа за Київське Динамо.
13: Динамо колись грав, але ж на чемпіонаті світу його немає. Да, але...
1: Немає, а от Олена скинула, власне, коли в Гуглі написала Карлосів, каже, Карлосів немає взагалі. Друзі, пруфи. Станом на сьогоднішній момент ми не назвемо вам 76 Карлосів. Давай так. Якщо ти на завтра підготуєш всі 76, я просто в якийсь...
13: Це займе дуже багато часу.
1: Я в рандомний момент просто скоромовкою назву всіх 76 Карлосів.

0: є. Давай сконцентруємося ці 3 хвилини на стикових поєдинках про цифри і загалом про удар у смарагдове небо. Що це було? Давай, є час на теорію змови і не зради, бо виглядало все дуже очевидно.
1: Цифри, давай. Так? Пам'ятаєте, в нас завжди була така гра, чи зібрали матчі понад 100 тисяч глядачів. І, на дивно, перехідні матчі були ближче до цього показника, ніж зазвичай регулярні матчі УПЛ-овського кола. Тому найнижчий показник був Кудрика Агробізнес, це перша гра плей-офф. 94 тисячі глядачів.
0: Вона сумна була, там нулі і 1.5 моменти на 2 команди.
1: Сумні, початок плей-офф, напевно. От Олександрія Рівеберг вже забрала 99,452, тобто це майже 100 тисяч глядачів. Далі Агробізнес Кудрівка, про який ми згадували, який був цікавий матч в серії 11-метрових, без врахування серії 11-метрових, що було на рівних умовах, тобто основний час 94,5 хвилин, які вони зіграли, 109 тисяч. А Лівий Белих Олександрія, на який Володимир Бузько з Олегом з'їздили вчора і вболівали, напевно, сподіваюся, за Лівий Берег чи за Олександрію, за кого вболівали?
0: Та за Лівий Берег, звісно.
1: Контрольне питання, за чорних чи за жовтих ви вболювали?
0: За жовтих.
1: За жовтих. А хто грає в жовтій формі? Олександрія. Так ми й підловили.
0: Та ні, звісно. Ти не дивився вчорашній поєдинок. Жовті були вчора.
1: Так, вчора Лівий програв жовтий, тому що домашня форма, звісно, що вдома вони грають в жовтій формі.
0: Друзі, завтра
1: 128 тисяч.
0: Багато інформації з Лівого Берега і про вболівальників в Олександрії. Ми маємо сказати своє фе, бо вчора вони там начудили.
1: Ну, невеликий сектор, там людей 40 було, 45.
0: Вони вчора з негативного з точки зору себе відрекомендували, і ми завтра о 20-й обов'язково поговоримо. А що ти побачив у серії після матчевих пенальті загалом?
1: Дивись, весь матч мені здавався дивним, так? Тому що, ну, ми знаємо, що Агробізнес – це команда, яка славиться тим, що вона чесно заявляє всім, що вона не хоче грати у вищій лізі, не тому, що вона погана, а тому, що умови гри у вищій лізі не співпадає з їхнім уявом про те, що вони мають грати на домашньому маленькому стадіоні, який на 2,5 тисячі вболівальників. А вони грають для своїх вболівальників на своєму полі. Вони вже 3 роки дуже близько до виходу в прем'єру, і жоден раз вони туди не хочуть вийти.
0: Бо треба платити більше грошей, треба підсилюватися.
1: Більше зарплати, не можна грати на місцевому стадіоні. Тут можна довго дискутувати, чому такі жорсткі вимоги до стадіонів, якщо там грає перша ліга, чим футболісти вищої ліги краще, ніж першої.
0: Ще хвилина в тебе.
1: Ось, тому є багато умов. І коли Агробізнесу не вдалося все ж таки уминути стикових матчів, йому прийшлось грати з Кудрівкою, я, чесно, не міг визначитись. Більше Кудрівка мені подобається, чи Агробізнес. Хотілося б Агробізнес бачити в вищій лізі, але, зрозуміло, Кудрівка мені була симпатичною. І тому, коли час дійшов до останньої хвилини, і все виглядало, що 2-1, зараз Кудрівка буде радіти, тут рахунок став 2-2 на останніх доданих хвилинах, вони зрівняли рахунок, і тут в мене в голові пролетіла історія. Напевно, Агробізнес з кимось торгується. В Кудрівки грошей немає, тому в Кудрівки гроші не можна брати. Тому футболісти Агробізнесу торгуюся з президентом свого клубу. Кажу, дивись, от зараз чуть-чуть, і ми вийдемо в еліту, і ти витратиш багато грошей. Тому далі капітан команди перемігнувся з президентом футбольного клубу. Все ж таки будуть премії за поразку. Вийшов бити 11-метровий. Як професійний футболіст не бив вліво-вправо, так цілої сили вдарив вище поперечки, м'яч полетів в небо смарагдове, каже Володимир Бузько. І футболісти Агробізнеса в екстазі, в радості обняли свого капітана з тим, що вони не вийшли в прем'єр-лігу, і президент за це їм буде дуже вдячний. Отак виглядав матч.
0: Друзі, продовження ось цієї версії завтра в Команплеї з 20 до 21. Дякую, Оресту. Орест Білоскурський, людина, яка знається на рейтингах всього, особливо медіа, а ще я тепер буду його називати ім'язнавцем, тобто людина, яка 2 тижні нам у вікторинах пропонує таку тему. Класна сьогодні тема. Пішли ми перевіряти з приводу того, чи дійсно є 76 Карлосів на чемпіонаті світу. А попереду у нас підсумковий випуск новин.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 19 та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі в випуску розповім про діп-страйки на території Російської Федерації, а також про нові ініціативи Верховної Ради. Про це і не лише за мить. Сили оборони України не просто пошкодили, а повністю знищили Чонгарський міст. Нові подробиці атаки по переправі між Кримом та Херсонщиною повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, важливу і зручну для окупантів логістичну артерію обнулили вщент. Проте Кремль та окупаційна влада намагаються приховати цю інформацію. Крім того,

0: Росіянам перекрили ще один важливий шлях до Криму, а саме заблокували міст із Генічеська на Арабатську стрілку. За словами гауляйтера Херсонщини, сальдо удар міг припасти на один із трьох мостів у тому районі. Тим часом дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Завод здатний переробляти до 9 мільйонів тонн нафти на рік та виробляє широкий спектр продукції. Тим часом супутникові знімки підтвердили значні пошкодження нафтобази Грушова у Новоросійську. За попередніми даними, знищені або пошкоджені щонайменше 4-5 резервуарів із паливом. Грушова вважається найбільшим сховищем нафтопродуктів на Кавказі. Крім того, українські військові вдарили по двох об'єктах нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані близько 700 кілометрів від України. А по російському прогресу у Чебоксарах вдарила українська ракета «Фламінго». Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Робота ЗСУ по російському оборонному заводу «Вендіра Прогрес» призвела до масштабної пожежі і також приліт спричинив транспортний колапс у місті. Зазначу, завод «Прогрес» – це законна воєнна ціль, туди прилітає регулярно, в останні 5 травня. Завод випускає антени комета, які допомагають російським дронам обходити українські реба, а також складові для ракет «Калібр», «Іскандер-М», керованих авіабомб та шахедів. Влада Чувашії офіційно підтвердила ракетну атаку на Чебоксари, а місцеві навіть зафіксували проліт ракети. Тим часом Україна випробувала власну ракету-перехоплювач для систем ППО. Про це повідомив співзасновник компанії Fairpoint Денис Штілерман в інтерв'ю Financial Times. За його словами, ключова перевага нової розробки – суттєво нижча вартість. Один перехоплювач оцінюється приблизно у 700 тисяч доларів, тоді як ракета для системи Patriot приблизно коштує 4 мільйона доларів. Така різниця, за задумом розробників, має дозволити значно масштабувати виробництво і створювати більші запаси для щоденного використання в умовах інтенсивних атак. У компанії розраховують розпочати серійне виробництво вже у серпні цього року. І на сам кінець до справ парламентських. ВРУ пропонує посилити кримінальну відповідальність за бусифікацію. До переліку заборонених дій планується внести примусове утримання особи у приміщеннях органів військового управління, збірних пунктах або військових частинах, а також вилучення мобільних телефонів та протиправне затримання особи. За такі дії пропонується встановити покарання у вигляді арешту терміном від 5 до 8 років керівникам ТЦК та СП. І зауважується, що кримінальна відповідальність буде застосовуватись і до виконавців такого наказу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 23 із плюсом до 17 градусів під ранок. Решта доби минатиме під ясним небом, опадів не передбачається, вітер помірний 4 метри на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.08. Щодо завтра, то у четвер прогнозують спекотних плюс 28, абсолютно сонячну та суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година, 6 хвилин на студійному. Дякуємо Наталці і відправляємо її додому. Їде додому. Сподіваємося, що недовго буде їхати. Подивилися по маршруту і давайте подивимося, чи зустрічати її завтра зранку. Та, зустрічати її завтра зранку. Четвер ранок Наталка має бути у нас, так що приходьте слухати новини однозначно. Маю вам сказати, що я не прийду знову завтра. Завтра зранку не прийду. От, мені так сподобалось, чесно. Я вам скажу відверто, от мене на цьому тижні тричі без ранкового етеру, без дорожньої хроніки. Я розумію, що мені це подобається. Вибачте, для всіх шанувальників творчості ранкової, але людина все ж таки має відпочивати. Я це починаю розуміти, і мені це подобається. Тобто, от коли в тебе в першій половині дня є можливість зайнятися своїми справами, є можливість зайнятися спортом, є можливість поїсти недостиглих черешень, подивитися на прекрасну нашу річку, от, насолодитися співом птахів. От, поки є така можливість. Для тих, хто сьогодні реагував на сторіс і писав, що черешні не достиглі, я маю вам просто відповісти, що це був вайб дитинства, чесно кажучи, смак дитинства, з'їв я всього-навсього 5 таких черешень, тобто я не думаю, що мені сильно все це зашкодило би. Вони були не те, щоб супер не достиглі, це просто сорт такий, якщо що, і в дитинстві я їх саме такими їв, вони смачні. І це такі маленькі, та, маленькі. Без червячків, звісно, в цих маленьких червячків, мабуть, немає навіть. Знаєте, сьогодні ще й відео трапилося з приводу цих червячків. Хлопець так на повному серйозі, ну, звісно ж, на повному серйозі, але жартома. Він каже, коли ви їсте черешню, якщо щось там, власне, противиться, то ви просто сильніше жуйте. От, це жарт. А він каже, якщо, ну, дуже сильно пручається, то просто виплюньте, воно хоче жити. Ось такий, власне, був TikTok. Ну, він ж смішний, правда? Ну, дійсно, так воно і є. Якщо прям дуже сильно противиться, то виплюньте. Все, друзі, до столичних шляхів, зрозуміли ви. Ми рухаємося далі. Олена Вострова до нас доєдналася, уже наша телезірка повернулася до радіоетеру. Це не прикол, бо наші слухачі кажуть, ми сходимо до Олени. Дійсно, от пан Олег пішов, до речі, подивився. Все це в режимі реального часу. Це ж дуже круто, що є опція побути і на телеку, і повернутися на радіо. Прекрасно, насправді. Тішуся за тебе, але я туди не піду. Якщо що, для тих, хто колись хотів мене заманити, то вони знають мою позицію. Я туди не йду. І не піду. Друзі, все, до столичних шляхів. Прошу. Ну от, слухай, провокація почалася. Вже минулого тижня от Клопотюк тут дала провокаційне запитання, що ти будеш робити, якщо Олена піде від тебе. Я, до речі, розповів це на вихідному, я розповів це нашій керівниці, цей момент. І вона каже, о, класний жарт видала Клопотюк. Ну от, Олена, це дійсно було так. Ну все, друзі, давайте ми рухаємося далі, буквально 2 хвилини. Давайте подивимося, що на столичних шляхах. Дійсно, важкувато ввечері. Ось так трішки вас відволікли, але на дорогах дійсно складно. Нас на північному мосту ДТП. Від блокбастера тягнемося до мосту і на мосту. Тягнемося туди до проспекту Романа Шухевича. Степана Бандери повністю проїзний виглядає. Норм. Від Дорогожичів вниз по Теліги ускладнений рух до Кирилівської. І також від Шулявського шляхопроводу у нас є нюанс. Ну, як мінімум, від Дегтярівської тягнемося в бік Дорогожичів, ускладнений рух. Також на Подільсько-Воскресенському мостовому є ускладнення безпосередньо до центральної Садової, і також біля Малинівки є ускладнення на Подолі від Волоської. Тягнемося 2 квартали, як мінімум. Міст Патона ускладнення сьогодні були перед мостом. Маю сказати, що вони такими і залишаються. І також дорожня транспортна пригода на вулиці туди ближче Миколайчука, цієї розв'язки там біля Русанівки, саме біля станції Русанівка і до Дарницької площі. А далі ми сьогодні згадували, що на Черчилля ускладнений рух, туди далі до Кухаря. Так воно і залишається. Такий об'їзд в людей саме ділянки на Броварському проспекті. Пам'ятаємо, що від Чернігівської до Лісової ми, як правило, тягнемося. Дійсно, є певні труднощі. Дарницький, заглядаємо, що там, чи змінилася ситуація за останні півгодини. Маю сказати, що ускладнений рух на доїзді до Дарницького мосту теж з обох боків і на Дніпрянському шосе. Ну і на лівому березі Дніпровська набережна, туди до Рівермолу і далі до Осокорків теж перманентно завантажено виглядає. І на вулиці Сортувальній і Урлівській теж є завантаження, якщо дивитися і виїжджати туди в бік Позняків. Рухаємося далі, друзі. Повернусь до вас обов'язково з дорожньою хронікою уже завтра. Зраночку, нагадаю, не будемо ми ще стежити. Вам успіхів в ранкових доїздах. В п'ятницю зраночку вже повернемося до звичайного графіку. Саме мова про дорожню хроніку. А ви нікуди не дівайтеся, тому що картина дня триває.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 19 година, 13 хвилин уже майже на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Вітаємо Олену ще раз. Розкажи, що там було на першому і, відповідно, з чим ти сьогодні була на телеку.
5: Привіт, друзі, всім. Всіх вітаю. Знову рада бути на радіо. Я насправді дуже люблю радіо. І мені дуже подобається мій проєкт на телебаченні. І я взагалі щаслива, що я і там, і тут. І у мене сьогодні був Буданов і поляки. Я розбирала візит Буданова до Польщі, тому що ми з вами прекрасно бачимо, який конфлікт розгорнувся. І я аналізувала, чому він розгорнувся, його причини, як Буданов стишував цей конфлікт, які він використовував кінетичні і психологічні гачки для того, щоб трошечки полякам мізки на місце, вибачте, вставити. Але річ у тім, що ми, як Україна, і все, що у нас відбувається, і те, які ми даємо назви нашим підрозділам, воно нічого немає спільного з тим, що там в Польщі відбувається. Тому що поляки, треба розуміти, зараз, особливо їхнє праве крило, оці праві, вони зараз роблять певні перетрубації в своїх силах політичних і використовують все, що тільки можна і не можна, для того, щоб свій електорат накручувати. І треба розуміти, що поки вони це будуть робити, все це буде там у них відбуватися. І будемо ми щось їм казати? Не будемо. Будемо ми наш пантеон героїв переформатовувати, тому що вони нам сказали так зробити, чи не будемо, все одно вони не будуть, якби це на них ніяк не вплине. Тому що їхня мета – це зібрати голоси у тих, вибачте, найтупіших поляків, які тригеруються, збуджуються на всякі отакі речі, як вимірювання, там, коли міряються, там, хто кого образив, скільки, хто кого скільки вбив, там, які там були якісь історичні події. От їх все це тригерить. І якщо їхні політики починають ці гасла брати на свої прапори, о, це їх збуджує. О, вони тоді йдуть за це голосувати. Ну, треба розуміти, що це якісь найнижчі, дійсно, за рівнем свідомості і рівнем інтелекту і когнітивних здібностей і прошарки. От, так само, як пам'ятаєте, вони нам кордони блокували. Ну, і що? От, поки не стишилася у них передвиборча кампанія, так вони там ми стояли зі своїми блокадами. Їх використовували, юзала по повній програмі російська пропаганда і російські психологічні інформаційні спецоперації, і люди, які все це організовували. Тому Буданов красавчик, взагалі молодець, поїхав, одягнув червону краватку, дав сигнал полякам, що ми з позиції сили з ними розмовляємо. У нас ми достатньо сильні, ми не збираємось поступатися нашим пантеоном. Ми його формуємо, до речі, Буданов про це і в нашому інфопросторі говорив про те, що зараз іде робота над тим, щоб сформувати наш пантеон героїв. Більше того, іменами героїв УПА і раніше, ну це просто щоб ви розуміли, ступінь маразму, це ж Зеленський присвоїв окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне найменування імені героїв УПА. Не конкретного імені навіть, а просто героїв УПА. Але до того 131-й окремий розвідувальний батальйон був іменований імені голови ОУН Євгена Коновальця. Навчальний центр СБС імені головного командира УПА Василя Кука, бригада ціла ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького, бригада НГУ, одна з них імені полковника УПА Василя Андрусяка. Тобто ми наших героїв і наш пантеон формуємо. І ми не питаємо поляків, а можна нам назвати там наш окремий розвідувальний батальйон імені Коновальця? Чи не можна? А чи не будете ви, шановні наші нервові польські друзі, проти? А давайте ми вам нагадаємо, як ви орден цей Білого Орла, який ви Зеленському вручили, ще Беніто Муссоліні вручали. А як Гітлер там плакав на могилі Пілсудського, який проводив на Галичині от ці жахи, деукраїнізацію Галичини. Ну, тобто ми ж їм теж можемо згадати, і багато чого можемо, і всякі там речі історичні позгадувати. Ну, ми цього не робимо. І правильно робимо, що не робимо. Нам тому, що треба воювати з Росією, і поляки мають розуміти, що у нас спільний ворог. Тому що кожен раз, коли поляки і українці починають чуплитися, то виграє з цього Російська Федерація. Ну, я думаю, що Буданов якраз достатньо чітко це все сформулював там, поїхав і вислухав поляків. Це дуже добре. Він там був як розвідник. Ми бачили, що паралельно з його візитом запустилося черговий дозвіл ексгумації для поляків. Аеропорт, знову ж таки, Зеленський, бачите, не з Жешова вже полетів, не з Польщі аеропорт використав, а в Молдові. І хоча зараз всі спростовують, що це нічого не має спільного з цією кризою і конфліктом дипломатичним між Польщею і Україною, але польські дипломати дуже чітко вміють читати сигнали. Вони там вчилися в дипломатичних школах, прекрасно розуміють мову дипломатії, і вони прочитали, що, знаєте, що польські нервові друзі, якщо ви будете нам отаке робити, то Україна може перенести свій головний дипломатичний і військовий транзит до Молдови. Ми просто закриємо Жешовський цей транзит, цей трек. І це позбавить Польщу її головного екзистенційного і політичного козиря. А що Польща зараз є? Вона зараз має статус головного хабу європейсько-українського збройного, політичного і дипломатичного. Не хочете? Не треба. От, тому поляки зрозуміли, я думаю, натяк. Хоча вони там продовжують щось там пристрасті розганяти. Але треба розуміти, знову-таки, це їхні внутрішні політичні ігрища. Вони так граються. На жаль, вони граються на крові, на чому завгодно вони, на гідності нашій. Але ми маємо просто розуміти, що це їхні внутрішні справи. І нам своє робити, і є адекватні поляки, з якими можна робити справу. І, власне, Туск заявив, що не буде блокувати вступ України до ЄС, тобто розділили все це. Ну і звернувся, сказав, що звернувся і до польських політиків, дипломатів, і до українських. Ну і, звісно, Туск сказав, ну це Зеленський розпочав, мовляв, хай він виправляє цю помилку. Ну, знаєте що, поляки, вам своє робити, а нам своє робити. У нас свої герої, і ми не будемо вас питати, кого нам шанувати, а кого ні. Оце я просто як людина, у якої польська кров є в мені, так. Я от просто кажу, що це поляки, вони такі гонорові, що вони свій гонор можуть стишити тільки коли вони там всередині себе заспокоюються. А нам не треба на це вестися, абсолютно. Так що стишаться вони, а буде у нас наш пантеон, і не будуть вони до цього формування мати ніякої справи. Бо ми їхній пантеон не лізли формувати. Хай вони не лізуть в наші справи. От у нас і так проблема з героїзацією і формуванням пантеонів, от всередині країни. Тому це ще поляки навалюють зверху. Це вже взагалі якийсь маразм. Ну, але думаю, ми будемо обговорювати скоро міжнародку, скоро будемо долучати до нас Артема Бронжикова. От, але перед тим ще одне скажу. Скажу, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект щодо підвищення і осучаснення зарплат поліцейських. А військових – ні, не знайшлося. І от ця посада солдат, яка зараз найменше має, там 20 тисяч, це просто ганьба, те, що таке відбувається. І поки що ми не бачимо ніяких можливостей, ніяких там в держбюджеті це робити. Але у нас є Вовіна тисяча і кешбек, там що там, є бачки у нас є. Ну, от, власне, це все, що треба розуміти про цю Верховну Раду, про цей трек. Вже є з нами на зв'язку Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, добрий вечір.
5: Дякую, що до нас сьогодні долучилися. Пане Артеме, хочу поговорити з вами і про Зеленського, і про Путіна, і про Буданова, і поляків, і про турне Зеленського ми бачимо зараз, і про те, що у нас відбувається між Сполученими Штатами і Іраном. Тем багато, але давайте розпочнемо, от, власне, з Зеленського і Путіна. Ми бачимо, що Зеленський в Талліні сказав, що лист із пропозицією про зустріч і завершення війни, надісланий Путіну, приніс результат, який був потрібен. Що малося на увазі?
6: Ну, для того, щоб на 100% знати, що малося на увазі, треба питати персонального Зеленського. Але в цілому, я думаю, що коли цей лист готувався, то російський президент не був основним адресатом цього листа. А більше він фокусувався на російське суспільство, на російських олігархів, дати правильний меседж західній аудиторії, те, що Україна готова домовлятися, особливо на тлі наших успіхів, які постійно ростуть, і безпосередньо на лінії фронту, і в контексті мідл-страйків, і того, як Україна випалює нафтопереробні заводи на території Російської Федерації. Це посилило Україну, це показало те, що дійсно ми, на відміну від самого Путіна, хочемо, аби війна закінчилася, а російському суспільству це меседж до доволі очевидний в тому плані, що якщо ви Путіна прибираєте, а в принципі в російській історії є багато подібних прикладів, то можна буде домовитись. Ну, от умовно, як Путін так неоковирно знову звертався до українських військових, що в принципі виглядало, знаєте, як якийсь маразм, то український меседж російським олігархам, я думаю, був вчитаний набагато більш в правильному руслі, ніж те, що намагаються робити росіяни. І в принципі все частіше і частіше навіть в тій самій західній пресі пишуть на рахунок того, що рівень незадоволення все збільшується і збільшується по відношенню до Путіна. І це навіть показують внутрішні їхні опитування в максимально під контрольних умовах.
5: А вам не здалося, що Зеленський і над олігархом познущався і потролив його, і сказав потім, ну, коли все це, да, відкрилося, ми побачили, що кошти Абрамовича від Челсі 2,5 мільярди, Зеленський сказав, а давайте нам на ППО, нам в Україні ППО потрібно, от куди ваші гроші можуть піти? Це ж був теж певний меседж і безпосередньо Абрамовичу, і безпосередньо олігархату.
6: Ну, насправді ж, гроші з продажу цього футбольного клубу вже давним-давно мали би поступити на рахунки України, і за них мало бути куплене озброєння, можливо, якісь гуманітарні проблеми вирішені. Але російський олігарх Абрамович намагався зробити, і, ну, і досі, наскільки я розумію, намагається зробити все від себе можливе, аби ці гроші не потрапили до України. Там його юристи позиваються для того, аби, ну, змінити формулювання, і щоб гроші пішли не на допомогу Україні, а, наприклад, там на допомогу постраждалим від війни, щоб він міг їх використати для росіян. Ну, якщо він вже приїхав до Києва, треба було акцентувати увагу на тому, що ми знаємо, як ці гроші краще використати. А на рахунок там зливу цих перемовин, то це зробили росіяни, і з їхнього боку було опублічено інформацію на рахунок того, що Абрамович приїжджав до Києва, аби передати начебто меседж від Путіна і забрати від Зеленського. Тому, ну, насправді це ж подібні речі, вони відбуваються не вперше, просто ми не часто про них публічно говоримо, але в цілому сам Абрамович, ну, з перших днів повномасштабного вторгнення був чи не головним переговірником, з яким напряму могли спілкуватися як представники української влади, так і російської.
5: Але тоді, наскільки я пам'ятаю, записку, яку передав Зеленський Путіну, Путін прокоментував словами «передай йому, що я їх знищу». От, напевно, от, варто було б нам звернути увагу на те, що який, наскільки ефективний в лапках є Абрамович.
6: Ну, так, завдання ж Абрамовича не переконувати, завдання Абрамовича передавати меседжі. І я не думаю, що в принципі на світі існує якась людина, яка могла би Путіна переконати. Путіна можна переконати шляхом знищення його армії, шляхом руйнування його економіки, з сильними санкціями, рішеннями з боку союзників. Оце може кремлівського диктатора переконати. Але водночас, враховуючи те, що Україна частина цивілізованого світу західного, Америка, яка постійно наголошує на необхідності дипломатичного врегулювання війни, то Україна всіма можливими для себе інструментами якраз це демонструє. А те, що війна досі продовжується, це явно не вина Зеленського, це не вина українського суспільства чи кого-небудь в світі, окрім Путіна.
5: От цікаво, що західні спостерігачі почали обговорювати психологічний стан Путіна і те, як він там і кашляв, і обличчя у нього запухло, і, ну, багато, да, таких якихось робили, там, підмічали певні там риси. Але, Артема, як ви вважаєте, от ці розмови про стан Путіна, про смерть Путіна, наскільки вони взагалі ефективні і навіщо вони потрібні в інформаційному просторі?
6: Ви знаєте, я думаю, що насправді головна причина, чого так про це багато говорять, тому що величезна кількість людей на планеті Земля хотіли, щоб Путін просто здох. Вибачте за ці слова, тому про це багато говорять. Але наскільки ця істота близька для того, аби закінчити своє нікчемне життя, ну, на жаль, не моя сфера компетенції для того, аби це коментувати. Можу тільки разом з усіма нашими слухачами схрещувати пальці і сподіватися, що це відбудеться якомога скоріше.
5: Ну, а те, що він здохне, щось змінить?
6: Думаю, що змінить, тому що, в принципі, як ми бачимо, так само сьогодні багато що з вами апелюємо до російської історії, коли зникають російські диктатори, вожді, автократи, правителі, то дуже часто це призводить до того, що різні сфери, різні групи впливу всередині російської політики починають між собою гристися. І це може призвести і до дуже відчутних децентралізаційних планів і подій всередині самої Росії. Тому поки вони будуть гристися в Україні буде час для того, аби перегрупуватися, віддихатися, краще підготуватися, в принципі, робити все те, щоб Україна виглядала як держава, на яку просто небезпечно не те, що нападати, а взагалі навіть думати в такому контексті про нас. Тому це може полегшити ситуацію для самої Росії. Її імперіалістичного мислення глобально смерть Путіна нічого не вирішить. Але в моменті, коли його не стане, то турбулентність буде настільки відчутною, що я думаю, що Росія в конкретно у цей період часу воювати явно не зможе. Але потім буде знову гострити ікла і думати над тим, як би знищити Україну, її взяти під свій контроль, ну і управляти нами як своєю маріонеткою.
5: Артема, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Ми продовжимо нашу розмову, зокрема, і поговоримо і, ну, трошечки ще про Путіна, а потім вже і по Буданова, і поляків. Друзі, Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами сьогодні в цій годині. Буде друга частина нашої бесіди. Зараз у нас програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. І потім ми повернемось до нашої розмови. Залишайтеся з нами.
7: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Йому було 28 років. Стільки залишиться назавжди. Солдат ЗСУ Євген Зінов'єв народився на Харківщині у звичайній сільській родині. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, чоловік став на захист своєї країни. Служив оператором безпілотників розвідувального взводу. Загинув у травні 23-го року в результаті артилерійського обстрілу в районі Бахмута на Донеччині. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Євгену Зінов'єву було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Тепер його ім'я вписане в Золоту книгу пам'яті, і ми дякуємо Євгену та всім тим, хто поклав життя за Україну, за наші мирні світанки і майбутнє наших дітей.
7: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
9: Соціальна реклама. Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися. Але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
10: Соціальна реклама.
5: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Артем Брунджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Говоримо про Зеленського і Путіна, про цей дипломатичний трек, листи, перемовини, таємні, публічні. І от у мене, пане Артеме, складається таке враження, що після всієї цієї історії єдиний результат – це посилення обстрілів з однієї і з іншої сторони. Як вам не здається, що це от він заради цього все відбувалося?
6: Та, знаєте, не дуже собі, дозволю собі з вами не погодитись, тому що цей взагалі конструкт, знаєте, про те, що там посилилися російські обстріли. Ну, за роки повномасштабної війни, ну, я не відчув, що були якісь моменти, коли росіяни могли би по Україні стріляти і не стріляли. І це ніяким чином не прив'язується, в, ну, як мінімум, в моєму усвідомленні. Можливо, є якісь дослідження, які б говорили нам про інше. Але в цілому, коли росіяни накопичують достатню кількість ракет, дронів, інших засобів ураження, вони їх відправляють по Україні. Знаєте, дуже часто російські оці так звані Z-воєнкори пишуть про те, що ну вже час там з Україною воювати по-серйозному. От досить там бути там умовно там слабкими чи якимось ще, покажіть оцю ж російську силу. А як виявляється, Росія давним-давно воює вже на просто на максимальних обертах, але не може досягнути того, чого Путіну би хотілося. Тому що Росія не така сильна, як вона себе малювала, а бажання українського народу екзистенційно вижити в умовах, коли імперія просто давить і використовує всі ресурси наявні для того, аби знищити це суспільство, вони значно сильніші, ніж будь-які їхні потуги. Тому я не думаю, що якось це все сильно повпливало на обстріли, і в майбутньому, на жаль, вони будуть продовжуватися, тому що Росія не полишає, ну, як мінімум, Путін точно не полишає свого бажання продовжувати воювати. Але інформаційно, такі інформаційні меседжі, вибачте, які Україна надсилає туди, на їхню територію, і які множаться на реалії в нові, в яких їхнє суспільство опинилося, вони можуть змусити їх задуматись, ну, як мінімум, там, не російське населення, а російські еліти на рахунок того, аби Путіна, ну, чи табакеркою, чи там якимось іншим внутрішнім способом відсторонити від управління їхньою країною. Ну, і, в принципі, шлях після цього для них доволі зрозумілий, ну, є і позитивний сценарій. Окрім того ж, там, гризні і боротьби за владу, Україна ж продає їм іншу мрію про те, що ви прибираєте Путіна і ваші там віли в Монако, ваші суперяхти в Італії. Все це буде знову доступно, але треба зробити один важливий і дуже сміливий крок.
5: Це наша спецоперація «Табакерка» для Путіна, да?
6: 100%.
5: Переходимо до Буданова і поляків. От цікаво теж розгорнулося зараз діалог між польською і українською стороною. Колишній їхній голова МЗС Чапутович вийшов і сказав, що було, напевно, прийнято рішення от під час цього візиту Буданова до Польщі, що Зеленський має здійснювати міжнародні подорожі з Кишинева, а не з Жешева. І це змусило Польщу серйозно замислитися. Це говорить один з провідних дипломатів Польщі. А про що ж замислилась польська дипломатія?
6: Ну, подивимось, щось поки що меседжі, які з Польщі долетають, не сказати, щоб вони над цією поведінкою, ну, може, і задумалися точно, але точно і не змінили. Тому що, в принципі, ну, зрозуміла польська ця агресивна риторика на рахунок української історії. В Навроцького просідають рейтинги, видумати щось конструктивне польські президенти, його партія ПІС не можуть, тому займаються оцим полюванням на відьом. Тому що, ну, звісно, Україна про Зеленський, Україна надали цьому полку північ, ССО північ, звання героїв УПА. Але якщо подивитись, в Україні є величезна кількість різних підрозділів, які названі в іменем того чи іншого представника української повстанської армії. І щось раніше через це в Зеленського ордена ніхто не планував збирати. Знову ж таки, деструктивна позиція, дитяча, яка показує, що Польща, навіть попри величезний економічний ріст, який вони показують, і треба віддавати їм належне, все-таки політично все ще не виросло з цих дитячих штанців, в яких їм дуже зручно порсатися в минулому, шукати винних, шукати ворогів. А натомість, ну, умовно, зараз там можливості суперширокі, Російська агресія, Сполучені Штати виходять з безпекових зобов'язань в Європі. Ну і, от, наприклад, Зеленський летить в Лондон, зустрічається з Німеччиною, Францією, Британією, говорять, ну, насправді ж, про речі, які визначатимуть континентальну політику, ну, на наступні там 10, 15, то й 20 років. І Польща, в принципі, за розміром своєї економіки і, ну, як держава, яка супершвидко розвивається, могла би так само сидіти за цим столом і говорити про майбутнє. Але вони обирають тут такі, ну, речі, які явно показують їх поки що не готовими до серйозних справ і до того, аби зайняти чільне місце за столом держав, які визначають майбутнє, ну, як мінімум, Європи. Що стосується того, що Зеленський полетів з Молдови, а не з Польщі, ну, дивіться, це поки що одноразова акція. Могли бути на це різні причини, чи це демарш з боку України, чи не демарш, подивимось. Тому що мені здається, пан колишній міністр іноземних справ, іноземних справ більше займається таким хайпом, знаєте, роздуванням новин і приверненням уваги до своєї скромної персони.
5: Артема, а те, що Туск свою риторику теж, ну, якби не мав ні ознак дорослості, а ліві то чого?
6: Та, ну, навпаки, мені здається, Туск в цьому кейсі, як мінімум, з скандалом і бажанням Навроцького забрати в Зеленського орден, дуже адекватну позицію проявив і сказав схаменутися, не виставляти себе ідіотом. Ну, іншими словами, але суть, в принципі, від цього не особливо міняється.
5: Так, да, але все одно провину на Зеленського переклав. Мовляв, це Зеленському треба виправити помилку, хай виправляє.
6: Якщо чесно, не бачив такої заяви Туска, але якщо навіть вона і була, то логічно, враховуючи, ну, внутрішню їхню державну пропаганду, яка направлена на те, аби зачіпати оцей історичний нерв, який, ну, очевидно, події, які відбувались на Волині, вони закарбовані в пам'яті поляків як велика трагедія, і політики грають на цьому сентименті для того, аби, ну, робити дуже насправді зрозумілі речі, те, що роблять політики в всьому світі, створювати уявлення якоїсь спільної групи з одними людьми і направляти їх в ворогуюче сприйняття якоїсь іншої групи людей. От, в принципі, це цим поляки займаються. Це дуже проста пропускна істина, яка працює там з первинного періоду розвитку людства, але, ну, як ми бачимо, досі цим інструментом користуються різні політики.
5: Якщо говорити про турне Зеленського, як ви б його охарактеризували? Лондон, Таллін, поки що дві, так, локації, буде ще. Тобто, що це за турне, яка його основна мета, і які ви вже бачите результати?
6: Ну, насправді, якщо говорити про ці турне, то вони перманентні, і зрозуміло чому, тому що Україна суперсильно залежна від зовнішньої підтримки. Наш бюджет там на понад 50% формується завдяки допомоги донорам. Ми суперсильно залежимо в контексті певної номенклатури зброї, серед іншого, на чому постійно наголошуємо, це ракети до ППО і ПРО. І нам постійно треба нагадувати, що в Україні йде війна, що нам треба допомога, що союзники роблять недостатньо, чи можуть зробити більше, якщо говорити там більш в позитивній динаміці, в позитивному ключі описувати ситуацію, яка складається. Тому, ну, нічого там супер незвичного в цій поїздці Зеленського нема. Ну, на рахунок Лондона, напевно, найкращим, що ми побачили, це було те, що європейські лідери, які дуже часто роздувають щоки і намагаються показати себе там дійсно суперважливими акторами на світовій арені, ну, нарешті знайшли в собі внутрішні сили для того, аби хоча б сформулювати певний конкретний параметр, як вони бачать закінчення війни і старту дипломатичних перемовин з Російською Федерацією. Я вважаю, що це плюс. Коли є мета, потім можна зрозуміти, які безпосередньо задачі треба виконати, щоб цю мету досягти. В Естонії прозвучали правильні речі на рахунок необхідності того, аби Україна якнайшвидше стала членом Європейського Союзу і НАТО. Питання, наскільки це повпливає, там, якщо не помиляюсь, це міністр зовнішньої справ казав естонський, то, ну, класно, що в нас є така група підтримки. Взагалі, Естонія — величезні молодці, наші брати і друзі. Попри невеликі можливості, вони роблять дуже сильні потуги для того, аби Україну підтримувати. Так само прозвучало сьогодні від спікера нашого Міністерства зовнішніх справ про те, що начебто знайшлись додаткові ракети до Петріотів. Так, не все там з ними може і окей, ну, враховуючи те, що там строки давності закінчуються. Але ну, якщо подивитись на іншу зброю, ну, наприклад, Україна, не знаю, чи зараз використовує, але там перший рік війни ми використовували радянські С-300 ракети до ППО. В них строк тривалості явно набагато більш перевищений, ніж цих Петріотів. І нічого нормально літає, все окей. Тому, звісно, що нам наша задача зараз використовувати по максимуму будь-які доступні інструменти для того, щоб посилюватись. Ну, будемо сподіватися, що ця поїздка Зеленського так само буде на там черговою краплею в це море дипломатичних зусиль, які покликані допомогти нам вистояти в цій війні.
5: Артеме, ми ж бачили, напередодні теж розганялася певна інформація про те, що Путін готує удар по балтійських країнах. І зараз от цей наш удар по Кронштадту і от по тій території, по тому регіону, він фактично ж виносить інфраструктуру військову саме ту, яку могли використовувати для нападу на балтійські країни. І те, що Зеленський, да, ми зробили такий удар, потім Зеленський їде туди, в Естонію, це теж якісь взаємопов'язані речі?
6: 100% Україна, в принципі, не тільки в контексті балтійських країн, ну, можна раніше згадати, як Зеленський поїхав в Єреван на європейський саміт співдружності. Це якраз демонстрація нової ролі України в Європі. Держави, яка не просто стоїть там з протягнутою рукою і просить певного роду допомогу, а яка, в принципі, може бути дистриб'ютором і політичної позиції, і країною, яка розповсюджує свої безпекові можливості на союзників. В принципі, попри всі складності цієї війни, попри величезну купу горя, яку наш народ переносить, це так само для нас момент різкої точки зростання. Питання, як ми з ним скористаємося в майбутньому, але наразі це і поїздка в країни Балтії, і умовно там те, що як Україна тягне Молдову разом з собою в Європейський Союз. Це так само підвищення нашого геополітичного статусу, який в майбутньому значно розширюватиме можливості України як держави.
5: Ну, в принципі, да, демонструвати іншим країнам, що ми можемо бути для них щитом, ми можемо виснажувати російські ресурси, щоб Росія і навіть не думала нападати на ці країни. Мені здається, це взагалі дуже хороша позиція і дипломатична, і військова. Але я зараз хочу поговорити про Іран і США, тому що не так багато часу, а хочеться ще питання це обговорити. Зараз ми бачимо якесь загострення, тому що США почали завдавати ударів по Ірану у відповідь на те, що іранці гелікоптер американський збили. Іран зараз запустив ракети і дрони по цілях Сполучених Штатів Америки в тому регіоні. І от, власне, що можна сказати, знову поновлюються дії, там, тому що Трамп знов кричить про якийсь черговий, не знаю, там, 155-й дедлайн, з нього вже глузують, що він там їх, ці червоні лінії, дедлайни малює, а іранці там нервно курять сторонки. Ну, я не знаю, ну, одним словом, от складається таке враження, що все знову вибухає.
6: Трамп потрапив в величезну пастку, він безпомічний, як і в контексті своїх ворогів, так і в контексті своїх союзників. Ну, тому що не хочеться виправдовувати режим Аятол, враховуючи, наскільки він ворожий. Але ж все це стало реакцією на те, що Ізраїль продовжував постійні удари по Лівану. І неодноразово з боку Ірану звучали історії про те, що припиніть. Це не виглядає як припинення вогню. Але Ізраїль продовжував робити те, що вони хочуть, тому що для Нетаньяху постійна війна – це єдина запорука збереження влади на даний момент, тому що в нього, м'яко кажучи, величезна купа проблем, кримінальних справ, зловживань владою і корупції. І нещодавно знову-таки західна преса навіть публікувала деталі розмови Трампа і Нетаньяху, в якій американський президент кричав на Бібі, називав його невіженим, ну, персонажем, якого через якого ненавидять персонально, через нього ненавидять Ізраїль, а разом з тим же і Трампа зі Сполученими Штатами ненавидять через підтримку Ізраїля. Ну, це цитата самого американського президента. Тому Трамп просто не контролює ситуацію. Нетаньяху вирішує свої тактичні, стратегічні завдання. Іран, в свою чергу, тримає за всі причинні місця Трампа і крутить ним в усі сторони, в які хоче. А американський президент роздає інтерв'ю, час від часу засинає на прес-конференціях, але виглядає безпорадним в конкретних ситуаціях, де треба рішучість, жорсткість і вміння дійсно не обіцяти, а вирішувати складні геополітичні завдання.
5: Ну і який зараз, не знаю, там стратегічний, не буду говорити, ну хоча б тактичний план Трампа?
6: Я думаю, що відсутній. Ну, побомбити у відповідь, тому що збили його гвинтокрил. Він виглядає слабко, він виглядає, ну, знаєте, цензурних слів доволі складно підібрати, щоб описати, наскільки жалюгідно на сьогоднішній момент виглядає американський президент. Він розуміє, що в нього величезні проблеми будуть дуже скоро на проміжних виборах в листопаді в американський конгрес. Ну, треба якось відповідати. Ну, будуть, напевно, обстрілювати. Але дуже скоро, я думаю, що гнів Трампа поміняється на милість, будуть знову пропонувати якусь мирну угоду, але Іран на неї не погодиться, тому що Іран розуміє, що на сьогоднішній момент Сполучені Штати не можуть поставити перед ними якісь такі задачі, які вони не могли би вирішити. А в контексті їхньої внутрішньої ідеології і того, що Іран продає назовні, ну, вони зараз тримають Трампа доволі впевнено за гриву і можуть їм крутити в будь-яку сторону, яка їм буде цікава. І плюс це дуже вигідно зараз Китаю. Навіть попри те, що ціни на енергоносії, на космічному показнику і, ну, б'ють історичні рекорди.
5: А що буде з Ормузькою протокою? І є аналітики, які говорять про те, що якщо далі там вона буде заблокована, то це вони прогнозують таку кризу, яку ще, ну, ми ще не бачили. Ну, також дуже серйозно.
6: Насправді економічна криза світова, про яку, ну, в нас говорять меншим чином з зрозумілих причин, тому що у нас повномасштабна війна і ракети на голову падають. Але те, що в Африці, в Азії, в Латинській Америці люди вже відчувають, ну, навіть в Європі, подивіться, Люфтганза скасовує частину рейсів звичайних, комерційних. Ну, це говорить багато про що, те, що не вистачає дійсно енергоресурсів. Для нас і для української перспективи це, звісно, жахливий момент, враховуючи те, що Росія заробляє надприбутки. І, звісно, що наші далекобійні удари і по НПЗ, і по сортувальним цим нафтовим станціям, і по сховищам, це те, що послаблює Росію, але от хтось, чи Bloomberg, чи Financial Times, вибачте, не пам'ятаю, вже на днях писали про те, що Росія з часів повномасштабного вторгнення продала найбільше нафти за оцей останній місяць. Ну, звісно, що Трамп, який грозився закінчити російську агресію проти України, зробив черговий величезний подарунок. Ну, навіть це не подарунок, це якесь проведіння, я не знаю, з боку Трампа по відношенню до Росії. Я думаю, що якщо б не було зараз з такої високої ціни на нафту, то російська військова машина потенційно вже б зупинилась. Але дякуючи в лапках Трампу, ми бачимо, що це тримає Путіна і його агресивну країну, агресивну війну на плаву.
5: Ну що ж, Артеме, дякую сьогодні, що долучилися до нас. Дякую за вашу аналітику. Завершився час, на жаль. Друзі, Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», був з нами в цій годині. На цьому картина дня буде завершуватись. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клапатюк. Зараз у нас Стратком. Слухайте Стратком, бережіть себе і своїх дітей і почуємося вже завтра.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
10: Про події війни говорить Стратком.
11: Воїни ракетних військ і артилерії сухопутних військ Збройних сил України завдали удару по російському заводу з виробництва навігаційних систем для ракет і безпілотників у місті Чебоксари. За даними Генштабу Збройних сил України, удар здійснено українськими ракетами FP-5 «Фламінго». Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до об'єкта становить 900 кілометрів. Завод у Чебоксарах виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу «Комета», які використовуються у шахедах, крилатих ракетах «Калібр», ракетних комплексах «Іскандер-М», а також уніфікованих модулях планування і корекції авіаційних бомб. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Куйбишевський» у місті Самара Російської Федерації. На території підприємства спалахнула пожежа. Куйбишевський НПЗ виробляє нафтопродукти, що використовуються для потреб російської окупаційної армії. Окрім того, в акваторії Чорного моря є влучання у танкер тіньового флоту Російської Федерації. Підтверджено ураження гвинту рульової групи судна. А ще спецпризначенці СБУ дронами уразили дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву, а також експорт через порти Балтійського моря. Також за результатами дорозвідки Генштаб ЗСУ дістав підтвердження руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків арсеналу ракет і боєприпасів, який був уражений минулого тижня у Ленінградській області. Так само після дорозвідки підтверджено додаткові результати ураження ще на трьох об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури Росії. На фронті трохи зменшилась інтенсивність боїв. 234 бойових зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 40 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 16, найменше боєзіткнень – 1 на Олександрівському напрямку, на Краматорському та Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 103 авіаційних удари, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила дві артилерійські системи, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили та один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
12: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 6 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2204 безпілотні літальні апарати, 376 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
11: Вісім резервуарів зберігання пального у районі порту Маріуполь знищено і ще 9 пошкоджено. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження, яке завдали підрозділи Сил оборони минулого тижня. Також Генштаб ЗСУ інформує про удари по складу боєприпасів противника у Бєлгородській області, логістичного хабу на Донеччині та складів матеріально-технічних засобів на Запоріжжі. Двісті сім безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 181 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 13 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Норвегія цього року виділить майже 110 мільйонів євро на розвиток і закупівлю морських дронів для України. Про це повідомив уряд країни за підсумками зустрічі прем'єр-міністра з президентом України під час саміту країн Північної та Балтійської Європи в Талліні. До виробництва залучать норвезькі та українські підприємства. Згідно з повідомленням, до кінця року заплановано поставити до 200 безекіпажних суден. Зазначається, що Україна використовує морські дрони для розвідки, наступальних операцій та захисту від російських атак. До одного із завдань цієї ініціативи відносять безпеку українського морського експорту.
13: переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

В усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо. Там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе. В усіх галактиках, в усіх морях.

0: Київ 98.
1: У Києві 20 година.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в
4: тому? Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Ця війна змінюється швидше, ніж будь-яка в історії. Ще вчора ситуацію на полі бою визначала артилерія. Сьогодні дрон за кількасот доларів може уразити техніку на сотні мільйонів. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні наша розмова з полковником Андрієм Сухіним, командиром 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Дякую, що знайшли час. Пане Андріє, скажіть, будь ласка, давайте почнемо з історії вашого підрозділу. Як вона розпочиналась? Чого?
10: Історія підрозділу починалася з 22-го року, з того, що при обороні міста Києва застосовувались певні безпілотні літальні апарати. Дуже багато було чуток, що хтось щось робив, як робив. Все це обростало легендами, які кружляли серед військовослужбовців. Але також були люди, які вірили в цю історію, в технології, підтримували, розвивали. І, скажімо так, просвіщали військо в можливостях застосування тих чи інших систем. Були однодумці, були люди, які вже щось бачили, щось чули. І сарафанне радіо привело до того, що це питання почало розглядатися серйозно. Вже на той момент був створений центр координації чи координаційний центр.

0: центр безпілотний, який займався обороною Києва. І туди, як до центру гравітації, стікали всі люди, які цікавилися цією тематикою, вважали її серйозно.
1: Як ви зрозуміли, що треба використовувати дрони? І, до речі, де ви їх брали на початках?
0: Звичайно, все було як у всіх. Тобто це волонтери, це небайдужі люди, які включалися активно в допомогу війську. І це були перші наші дрони, одиничні. І застосовували ми їх на напрямку Мощина, коли там відбувалися і закінчувалися активні дії.
1: Ви діяли в складі ТРО, я так розумію?
0: Так, я з перших днів вступив в 207-й батальйон ТРО.
1: І як далі відбувалася еволюція підрозділу, починаючи з батальйону ТРО, як зрозуміло, що треба масштабуватися до більших розмірів підрозділу?
0: Було декілька ітерацій підрозділу. Я перейшов з 207-го батальйону в 127-й батальйон ТРО. І вже там під керівництвом командира бригади 112-ї стало зрозуміло, що підрозділи не тільки самі дрони необхідні в військах, в підрозділах, але треба відокремлювати це в якийсь єдиний центр компетенції, створювати його і розвивати. Таким чином, інформація дійшла до командувача Сил територіальної оборони, і під його ініціативою протекцією був створений перший в силах оборони спеціалізований батальйон безпілотних систем. Це був листопад 22-го року, вже був створений перший батальйон.
1: Ви планували своє майбутнє саме з безпілотниками? Я маю на увазі, коли вже підрозділ був масштабований до батальйона. Які завдання перед вами стояли, які цілі ви перед собою ставили?
0: Ви влучно зазначили, що сьогодення і війна, те, що відбувається, і темп дуже швидкий, все багато разів змінюється, проходить декілька ітерацій. І відповідно від початку перед підрозділом ставились цілі – це оборона Києва шляхом спостереження, відеоспостереження в оптичному діапазоні. Потім додавалось спостереження вночі і розвідка вночі. Потім вже додалися ударні функції і так далі, і так далі. Тобто це спочатку будувалося як одне із ешелонів оборони міста Києва. Потім стало зрозуміло, що масштабувати треба це всюди і застосовувати теж всюди. І почалось застосування вже за межами Києва по різних точках.
1: Я читав одне з ваших інтерв'ю, ви розповідали про те, що одне з перших ваших бойових завдань, воно полягало в тому, аби забезпечити безпеку і оборону телерадіокомпанії «Київ». Це правда? Можете трохи детальніше про це розповісти?
0: Це правда, це перший тиждень війни, тільки 207-й батальйон ТРО організовувався, збирались люди і почали розподілятись по різних точках, там, де вже буде несення служби. І з невеликою командою людей, у нас було там порядка 8 людей, нас відправили на оборону телеканалу. Як нам довели, ворог планував зайти в місто завдяки своїм ДРГ і різним агентам, які мали бути захопити телеканал «Київ», який проводить свою трансляцію в метро, в різних організаціях, і почати через нього транслювати свої наративи, що місто впало, влада державна вже втекла і так далі. Складайте зброю і переходьте на сторону ворога. От з метою запобігти цим діям ворога була відправлена команда зі мною на чолі для оборони цього телеканалу. Ще раз зазначу, це перший тиждень війни, незрозуміла ситуація, незрозуміло, що буде далі, як. Ми пробули там пару тижнів і потім були виведені на Мощин.
1: Як ви забезпечували безпосередньо оборону телеканалу «Київ»? У вас же була, я так розумію, ну тільки стрілкова зброя, так?
0: Так, да, у нас була тільки особиста зброя, стрілкова. І це була фізична охорона. Ми від, скажімо так, прохідного режиму до забезпечення переміщення співробітників телеканалу по місту забезпечували.
1: Ви відчували якусь відповідальність, що дійсно від вашої служби залежить те, що будуть чути кияни, не тільки кияни, бо трансляція Києва, вона відбувається більш ніж на місто. Внутрішня відповідальність у вас була в той момент якась?
0: Ну, по-перше, у всіх тоді була внутрішня відповідальність і чітке розуміння, що ми робимо правильну справу і захищаємо свою країну в той чи інший спосіб, який зараз можливий і необхідний. У мене був діалог з співробітниками телеканалу. Я кажу, може, вам ми вже тут трохи набридли. Люди в формі з зброєю шарахаються по кабінетах, а ви тут намагаєтесь якісь новини передати, щось людям донести. І я почув відповідь, що насправді їм дуже важливо, щоб ми тут знаходились. Вони розуміють, що вони під охороною, вони розуміють, що все під контролем, і це навпаки допомагає не працювати. Так що це така була двосторонній зв'язок, який нормально працював.
1: Мощун, ви ж, якщо проводили, а ви проводили спостереження завдяки дронам, ви бачили відступ колон ворога, як це відбувалось? Є різна інформація стосовно того, як вони відходили, що бачили ви?
0: Ми безпосередньо зайшли туди, коли він вже почався, відхід, і умовно йшли по п'ятам ворога. Це однозначно був хаотичний відступ, навіть відступом, можливо, його важко назвати. Це було таке надзвичайне покидання, скажімо, тому що кидалося все, що можна було кинути.
1: Бігли.
0: І да, бігли в напрямку кордону. Тому бачили тільки їхні п'яти і все, що залишили після себе.
1: Далі у вас історія підрозділу як розвивалася? Що було далі?
0: Вже з початку літа почались серйозні розмови про створення підрозділу, його концепцію, задачі, масштаб підрозділу. Обговорювалось від початку рота. Потім обговорювалось більший підрозділ в рамках якогось центру. І вже на кінець літа стало зрозуміло, що це буде саме батальйон. При цьому вже почалися збиратись люди, які цим займаються, літають і застосовують. І почались перші бойові виїзди ще не сформованого підрозділу, але вже в складі екіпажів і команд. У нас вийшло, що одні пілоти з одного підрозділу, з одного батальйону, одної бригади, інші з іншої, їх відряджали до нас для спільного виконання такими зведеними загонами, зведеними екіпажами.
1: Як ви знаходили спільну мову між різними людьми з різних підрозділів? Як відбувалось злагодження між військовими і невійськовими на той момент?
0: Ну, так само, як і всі знаходили спільну мову з усіма. Якщо є спільна мета, всі розуміють, що до неї треба рухатись, і знаходять шляхи і комунікації, і просування. Якщо у людей різні цінності і різні завдання, вони, ну, можуть перетинатися, але разом не будуть рухатись вперед. То на той момент підбиралися люди, які мають одну мету, принаймні, дуже багато людей її собі візуалізували або якось проговорювали саме так. Були люди, які виявили, що трохи іншу мету мали, відходили. Є ті, що залишались, є ті, що навпаки приходили. Тобто це такий рух був по багатосторонній полосі, скажімо так.
1: А давайте в сьогодення повернемось. Темп війни дуже швидкий, і чи можна сказати те, що було актуально в 22-му році, саме по безпілотній складовій, воно вже змінилось, воно вже не працює, і якщо так, то що саме змінилось, що не працює, А що зараз є пріоритетом у вашій діяльності?
0: Воно не те, що змінилось, воно постійно змінюється, це перше. Інше, наприклад, колись танкові колони, як ворог на початку війни, це був основний, скажімо так, варіант застосування сили військ, на сьогодні не працює. Потім були малі маневрені групи, вони не працюють. На сьогоднішній день перший, наприклад, на початку нашого застосування батальйону позиція виглядала таким чином, що це пікап або бус, замаскований десь в посадці, в кущах, навколо нього стоять якісь антени, стільці, і з них літає екіпаж. Потім це була хати або якісь невеликі будівлі. Зараз це захищені, заглиблені, замасковані бліндажі, машини, до яких ніколи не доїжджає, люди ходять пішки, заходять і виходять, засоби маскування і таке інше. Тобто змінюється все постійно, щось вдосконалюється, щось відходить і застосовується інше. Справа в тому, що основне застосування безпілотних систем – це технології, які дуже важко потримати в руках. Це прошивки, це частоти, це тактики застосування. Тобто це те, що, в принципі, не дасть якоїсь прямої відповіді, що саме відбувається, але тільки професіонал розуміє, як це скласти в цей розрізаний пазл в одну єдину зрозумілу робочу картину.
1: Як бути актуальним в ситуації на фронті? Можливо, у вас є якийсь, не знаю, такий відділ з питань майбутнього, який передбачає те, що може відбутися, або те, що буде відповідати більше ситуації на фронті там за 3 місяці, за 4 місяці? Тобто ваш погляд вперед, він в чому полягає?
0: Якщо говорити про щоденну роботу, то, в принципі, в бригаді і в інших складових сил оборони введений такий відділ, як вивчення та впровадження бойового досвіду. Це від рівня батальйона і вище є люди мотивовані і заточені на визначення оцих тонких нюансів, моментів, які працюють, не працюють. Це стосується і тактик, і технологій, які дивляться по сторонах дуже широко і вивчають, чому один підрозділ і інший на тих і самих засобах показують різні результати. Чому в цих виходить, в інших ні. Що застосовують суміжники, як вони застосовують, які підходи, як ширше або вужче бачити ту чи іншу ситуацію. Це щодо щоденної роботи. Щодо бачення вперед – це завдання. Це завдання і розуміння процесів, які відбуваються на війні з ворогом і з силами оборони. Коли ми бачимо якесь вузьке місце, ми починаємо фокусувати там свої зусилля. Спочатку розвідка розпаковує це питання, наскільки можливо, як ворог, що ворог, як він виглядає, що він робить. Після цього ми починаємо складати контрміри або умовні контрміри, тому що ще це не відбулося. Ми вже проєктуємо на майбутнє якісь події і починаємо вибудовувати заходи протидії. Умовно підкладаємо соломку. Це стосується таких глобальних процесів, які там на 3 місяці, 6 місяців вперед відбуваються. Що стосується безпосередньо підготовки і людей, це найважливіший етап, коли те, що ми бачимо наперед, і те, що ми бачимо фізично, приносить користь, інструктори бригади безпосередньо передають і навчають людей, які знаходяться у нас на бойовому злагодженні. Тобто люди, які до нас приходять, проходять дуже серйозну підготовку в плані актуальності знань, вмінь, які вони будуть застосовувати. І в батальйони вже попадають екіпажі, які максимально наближені до тієї ситуації, в якій вони будуть знаходитись, а саме головне – виконувати завдання. Для них це не новизна, не великий стрес. Звичайно, що ми всі люди, ми всі маємо певні сумніви, страхи, побоювання. Це нормально. Ми з цим працюємо як з даним фактом. І навчання є вирішальним, підготовка вирішальним в боротьбі і витриманні оцих стресових факторів.
1: Яструби працювали в Херсонській, Харківській, в Запорізькій, в Донецькій областях. Чи є специфіка вашої роботи в залежності від географії?
0: Завжди є специфіка, тому що є певний ландшафт, який впливає, є певні температурні, метеорологічні особливості районів, які реально впливають на тактику застосування. В принципі, засоби, що тут, що на Чернігівщині, що на Одещині, вони однакові, а от їх тактика застосування всюди різна, вона підлаштовується під певний регіон.
1: Угу.
0: І саме головне противника, який там стоїть.
1: Чи логічним виглядає, ну, наприклад, створення якихось окремих, можливо, рот, можливо, екіпажів, які мають специфіку працювати саме з окремим ландшафтом? Ну, я не знаю, там оператори, які дуже добре працюють в лісі, або ті, хто працюють в степу. І якось можеш масштабувати саме за принципом географічним, а не за принципом там розвідка або ударні дрони. Чи це така фантазія, яку не треба реалізовувати?
0: Все в житті у нас відбувається або більшим, або меншим масштабом. Колись у нас і підрозділи штурмові були, горно-штурмові, гірсько-штурмові бригади. Не дарма, тому що є специфіка використання їх в певних умовах витривалості і засобів, які вони застосовують. Я впевнений, що підрозділи, які мають глобальну різницю в застосуванні, мають бути готові до застосування в усіх умовах. Якщо це локальні підрозділи, умовно, країна має суто гірський ландшафт, то є нюанси в застосуванні в гірських умовах, які треба вивчати окремо. Якщо цього зміни постійно не відбувається, то, в принципі, підрозділи, які півроку і більше знаходяться на одному, скажімо так, театрі бойових дій, зоні виконання завдань, давно підлаштували, зрозуміли, як це працює, і в них питань не виникає.
1: Де складніше?
0: Складніше в новій зоні. Будь-яка зона нова – це виклик по всім питанням. І забезпеченню, розміщенню, по застосуванню, по логістиці, по взаємодії з суміжниками і так далі, і так далі. Будь-яка зона, в якій ти провів півроку, рік-два – це твій дім, тут все рідне, ти все знаєш, знаєш логіку прийняття тих чи інших рішень, дій. І все це сприймається дуже нормально, адекватно.
1: Є думка, що ефективність дронів, які використовуються зараз, вона досягла якоїсь межі, що потрібен якийсь новий технологічний стрибок, ну, наприклад, використання штучного інтелекту, більше, ніж воно є зараз. Ви погоджуєтесь з такою думкою чи ні? Чи вважаєте ви, що, ну, більше дронів вже не дорівнює кращому результату?
0: Тому і швидкоплинність технологій має місце на сьогоднішній день, тому що ми застосовуємо і використовуємо весь спектр можливих і неможливих технологій. Ми перемагаємо ворога вміннями і розумом. Це дає нам приріст в технологіях, які безпосередньо виконують завдання на землі. Штучний інтелект, автоматичні системи доведення або до наведення зв'язку, меж системи, цифровий зв'язок, аналоговий зв'язок використовується все на полі бою і все розвивається. Тому будь-яка технологія, яка дозволяє покращити або пришвидшити обмін інформацією, забезпечити контрольованість і сталість зв'язку, його поширення дасть приріст. Тому це не тільки стосується штучного інтелекту.
1: Що відбувається зараз з конструкціями? Що відбувається з залізом технологій? Це мозок, так? А безпосередньо саме залізо, яке несе цей мозок. Чи відбувається тут якась еволюція дронова? Чи ті моделі, які були вигадані за час війни, вони, можливо, вже й не будуть просто масштабуватися? Ну, є дрон, там є лопасті, полетіло і вперед. Тобто, що з цим відбувається, з технічною складовою, а не технологічною?
0: Закони фізики ніхто не відмінить і не покращить. Вони будуть працювати так само, як і в 60-х, 80-х, 90-х і 2000-х. Аеродинаміка літака, який везе 200 пасажирів і везе невеличкий заряд або одну камеру, вона однакова і працює на 100% однотипно. Питання в тому, що відбувається постійна конвертація технологій і перезастосування в тому числі. Наприклад, на початку застосування FPV-дронів, вони були всі, рама в них була 7 дюймів, і вони могли нести певну батарею і певну вагу корисного навантаження. З часом цього стало недостатньо, виросли потужність батарей, збільшились необхідність додаткового обладнання електронного і збільшилась вага самого корисного навантаження. Відповідно, зростала рама, зростав розмір пропелерів, збільшилась потужність двигунів, тощо, тощо. І це росло, росло, росло до певного моменту. Там зараз умовно можна знайти застосування 15 дюймових дронів, 16, 17. Але завдяки тому, що з'явилась можливість заносити літаком дрони на більшу відстані і бути ретранслятором для сигналу, для зв'язку для цих FPV-дронів, знов повернулись до 7-дюймових дронів, який несе вже інший літак, інший дрон. Тобто те, що виробники умовно робили 22-й, 23-й, 24-й рік масово 7-дюймові дрони, потім від них відійшли і перейшли на 8-ти, 10-дюймові, 15-дюймові дрони, ніби забули всю цю історію. Зараз повертається, збільшується кількість дронів, які несуть на собі доставку, мається на увазі FPV-дрони. І знову повертаємося до 7-дюймових рам, в них знову виникає потреба, ми їх шукаємо, ставимо на ці літаки, які несуть це до нашого
1: ось
0: противника.
1: Ось ця історія з відключенням Starlink-а для противника, наскільки вона сильно позначилась на полі бою, чи відчуваєте ви, чи, можливо, вони знайшли якийсь аналог, і ми зараз вже маємо протистояти їхні нові технології?
0: Насправді це не просто відключення Starlink-у для ворога, це більш глобальна історія, коли виробник цієї технології Starlink, власник цього сервісу, зрозумів, наскільки це потужна військова технологія і наскільки людина з прямими руками і розумінням процесу може зібрати будь-якій точці світу дуже ефективну і дуже потужну, страшну зброю. Тому це не просто відключення для нашого ворога цієї технології, це глобальний перехід, частина якого – це відключення цієї технології роботи у ворога. І перехід, певний, зміна концепції в силах оборони. Ви всі знаєте про запровадження білих списків, тощо. Це частина та видима, яка відбувається з цією технологією, її застосуванням і подальшим розвитком, в тому числі і в силах оборони. Але ситуація більш глобальна, вона стосується взагалі використання таких речей в світі. Це перше. Друге, ворог намагається зробити і аналоги цієї системи, і обійти. На сьогоднішній день аналоги цієї системи виглядають дуже якісно, і дуже по-радянський. Це велика, важка, залізна 60-кілограмова штука, яка, ну, типу, її треба автомобілем довозити, десь ставляти, перемістити майже неможливо. Треба там 5 бігців, які би це робили. А от обійти в них є можливість, вони обходять це за рахунок меж-мереж, теж невідома історія, широко застосовується їхніми терористичними підрозділами, які організовують масовані нальоти на цивільну інфраструктуру дронами камікадзе.
1: Чи можливо, коли штучний інтелект замінить оператора БПЛА? Чи це неможливо?
0: Я не вірю, що оператор БПЛА буде повністю замінений програмою. Не тому, що це неможливо, а тому, що все ж таки зброя – це не та річ, яку необхідно визначати виключно алгоритмами. Тобто контролювати все ж таки має людина, тому оператор на 100% ніколи не буде замінений. Але допоміжні функції штучний інтелект або роботизовані системи насправді вже виконують в силах оборони, вже застосовуються на постійній основі щоденні дуже багатьма підрозділами, які навіть не усвідомлюють, що оця система побудована в тому числі частково на дуже потужних АІ-системах, які щоденно виконують цю роботу.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». У нас в гостях полковник Андрій Сухін, він командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструб». А у вас в підрозділі потужні аналітичні, розвідувальні блоки. Що зараз собою уявляє ворог? Чи слідкуєте ви за ним з точки зору, аби краще зрозуміти його слабкі сторони? В чому вони полягають? Ну так, щоб вони не знали, що ми знаємо про це.
0: Ворог постійно вивчається. Основна функція розвідки – це саме знання про ворога. Ми знаємо, розуміємо їх тактику застосування, вони її змінюють. Нові підрозділи змінюють старі, вони відновлюються, повертаються. Іноді повертаються до тієї самої тактики, яка призвела їх до відновлення, тобто там, де ми їх стерли, розбили. Бригада виводиться ця на відновлення, її командира знімають, призначають нового, він приходить і починає з того самого, і ми, в принципі, по почерку їх пізнаємо. Не одного командира бригади ми зняли за час перебування на Запорізькому напрямку.
1: З посади або фізично?
0: З посади точно, фізично підтверджених даних немає. Новий підрозділ, коли заходить, перше, що він намагається, це показати своєму керівництву свою відвагу і гоноровість. Тому починаються масовані заїзди великої кількості техніки, особового складу. Через місяць такої роботи залишається порядка 40% в них бойових, боєготових підрозділів і людей. Тактика починає, темп зменшується різко, різко зменшується кількість людей, які вони пересуваються, змінюється тактика, переходить до поодиночного переміщення по території. І потім вони відновлюються. Заходить новий підрозділ, в принципі, з невеликими відхиленнями тактика одна та сама. Але глобально наш ворог на сьогоднішній день знаходиться в стратегічній безвиході. Це той стратегічний тупік, який вони розуміють, що єдине, що вони можуть застосувати на сьогоднішній день проти нас, це заходи внутрішньої пропаганди і велику кількість людей. Все решта в них вичерпано, ні новітніх технологій, ні, я маю на увазі, в широкому застосуванні цього терміну на полі бою. Вони не можуть ні зробити, ні використати. Тому глобально піхотинець, який на землі, в нього немає іншого вибору, як іти туди, куди йому сказали. А глобальне керівництво, яке керує не бригадами, а арміями, розуміє, що це стратегічний тупік, вони не мають з нього ніякого виходу. Більше того, зростає зневіра. І по СМІ проходила інформація, що генерали російської армії дуже погано характеризують і своїх колег, і свій генеральний штаб безпосередньо, про їх розумові здібності, про їх прийняття рішення, і про тими речами, які вони займаються на щоденній основі. Тому зараз війна входить в фазу перелому, і саме зараз характер має показати своє місце, і почнеться зворотній відлік і відкат.
1: Як вам здається, що може стати точкою перелому, коли ворог зрозуміє безперспективність, не те, що виконати свої плани, про які вони казали на початку війни, а навіть неможливість реалізувати тактичні плани по відношенню до сил оборони, до Збройних сил України. Що може стати ось тим, тою точкою, де вони зламаються?
0: Таким переломом може стати будь-що. Наприклад, база їхньої впевненості і імперського гонору, вона ж полягає на величності, непереможності і всемогутності. Цар знає все, він хороший, боярі щось там не розуміють, а взагалі веліч і все покрито товстим шаром золота. Є таке бачення, що кільце без виходу вже замкнулося, і одні рішення породжують автоматичне інше. І прийнявши одне рішення, ти запускаєш оце коло, яке однозначно вертається до тебе, і ти при поверненні його приймаєш те саме рішення, ти не можеш прийняти інше. Можливо і таке, що політичне, військово-політичне керівництво так званої Росії, воно не може прийняти рішення про вихід із війни і початку мирного процесу. І воно буде йти до повного руйнування системи, до самознищення. Можливо, цей процес вже почався і він вже незворотній. Можливо, вони ще можуть вийти якимось чином, спробувати пояснити своєму населенню, що відбулося і чому вони вже виграли, їм більше не треба проводити поради і так далі. Що може стати тригером? Будь-що, будь-який конфлікт, будь-яка побутова ситуація, умовно побутова, може спричинити незворотній.
1: Логіка в діях ворога, вона, як вам здається, присутня? Чи це взагалі річ ірраціональна? І вже покладатися на те, що вони дійдуть розумом до того, що треба закінчувати війну, на це не варто сподіватися, що має відбутися щось інше. Те, чого ми, можливо, і скоріш за все, не знаємо.
0: Не треба сприймати ворога як однорідну монолітну систему, це перше. Але і не треба розраховувати, що вони якісь недолугі і примітивні. В них є дуже розумні люди, які прораховують набагато кроків вперед, розуміють, що відбувається, і усвідомлено діють в той чи інший спосіб. Просто, якщо розділити ці історії, є військово-політичне керівництво, яке знаходиться в своїй бульбашці, є цар, який взагалі відокремлений від всіх і знаходиться в позиції всюди, але ніде. І є війська, які знаходяться на землі. Логіка дій військового керівництва на землі нам зрозуміла, вона чітка, вона результативна з їх точки зору, тобто розмін сотні людей або особового складу на сотню метрів для них вважається позитивним результатом. Для нас це була б страшна катастрофа і неприйнятна при будь-яких поглядах з будь-якої сторони історія. Але для військово-політичного керівництва це взагалі не питання і не привід обговорювати. А для царя це взагалі не привід навіть слухати, сприймати цю інформацію. В них там своя, скажімо так, перемога. Вони давно там все вміють, все знають. Але є люди, які реально розуміють, що кому доносити, що кому говорити, кому не говорити, що відбувається, з ким треба домовлятись, хто впливає на ті чи інші рішення. І істерика їхня з приводу командувача безпілотних систем, це ж показує. Вони розуміють, хто реально впливає на поле боя, хто задає тон, хто є головним тут.
1: Україна першою в світі. І в цьому питанні я маю на увазі в дистанційному керуванні дронами. Умовно кажучи, можна сидіти за декілька сотень кілометрів від лінії боєзіткнення і вести бій. А як вам здається, перспектива цієї технології, в чому вона полягає, її наслідки, як це може позначитися на полі бою саме для Сил оборони України?
0: Безпілотні технології будуть розвиватися. За цим однозначно перевага на полі бою. Технології, які дозволяють дистанційно керувати бойовими модулями, будь-то перехоплювачі ППО, будь-то ударні дрони FPV, будь-то важкі бомбери, вона існує, вона застосовується в силах оборони не перший день, можливо і рік, можливо і декілька років. Механізми відпрацьовані. Ніякої проблеми в застосуванні або в організації роботи немає, все відпрацьовано. Єдине, що це все одно ніяким чином не замінить піхоту. Піхота залишиться піхотою і від неї буде залежати перемога.
1: Дроново-штурмові підрозділи, ще одна новела в Україні. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, наземних роботизованих комплексів і піхоти, як можна скласти цей пазл, щоб він був найбільш ефективним на полі бою?
0: Досвід застосування таких підрозділів є. Коли ми застосовуємо штурмові підрозділи, десантно-штурмові підрозділи, або проводимо пошукові дії, пошуково-ударні з застосуванням роботизованих систем і дронів. Ця технологія застосовується і нами, і частково ворогом. Частково, тому що вони там супроводжують, наприклад, свої штурмові групи безпосередньо прикриттям розвідувальних дронів, які закріплені за безпосередньо конкретною групою, або пересування техніки, яку прикривають 3-4 зенітні дрони, які крушляють і відганяють, не дають можливість нам відпрацювати якісно пані. Це застосовується і нами, і противником. Дуже вузьке місце – це взаємодія. Якщо це невеликий підрозділ, умовна штурмова група, то тут простіше організувати взаємодію з системою роботизованого комплексу, який рухається по землі, і системою відео або ударних дронів, які оперують в повітрі. Якщо це в більший підрозділ, батальйон, бригада, це надзвичайно складно. І принаймні я не чув про такого рівня взаємодії.
1: Давайте ще про людей поговоримо. Більшість вашого підрозділу, поправте мене, це не військові, не кадрові військові. Це люди, які прийшли з цивільного життя, вже маючи досвід військовий, не тільки війни широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 22-го року, а й раніше, винесли службу. Ви можете сказати, що цивільним вдається краще, ніж військовим? І навпаки, як тут злагодження, якщо можна так сказати, відбувається?
0: Я б не сказав, що цивільним що здається, вдається краще. Людина з цивільного життя, якщо це не молода людина, а досвідчена, яка прожила, бачила, має досвід, якісь здобутки в цивільному житті, вона привносить інший погляд на ті самі речі. І не те, що вони щось краще роблять, просто вони привносять новий погляд на ті самі речі. І те, що вчили, що ось це робиться так, завдяки часу, технологіям, доступу до знань, можна зробити інше, простіше, швидше, або через інакший підхід, і це вдається. Це той цивільний досвід, який постійно вдосконалюється на комерційній основі в інших сферах життя. Це перше. А друге, в моєму підрозділі дуже багато людей, які з першого дня знаходяться в Збройних силах України, з перших днів повномасштабного вторгнення. І під час нагородження хлопців я кажу, от ми всі з цивільного життя прийшли, ми всі працюємо. От вчора ми там були на різних спеціальностях, хтось займався одним, другим, третім, а от сьогодні ми всі у війську, і ми от так сталося, що ми військові. І тут я зрозумів, що ми п'ятий рік у війську знаходимося. Військового офіцера вчать у вищому навчальному військовому закладі 4-5 років. І він стає професійним військовим. Ми знаходимося 5 років у війні, безпосередньо в війні, не в теорії, а в безпосередній війні. Плюс ми її змінюємо постійно, і ми досягаємо успіху. То чи не буде правильно казати, що ми і є ті самі суперпрофесійні вже військові, насправді. Немає в нас цивільних. У нас є люди, які 5 років супер б'ють другу армію світу. І ми ще досі не професійні військові?
1: Межа пропала. Її не стало.
0: Її вже давно нема. І в 23-му році ми їздили чи відправляли людей вчитись в підрозділах НАТО. Що відбувається сьогодні? Ми і є НАТО. Ну, умовно, ми і є та сила, та структура, яка виособлює не теоретичні, а практичні знання, навички для виконання найважчої роботи на сьогоднішній день в світі.
1: Я обіцяв спитати про підготовку і про психологічну підготовку. На чому ви робите акцент, коли готуєте своїх операторів, свої екіпажі до бою? І як ви ставитесь до такого поняття, як гейміїзація війни, коли ворог вже навіть і не ворог, і не противник, та це просто точка, це просто хтось на екрані монітору. Як ви до цього ставитесь?
0: Позитивно. Це перше. Пояснити це можна просто, їх багато, нас мало, до кожного не прийдеш подивитись їм в очі. Хто хоче подивитись в очі противнику, така можливість завжди є, і потужні воїни-штурмовики, які виконують завдання, надлюди з супернервами, які витримують і величезні навантаження фізичні і ментальні, вони є, але не всі такі. Це перше. Друге, ворога занадто багато. І навіть маючи з розрахунку, що всі у нас в Збройних силах України будуть надзвичайно потужними штурмовиками, нас не вистачить на всього ворога. Тому маємо брати їх технологіями і перемагати розумом і технологіями. Колись були бої на мечах, і треба було бачити ворога, щоб розуміти його намір. Потім кавалерія, коли ти вже не бачив очі ворога, ти просто розумів, що це ось це є ворог, але що він там збирається, вже неважливо. Твоя швидкість випереджала його намір. Потім інші ітерації військової справи і технологічного розвитку взагалі людства. Справа в тому, що проблема не в гімінізації поля бою. Проблема в тому, як ми ставимось до подальшого розвитку, як ми будемо контролювати ці технології, як ми їх, хто їх буде застосовувати. Умовно, раніше воїна можна було побачити по розвинутій фізичній формі, там, якихось тактичному одязі. На сьогоднішній день самий страшний воїн Він маленький, худенький і може зібрати з двох телефонів ядерну бомбу. Ось і все. І якби...
1: Ви за таким критерієм відбираєте собі операторів? Як можна стати частиною яструбів?
0: Відбираємо виключно по мотивації і спроможностям. Всім доводиться єдиний постулат, від якого ми виходимо. Ваш цивільний досвід має посилити наш підрозділ. Ми посилимо ваш цивільний досвід військовими знаннями, і разом все це дасть кумулятивний ефект приросту результативності. Ми не виходимо з того, що забудьте все, що у вас було до цього, як там раніше казали, не забудь, чого тебе вчили, і зараз ми тобі покажемо, як це відбувається насправді. Ні, цивільний досвід має значення, досвід кожної людини має значення, він має бути застосований, але покращений нашим досвідом, нашими знаннями. Тоді воно працює краще. Людина тоді розуміє, що вона не кинута, вона не знаходиться в повній невідомості, в темряві і шукає, де приткнутися. Вона розуміє, хто вона. Да, вона керівник фірми, да, вона займалася агробізнесом, працювала безпосередньо в полі, займалася IT-сферою, займалася ремонтом автомобілів і так далі, і так далі. Це велика історія, яка допомагає службі в армії. Ми не вибирали війну і не вибирали, коли нам йти чи не йти воювати. Ворог прийшов, вирішив все за нас. Зараз ми маємо взяти все, що в нас є, всю Україну, всі її ландшафти, воду, повітря, людей з всіх їхнім досвідом і застосувати в єдиний правильний спосіб, посиливши всі ці напрямки, посиливши технологіями військовими для перемоги над ворогом.
1: Останнє питання. Вас війна, той етап війни, який почався у 22-му році, якось змінив? А ви щось зрозуміли про себе, про свої якості, про свої принципи? Як вас це змінило? Якщо змінило? Можливо, і не змінило.
0: Можливо, додало впевненості і підтвердило, що деякі якості були принципово правильні, і загальна думка чи окрема думка не вартувала нічого. Я прийшов захищати країну, і так сталося, що мав певний набір компетенцій, який дозволив не тільки працювати, служити, виживати, але й бути ефективним, розбудовувати, допомагати не тільки собі і людям поруч, але й Збройним силам в цілому, цілому роду військ допомагати і так далі. Я не думаю, що це змінило мене, але, можливо, змінило всіх, і ми не розуміємо, де саме.
1: Дякую дуже. Це був полковник Андрій Сухін, командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: тилу оборони, продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Доброго дня, друзі, усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Бершацька. Кажуть, що почуття гумору – одна з ознак психологічної стійкості людини. Але коли навколо стільки тривог, втрат, новин з фронту і постійної невизначеності, то виникає запитання – а чи маємо ми право сміятися? Українці вже понад 4 роки живуть у реальності повномасштабної війни. І попри це продовжують жартувати, створювати меми, ходити на стендапи і знаходити приводи для усмішки навіть у найскладніші часи. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Поговоримо про гумор як спосіб проживати реальність, підтримувати себе та інших, а також про те, як змінився український стендап за роки війни. Про все це і не лише, ми сьогодні будемо розбиратися разом з Владом Галицьким, стендапером, Growth Marketing Manager та засновником стендап-клубу «Світло». Владу, вітаю вас в ефірі.
3: Та, вітаю, Діан, дякую, що запросили.
2: Давайте почнемо от із чого. У вас і в інстаграм-профілі, і в багатьох представленнях написано так. «Стендапер», «Айтівець», отак так. От два слова поруч. Скажіть, чи завжди вони стояли поруч отак міцно, чи якийсь одне із них з'явилося пізніше?
3: Ні, насправді завжди вони так стояли, тому що я вже 10-й рік в IT і приблизно стільки ж в гуморі. Тому що я в IT почав працювати одразу на першому курсі університету, і так склалося, що і гумором почав займатися приблизно в той же період. Тому це такі паралельні мої всесвіти, які існують одночасно.
2: Скажіть, а як гумор у вас перетворився із чогось такого побутового, майже дружнього на...

0: Вид діяльності.
1: Це було просто бажання десь розповідати свої жарти, які народжуються в голові. Потім ми почали в Дніпрі, я сам з Дніпра. Ми почали робити там відкриті мікрофони, і якось так склалося, що закрутилося. Ми створили стендап-клуб «Світло», і там проводимо зараз два заходи кожного тижня. Ось, і так само почали зараз проводити заходи і в Києві. І ось воно якось одне за одним і почало розкручуватися. Але основа – це було бажання десь ділитися своїми жартами.
0: Скажіть, а пам'ятаєте свій перший виступ? Як він взагалі пройшов? Що це було?
1: Та, це був жахливий виступ, тому що я вийшов на сцену, це був відкритий мікрофон, не ми його організовували, і це був 2015 рік, я вийшов на сцену, я тоді прийшов, як зараз пам'ятаю, з сестрою, тому що вона знала всі мої жарти на пам'ять і могла мені підказати. І я прийшов у випускному костюмі, тому що думав, що саме так відбуваються відкриті мікрофони, але да, склейка, вони так не відбуваються. І наскільки все було погано, я забув всі слова, тобто я вийшов і забув взагалі навіть перший блок, а там у нас було тоді ще правило в Дніпрі, що якщо дві хвилини не смішно, тебе виганяють зі сцени. Настільки були жорсткі правила. У мене перший блок, він був про костюм півня у мене в дитячому садочку. І я цей блок забув повністю, тобто цей текст. І відбулася наступна ситуація. Я 30 секунд стояв, взагалі мовчав на сцені. Всі, ну, просто вийшов помовчати. І сестра для того, щоб якось мене підтримати, вона вирішила мені нагадати перший блок словом «півень». Вона викрикнула просто «півень». З цього посміялися люди. Це був єдиний, в принципі, сміх в залі. І я його згадав, це був несмішний блок, виявився. І мене потім вигнали через 2 хвилини з залу. Ну, зі сцени.
0: Це трохи смішна і трохи прикра історія,
1: так,
0: насправді.
1: І смішна, і травмуюча. Ось, я потім десь на півроку подумав, що стендап – це не моє. А потім у нас в університеті був відкритий мікрофон, на який прийшов тільки я. І так якось воно і почалось. Ось.
0: Ну, це насправді добре, що попри все це, ви все ж таки вирішили рухатися далі.
1: Так.
0: Бо зараз ви знімаєте дуже смішні відео.
1: Я знімаю майже кожен день, викладаю їх, тому так. Це моє таке от хобі, яке допомагає мені не вигорати в IT-роботі.
0: Але знаєте, от я вже до ефіру поділилася з вами тим, що мені хотілося в ефірі поговорити про гумор і про сміх вже майже рік, по суті, так? Майже рік, і увесь цей рік, поки я шукала експерта, і відправляла цей запит до Всесвіту, щоб, можливо, якось зірки склалися, і мені цей експерт трапився, я і сама думала, а чи доречно говорити про гумор і про сміх під час повномасштабної війни? І я думаю, що якщо я для ефіру у 23 хвилинки про це замислювалася, кожен комік і кожен стендап-артист про це думав абсолютно 100%.
1: Так.
0: Тому хочу поставити це питання і вам. Як війна змінила ваше ставлення до гумору? І чи ставилися ви для себе запитаннями? А чи на часі? А чи доречно це? Чи для вас це завжди от якось всередині можливо існувало як те, що гумор потрібен завжди?
1: Так, давайте почнемо з кінця. По-перше, гумор точно допомагає тримати менталочку, і це абсолютно природня реакція організму, якось віджартовуватися або взагалі додавати гумор в життя, тому що якщо не жартувати, то можна взагалі забитися в кут. І ну, в цілому це те, що і намагається зробити ворог, да, нас якби на вплинути на наш психологічний стан. А гумор це наш щит такий, який може допомагати нам відбивати всі ці інформаційні атаки і підтримувати свій моральний стан на якомусь адекватному рівні. Ось і що стосовно гумору під час війни, то звісно теми дуже сильно змінилися. Але що найважливіше, що зараз. Мені здається, всі артисти, коміки беруть до уваги це те, що наскільки психіка людська зараз змінилася. І у нас вже був навіть в 2022 році випадок, коли там тема, звичайна тема, яка до 20-21 році абсолютно нормально заходила в зал, тобто людей це смішило, вона в 22-му там викликала ледве не резонансну історію, тобто у нас там був конфлікт з глядачем і так далі. І це, що тут важливо розуміти, те, що психіка людей зараз, вона в обставинах, яких вона ніколи не була, і вона може реагувати так, як вона ніколи не реагувала до цього. Тобто ми не можемо це спрогнозувати. Зараз уже зрозуміло, там, після, на 5-му році повномасштабки, те, що зрозуміло плюс-мінус, про що можна жартувати, про що ні, або недоречно наразі. Але от на початку повномасштабного вторгнення ми прям відчули цей резонанс. Ось.
0: Поки ви розповідали про це, я замислилася про перший стендап, на який я сходила за початку повномасштабного вторгнення. Так, і ми тоді були всі дуже-дуже сильно в усіх темах, які стосувалися війни. Коли закінчується? Чи закінчується взагалі? Оскільки мали зруйноване житло, говорили про нього, говорили про те, як це відновлювати, відбудовувати. І якось так от мимоволі сталося, що життя почало йти лише навколо воєнних тем. І коли я попала на свій перший стендап, я була дуже засмучена, і мені хлопець подарував квитки на стендап і сказав: пішли, я знаю, що тобі не сподобається ця ідея, але пішли, тобі сподобається після, я вже до цього готовий.
1: Так.
0: І я була настільки тоді вражена тим, що жартували про різне. Не було якихось жартів, яких би я назвала недоречними, але жартували про побут, жартували про домашніх тварин, жартували десь про інтимні теми, про секс. І я тоді вийшла з усвідомленням того, скільки зараз нас справді всього життя, скільки зараз всього живого проходить повз нас, чого ми просто не помічаємо. І це тоді мені дало дійсно можливість замислитися про те, що війна – це боляче, це втрати, але ці теми, вони не єдині, якими можна жити для того, щоб якось дивитися у бік світла.
1: Так, абсолютно. І це якраз, от якраз гумор тут, він допомагає триматися в найтяжчі часи. І це, навіть якщо відкинути, наприклад, контекст війни, в якому ми наразі існуємо, то, наприклад, там в школі, коли вас ображають, то у мене це працювало 100%, що я почав віджартовуватися, і це був мій якби захисний механізм. Тобто, якщо там ти гарно віджартовуєшся, тебе або взагалі не чіпають, або менше ображають. Ось, якщо ти вмієш, да, оце от якби комунікабельність, піджартовність, якщо ти це вмієш, у тебе цей скіл є, навичка, то все буде окей. І тут так само. Тобто, гумор – це по факту такий ментальний щит, який ти можеш використовувати і закриватися ним.
0: До речі, про гумор я скажу навіть більше. У мене була трошки інша історія, коли я навчалася у школі. Я була такою відмінницею, медалісткою. Я скажу чесно, те, що от гумор став тим, що допомогло мені соціально триматися в класі. Тобто не піти цілковито, от знаєте, от в цей образ такої занудної відмінниці, з якою ніхто не спілкується.
1: Так.
0: Ні, коли мені почав не подобатися стан справ, що я зрозуміла, що я багато часу навчаюся, багато часу цьому приділяю, але мені хотілося бути з класом, з однокласником завжди. І я тоді для себе на літо поставила челендж, це була середня школа, мені потрібно навчитися жартувати, мені потрібно зробити собі пересадку почуття гумору. І тоді вже, коли там я повернулася, роки, і потім, коли вже ми підходили до старшої школи, і ми спілкувалися вже одне з одним, як типу, з дорослими,
1: так,
0: то мені однокласники дійсно щиро зізнавалися, що от якби не твоє почуття гумору, ми б тебе сприймали виключно як отаку, як отакого типового ботана у школі.
1: Абсолютно. Так, це є така історія. Ще важливо тут розуміти те, що от якраз цю навичку пересадку гумору, я не знаю, чи вона... Я думаю, що це поєднання. Є певна алгоритми, по яким це працює. Тобто розуміння з досвідом до тебе приходить, що смішно, що ні. Але ізначально, взагалі, от первинно, це те твоє внутрішнє відчуття гумору. Тобто от твоє... мені здається, що він супер різний і смішити може будь-що. Тут єдине... що коли ти жартуєш, чи ти знайдеш своїх фанатів або прихильників саме такого почуття гумору чи ні. Я думаю, що я вірю те, що якщо ти робиш те, що тобі подобається, то ти з часом їх знайдеш. От ти робила, бачиш, в першій половині школи таку мета у тебе була, пересадка гумору зробити. Ось ти почала жартувати, і люди до тебе прийшли.
0: І це насправді класно, це працює, але ще хотілося б окремо зупинитися на стендапах, бо багато хто досі сприймає концерти лише як розвагу. Зібратися, можливо, випити, посміятися, і багато хто домірковує собі, додумує відірватися від контексту війни і подій в країні. І з цього виростає засудження. Але війна трансформувалася, в тому числі і масові заходи трансформувалися разом із нею. І зараз дуже часто це ще й збори, аукціони, підтримка військових. Розкажіть, будь ласка, про це більше. Чи підтримуєте ви військо? Як це зараз відбувається на стендапах? На що збираєте?
1: Так, у нас взагалі з 22-го року це така от прям постійна паралельна паралельний зв'язок з військом, і це, я бачу, це у всіх стендап-клубів, там в Києві, в Одесі, у Львові, і це мене дуже тішить. Те, що стендап-ком'юніті, воно розуміє, завдяки кому ми можемо взагалі жартувати, і задля кого ми робимо людей, котрі приходять трошечки щасливішими, щоб вони могли там більше економіку нашу тримати або допомагати так само війську. І відповідаючи на ваше питання, у нас всі квитки для військових безкоштовні. Тобто, якщо ви військовий, ви нам просто показуєте там УБД або посвідчення військового і все, тобто ми вас пропускаємо. В Дніпрі часто, так як Дніпро це найбільше таке тилове місто, то часто на ротації хлопці приходять до нас в зал посидіти, подивитися гумор. І це так само класно для них працює. Те, що, як знаєте, таке перезавантаження після бойових завдань. Вони приходять трошечки видихнути. І на 2 години у нас стендап-клуб називається «Світло». Чому «Світло»? Тому що «Світло» наприкінці тижня. Тобто ти там весь тиждень біжиш кудись, а потім п'ятниця, субота, неділя. Ми тільки робимо заходи в ці дні. П'ятниця, субота, неділя. Ти можеш отримати трошечки світла ось в цей буремний час. І от якраз вони з нами ділилися, що вони отримують трошечки світла і такої зарядки на наступний тиждень. Ось. І стосовно зборів, ми проводимо аукціони. Ми збираємо на багато різних підрозділів, хто звертається до нас зараз. Я збираю для своїх друзів з Омегі на ремонт авто. До цього це було ГУР, до цього це було 47-ма бригада. Ну, прям багато різних підрозділів. Плюс у мене є окремо, так як я стендапер-айтівець, у мене є окремі айтішні шоу, які повністю там погодійні. Тобто ми чистий прибуток з квитків віддаємо на військо, плюс аукціони. І от якщо ми говоримо про суми, то ми якраз от закрили нещодавно збір за 2 місяці квітень-травень на 700 тисяч гривень разом з фондом «Великим коло». Це айтішний фонд, мілітарі фонд. Ось, і компанія SPD Technology. Тому це прям активно розвивається, і це активна складова будь-якого стендап-концерту.
0: Це класно, це дуже круто і дуже важливо, насправді, що ви це підтримуєте, бо дійсно є великий ризик того, що от коли якісь події культурні, освітні існують зовсім відірвано від контексту, то вони втрачають зв'язок із реальністю насправді.
1: Так.
0: А так це дуже важливо, дуже класно. А якщо повернутися безпосередньо до гумору і до того, як люди його сприймають, з яким запитом зараз приходять люди в зали, з яким запитом вони приходять на стендап?
1: Мені здається, що найбільший запит відволіктися. Саме тому те, що я помічаю, що коміки більше жартують саме про побут, про своє життя, про свої якісь спостереження, про те, що їх турбує, менше про війну і так далі. Це було там в 22-23 році. Зараз всі вже розуміють, там п'ятий рік ми вже в повномасштабному вторгненні, і ми розуміємо контекст. Тому це зараз змінилося більше на відволікання. Тобто от люди хочуть на 2 години вимкнутися повністю з контексту війни, з контексту обстрілів, і побути в такому затишному місці, де вони можуть забути про все, посміятися і класно провести час.
0: І як це вдається реалізовувати? Як ви це відчуваєте? От коли виходить говорити до аудиторії, коли дивитися, чи розумієте по очах, по реакціях, так, наскільки от сьогодні тут і зараз відповідаєте на запит аудиторії?
1: Так, 100%. Це видно по репостам, видно по фідбеку людей, якою вони прям підходять після заходу до тебе і кажуть, що, блін, дякую, велике, перезавантажилися. Іноді бувають люди незадоволені, це нормально, відсотки там 5-10 може бути, так. І це також якраз про те, що почуття гумору, воно різне, і смішити може різні речі, тому це так само буває. Ми, наприклад, зараз в літньому сезоні ми в Києві робимо на даху кооператива кожної неділі, робимо заходи. І це прям дуже класний формат літній, там, де ми на відкритому просторі, звісно, дотримуючись там всіх правил безпеки щодо повітряних тривог, але там ми робимо от стендап-заходи, і це класно працює на людей, тому що вони взяли собі якийсь коктейльчик, класно посиділи на даху з класним краєвидом, подивилися на захід сонця і пішли собі підкорювати наступний тиждень. Я вас, до речі, також запрошую. Це у вас буде другий стендап. Ось я вас запрошую в кооператив прийти. Ми цю неділю, наступну неділю робимо, тому приходьте.
0: Дякую. Дякую. Обов'язково дізнаюся у вас деталі, запитаю після ефіру.
1: Так.
0: От. І ще хотілося б окремо запитати про те, як змінилися теми, про які жартуєте. Чи є якісь теми, від яких принципово відмовляєтеся, можливо?
1: У мене, так як я стендапер айтілець, у мене специфіка саме айтішна, маркетингова, діджитал, такі теми. Тому що я в цьому варюся, постійно працюю, і це, якби, можна сказати, мене турбує. Ось. Тому, якщо говорити за мене, то у мене більше такі, да, звісно, профільні, професійні теми. І з того, що я помічаю, ну, є дуже багато різних тем. Мені подобається, що зараз стендап там іде більше ще в трушність. Тобто у нас нарешті формується культура, коли коміки можуть говорити те, що вони реально думають, а не вигадують історії. Наприклад, як це в Америці, там суперкласна комедія, трушна. І там є оця, знаєте, культура кенселінгу, тобто люди розуміють, за що можна кенселити, за що ні. У коміка може бути своя думка, вона може протирічити там політиці, владі і так далі.
0: Тут я перепрошую, переб'ю, коміки вигадують історії? Я думала, вони розповідають правдиві історії.
1: Ні, іноді можуть, ні, звісно, на моєму досвіді, тобто там 50 на 50 буває. Іноді буває так, що ти є у тебе реальний випадок з життя, просто він кумедний якийсь, і ти вже довигадуєш в нього якби історії. А є чиста правда, іноді буває прям от конкретна історія з тобою сталася або з твоїми друзями, і ти її розповідаєш як твою. Це абсолютно нормальна історія. Тобто, ну там не все трушно, от прям в стендапі, не все так, як це є. Іноді коміки дофарбовують цю розповідь для того, щоб вона була цікавішою.
0: Я зрозуміла. Трохи засмутилася, трохи розчарувалася, але...
1: Зараз, до речі, набирають популярність також імпровізаційні різні формати, там, де поєднуються коміки з сексологом, з психологом, тобто такі, знаєте, як едукаційно-комедійні заходи вони йдуть. І там взагалі немає заготовленого матеріалу, там чисто імпровізація, от як вона є, неочікувано, і тут і зараз народжується гумор. Зараз на це тренд 25-26 року, тому ось я так само роблю це і з айтівцями, коли ми на незручні теми говоримо тут і зараз, прямо от на сцені. Тому так.
0: Класно. І я от, знаєте, поки ви розповідали, я замислилася про те, як змінювалося наше ставлення і розуміння гумору взагалі в нашому суспільстві. Поділюся таким особистим випадком, коли там щось ми збиралися на якийсь захід і спілкувалися з мамою. Мама мені каже, про що мені жартувати? Я не знаю жодного анекдоту. Від того, що наше старше покоління сприймало гумор лише як анекдоти, до того, що ми стали створювати меми і жартувати буквально з усього щодня. І мені здається, зараз ну дуже багато людей, особливо молоді, яка може отак от вигадувати на ходу щось.
1: Так.
0: І яка може жартувати з повсякдення і жартувати з того просто, що відбувається.
1: Да, це якраз ви можете цю молодь зустріти в Threads-платформі. Мені здається, там це не зараз, ну, прям от клондайк всіх цих людей, які тут і зараз вигадують меми, жартують, питають у нашого ворога, а що там у вас сталося, чому у вас горять НПЗ і так далі. Оце всі меми, вони зараз зосереджені в Threads, І це прям дуже класна платформа. Якщо ви хочете в тому числі пропрацювати своє почуття гумору, чому ні? Можете там це робити.
0: Так. І у нас вже наша розмова, на жаль, я бачу, добігає кінця, вже залишається буквально декілька хвилин, тому так. На завершення хочу запитати, бо багато людей іноді почуваються винними через те, що сміються, через те, що дозволяють собі цей простір, де вони розслабляються, відпочивають, забувають про події, які відбуваються, бодай на декілька годин, і просто отримують задоволення від життя. Що б ви сказали таким людям, і чому важливо все ж таки іноді дати собі право посміятися?
1: Мені здається, що за рахунок гумору виходить оця напруга, яка формується зараз через зовнішні, внутрішні обставини, ситуацію в країні і так далі. І коли ви дозволяєте собі посміятися, ви тим самим на навіть гормональному рівні допомагаєте своєму організму в такі складні часи. Тому смійтеся. Якщо ви не будете сміятися, це і буде головною метою ворога, його всіх оцих психологічних операцій. Тому смійтеся на зло ворогу і для того, щоб у вас були сили далі боротися за незалежність України. Ось.
0: Дуже хочеться, аби наші слухачі зараз це почули і дійсно дозволяли собі частіше посміятися, порадіти і переключити свою увагу для того, щоб потім повернутися до справ, до роботи з новими силами. Отже, друзі, сьогодні ми говорили про стендап, а ще про нашу здатність залишатися живими навіть у таких складних обставинах, які ми всі переживаємо зараз. І про те, що гумор, він не заперечує ту реальність, яка відбувається навколо нас, він навпаки може додавати нам сил. Нагадаю, що гостем програми «Щоденники саморозвитку» сьогодні був Влад Галицький, стендапер, Growth Marketing менеджер та засновник стендап-клубу «Світло». Для вас у студії працювала Діана Брешацька. Почуємося вже незабаром. Бережіть себе та знаходьте приводи усміхатися навіть у непрості часи. І почуємося у наступних ефірах.
1: Дякую.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай Київ.ФМ.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Сьогодні про те, як мистецтво лікує, трансформує та допомагає нам знаходити нові сенси. Театр – це вже не просто сцена і глядацька зала. Сьогодні це простір еволюції, психологічної підтримки та соціальних змін. Про театр як інструмент психотерапії та адаптації суспільства до реалії війни говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, мої гості – президент благодійного фонду «Драман» Олександр Сітухо та менеджерка та режисерка благодійного фонду «Драман» Аліна Климанська. Вітаю вас.
2: Вітаю. Дякуємо за запрошення.
1: Так, і насамперед, знаєте, завжди в третьому секторі я запитую про те, чому ви з'явилися, чому ви існуєте. Знаю, що ви в квітні 22-го року офіційно, можливо, тому що всі говорять, що завжди ідея, можливо, створення була набагато раніше, а от офіційна поява, як завжди, вона трохи пізніше приходить. Але це фактично перші дні повномасштабної війни.
3: Так.
1: Розкажіть, як взагалі зародилася ідея створення такої платформи і що стало головним таким поштовхом?
3: Так, дійсно, назва «Драман» з'явилася саме, мабуть, ще в березні 22-го року, саме в Києві. І тоді вже відчувалася потреба, було трошки зрозуміло, до чого все йде, які перспективи. І ми вже тоді відчули потребу саме, як це сказати, зменшення цієї напруги, тоді дуже різкої, і яка вже погрожувала стати перманентною на майбутнє. У нас не було тоді інших інструментів, окрім театру. Ми тоді вже почали розповсюджувати квитки в театри безкоштовні серед тих людей, категорій, які найбільш в той час знаходились під таким тиском. Це у нас були волонтери, це були військові лікарі, це були, ну, ВПО тоді вже з'явилося.
2: Родини військовослужбовців, да, в тому числі.
3: Потім ми зрозуміли, що цього, це добре, але цього замало. Тобто сходити в театр – це розвантажує, це дає, так сказати, полегшення, але рівень стресу і напруги такий, що якісь потрібні інші інструменти. І тоді в нас з'явилися вже окремі програми театралізовані, які ми реалізуємо вже і до цього часу, і накопичили тут великий досвід. Це реакція, на виклик часу.
2: І на потреби суспільства. Да. Одна із програм, про яку згадав Олександр, це програма «Метаморфози», яку ми проводимо з 23-го року.
3: Так.
2: 2023-го року – це театралізований тренінг, на який ми запрошуємо різних також осіб із вразливих категорій. Це у нас були внутрішньопереміщені особи, дружини військових, і родини багатодітні родини. І ми проводимо для них театралізований тренінг, задіюємо театральні інструменти, які допомагають вивільнити емоції, вивільнити стрес, переключити, змінити контекст. І це насправді дуже ефективно. Це відбувається в колективі, це відбувається в такому безпечному просторі, це допомагає трошечки розкутись і, ну, скинути ту напругу, яка вже стала звичною. Коли напруга стає звичною, ми перестаємо її помічати і якось давати собі з нею раду. Тому треба трошечки якось розшевелитися.
1: Ну, от, до речі, про от такі от рухи хочеться запитати взагалі про вашу команду, хто в ній є. Бо перше, от дивлячись на вашу діяльність, я розумію, що там є режисери, актори і психологи. Я помиляюсь?
3: Не зовсім, скажімо так. Є, так скажімо, адміністративне ядро. Тобто в нас, крім фонду, ціла структура, це екосистема така. У нас є продюсерська компанія, у нас є театральна студія, у нас є клуб театральний, у нас є фонд. Є адміністративне ядро, яке забезпечує весь менеджмент, є партнерські театри, їх декілька, які ми продюсуємо. Там є і режисери, і актори, і, так сказати, інші люди. У нас є психологи, яких ми залучаємо на якісь проєкти. У нас є режисери, які одночасно мають статус психолога. Ну, ще піар, бухгалтерія і все таке, як звичайно.
1: Ну, так, звісно, адміністративна ще складова, як і в будь-якій інституції або організмі, вона має існувати. Розкажіть, от ви вже почали якраз про такий проєкт метаморфози говорити. Це один, мабуть, з найяскравіших і дуже чутливих проєктів, які у вас є. Вони, тобто ви проводите тренінг для дружини, родичів військовослужбовців в межах програми «Право на мрію», якщо я не помиляюся.
3: Трошки не так. От саме перший наш початок в 22-му році ми назвали це «Право на мрію». Це тоді вже люди відчули, це був такий головний симптом, що люди втрачають здатність мріяти. Вони, багато хто почав чекати, коли закінчиться війна, відкладати життя на якесь невизначене майбутнє. І ми назвали проєкт саме так, тому що повернути цю здатність, цю можливість. І потім він трансформувався вже, так сказати, додались більш ефективні інструменти і з'явилися метаморфози. Суть права на мрію була саме в поширенні квитків. Зараз це інституціоналізована активність, я вимовив це слово, тобто у нас є клуб, називається «Драма Арт Клуб», через який ці квитки поширюються. Там десь біля 900 людей зараз, постійних таких активних користувачів.
2: Ми переважно запрошуємо туди осіб із вразливих категорій, і періодично із нашими партнерськими театрами комунікуємо, якщо десь з'являється можливість надати якусь кількість квитків, ми поширюємо інформацію в цьому клубі, передаємо запрошення і таким чином і людей якби спонукаємо відвідувати культурні події, допомагати, приділяти увагу культурі, так, поширювати про це інформацію. І також театри так мають змогу трошки доповнити свою залу, якщо там раптом десь залишились місця.
3: А метаморфози – це зовсім інше. Це тренінгова програма, там починається вона з антистресового інтенсивного разового тренінгу, потім є декілька місяців роботи рекреаційною, стабілізаційною, і, як зазвичай, вона завершується виставою. Тобто люди стають акторами, грають, ну, хоч аматорську, але справжню виставу. І деякі навіть потім починають робити кар'єру в цьому напрямку.
1: Розкажіть, наскільки от я правильно розумію, тобто спочатку люди приходять як глядачі,
3: так,
1: а потім, як уже учасники проєкту «Метаморфози», вони вже з глядацького залу переміщуються,
3: так, саме так,
1: на сцену. Як багато вже людей до вас приєдналося і які, ну, не знаю, наскільки можна питати про якийсь фідбек ваших учасників, а чи всі залишаються, чи всі задоволені, наскільки, як ви кажете, там подолання рівню стресу або внутрішній ресурс якось покращити, наскільки люди отримують саме те, за чим вони прийшли?
2: Давайте тоді поступово про кількість ви спочатку спитали. Якщо казати про кількість там по «Право на мрію», то, напевно, більше 5 тисяч квитків, близько 6 тисяч квитків було поширено, надано з ось початку роботи цього проєкту. Ось, коли з'явились метаморфози, понад 400 осіб.
3: Десь пройшло, до 500 уже, так.
2: Так, пройшло тренінг. Це були, звісно, різні групи, різні набори. В середньому група складається із 20 людей. Ось, і потім залишається, ну, хтось відпадає, залишається найбільш активне ядро, яке там працює над виставою, може бути 10 людей. А по результатам емоційним, ну, звісно, що сходити в театр, переключитись, це завжди допомагає. Це таке приємне дозвілля, культурне дозвілля. Ви не просто подивились фільм вдома, да? Ви сходили в театр, ви відчули цю атмосферу. А метаморфози виконують трошки іншу функцію. Вони залучають в театральний процес, вони працюють над емоційним станом, над внутрішнім станом. І ми із групами фіксували стан учасників за допомогою психологічного опитування ПЕРМА.
3: Ну, така авторитетна міжнародна система, вона використовується для вимірювання рівня задоволення життям, психологічного добробуту, якщо вірно казати. Ось в цю суботу у нас був черговий тренінг, це скорочена наша форма. І якраз ми вчора зводили ці результати. Десь зменшення стресу там 55%. Це за півтори години, ну майже вдвічі. Є багато дуже цих вимірів, є багато відгуків письмових. Ми беремо всі ці відгуки у наших учасників. Так, це дійсно працює, це об'єктивно підтверджується. Ну, і це не дивно, це театр, це технологія, яка тисячу років порівняно з тією ж психологією, яка там 100 років. І досвід трошки інший накопичений.
1: До речі, 55% – це за півтори години.
3: Так.
1: А скільки... Чи як це можна назвати курс, мабуть, який може людина пройти от повноцінно? І хто може до вас долучитися? От зараз нас слухають. Нагадаю, що нас можна також дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі є посилання на сторінки в соціальних мережах благодійного фонду «Драман». То розкажіть, хто може до вас долучитися, хто може так само взяти участь, і скільки триває такий от курс?
3: Це наша скорочена форма, тренінг називається «Випусти пару». Так, це однократний такий, щоб людина змогла відчути, що все може бути інакше, щоб скинути оцей тягар багаторічного стресу. Він саме для цього створений. Значить, хто його проходив? Ми його робимо з минулого року, здається. У нас було вже декілька десятків показів. Ми його робили і як для приватних осіб, просто збираючи рекламою, ми робили його на деяких підприємствах, в тому числі «Укренерго», де люди працюють, зрозуміло, в якому стресі навантаження. Ми його показували на різних заходах, типу HR-конференція 25-го року для HR-ів, тобто зараз проблема ментального здоров'я, боротьби зі стресом для підприємств теж актуальна. Минулої суботи ми показали, там була збірна група, тобто в американському домі в Києві ми робили. Там просто люди побачили оголошення, прийшли. Ми не дуже цікавилися, до яких категорій там вони відносяться. А так, да, у нас є профільні покази, такі проведення, а є вільний набір.
2: Загалом, я думаю, можна сказати, що це така інклюзивна програма. У нас немає якогось жорсткого чорткого бар'єру, що ми там когось не пропустимо. Єдине, мабуть, може діти, які молодше 10 років.
3: Молодше, так, да, молодше 10 років не було дітей. І старше 77, здається, у нас був вік. Декілька таких тренінгів ми проводили на базі фонду «Життєлюб». Знаєте, може такий... Там ми співпрацюємо з ними давно і плідно, і там також ми проводили метаморфози, і ці наші випускали пару.
1: «Життєлюб», до речі, в третьому секторі вже були так гостями, так теж розповідали про свою діяльність. Але, знаєте, от багато приходять сюди фондів, організацій, і всі допомагають, але... Виявляється, все одно у кожного є якісь труднощі, з якими стикаються. Поділіться, які труднощі у вас, ну, от особливо це під час повномасштабної війни, ми прекрасно розуміємо і тривоги, які, можливо, зупиняють ваші репетиції, зупиняють самі вистави. Які, з якими труднощами ви стикаєтеся от під час роботи?
3: Ну, про труднощі, так. Да. Ми вже трошки звикли показувати вистави в таких умовах, починаючи з 23-го року. Це вже відлагоджена система і генератори, і ми грали і при ліхтариках, і навіть при свічках, здається, щось було.
2: Щось було.
3: Так, да, тривоги переривають, і тренінгові процеси бувають. Тому, де ми тільки не займалися, не репетирували. І в переходах, там,
2: і в бомбосховищах торгових
3: центрах, і на лужайках зелених, і на, в бомбосховищах. Тобто, якось вже адаптувалися.
1: Ну, насправді, от тут навіть певної романтики такої надає і при свічах, свічках, або в іншому якомусь приміщенні під час тривоги так само займатися. Але навколо цього всього є ще одна велика проблема – вигорання команди. Воно існує у вас чи ні? І якщо воно навіть десь у когось виникає, от саме з вашої команди вигорання, як ви з цим справляєтеся?
2: Я можу сказати, що ось ці тренінги, які ми проводимо, випусти пару, метаморфози, це такий універсальний метод, тому що він двосторонній. От я можу сказати як тренерка також, що, ну, дійсно, коли відчуваєш, що трошечки поважчав стан, так, трошки якось не так працюється, не так, якесь таке фонове незадоволення, напруження з'являється. І потім раз приходить група енергійна, активна. От в суботу ми проводили заняття. Чесно, я була дуже вражена, дуже задоволена, тому що прийшли люди, які займались перший раз, і вони віддали неймовірну кількість енергії. Всі зарядились, і це підзаряджає нас. Театр, взагалі, це імерсивний проєкт, це імерсивне мистецтво. Воно не одностороннє. Тут немає сторони, яка тільки віддає. Актори не тільки віддають, вони ще й отримують. Тому ну, глядач, він є активним учасником вистави, незважаючи на те, що він сидить в залі. Тому мистецтво, театр дуже допоміжний в цьому.
3: Ну і ще ми з Вогорянням теж працюємо, боремось, не лише своїми. І у нас своя концепція, свій підхід для цього є, що причина яка? Те, що людина застрягає в якійсь певній одній чи декількох ролях соціальних. Там, на роботі він там якийсь працівник, вдома він там батько-мати. І цей, називається, рольовий репертуар у багатьох не дуже великий. Навіть коли людина їде в відпустку, він їде там як менеджер. Да? Менеджер відпустки. І тому відпустка не допомагає від вигоряння. Ми ж практикуємо в наших підходах, наших методах переключення і розширення цих рольового репертуару, створення якихось дивних навіть персонажів, і це дає можливість відпочивати. Ну, а у нас це відбувається, як це сказати, автоматично, бо постійно доводиться переключатися з однієї ролі в іншу.
2: У нас немає вибору просто. Ми вимушені переключатись. Вже так хочеться побути собою, але це я жартую.
1: Але от, до речі, як ви кажете, там в сім'ї роль батька або мати грає, на роботі менеджера. Які, кого люди грають в вашому театрі? Чи використовуєте ви класичні якісь твори? Чи це, можливо, приходять певні свої особисті історії, розповідають на сцені? Угу. Чи це сучасний театр? Розкажіть, який репертуар у вас взагалі можна знайти?
3: Це цікаве питання, тому що у нас багато людей займається, і всі ж хочуть потрапити на сцену. І ми так приймаємо себе зобов'язання вивести їх на сцену. На сцені щось треба грати, якийсь текст, щонайменше, якщо це балет, у нас нема, небагато, скажімо, без слів. Що ми робимо? Якщо команда 20 людей, знайти класичну якусь п'єсу і поставити, це дуже важко. То ми почали з того, що просто писали для них текст. Ну, я ще й драматург, це ще одна така роль є. Тобто ми робили спочатку так. Але це дуже важко, це тривалий репетиційний процес, і ну, стосунки між акторами теж бувають різні. Тому ми почали експериментувати, застосовувати такий жанр, як сторітейлінг, коли людина приходить і розказує свою власну історію. Ми обробляємо її з точки зору режисури, там ще якось сценографії, музичне оформлення. І це було простіше і значно збільшувало охоплення. Так? І навіть ми дійшли зараз до того, от Аліна, це її режисерська робота, ми знайшли такий жанр японський, ракого називається. У нас в Україні його ніхто не показував, і навіть ніхто не чув. Трошки про це.
2: Да, не дивуйтесь, якщо для вас це слово звучить вперше, це японський жанр мистецтво розповідати історії. Суть полягає в тому, що одна людина знаходиться на сцені і сидячи, грає, виконує якусь історію, граючи одночасно декілька персонажів. От є якась історія, в цій історії декілька персонажів, одна людина все це грає самостійно. Це виглядає насправді дуже цікаво. Вони ще використовують як реквізит віялу і хустку. Це класичні реквізити, там віялом вони можуть показати вудку або там щось іще, що необхідно для історії. Але що цікаве в цьому жанрі? Традиційно він комедійний. До речі, це такий японський стендап, якому 400 років йому. Але, по-перше, це моновиступ. Тобто людина, вона не залежить від партнерів на сцені. І, по-перше, вона може самостійно працювати над своїм виступом тоді, коли їй зручно. По-друге, вона не страждає, якщо у партнера ну, плани змінюються. По-друге, коли ви самостійно готуєте декількох персонажів і їх граєте, це не проста робота, і це надзвичайне тренування для мозку і для нашої нервової системи. Тому що ось ця навичка переключатись, утримувати персонажів, все тримати в фокусі, це дуже важко, це непросто. Але воно дуже класно приводить в тонус, і якщо говорити про антистресову складову, то це буквально велика вправа, в якій вам фізично не вистачає уваги на те, щоб на стресових факторах якихось зосереджуватись, фізично не вистачає. І ну таким чином, а і при цьому людина розповідає якусь історію, яка була із її справжньої історії життєвої народжена. Тобто
3: це повертаючись до питання, що вони наші акторки і актори розповідають свої історії. Ми, якщо втручаємось, робимо якусь редакцію, там ще щось, а за базу беремо події чи їх власні історії. Це дуже, так сказати, психологічно позитивно впливає, коли глядач схвалює, дає визнання якимось простим подіям з їхнього життя. Коли людина відчуває, що моя власна історія має значення.
2: Що ти кажеш простим? Там бувають дуже непрості події.
3: Різні.
1: Ну, насправді, дуже цікаво, особливо цей опис, що це такий японський стендап, і тут, я думаю, для наших слухачів стало більш зрозуміло взагалі, як воно може виглядати, сама ідея. Насправді, залишається небагато часу, і хочу запитати, я розумію, що не всі, наприклад, можуть переступити через хоробрість і вийти на сцену, прийти до вас, але, можливо, хоча б в глядацький зал, де вас можна побачити, почути. Як можна слідкувати за анонсами тих вистав, які ви робите, саме от для глядачів, які зацікавилися побачити це, можливо, спочатку зі сторони, з глядацької зали, а потім, можливо, і доєднатися і спробувати себе на сцені?
3: Слідкувати можна на наших сторінках в соціальних мережах «Драман», можна в нашому каналі, в телеграм-каналі «Драман Арт Клаб», там всі ці повідомлення публікуються. Найближчі наші вистави, саме такі от з цієї програмні, це 28 червня, це буде «Поляна метеликів», от саме в японському жанрі. І 21-го буде, так?
2: 21-го буде вистава «Перехід». Це група внутрішніх переміщених осіб, яких ми передали в турботливі руки нашої знайомої режисерки, яка привела якби все це до ладу. Також вистава створена із їх особистих історій, але не думайте, що вам щось підкаже це про саму виставу. Дуже рекомендуємо. І те дуже незвично, дуже цікаво.
3: Так, на каналі публікується інформація не лише про ці вистави, а взагалі про вистави, які можна відвідати безкоштовно пільговикам, представникам пільгових категорій. Ну, а якщо хтось хоче відвідати вистави, які ми продаємо, тобто просто шукати там по назву, по бренду «Драман», знаходить зазвичай.
2: Ми вистави продаємо на Контрамарті, Карабас, концерт ЮА, зазвичай на таких майданчиках обов'язково представлені.
3: Ну, тут ми їх рекламувати не будемо.
1: Ну, тому я раджу підписатися на сторінки благодійного фонду «Драман» в соціальних мережах і в телеграм-каналі, і вже слідкувати за анонсами. Дякую вам за цю розмову.
3: Дякую.
1: Я нагадаю, говорили сьогодні, мої гості були, це президент благодійного фонду «Драман» Олександр Сітухо та менеджерка та режисерка благодійного фонду «Драман» Аліна Климанська. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, з вами Київ ФМ, це говорить Київ Економіка і я Олег Саркіц. Світ все більше поглиблюється у конфлікти, у війни регіональні, але все це пов'язано у тому числі і з ворогом, з Російською Федерацією, і з тим, наскільки вони інтенсивно і ефективно продовжувати вести війну проти нашої держави. Російська влада продовжує демонструвати певну впевненість. Вони, якщо бути точнішим, намагаються її нав'язати і переконати власне населення, тобто це робота на внутрішній електорат, але економіка Російської Федерації, вона деградує, вона знаходиться вже в стагнації, і якщо вони будуть продовжувати війну проти України, буде рецесія, тобто буде негативний саме негативні ознаки розвитку економіки, буде зниження ВВП і

0: цьому свідчить навіть Петербурзький міжнародний економічний форум, який раніше називали ще російським Давосом, а зараз це виглядало більше як виставка китайської продукції на території Російської Федерації. І це все більше підтверджує саме ізоляцію РФ, і безумовно це впливає на їхній економічний стан і на економічне становище. Про реальний стан російської економіки, перспективи дефіциту бюджету та вплив подій на Близькому Сході на фінансову стійкість Кремля будемо сьогодні говорити з економістом, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом. Пане Іване, вітаю і дякую, що знайшли час приєднатися до нас у студії.
1: Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх, хто нас слухає.
0: Пане Іване, ну, нас, мабуть, більше все ж таки цікавить завжди економічне становище на Росії, яким чином взагалі вони виживають, яким чином вони ще й можуть продовжувати проти нас війну, тому що запроваджена вже велика кількість санкцій, мабуть, найбільша кількість санкцій в світі за всю історію людства, яка була запроваджена проти агресора, але ми бачимо, що вони продовжують і обстріли, вони продовжують наступальні дії, хоча вони вже і не такі ефективними, це ми окремо з вами обговоримо. Що ж, наскільки їхня економіка зараз знаходиться у тому становищі, щоб вони були здатні продовжувати війну? Я не випадково не ставлю питання, скільки вони ще можуть це робити, тому що це, я розумію, що питання, скажімо, пальцем в небо, і прорахувати це достатньо складно. Але є велика кількість факторів, яка впливає і негативно на російську економіку, і позитивно. Тобто це фактор Близького Сходу і здорожчання нафти. Тож, наскільки вона зараз уразлива і наскільки вона стійка?
1: Ну, ми розуміємо, що дійсно Росія – це 11-та економіка в світі, давайте не забувати про це. І, ну, за різними там МВФ одна оцінка, Світовий банк інша, тобто приблизно вона 11-та, і вона такою тримається вже на 5-му році повномасштабної війни. Хоча якість цього ВВП якраз стала значно гіршою. Настільки гіршою, що ще в 2023 році Центральний банк Росії у своєму звіті писав таку фразу, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів та послуг, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Тобто, що це значить? Що все, що переважна більшість, верніше, того, що виробляє російська економіка, вона не сприяє її власному економічному розвитку. Грубо кажучи, якщо ви виробляли 20 танків, але їх підбили на фронті, а потім ви виробили 40 танків, але всіх їх підбили на фронті, то ви можете казати, що у вас ВВП зросло вдвічі. Але підбили 20, підбили 40, це все множить на нуль. Це зростання, тобто ви демонструєте щось, бачите, у нас зростання таке велике, а по факту воно нічого не приносить. І зараз в російській економіці, як на мене, вже почали все сильніше лунати голоси за те, що треба зупинятись на лінії розмежування. Тобто я нагадаю, що це те, що говорить Україна. Росія говорить ні.
0: І цікаво, що це говорить не тільки російський бізнес, а вже й деякі парламентарі, зокрема комуністична партія РФ, вони вже такі тези намагаються озвучувати, як мінімум публічно. Такого публічно ще не було.
1: Так, виступ в Держдумі. Якщо спуститись, давайте так, на рівень нижче, в місцеві думи, там взагалі лунають заяви, що треба зупинятись, тому що динаміка війни не на користь Росії. Тому що Росія зараз не здобуває, а втрачає території. Вони говорять, чим довше ми залишаємось в цій війні, тим довше ми втрачаємо території. Навіщо нам зараз, скажімо так, іти на те, на відмову від пропозиції замороження, коли замороження нам зараз вигідно? Тобто те, що російська влада говорить, що ні, нам не треба заморожувати, ми просуваємось, ну, постійно Путін про це говорить, то, знаєте, я в такі моменти згадую, є такий в Росії блогер, доволі відомий, Главред Борисенко називається його канал, ну, прізвище Борисенко. Він сказав таку історію, що коли Путін виступав в Казахстані і розповідав про шалені там успіхи і просування на фронті, він каже, я подзвонив знайомому, це полковник російської армії. Я в нього запитав, наскільки вірно говорить Путін, наскільки коректно те, що він говорить. І каже, я почув наступну відповідь, що каже, дивись, я зараз у великій кімнаті, у нас тут 12 чоловік, жоден не думає, що Путін прав. Абсолютно. Тобто це не, скажімо так, нижчого рівня офіцери. Так, це не генерали, погоджуюся, але це підполковники, полковники, тобто ті, що...
0: І наступного дня вони були теж 12 людей в одній кімнаті, але це вже була в'язниця, не?
1: Ну, тут, на жаль, він не називав прізвищ, тому і спеціально тому і не називав, тому що, каже, я розумію, які наслідки можуть бути, але це до того, що, в принципі, беремо військовий сегмент, є сумніви щодо успіхів, беремо економічний сегмент, аналогічна історія. Коли Путін говорить, що на 25% зросли реальні доходи населення. І блогери, які, в принципі, підтримують російську владу, вони починають казати, а де ці люди? От де ці люди, про які говорить президент Путін? І тому все більше, знаєте, з'являється аналогія така історична. Це був колись в Португалії такий собі диктатор Салазар. Він війшов в історію тим, що спеціально для нього друкували один випуск його улюбленої газети, де все було чудово, але його позбавляли всі інші інформації. Тобто йому створили такий собі інформаційний вакуум, і він був впевнений, що ну ось тут же написано в газеті, значить так і є. А справи були значно гірші. І зараз, коли Путін розповідає про успіхи в економіці, люди, які мають безпосереднє відношення до економіки, вони дивуються цим. Ба більше, ось ви згадали Санкт-Петербурзький економічний форум. Взагалі-то я дуже люблю слухати Санкт-Петербурзький економічний форум, Московський економічний форум, не тому, що я там мазохіст, так? А тому, що люди, які виступають на цих форумах, вони зазвичай не говорять те, що говорить пропаганда. Тобто, слід розуміти, що це люди, які знають про економіку не стали візора і не з газет. Вони працюють.
0: Ну, вони є частиною економіки.
1: Вони є частиною, погоджуюсь. І фактично, коли вони скорочують співробітників, зменшують їм зарплати, і після цього треба приходити на форум розповідати, як все чудово, ну це не ті люди, які це будуть робити. Вони, ось як, знаєте, дуже люблю ці прізвища, і академік Нігматулін Російської академії наук, і підприємці, такі як Баглаєв, такі як Серебряков, Кіровський тракторний завод. Mm-hmm. Вони, що на Московському економічному форумі, який був в квітні, що на минулорічному Санкт-Петербурзькому економічному форумі, вони приходили, казали, що взагалі в нас не східна динаміка. Ми падаємо.
0: Але Набіуліну не допустили до Петербурзького форуму.
1: А тепер складаємо...
0: Бо вона почала говорити дійсно реальні речі, що відбувається в економіці.
1: По-перше, минулого року була дуже шалена критика Набіуліну.
0: Дозвольте, я глядачам і слухачам нагадаю, хто така Набіуліна. Це голова Центробанку Російської Федерації, і вона останнім часом почала висловлювати думку щодо реального становища і реального стану російської економіки. І вона мала бути одним, мабуть, з найголовніших гостей саме цього форуму у Петербурзі, але чомусь її туди не допустили. Потім вийшов офіційний реліз від Центробанку, і в ньому зазначалося, що через хворобу вона не змогла долучитися. Але ж ми розуміємо, що обставини були трошки інші, вони були більш політичними і економічними.
1: Це одразу згадався анекдот, є такий дизель-шоу в Україні, де говорять, що ось білоруська армія збирається нападати на Україну, і ми оголосили план, називається «Червоний хрест». В чому полягає цей план? В тому, що в ранок нападу ми всі беремо лікарняни, і всі йдемо на лікарняни, і ніхто нікуди не наступає. Так і Набіуліна вирішила, що слухайте, навіщо мені... По-перше, вислуховувати те, що там буде сказано, а по-друге, говорити, тому що те, що вона все ж таки Набіуліна, за що люблю, за те, що це людина, яка більш-менш дає достовірну інформацію.
0: Достовірну, так, і реальну оцінку.
1: А зараз давати достовірну інформацію для російських економістів не просто непопулярно, це в'язницею пахне. От знаєте, є ще одне прізвище назову, це такий російський відомий достатньо підприємець Дмитро Потапенко. Він, щоправда, там вже іноагентом, якщо він жартує, що він агент номер 756, тобто він став 756-ю людиною в списку іноземних агентів. По великому рахунку, за що йому дали іноагента? За те, що він там якусь підривну діяльність вів. За те, що він розповідав про реальний стан економіки. Він розповідав, що, слухайте, каже, що ось, наприклад, Центробанк говорить, що і офіційні, скажімо так, фінансово-економічного профілю міністерства, що інфляція так є, але вона там 7%, максимум 8%, не більше. Каже, я рахував інфляцію на приватне замовлення. Звісно, не те, що ті товари, по яким рахує Центральний банк і інше міністерство. Я рахував по основним товарам споживання. Каже, в мене вийшло в коридор 28-32%. От так.
0: Це за який період?
1: Це був минулий рік. Це 25-й рік. Він казав, що в 25-му році така інфляція була шалена. А далі, в цьому році, в інфляції, якщо аналізувати російську інфляцію, було декілька тижнів, коли була нульова інфляція, що не було її взагалі. Але коли фахівці почали дивитись на ці цифри, як так вийшло, то вони знайшли, що чому нульова інфляція, тому що здешевшили на 8% тури в Південно-Східну Азію. І вони питають, що, слухайте, продукти харчування дорожчують, товари повсякденного вжитку, які часто купуються, дорожчують. Здешевшення турів Південно-Східну Азію, ну це не той параметр, який визначає інфляцію в країні. Люди не кожного дня їздять в Південно-Східну Азію, але люди кожного дня купують те, що їм їсти. Вони купують певні товари, які необхідні їм для життя, а це все дорожче. І тому, безумовно, є питання до цієї статистики. Причому, що цікаво, ці питання ж є не лише, скажімо так, у опозиційних економістів. Ті, хто слідкує зараз за економічною сферою в Росії, вони знають, що там зараз почались вже прямі звинувачення з боку. Є такий центр макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, які очолює Білоусов-молодший. Звісно, що Білоусов-старший, його рідний брат, це міністр оборони Росії. Тобто це точно не іноземні агенти. Але вони прямо вже звинувачують Держштат Росії і Міністерство економіки Росії, що вони абсолютно
0: споклюжують
1: дані, що вони все викривлюють. І що дані, які вони дають, вони кажуть, ну ми ж також маємо свої джерела, і вони не співпадають. І це не якихось там такі незначні дрібнички. Це суттєве неспівпадіння. І фактично вони говорять, ну як можна вірити офіційній статистиці, коли в тебе є альтернативні джерела інформації, і ти їм віриш, і ти розумієш, що ситуація абсолютно інша. Це з приводу того, що там офіційно дається, які дані там по тій же інфляції. Ну, а все більше і більше дійсно йдуть розмови, що ось, як ви зазначили, продовження війни, воно не лише створює ризик рецесії, як на мене цей ризик реалізований вже, там рецесія почалась, там є ризик депресії. Тобто довготермінового падіння економіки, яке займе не один рік, а це рецесія, звісно, а якщо буде декілька років поспіль, як це було в Великій депресії в Сполучених Штатах Америки. Ось зараз у Росії поки що не дуже сильно говорять про ці ризики, але ж там сподівається, що швидко все завершиться. Але щось мені підказує, що чим ближче буде до кінця цього року і там наступний рік, думаю, що розмови такі підуть, що тут вже не те, що рецесія, вона вже є, а тут депресія може бути.
0: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. І сьогодні в гостях нашої студії Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І говоримо ми про російську економіку та про причини спаду. Причини спаду вони зрозумілі, тому що Російська Федерація у 2022 році почала агресію проти України, і Україна гідно дає відсіч не тільки на полі бою, але і у глобальному геоекономічному і геополітичному сенсі завдяки санкціям, які запроваджуються нашими партнерами. Пане Іване, санкції. Наскільки це дієвий механізм проти російської економіки? Якщо згадати, наприклад, Рейгана і 1986 рік, коли він прийняв рішення, що вони будуть разом з ОПЕК і ОПЕК плюс зменшувати ціну на нафту, щоб російська, на той час Радянський Союз експортував, експортуючи нафту, заробляв менше коштів. І як результат ми бачимо, що у 91-му році Радянський Союз розпався. Наскільки на сьогодні тиск санкційний, економічний тиск на Російську Федерацію може пришвидшити цей процес і наблизити нас до результату 91-го року?
1: Ну, безумовно, пане Олеже, ось ми згадуємо цю історію. 1986 рік, нагадаю слухачам, що за півроку, тобто січень 86-го до липня 86-го року, нафта, світові ціни на нафту марки Brent скоротились на 64%. Тоді, в липні 1986 року Brent коштував 9,45. Тобто менше $10 за барель. Зараз ось у нас там ціна. Ну, зараз трошки знизилася, воно там 91-92 сьогодні коштує. А тоді вона коштувала в липні 10.
0: До цього вона коштувала, до речі, $42
1: так,
0: за барель.
1: Так, так. Тобто воно опускалось і воно пришвидшилось. Воно опускалось і до початку, до 86-го. Просто, що там дуже таке стрімке було вже скорочення, і це дійсно угода США і ОПЕК, насамперед Саудівська Аравія, як головної країни в ОПЕК. Саме там, можливо, Об'єднані Арабські Емірати і вийшли з ОПЕК, тому що не хочуть бути в, скажімо так, команді, яку так чи інакше прив'язують до Саудівської Аравії. Але, тим не менше, дійсно, наші партнери, вони, ну, по великому рахунку, протягом багатьох-багатьох років, грають таку собі лінію поведінки, що давайте ми не будемо військовим шляхом щось робити, давайте ми будемо робити шляхом економічних санкцій.
0: Але чому вони не хочуть військовим шляхом? Тому що вони не хочуть певної світової ескалації. Тому що, якщо прямою мовою говорити, за Російську Федерацію можуть вписатися і КНР, КНДР, і Іран. Звісно, це буде все регіонально, але вони можуть позиціонувати себе наступним чином. Якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки або країни НАТО втрутилися повноцінно у війну Росії проти України, то і вони мають право на своєму регіональному рівні реалізувати свої амбіції агресора, скажімо.
1: Безумовно.
0: Я про Тайвань і про Близький Схід.
1: Безумовно. Ну, це, по-перше, це буде сприйнято, знаєте, казус беллі, дуже люблять цю фразу, тобто привід для війни, тобто, ах, ви допомагаєте Україні, ну, ми тоді допомагаємо Росії. Але по великому рахунку, якщо розібратись, ось постійно Росія говорить, що ось там, якщо послухати їх телебачення, там же навіть одна з провідних пропагандисток Маргарита Сіманян сказала, ми Україну перемогли там за декілька тижнів, а далі це все НАТО, це все європейські країни, американці. Потім, після перемоги Трампа, американці так трошки прибрали, але європейські країни лунають. Але ж по факту, чи були військові саме армії, тобто не окремі особистості, а армії там Німеччини, Британії, Великобританії, Франції, Іспанії, Італії, ні, їх не було.
0: Не було.
1: А чи була армія Північної Кореї на стороні Росії? Ось тут так, да, вони
0: була.
1: Були.
0: І та... китайці були, і
1: Ну, офіційна армія
0: офіційна
1: армії лише Північної Кореї, так. Тобто три країни, які мають офіційних своїх військових під час війни Росії проти України, це власне Росія, Україна і Північна Корея. Тобто виходить так, що Північна Корея на стороні, звісно, Росії. Південна Корея не була на стороні України. Були в мене певні очікування, що зараз, як то кажуть, дзеркальна відповідь, що якщо ви... І, до речі, ці очікування ґрунтувались не тому, що там хотілося б, щоб вони були в нашому боці, а тому, що в Південній Кореї миттєво почались розмови, що дивіться, що зараз Північна Корея дає своїх військових Росії. Для чого? Для того, щоб потім Росія...
0: Набрати досвіду,
1: і щоб потім Росія дала своїх військових для нападу на Південну Корею. Оцю, скажімо так, модель майбутнього вони побудували. І логічно, що якщо ви говорите, що зараз, якщо Росія перемагає, то далі Росія допомагає Північній Кореї справитись з вами, то може якось з Росією краще вирішити питання. І це є гарний вислів, що велика Росія – великі проблеми, маленька Росія – маленькі проблеми, нема Росії – нема проблем. Тобто треба рухатись в цьому напрямку, в принципі, не те, що всі, але в Європі це, до речі, розуміють. Особисто минулого місяця, якраз на початку травня, був в Бухаресті на Чорноморсько-Балканському безпековому форумі, і New Strategy Center румунський це все робив, і його очільник Георгій Скутаров, коли завершував свій виступ на закритті форуму, сказав таку фразу, що ви знаєте, я знаю, що треба для того, щоб Європа жила спокійно, треба Росію зробити малою знову. Відомий слоган в Україні, але, до речі, всі ці там три дні був форум, ну, перший день Бен Ходжа свою книжку презентував, генерал, а другий і третій день це вже були панельні дискусії, виступи, там було багато запрошених гостей, був президент Румунії Нікош Ордан, був міністр закордонних справ Румунії, були міністри з багатьох інших країн, був пан Ішінгер, голова Мюнхенської безпекової конференції. не можуть без гарних росіян, тому був Касьянов, колишній прем'єр Росії. Але ідеї, от що мені сподобалось на цьому форумі, що ніхто не казав, що ой, треба там приймати умови Росії, треба там дати їй територію зупинятись. Ні. Казали, що ні в якому разі мир не має бути на умовах Росії. Мир має бути на умовах України, і дійсно європейці не готові воювати, а ось економічно тиснути, вони якраз готові. І тут ми повертаємось до цього моменту, що Європа і Сполучені Штати Америки, вони насамперед думають про своїх виборців і розуміють, що початок будь-яких військових дій – це непопулярна справа в їхніх країнах. І тут знову ж таки історія ж, як то кажуть, найкращий вчитель. А що було там до початку Другої світової війни? Була позиція Франції і Британії, що так, ні в якому разі не повинно бути війни. Давайте віддавати там Гітлеру, що він хоче, давайте віддамо йому Судети. Це не наша територія, це територія Чехословаччини, але нас це не хвилює. Тобто давайте це віддамо і буде мир. І коли по великому рахунку без Чехословаччини віддали частину Чехословаччини Гітлеру, Чемберлен, тогочасний прем'єр Британії, він повернувся в Лондон і сказав фразу «Я привіз вам мир на наші часи». Ну, історія показала, що наші часи тривали там 12 місяців. Друга світова війна почалася. Але оце в пам'яті є. І зараз європейці, вони не хочуть територіальних поступок України, тому що вони згадують Судети. Вони розуміють, ну, слухайте, це ж, як кажуть, вже був такий момент, і тому вони не готові до активних військових дій, але щодо економіки, вони готові тиснути, при тому, що, знаєте, ну, є ж гарний досвід, печальний, верніше, досвід Ірану. Там більше 15 років під санкціями Ірану, що? І чергова ескалація збила Апачі, ось буквально вчора. На днях вчора, так, американський гелікоптер військовий. Ну, не думаю, що так легко його збити, але тим не менше збили. До цього там літаки постраждали американські. Тобто ми бачимо, що Іран під санкціями, по-перше, на жаль, в Україні ми це відчуваємо, скільки шахедів летить на нас.
0: А перше, зараз шахеди виробляються вже Росією зараз, більше, так.
1: Але технології
0: та,
1: це іранські.
0: До речі, є такий цікавий факт. Я нещодавно побачив, що ще у 1985 році знімали фільм «Маджахет», і тоді вже були перші шахеди. Вони називалися «Маджахет-1». Так. І тоді вже Іран практикував такі летальні апарати. І безумовно, вони це розпочали, вони це розвивали, але зараз Російська Федерація це виробляє за підтримки Китайської Народної Республіки.
1: Ну, там і матеріали, багато чого. Тобто ми розуміємо, що по великому рахунку, коли говорять, що Китай може це зупинити, я повністю погоджуюсь, тому що багато чого Росія отримує з Китаю.
0: Імпорт... Це товари подвійного призначення.
1: Подвійного призначення, чергу, так. Ну, там,
0: мікросхеми тощо.
1: Там дуже багато чого йде з Китаю. Так, я розумію, що, на жаль, з наших партнерів іде, європейських, і тому, знаєте, ось зараз ми будемо підходити до 21-го пакету санкцій. Сподіваюся, що його приймуть до 15 липня цього року. Це дуже важливо, тому що, нагадую, що за чинними пакетами санкцій встановлена формула стелі. Так, стелі цін, і вона і наступна. Ціна середня за 3 місяці мінус
0: 15%. Вже за 6, пане Іване, так, перепрошую. Теж була перша редакція за 3 місяці, а зараз вже є доповнення, за 6 місяців береться середня ціна на марку Brent. Я думаю, що це зробилося, до речі, в контексті війни на Близькому Сході, і для того, щоб ціна на марку Urals, вона не підвищувалася.
1: А цілком можливо, тому що дійсно, перед цим, нагадую, 1 лютого було запровадження стеля 44.1. І зараз зрозуміло, що якщо ми говоримо про 15 липня, коли приймуть, це буде 1 серпня. Серпень – це 9 місяць. Тобто логічно, що якщо ми беремо ще брати 3 місяці, це було б, ну, скажімо так, короткий період, тому погоджуюсь, просто впустив цей момент. Так ось, але все рівно, якщо ми беремо середню ціну, ну, давайте 6 місяців, це, скоріш за все, перші 6 місяців цього року. Добре, січень, лютий ціна була не така висока, хоча кінець лютого вона вже зростала, тому що там не 28 лютого ціна підскочила, вона та за тиждень, якщо не за два до цього.
0: Вона була 62 долари за барель, потім 72 і вже до 120.
1: Ну то вже так, пішло, ну, до речі, формально навіть 120 не перетнула, 119,6.
0: 119,6,
1: так. Так, це я запам'ятав, я чекав цей момент, чи буде вона 120, ні, не була, але все рівно вона висока, тобто навіть якщо середня буде 100, давайте так, доларів за барель, а мінус 15% це значить 85 доларів за барель стеля.
0: Так.
1: А давайте згадаємо, що перша стеля, яка була по російській нафті в грудні 22-го року, це 60 доларів за барель.
0: Так.
1: Тобто я вже мучу 44,1, який зараз. Тобто бажано, щоб тут прийняли, але кожного разу, коли підходять до наступного пакету санкцій, я завжди згадую, що в 2024-му, вже 2 роки тому назад, була зустріч міністрів фінансів країн Великої Сімки, і вони сказали, що взагалі-то треба покласти відповідальність за непотрапляння під санкційною для Росії продукції на виробників цієї продукції в країнах, які запроваджують ці санкції. Тобто, що мається на увазі? Що якщо там компанія з Німеччини, Нідерландів, там Франції, Сполучених Штатів Америки виробляє певні, наприклад, мікросхеми, які використовуються в ракетах, то не треба робити так, як з чинним пакетом санкцій. А там що написано? Що заборонено продаж Росії, а також необхідна вимога у контракті з продажу цієї продукції, що сторона, яка її купує, не буде продавати її Росії. Оце чинні санкції. Як це оминається? Дуже легко. Там країна Європи продає країні А, країна А не може Росії продає країні Б, а країна Б купує у країни А.
0: Та,
1: і відповідно вона може спокійно продати Росії. І Росія так більше платить за це грошей, але тим не менше вона обходить всі
0: паралельний
1: ці...
0: імпорт.
1: Абсолютно. Тобто,
0: у них навіть є на законодавчому рівні це
1: так,
0: зазначено.
1: А по-іншому вони не можуть зараз свою економіку вести. Там треба йти на ці, скажімо так, сірі схеми, і, вірніше робити сіре білими.
0: Офіційними.
1: Там, на офіційному рівні, тому що інакше не виживають їх економіка. Тому вони на це йдуть. Там є певна критика, безумовно, тому що так, вони це насамперед думають про військову складову, але ж є і не військово, і там також тим користуються. Але тим не менше, так Росія виживає. І тут, по великому рахунку, багато чого треба робити в сфері, знаєте, є таке гарне слово, enforcement санкцій. Тобто, якщо прикласти на нашу мову, це контроль за виконанням.
0: Дотриманням
1: цих санкцій, щоб, ну, грубо кажучи, чогось запровадили, наприклад, список цих танкерів тіньового флоту. А не просто додавали там декілька танкерів і все, а треба всі ці танкери шукати у водах Світового океану.
0: Затримувати. За порушення міжнародного морського права. А, до речі, це зробили Сполучені Штати Америки, коли у них був власний інтерес, коли тіньовий флот Російської Федерації транспортував нафту Венесуели.
1: Так.
0: І вони миттєво відреагували і почали затримувати танкери.
1: Абсолютно.
0: Да, і потім Франція і Великобританія щось намагалися зробити. Ну, насправді, Франція навіть і затримала декілька танкерів, але потім вони їх успішно відпускали.
1: А чому? Тому що юридично там вже не прописано, що такі дії. Вони щось зробили, а потім починають дивитися закони, а виходить так, що, ну, це не відповідає літері закону. Тому, власне, треба змінити протоколи поведінки стосовно танкерів тіньового флоту і взагалі стосовно цього дотримання санкцій. Треба взагалі-то повернутися до того, що було в 22-му році. А тоді, нагадую, була якась історія. Коли санкції ж запроваджуються щодо заборони постачання на території Росії продукції, а потім хтось сказав, що секундочку, а територія Росії, це ж не лише материкова Росія, це ще Калінінградська область. А там кордон суходолом лише з країнами ЄС, Литва та Польща. Відповідно, як казали, треба заборонити повністю постачання всієї продукції на цю територію. І Росію попередили, що за 3 місяці перехідний період, після цього ми це робимо. А Росія якось думала, що за 3 місяці закриється питання війни, і, кажуть, нічого не робила, а потім 3 місяці пройшли. І Росія зрозуміла, що зараз Калінінград заручником стає, і вони домоглися того, що Європейський Союз вніс корективи в їхні пакети санкцій. І по цим корективам, дуже цікаво, до речі, і це по сьогоднішній день працює, а заборона постачання продукції автомобільним шляхом, а залізницею можна.
0: Залізницею,
1: а залізницею там основні якраз потоки йдуть. Тобто, як на мене, слід повернутися до того, щоб залізницею перекрити все це сполучення, щоб Калінінград розумів, що він лишається в облозі, як зараз вимушено, до речі, стає в облозі Крим. Крим по великому... Ось колись там були різні такі романи з назвою «Остров Крим». Островом він
0: вже
1: реально,
0: стає островом.
1: Він стає, тому що його відрізають від отримання продукції суходолом. Мост не функціонує повністю, тому що побоюється, що щось там може трапитись. Пароми наші скоротили, кількість паромів, які можуть щось постачати. І виходить так, що дійсно стає островом. Тому, повертаючи все ж таки до цієї теорії економічних санкцій, для Заходу це не ризикувати життям власних військових, а для них насамперед це виборці, які за них будуть голосувати або ні на цих виборах. І тому зараз, якщо навіть подивитись на цю історію біля Ірану, біля Армузької протоки, ми бачимо, як Трамп не хоче наважитись на щось більш серйозніше, ніж обстріли іранської території, тому що він розуміє, як тільки він дає команду зробити щось подібне до бури в пустелі, 2000, там, ну, це, здається, 91 рік була буря в пустелі, а потім, здається, Спис Свободи, якщо я не помиляюсь, 2003 рік була операція, він розуміє, що це дуже-дуже великий ризик, якщо будуть гинути американські військові, а тут ще нагадую...
0: Вибори,
1: а 2 листопада вибори, а вже навіть без виборів Палата представників проголосувала за те, що без дозволу Конгресу нічого робити там не можна, ну, чекаємо, звісно, на Сенат. Але все рівно оця історія щодо неготовності ризикувати життям власних виборців, вона і призводить до того, що вибирають саме економічні санкції. Інше питання, ну, знаєте, з однієї сторони, це, як то кажуть, терапія, не хірургія, вона не дає швидкого результату, але результату все рівно дає. І тут ми підходимо до того, що Росія, вона дуже любить казати, що санкції не працюють, вони більше шкодять тому, хто їх накладає. Але... Що відбувається насправді? Країни, які накладають санкції, шукають альтернативу Росії. Вона не єдина в світі, тому знаходять. А ось у Росії проблема...
0: Вона найзручніша. Ну, давайте будемо відвертими. Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу і та ж сама Китайська Народна Республіка, і навіть Індія, то російська нафта, російський газ, він є найзручнішим для них.
1: Так.
0: І зараз знайти альтернативу достатньо складно. Тому вони і скорочують своє споживання. Ми з вами перед розмовою говорили на цю тему, що споживання було 104 мільйони барелів на добу сирої нафти, зараз воно знижується до 100. І це все робиться на тлі саме війни на Близькому Сході через те, що утворився дефіцит. І російська, ані Російська Федерація, ані Сполучені Штати Америки, ані інший виробник, видобувач сирої нафти, вони не зможуть компенсувати повноцінно цей дефіцит. Навіть Венесуела, яка має найбільші запаси в світі, все одно вони, по-перше, в них нафта надважка, по-друге, вони миттєво не зможуть збільшити її видобуток настільки, щоб компенсувати цей дефіцит. А яким чином, на вашу думку, Російська Федерація компенсує дефіцит свій у бюджеті?
1: А отут велика проблема, тому що Росія, вона ж коли почалась повномасштабна війна, і почались санкції проти неї, вона зробила, як то кажуть, постріл собі в ногу, коли сказала, а ми її не будемо європейцям газ давати. Що, ну, не всім у нас, звісно, є наші найближені нам режими, такі як Орбан був в Угорщині, але Кириєнко, як то кажуть, тут не виграв, він же став на відповідав, верніше, в Росії за вибори в Угорщині, як відповідав в Вірменії. Де не пам'ятаю, а і в Молдові, тобто ось
0: всюди провалив.
1: Якось так, якось ось три варіанти, які за що він відповідав, якось не
0: можливо
1: так.
0: Ще Румунія.
1: Да, ось Румунія також. Ну, подивимось там ще, якщо вибори будуть, бо в Нікашора дана є дві спроби, якщо я не помиляюсь. Ну, подивимось. Мене, оскільки повернувся щойно з Румунії, там з Міністерства оборони Румунії мав виступ, мене запевнювали, що буде нормальний проєвропейський уряд, тобто не хвилюйтесь. Ну, подивимось. Тим не менше, Росія сама зменшила постачання газу в Європу. Європа, звісно, це їм не хотілося, але добре, починає шукати альтернативи, так це не швидко. Але найголовніше бажання є. Ось нещодавна новина останнього тижня, що погодили проєкт будівництва газогону з Нігерії до Алжиру. Там, я розумію, проблемна точка Нігер, бо Росія не випадково в Сахелі працює, вона прораховує ризики подібних сценаріїв, і вона не хоче, щоб ці газогони і нафтогони були. Але, як то кажуть, Україна також не випадково з'явилась в тому регіоні, тому що ми не хочемо дати Росії можливість зробити
0: і
1: те,
0: і
1: що...
0: продовжуючи цю тему, і вони ж потім хочуть цей газогін продовжити до Іспанії.
1: Безумовно, тобто це буде тягнутись до далі Гібралтару, і там, як то кажуть, там, де найближче місце, або, можливо, щоб Марокко не зачіпати, там десь з Алжиру знайдуть можливість направити до Іспанії, і все, і ви на європейському ринку. 30 мільйонів кубометрів газу, якщо не помиляюсь.
0: Так, саме так, але Російська Федерація постачала до повномасштабного вторгнення приблизно 150 кубометрів, мільярдів кубометрів, тобто, газу щорічно, тому... Все одно це не компенсує.
1: Це не компенсує, але...
0: І, так, цікавий момент ще доповню, що окрім того, що Росія не хотіла або хотіла шантажувати газом Європейський Союз, країни Європи, вони фізично, в принципі, перестали мати спроможність постачати, тому що санкційно не працює Північний потік-1 і фізично не працює Північний потік-2. Тому питання тут таке, чи вони не хотіли, чи їх змусили не хотіти?
1: І змусили, але там тоді я пам'ятаю, що Росія хотіла шантажувати Європу, але ж як? Сказати Європи не будемо, і потім, коли вони це зробили, думали, що а кому реалізовувати цей газ? І в Росії сказали, добре, все, у нас є Китай, ми все будемо постачати в Китай. І отут виникає шалена проблема. Тому що Китай сказав, що слухайте, у нас є власний газовий баланс. Певні країни мають свої певні частки. Ви пропонуєте суттєво наростити постачання газу до нас, тобто суттєво збільшити вашу частку. Таким чином ми будемо залежати від вас так само, як Європа залежала від вас перед цим. Якщо ми щось хочемо змінити, нам буде це робити важко, тому що ця залежність формується. Тому пропозиція Китаю була наступна, що газогін силу собіре 2, ви будуєте за власний кошт, і по-друге, продаєте газ по внутрішньоросійським цінам. І коли Путін ось зараз жартували, що п'ята спроба була Путіна переконати Сі, що давай будувати, і як він навіть казав в інтерв'ю, що ми будемо по ринковим цінам це продавати. Ну це ви хочете по ринковим цінам продавати. Китай не хоче по ринковим цінам. Китай хоче по внутрішньоросійським цінам. По одній простій причині. Тому що ці ціни субсидійовані, і вони нижче собівартості. За рахунок субсидій. І виходить, що Китай нижче собі вартості хоче купувати у Росії ресурси. Тобто Росія не те, що нічого заробляти на цьому.
0: А ця позначка, поправте мене, якщо я невірно скажу, вона вже, вони її знизили до рівня 60 доларів за 1000 кубометрів. А зараз Китайська Народна Республіка купує по 160, якщо я не помиляюся. А взагалі ринок приблизно 250. Тобто я хочу нашим слухачам та глядачам показати, як КНР віджимає, скажімо, ціну на Російській Федерації і хочуть дійсно заробляти кошти на цьому проєкті.
1: Абсолютно. Вони не хочуть там Росії ніяк
0: економити,
1: економити кошти і не хочуть Росію ніяк підтримувати в цьому сенсі. Тобто, навіщо нам ваші умови? Взагалі нам і так все повинні віддати. Ну, це, звісно, вони не говорять, але відчуття таке, що думають про це. А тому для Китаю це дійсно, розуміючи шалену залежність російської економіки від їхньої, розуміючи, що вже оцей термін, який з'явився останніми роками, юанізація російської економіки, що юань відіграє там привідну роль, Китай думає, так їм нікуди діватись. Вони що, побудують через там, не знаю, Каспійське море трубу до Ірану, так у Ірану своє є ресурси. Через Казахстан побудують, далі до Середньої Азії, далі до Афганістану, а далі до там Пакистану.
0: Індія, там.
1: Ну, до Індії.
0: Для них це найцікавіший, мабуть, ринок. Півтора мільярда майже населення.
1: Абсолютно. Ну, найбільша країна в світі, більше, ніж Китай. Але, ну, і довго, і це ж не так, що реалізується. І плюс Індія – це також країна, яка, скажімо так, вона Росію, Росії купує, але знаєте, як мені неодноразово казали фахівці по Індії, які співпрацювали з індусами, що кажуть, розумієш, в Індії, звісно, американців не люблять, але китайців не люблять ще більше. Я навіть особисто на своєму досвіді можу сказати, що коли включався в дебати на індійському телебаченні, там був представник країни-агресора Росії, були китайці, здається, американці, тобто, і до чого це я розповідаю, коли було запитання до російського гостя, йому сказали, що слухайте, ваш речник президента Пісков сказав таку фразу, що Росія хоче безмежне співробітництво з Індією, таке саме, яке ви маєте з Китаєм. Нас хвилює ця фраза. У нас з Китаєм конфлікт, і ви говорите, що у вас безмежне співробітництво з нашим ворогом. Тобто ми так на вас дуже обережно після цього будемо дивитись, якщо у вас безмежне співробітництво з країною, з якої гіпотетично. Хоча іноді давайте згадаємо, що там є конфлікти, навіть військові, між Індією і Китаєм на кордоні.
0: Так, Кашмір, є питання відкрите, і так. Воно не вирішено.
1: І там, і з Пакистаном у них є, але і з Китаєм також.
0: Тобто... Ось у цьому і полягає питання, що вони побудувати газогони або нафтогони через територію ані Афганістану, ані Пакистану, вони не зможуть, росіяни, тому що вони, по-перше, Пакистан – це партнери Сполучених Штатів Америки. Вони ще раз, коли відбувається конфлікт на Близькому Сході, вони це довели і показали свої стосунки. Тобто ані Сполучені Штати Америки, ані навіть та ж сама Китайська Народна Республіка не будуть зацікавлені в тому, щоб було побудовано газогін або нафтогін через їхню територію. І це буде підсилювати Російську Федерацію. Китаю це взагалі невигідно, і відповідно Сполученим Штатам Америки також.
1: Абсолютно. Нагадаю, що на Нобелівську премію миру серед тих, хто висував Трампа, був лідер Пакистану.
0: Да.
1: Це так. З приводу того, які в них стосунки з американцями. І, до речі, зараз Пакистан трошки звинувачують у тому, що вони ж виступають як посередники між Іраном і США. А вони нібито змінювали пропозиції. Тобто Іран дає більш жорсткі пропозиції, Пакистан їх пом'якшує і дає американцям. І американці кажуть, о, гарна ідея. Іранці кажуть, так ми цього не пропонували.
0: Ми
1: на це мали на увазі. Тобто зрозуміло, що там є питання до того, наскільки вони виконують свою функцію, але це, повертаючись до російської економіки і можливостей, дійсно вони дуже сильно замкнуті на Китаї. Китай це розуміє, Китай не дасть їм вийти з цієї, скажімо так, залежності. Тому що по великому рахунку, знаєте, війна Росії проти України, якби це парадоксально не було, для Китаю вигідна в обох можливих варіантах. Тобто перемога Росії добре, це перемога проти Заходу. Перемога України добре, Росія стає слабшою. Отже, все те, що ми втратили під час обіумних війн 125 років тому, ми за Росії забираємо. Тобто, в принципі, тут для Китаю обидві він-він, як то кажуть, ситуейшн. Тобто, отримують вигоду з обох варіантів. Ну, а далі будуть дивитись, тому що дійсно з Росії, ось минулого року, до речі, була цікава цифра, 1 трильйон рублів вивів Китай з країни суто через власні автівки. Тобто вони реалізували автівок на 1 трильйон приблизно рублів в Росії, а потім взяли всі ці гроші, вивели для себе, щоб вони не хотіли, щоб вони лишались в Росії. Це з приводу того, наскільки Китай готовий там допомагати Росії. Вони заробляють на Росії, вони не хочуть.
0: Безумовно. Безумовно. І найважливіше, і найстрашніше, що КНР ця війна вигідна. І саме тому вона і продовжується. По-перше, вони виснажують Російську Федерацію. По-друге, воно виснажують Європейський Союз, дестабілізують відносини всередині НАТО між Сполученими Штатами Америки та блоком ЄС, скажімо, країнами, які розташовані на європейському континенті. І це їм вигідно.
1: Абсолютно.
0: І вони не хочуть її закінчувати, поки вони повністю не покладуть Російську Федерацію на коліна, не поставлять економіку, і потім задарма її не скуплять. Якщо так дуже примітивно і прямо говорити.
1: Слухайте, про це писала гонконгська, до речі, газета South China Morning Post, коли була зустріч очільника дипломатії Китаю Ван І і очільниці дипломатії ЄС Кай Калос. Він прямо сказав, що Китай хоче, щоб війна тривала. Нам це влаштовує, тому що ця війна відволікає увагу США від нас, а нам це вигідно. І тому Китай дійсно буде... У нас сприйняли це, що Китай союзник Росії, я б так не сказав. Бо Китай дійсно хоче продовження війни. Якщо Китай буде бачити, що Росія, не дай Боже, для нас перемагає, Китай знайде можливості, як то кажуть, не дати Росії перемогти, тому що це їм не потрібно. Тому що для Китаю в ідеалі, що Захід буде бігти до Китаю просити про захист від Росії, а Росія втратить занадто багато ресурсів, настільки, що вже... Скажімо так, фінансова підтримка близьких до Росії регіонів, вона буде недостатньою. І в ітозі через зменшення бюджетної підтримки оцих всіх суб'єктів, які там ближче до Китаю, ці суб'єкти зрозуміють, що вони недоотримують гроші, а відповідно будуть думати, а не з Китаєм може нам будувати наші стосунки, не побігти нам до Китаю і може якось щось переграти. Тому Китай виграє дійсно від цієї історії, і падіння російської економіки – це той сценарій, який його влаштовує. Тому це відповідь на питання, чи буде Китай допомагати російській економіці – ні.
0: Пане Іване, у нас залишається буквально 3-4 хвилини. Наскільки ситуація на Близькому Сході допомагає наразі Російській Федерації? Ми розуміємо, що ціна на нафту збільшується, ціна на газ збільшується, тому що вона пов'язана з нафтою, але є фізичні санкції, фізичні обмеження від сил оборони України, за що ми їм вдячні. Вони активно обстрілюють і нафтопереробну галузь РФ, і нафтоналивні термінали, через що обмежується експорт, відповідно, надходження коштів до бюджету. Тож, баланс, який зараз, з одного боку, збільшується ціна на енергоносії, з другого боку, з іншого боку, фізична здатність і експортна спроможність РФ, вона обмежується.
1: Знаєте, пане Олеже, називаю зараз цю історію 200 на 200. Не тому, що там військова термінологія це загинула, а тому, що міністр фінансів Росії Антон Силуанов якось обмовився, що Росія заробила додаткові 200 мільярдів рублів на цій історії. А друга 200 – це те, що 1 травня дефіцит, на 1 травня дефіцит російського бюджету був 5,8 трильйонів, а зараз 6 трильйонів. Тобто за травень місяць збільшився на 200 мільярдів. Тобто це до того, що Росія не так вже багато і заробляє на цій історії, бо в лютому місяці, коли вони хотіли робити секвестр бюджету, скорочувати витрати, вони сказали, о, зараз буде зростання цін на нафту, ми виправимо ситуацію з дефіцитом, все буде супер. Ось зараз вже березень пройшов, квітень пройшов, травень пройшов, весна пройшла, а дефіцит як був, так і зростає. Так, він не зростає шаленими темпами, всього-навсього 200 мільярдів, якщо не зазначили, але все рівно зростає.
0: Але цікавий момент, що ми зараз знаходимося на півріччі поточного року, так. А дефіцит бюджету вже перевищує їхні плани. План 3,8. Був 55, приблизно 60 мільярдів доларів, а зараз це майже вже 80.
1: Так, тобто 3,8 трильйонів рублів,
0: так, якщо в рублях.
1: Да, в рублях дефіциту, а зараз 6, при тому, що рік тому, до речі, це на 1 червня було 3. Тобто вдвічі збільшено дефіцит. І тут же найстрашніша історія, що робити, щоб його закрити? Дефіцит не можна довго існувати, його треба закрити. Взяти кредити, ну, зовні їх не дають, Китай не дасть.
0: Китай вже не хоче, навіть панда-бонди ці відомі, так. Вони вже обмежують, вони не хочуть давати. Якщо навіть дають вони Казахстану, наприклад, дають під 3,5 приблизно відсотки, так. Російській Федерації 7,5.
1: Так, так що там Китай також слідкує. Лишаються облігації внутрішнього державного запозичення, але...
0: Чи є гроші?
1: Чи гроші у населення, а по-друге, раз цими облігаціями призвело до того, що в бюджеті Росії на поточний рік витрати на обслуговування цих облігацій перевищують сукупні витрати на систему охорони здоров'я і систему освіти. Тобто проблема. Далі лишається, що друкувати гроші, але їх і так друкують. Золото розпродавати і так розпродають. Підвищувати податки, ну це можна ще раз зробити.
0: Вже зробили.
1: Ну вже зробили, ну можна ще раз. А далі або заморозити внески росіян на рахунках в банках, 71 трильйон грошей, або зробити те, про що казав Мартан, пропагандіст, не платити пенсії в державі. Просто. От відмовити, як він сказав, що чому ця держава повинна платити пенсії.
0: Стерпиться, слюбиться.
1: Абсолютно. І оці погані варіанти, це те, що лежить на столі, гарних, вибачайте, там нема.
0: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, і ми маємо завершувати вже програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», і говорили ми про стан російської економіки. Дякую, пане Іване, що знайшли час і знов-таки приєдналися до нашого ефіру. І простими словами, і достатньо, скажімо, публічною і простою мовою пояснили такі складні економічні речі.
1: Дякую.
0: Також хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам, які були з нами протягом цієї години. Приєднуйтесь до нас щосереди о 16:00. Це був «Говорить Київ Економіка» і я, Олег Саркіц. До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як війна впливає на історичну пам'ять і як радянську спадщину вписати в наші реалії. І найголовніше, чи в принципі треба це робити. Допоможе нам сьогодні знайти відповіді на ці питання і не лише Сергій Берендеєв, історик і правник, який з нами вже на зв'язку. Щирі вітання вам, пане Сергію. День добрий.
4: Добрий день.
3: Давайте почнемо із демонтажу пам'ятника Булгакову, тому що минулого тижня ця історія так багатьох киян і не киян сколихнула. Рішення викликало таку жваву суспільну дискусію, реакцію, можна сказати, тому що частина українців називає його логічним кроком дерусифікації, а багато хто і культурним нищенням, і поспішною декомунізацією. Поясніть, будь ласка, чому досі в багатьох не прийшло розуміння, що ось це знесення не має нічого спільного із забороною культури. Це просто відмова від імперських символів, які в підсвідомості формують відчуття культурної другорядності українців.
4: Ну, насправді, знаєте, тут два моменти є. Перший, що люди не розуміють різницю між культурною діяльністю Булгакова і, відповідно,

0: питанням публічного простору. Тобто ніхто ж не забороняє його твори, ніхто не знищує його музей, який там знаходиться якраз біля пам'ятника, де раніше він розташовувався. Тобто, будь ласка, відвідуйте, читайте, насолоджуйтесь, якщо вам до вподоби ці твори. Мені, наприклад, ні, тому ніяк, скажімо, не відреагував на це знесення. Чому це закономірний процес? Тому що коли дуже часто можна почути прихильників Булгакова і захисту його пам'ятника, вони кажуть, що всі оці гадості про Україну писав не Булгаков, а це говорили його персонажі. То в мене завжди відповідь на це одна, що ці фанати його дуже погано вивчають біографію Булгакова, тому що, наприклад, він сам виховувався в антиукраїнському середовищі, тому що його батько був цензором, тобто який якраз забороняв і українську літературу, і польську літературу, і фактично був типовим представником імперської влади. І сам Булгаков, коли його мобілізували в 1919 році до лав військ директорії УНР як медика, він же звідти буквально за декілька днів дезертував і приєднався до Білої армії генерала Денікіна. Тобто він по своїй ідеології це типовий такий російський шовініст. І в усіх творах він зневажливо ставився і до української державності, і безпосередньо до української мови, висміював її під час і реалізації політики українізації. І тому, коли кажуть про те, що ось, де ви там познаходили, в нього нічого такого поганого про Україну не було, ну, насправді тут не потрібно щось додатково шукати, все доволі є очевидним. І знову ж таки, коли розпочались оці баталії там на сторінках Фейсбуку, в інших соцмережах, я, в принципі, був абсолютно спокійний у зв'язку з чим. Ну, ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, коли аналогічні дебати були в 2014 році стосовно пам'ятника Леніна, який в нас в Києві на Театральній стояв. Що це і витвір мистецтва, і Ленін нічого поганого для України не робив, ну і інші абсурдні речі. В кінцевому випадку, після того, як його знесли, хто зараз згадує про Леніна? Разом з ним і комуністи з Києва зникли. Знову ж таки, давайте пригадаємо, в нас був пам'ятник Щорса, який також викликав величезні дискусії. Після того, як його прибрали, хто зараз згадує, що там був цей пам'ятник, або де всі його прихильники? Тому, насправді, тут треба розрізняти, в першу чергу, його вклад у там культурну певну спадщину літературну і розрізняти його безпосередню діяльність. Тому що, якщо ми говоримо, що ми і зберігаємо історичну пам'ять про тих діячів, які зробили вклад у розвиток України, то Булгаков до них точно не належить. І тому абсолютно підтримується рішення, я вважаю її правильним. І знову ж таки, в більшості такі прихильники є, які ще застали Радянський Союз або виховувалися на, скажімо, за радянською системою освіти. Сучасне молоде покоління якраз, яке вже народилося в незалежній Україні, вони якраз виступають за оновлення публічного простору, і якраз вони і були тією рушійною силою декомунізації в Україні.
1: Якщо із пам'ятниками більш-менш все зрозуміло, ви навели кілька прикладів, прибрали і забули, то із просторами, мені здається, набагато складніша історія. Зокрема, із простором ВДНГ, який створювався як така ікона радянського тоталітарного міфу. На вашу думку, як історика, чи можна зараз повністю відокремити архітектурну, естетичну цінність тих споруд, яку вони так чи інакше несуть, від того ідеологічного навантаження, яку Радянський Союз в них закладав від самого початку?
0: Да, ну насправді самі ці споруди, вони вже коли створювалися в такому масивному, да, давнічому вигляді, вони вже закладали оцю певну ідеологічну складову. Там же ми пам'ятаємо, обов'язково були оці величезні зірки, там зображення робітників і тому подібне. Тобто все демонструвало оцю велич і могутність радянської влади, її непохитність і тому подібне. Але знову ж таки, я недаремно згадував про покоління українців, які вже застали, ну, скажімо, сформували своє бачення національне в роки незалежної України. Якщо ми зараз з вами просто проведемо опитування у людей на вулиці, я думаю, одиниці розшифрують, що таке ВДНГ. Тобто, що це виставка, да, досягнень народного господарства. І там вже був кумедний момент, коли проводили ребрендінг туди, ВДНХ, то ребрендінг завершився, що його переробили на ВДНГ. І зараз це доволі активний культурний простір, де відбуваються різноманітні заходи, як і наукові, так і просвітницькі, так відповідно і просто різноманітні культурні. І насправді ніхто його не сприймає як якусь радянську спадщину. Знову ж таки, можемо повернутися до тієї ж монументальної споруди, це наш музей історії України в роки Другої світової війни, або так звана батьківщина-матір. Ми пам'ятаємо, що там був оцей щит з відповідно була зірка, і всі кричали, навіщо міняти на герб. Але після того, як відбулася зміна, відбулась і повністю зміна змістового навантаження, тому що вона тепер є символом нашої одвічної боротьби проти загарбників і, зокрема, зараз проти, вже черговий раз, проти російських окупантів. І, знову ж таки, сам музей і всередині дуже змінився, тому що там змінені експозиції, зокрема, більшість з них присвячено це і сучасним подіям, повномасштабного вторгнення з 22-го року, вторгненню в 2014 році. Тому змінюються і самі, відповідно, сенси. Знову ж таки, можемо пригадати, в тому ж Харкові є в нас будівля Держпрому, в такому стилі конструктивізму побудована. Ніхто її не сприймає як радянську спадщину, або ту ж будівлю Верховної Ради, можна навіть пригадати, в нас Києві, вона ж буде побудована в 1934 році, також як символ своєрідної радянської влади. Але при цьому без відповідно ідеологічного підкріплення в суспільстві ці будівлі не відіграють таку роль, яку безпосередньо все ж таки влада сподівалася, що вона реалізує. Тому, відверто кажучи, я вважаю, їх потрібно просто в якихось моментах осучаснювати, в якихось моментах декомунізувати, як оце прибрали там зірки і тому подібні речі, замінювати на українську символіку. І цього буде абсолютно достатньо, тому що в Україні дуже активно формується якраз громадянське суспільство, молодь з абсолютно іншим сучасним баченням розвитку і суспільства, і нашої історії. І тому, відверто кажучи, я якраз також спокійний за те, що люди сприймаються так, як потрібно. Звичайно, є такі підходи, коли рекомендують, наприклад, ці будівлі там зносити, створювати щось нове, приводять часто в приклад Бастилію у Франції, де була в'язниця фортеця, на якій знущалися відповідно над населенням французька влада до революційний період, до революції 1789 року, і потім вони просто цю фортецю знесли, в'язницю, і зробили там майдан і написали, що тут не плачуть, тут танцюють. Тому є і такі підходи, але я думаю, так як ми вже його реалізували, він дає відповідний ефект, і поки це працює, думаю, нічого додатково змінювати не потрібно.
1: Є ще один яскравий приклад. Це в Києві добре відомий пам'ятник Богдану Хмельницькому. Там колись була табличка Богдану Хмельницькому єдина і неділима Росія.
0: Так, так, так.
1: Господи, прости.
0: Там взагалі з ним кумедна історія з Хмельницьким, що там його ж коли побудували, до цей пам'ятник поставили, там же внизу ще було постамент, де селяни такі там стояли поряд з ним, а потім російська влада взяла їх і огородила парканом. І всі сміялися, що Хмельницького ув'язнили. Ось. Але от ви правильно якраз наголосили на те, що я сказав, що якщо ми прибираємо цю табличку, то, відповідно, постать Хмельницького, як то кажуть, грає зовсім іншими барвами. І всі ми пам'ятаємо ту якраз історію, такі, знаєте, міські легенди про те, що Хмельницького колись ставили пам'ятник, що він нібито розташовувався спиною до Софії, це була неповага, тому його розвернули. І замість того, щоб показувати там на Польщу, він тепер показує на Росію, що я от вам прийду, і вас покараю. Ось. Тому і такі легенди, знаєте, формуються якраз не від великої любові до росіян ще з давніх часів.
1: Погрожує булавою, як то кажуть. Тобто
0: так.
1: Ми маємо перепрошити той чи інший простір, не руйнуючи самі будівлі, просто надаючи їм іншого сенсу. Але так само...
0: Але дивіться, тут є одне, знаєте, без перегинів, тому що є такі кумедні, можна знайти в інтернеті фотографії, де беруть пам'ятники Леніна, значить, одягають їх там вишиванку і малюють там оселедиці, це стає козаком, або домальовують вуса і перероблюють на пам'ятник Шевченка.
1: Там,
0: відповідно, така декомунізація, звичайно, для мемів добре, але краще, мабуть, без неї.
1: Але так само, пане Сергію, постає питання, а що робити із цими декомунізованими, демонтованими пам'ятниками? Там Булгакову, Ватутіну ви згадували і тому іншим. Тому що там раніше пропонувалося створення музею тоталітаризму, парку радянського періоду, так, навіть на території ВДНГ. Тобто зробити його ось таким осередком цієї тоталітарної спадщини. Там, за прикладом, парку Грутас в Литві, моменту парк в Угорщині є так, аналогічний.
0: Так.
1: Тут два питання. Чому досі руки до цього не дійшли? Де ці пам'ятники зберігаються, на чиєму балансі? І чи готове українське суспільство зараз, коли ведеться така велика екзистенційна війна з Російською Федерацією, на створення таких парків?
0: Я думаю, що чи готове суспільство для створення таких пам'ятників? Готове. Чому? Тому що воно якраз символізує не те, що ми боїмось таких режимів, а навпаки, що ми всі ці режими пережили. І фактично це такий цвинтар буде тоталітаризму на території України. Це, знаєте, як аналогічно можна задати питання, чи доцільно виставляти оцю підбиту російську техніку біля Михайлівського Золотоверхового. Безумовно, доцільно, тому що воно показує, що російська армія не така страшна і потужна, і те, що ми можемо їх без усіляких, ну, з великими зусиллями, але знищувати. І навпаки, це показує нашу силу і незламність. Стосовно того, що робити з цими пам'ятниками, там якраз про пам'ятник Булгакова жартували, що давайте виставимо на аукціон. Там, думаю, багато буде бажаючих його фанатів купити. Україна ще, або там Київ, може на цьому і заробити. Але я прихильник того, що дійсно можна створювати якраз ось такі музеї, які будуть нагадувати, що нічого добре в цих постатях немає, і всіх їх буде очікувати однаковий результат. Це загибель і забуття. І це якраз дуже важливо в розумінні і формуванні історичної пам'яті. Тому що дуже часто в нас, на жаль, протягом історії були моменти, мене, наприклад, завжди ще, знаєте, з дитинства дивувало, коли я там вивчав історію України, особливо там період після Богдана Хмельницького, де там росіяни через день нас зраджували, намагалися захопити наші території і нічого, крім розрухи, нам не несли і вбивств. Звідки оця любов у людей була до Росії, про це єдині народи. Ну, зрозуміло, це було нав'язано радянською ідеологією. Але вибачте, ну, ви що, не вивчали свою історію і не знали про ці моменти? Тому, відповідно, от якраз такі музеї, вони допомагають формувати відповідну історичну пам'ять і не забувати, чому ми з певними країнами завжди будемо у, скажімо, таких напружених відносинах і готові, зокрема, з цією ж Росією, завжди давати їм, бути готовим давати їм відсіч. Тому, я думаю, це якраз найкраща ідея, і в умовах війни, я думаю, що тут немає ніяких перешкод, навпаки, тільки додасть нам додаткового розуміння про те, що, не дивлячись на всі труднощі, ми все одно всіх цих тиранів долаємо.
1: Ви сказали, пане Сергію, про такі контроверсійні аспекти історичної пам'яті, і тут, на превеликий жаль, ми зіштовхуємося не лише з Російською імперією, а і з Польщею, буквально в цей момент часу, тому що Володимир Зеленський присвоїв Центру сил спеціальних операцій назву імені героїв УПА. В Польщі дуже бурхливо на цю історію відреагували, закликають скасувати указ і вибачитися. Поясніть, будь ласка, чому тема Волинської трагедії до є настільки ключовою і тригерною в українсько-польських взаєминах?
0: Ну, тому що вона насправді тут з історією, вона на даний момент ніяк не пов'язана. Це виключно політичне питання у зв'язку з чим. Ну, почнемо з назв. В нас вже давно є і загони, і відповідно навчальні центри, і навіть бригади, які названі і на честь Євгена Коновальця, засновника ОУН, і відповідно на честь керівника УПА після смерті Романа Шухевича Кука, є які названі на честь генералів української повстанської армії. І з Польщі не було жодної реакції, тільки розблокували нам з боку Угорщини вето щодо відкриття кластеру вступу до Євросоюз. Польща одразу вибігає з темою Волинської трагедії. Вибачте, але ж, як казав Леонід Данилович, це вже було. Ще в 2003 році Леонід Кучма, тоді ще з Квасневським, да, обговорили і значить, прийняли рішення про взаємопрощення щодо цієї події. В 2006 році президент Ющенко, да, почав перемовини з Польщею, були створені спеціальні історичні комісії, які розслідували якраз наші оці трагічні спільні сторінки в історії. Пізніше буде підписана навіть угода про взаємне визнання там провини і взаємопрощення. Далі, коли Дональд Туск сказав, що якщо Україна дасть дозвіл на ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії, то це питання буде назавжди закрито. Наш президент Володимир Зеленський дав відповідний дозвіл, що ми бачимо віз і досі там. Тому що Польща, навіть якщо закриється питання Волинської трагедії, вони одразу згадають, а ви нас в 1830 році не підтримали під час польського нашого повстання на Правобережжі. Або це Іван Мазепа уклав угоду з Карлом XII і відійшов від підтримки нашого короля Августа II. Або ви під час Хмельницького винищували польське населення. Тобто проблема Польщі, що в них є таке імперське мислення, да, часто їх називають як Росія на мінімалках, через те, що вони от живуть у парадигмі, що вони Річ Посполита і їм всі повинні. І от вони хочуть цю могутність відновити, і вони дуже заздрять Україні. І мене здивувала вчора заява Дональда Туска, коли він сказав, що от в 22-му році в нас знайшлись спільна тема, навколо якої ми об'єдналися, це якраз боротьба проти російської агресії. Я, відверто кажучи, думав, що ми взагалі-то з Польщею, іншими європейськими країнами об'єднуємось на принципах поваги до демократії, прав людини, поваги до розвитку громадянського суспільства, верховенства права. Ось принципи, за яким живе Європейський Союз. І виходить так, що ага, тобто коли Україна переможе Росію або наш конфлікт відповідно завершиться, то Польща почне знову негативно ставитись до України. Ну, тобто такі заяви, відверто кажучи, є дуже дивними. І єдина мета – це зробити все, щоб не допустити Україну до Європейського Союзу. Натомість, знову ж таки, якщо ми почнемо копросатися, як то кажуть, в минулому, то у Польщі буде зовсім невигідна позиція, тому що тут можна пригадати і те, що фактично вони з більшовиками і стали винуватцями, що під час революції 17-21 років 1900-х ми не змогли здобути незалежність, бо Польща атакувала Західноукраїнську Народну Республіку, а потім ще за Різким Догром в 21-му році поділила Україну з більшовиками і визнала радянську владу на території України. Знову ж таки, можемо пригадати 20-30-ті роки, коли на Західній Україні Польща проводила політику осадництва, політику пацифікації, це масові репресії проти українського населення. Більше того, були створені концентраційні табори, зокрема з 34 по 39 рік буде так звана Береза Картузька. Це спеціальний концтабір для українців, де перебували майже всі представники українського національного руху. А після Другої світової війни в нас ще буде, вони створять під час операції «Вісна», коли буде депортація українського населення, західноукраїнських земель, концтабір Явожно, який ви тільки уявіть, буде створений на базі нацистського табору Аушвіц. І через нього, відповідно, будуть винищуватись українські представники національного руху, ну і, відповідно, цивільні мешканці. Тому, відповідно, історія відносин з Польщею явно складається не на їхній бік. Навіть та ж Волинська трагедія, це чому ми говоримо про трагедію? Тому що це була відповідь вояків УПА на ті дії, яка робила армія Крайова стосовно цивільного українського населення. І ми ж не вимагаємо у Польщі, що визнайте армію Крайова, яку в Польщі вони називають відповідно національними там героями, що вони у вас злочинці. Тому що це їхня історія. В нас своя історія, свої герої, і інші країни не мають нам права диктувати, яка в нас повинна бути історична пам'ять. Знову ж таки, Сергій, натомість ми можемо пригадати і спільні перемоги. Зокрема, ж
1: на цій ноті ми будемо завершувати, тому що трішечки обмеження в часі, але найголовніші думки почули. І я вам щиро дякую за дуже змістовні і фахові роз'яснення, і за те, що до нас сьогодні долучились. Сергій Берендєєв, історик, правник, бо ви з нами на зв'язку, і говорили ми про те, як війна впливає на історичну пам'ять. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про блефаропластику. Це процедура, операція, одна з найпопулярніших в косметології, але досі щодо неї залишається багато запитань, міфів, стереотипів. Що це? Це просто для того, щоб освіжити погляд, чи в деяких випадках на вища повіка заважає вже і зору. Який сьогодні, як змінився загалом підхід до блефаропластики? Кому вона потрібна? На що розраховувати після самої процедури? Все це сьогодні з'ясуємо, а допоможе нам у цьому моя гостя. Це Ольга Жигунова, пластичний хірург. Чи, мабуть, пластична хірургіня, треба казати? Ні, пластичний хірург. Так. Добрий день вам, Оль.
2: Доброго дня, шановні слухачі, глядачі. Радо розповім все, що можу сьогодні.
1: Дякую, що знайшли час розтлумачити нам, дати відповіді на питання, які цікавить насправді багатьох і жінок, і чоловіків, бо знову ж таки ми якось так трохи звикли стереотипно, що косметологія це для жінок і про жінок. Насправді ні, чоловіки зараз теж за собою стежать і хочуть гарно мати гарний вигляд. Давайте почнемо спочатку. Отже, як відомо, немає єдиного діагнозу, так, при якому рекомендується ця процедура. Але є певні стани, при яких вона рекомендується. Що це за стани?
2: Ну, перш за все, блефаропластика – це дійсно операція, яка проводиться в ділянці навколо очей, переорбітальній ділянці. Для її проведення є підстави суто медичні. В міжнародній класифікації хвороб є діагноз блефарохалязіс, згідно якому ми маємо право оперувати, і навіть в деяких країнах такі операції проводяться за страховкою, тобто покриваються, і людина не сплачує. Так само і у нас офтальмологи, які володіють технікою, оперують людей суто з медичних міркувань. Але оскільки зона дійсно привертає завжди увагу людини, коли вона намагається поліпшити свій там зовнішній вигляд, це навіть без медичних показів приходять пацієнти, звертаються з різними скаргами. Важливо зрозуміти, що не тільки блефаропластика дійсно проводиться в цій ділянці. Тобто одна і та ж скарга, наприклад, опустились брові, щось, якась зайва шкіра з'явилась на верхніх, наприклад, повіках. Але не завжди блефаропластика показана в таких випадках. Іноді може бути запропонована підтяжка лобу, підтяжка брів, скроневий ліфтінг, іноді комбінація цих методик з блефаропластикою. Так само і знизу. Можуть пацієнти звертатися зі скаргами на темні кола, на мішечки під очима. І ці стани можуть лікуватися не хірургічно, або може бути запропонована зовсім не блефаропластика, а інші методики. Міопіксія, поєднання з блефаропластикою без, комусь ліпофілін для того, щоб замаскувати так звані грижі, а це випинання жирового тіла орбіти. Тобто дуже багато операцій, і вони виконуються як окремо, так і в комплексі.
1: Так, зараз будемо детальніше говорити. Я хотіла ще про причини. Я вам розповідала, ще до ефіру, що я теж пройшла процес, у мене теж була блефаропластика верхня. Я ще з юності, що називається, розуміла, що мене це чекає. Тому що будова мого ока, вона була така. Тобто ця зайва шкіра на повіці, вона в мене була ще з юності. Чому? Чому вона виникає? Тому що, з одного боку, можна подумати, що це з віком все-таки наше все обличчя ж опускається. Так. Правильно? Що ще є причинами, через які виникає ось ця потреба в корекції навколо очей?
2: Ну, перш за все, це дійсно анатомічні особливості. Вони генетично зумовлені. Тому, коли ми бачимо наших дідусів, бабусь, батьків, ми можемо приблизно спрогнозувати, що з нами буде траплятися з віком. Звісно, що всі ці прояви з часом, внаслідок способу життя, гормональних змін, втрати ваги, набору ваги, вони можуть проявляти себе, реалізовуються цей генетичний потенціал. І так само і вік, коли ці з'являться скарги, ми можемо прогнозувати, відштовхуючись від того, як це відбувалося з батьками. Якщо концептуально, з приводу верхніх повік, як я пояснюю це пацієнтам. У нас в юності, в молодості є жирок підшкірний, він знаходиться під шкірою скальпа, лоба, повік. Значить, і бічні поверхні обличчя також у нас наповнені. Об'єми – це юність, молодість. Якщо ми старіємо, обличчя худне, і худнуть в основному бічні поверхні обличчя. І так само верхня частина обличчя. Все втрачає опору і сповзає потроху вниз. У когось більш сповзають зовнішні куточки ока, у когось все рівномірно відбувається. І тоді ми і бачимо ці прояви. У когось куточок ока сумний, у когось взагалі брові спустились, нависають. І от від цього ми вже і плануємо об'єм операції, який нам потрібен буде.
1: Добре, а от під очима, ось ці мішки такі, іноді це навіть не мішки, знову ж таки, воно по-різному буває. Іноді от ти ніби дивишся, молода, красива дівчина, а от під очима от набрядки. То є от ті грижі, про які ви згадували?
2: Значить, грижі, ну, грижа – це завжди випинання жирової клітковини або якогось вмісту за межі природних або утворених отворів. В даному випадку у нас слабкість проявляється м'язів, слабкість сполучної тканини. І жирове тіло орбіти, яке у нас є в нормі, воно має очне яблуко оточене жиром, і воно амортизує рухи очного яблука, воно потрібно нам. Але деяка частина просто нам випинає за межі орбіти, і у худих людей або у людей, які схуднули з віком, ми бачимо краєчок. Цей краєчок ми можемо або перемістити, укріпити, або видалити, або замаскувати, наприклад, за допомогою ліпофілінгу, введення власного жиру по краю орбіти. У молодих людей операція вибора не бліфаропластика зачасту, а саме ліпофілінг.
1: А от якщо є ж, ну дивіться, ви говорите про альтернативні так само втручання, так? Не блефаропластика, а різні інші операції, там легші, складніші, але є ще ж і типу альтернатива самій блефаропластиці. Те, що дуже популярне в соцмережах, це холодний ліфтинг, да? Чи як він називається? Плазма-ліфтинг, коли тобі там прям, як воно як випалюють, такі крапочки-крапочки, а ефекту кажуть нуль.
2: Ну, не дуже гарна ідея. Якщо вже щось шукати з крапочками, то треба шукати гарний лазер СО2, який контрольовано створює опік, але опік без перегріву тканин, без карбонізації, тобто без наслідків, без утворення рубців. Якщо ми оцим плазмоліфтингом робимо як вижигательним приборчиком, як колись там в дитинстві ми на досочках щось малювали. Ми робимо на шкірі реальний опік. І іноді навіть через півроку при бічному освітленні ці опіки можуть лишатися. У людей, у яких шкіра не має ресурсу для відновлення, відповідно, це все може відбуватись з ускладненням. Більш того, ефект від цієї процедури буде тривати не більше півроку. Рівно стільки, скільки існує рубець в місці утворення опіку. Тож альтернативою може бути або гарні лазерні методики, або використання РФ-ліфтингу, радіохвилі, або я дуже з повагою відношусь до фізіотерапевтичних методик. Якщо є дійсно набряки, вони можуть прекрасно лікуватися мікротоковою, мікростроменевою терапією, лімфодренажними масажами, поліпшенням гормонального фону та образу життя. Іноді це дійсно ефектно працює, і навіть в домашній огляд я дівчатам, своїм пацієнткам рекомендую, як мінімум, мікротоки побутові, є маестрина жор для обличчя використовувати, і вони охоче не тільки після операції користуються цим, а потім щоденно просто для того, щоб підтягувати обличчя.
1: Клас. В яких випадках без операції таки не обійтись? От зараз нас слухають, дивляться, якась кількість жінок пишуть нам навіть, який гарний хірург, дуже корисна інформація, дякую за ефір, пишуть нам. Якась кількість жінок слухають нас, дивляться на себе в дзеркало і розуміють, мабуть, і мені треба. От в яких випадках треба вже точно розраховувати на блефаропластику?
2: Значить, перш за все, операцію треба робити в тому випадку, якщо ця проблема дійсно вам заважає жити. З метичних міркувань – це надлишки, стосовно блефаропластиці, це надлишки шкіри, які лягають на вії і нам затуляють поля зору. З естетичної точки зору, хірург не має права вас оцінювати і казати, угу, треба вам робити чи ні. Треба, ну, я маю від пацієнта чи пацієнтки почути відповідь, ну, де я буду знати, що дійсно ця людина турбує. Ми ж не тільки заради фізичного здоров'я працюємо, а заради, ну, впевненості в собі, заради якості життя. Якщо я розумію, що людині це допоможе зранку вставати швиденько, там не втрачати час на макіяж і в гарному настрої йти на роботу, ну, це є показом також для операції. Але це має бути, ну, все-таки операція з віковими більше пацієнтами, а не просто заради, ну, зміни іміджу.
1: Сама операція, наскільки складна, як відбувається, чи це місцева анестезія, чи це загальна анестезія? Що найчастіше і найбільше лякає ваших пацієнтів, які приходять із таким запитом?
2: Як не дивно, людей часто не сама операція лякає, а наркоз. Насправді, я завжди кажу, що ви виспитесь, як давно не спали. Бо сучасні наркози, вони безпечні. Операцію ми проводимо обстежених людей, які здорові або практично здорові. До операції не допускаються, так, вибачте, не допускаються люди, які мають якісь проблеми по здоров'ю згідно аналізів, збору анамнезу і так далі. Значить, сама операція, верхня бліфаропластика, може проводитись під місцевою анестезією, може проводитись під внутрішньовенним наркозом або під інтубаційним наркозом, ну, відповідно, ну, бажань пацієнта, скажімо так. Але я, ну, все-таки я за те, щоб людині було комфортно під час операції, і, ну, не вмовляю, але раджу. Ну, зважати на наркоз. Якщо це нижня бліфаропластика, вона психологічно, ну, більш важко переноситься, бо це маніпуляції іноді з напіввідкритим оком, хоч ми захищаємо там корніальними протекторами, такі лінзами очі. Але все одно, якщо людина не спить і щось біля очей відбувається, ну, як на мене, це, ну, важкувато.
1: Це ж і сіпнутись можна десь.
2: Ну, сіпнутись,
1: да?
2: Це таке, ми, в принципі, ну, ми ж...
1: Що, ви прив'язуєте?
2: Ні, ми не прив'язуємо, але ми слідкуємо за пацієнтом, ну, все одно ми ж, ну, не повністю там з бездиханним тілом працюємо. Навіть наркозі, до речі, людина може там якісь там мимовільні рухи робити. То, ну, з нижньою бліфаропластикою все-таки це має бути наркоз. Хоча бували ситуації у мене, коли, ну, так траплялося, що треба було, планувалася операція, і нижню бліфаропластику от ми робили під місцеву анестезію. Все благополучно закінчилось, завершилось, все зажило, дуже гарно вийшло, до речі. Але, ну, це для мене був такий експіріенс, бо я завжди за пацієнта дуже переживаю. Тобто я маю працювати і ще, ну,
1: не думати про те, що
2: і не думати, да, не думати про те, що я там можу зробити не там боляче, якось неприємно.
1: А взагалі нижня і верхня блефаропластика, це, ну, там суттєво відрізняються між собою.
2: Вони, ну, в принципі, під час роботи ми маємо виконати маніпуляції з шкірою, м'язом та жировими пакетами. Ну, тобто, і там ми це робимо. І ми маємо розрізати згідно розмітки, накласти шви, щоб, ну, що треба прибрати. Але, ну, вони по-різному виконуються, ну, бо це різні зони.
1: Які зараз тренди? І з чим? Я от коли свого часу сама робила, мене лікар запитав, тобі натурально чи підняти тобі, ну, отак, прямо от сюди? Я сказала, давайте натурально. Які зараз тренди? За чим приходять? Що, ну, ідучи до вас на консультацію щодо блефаропластики, як собі це пацієнти, чи так вони собі це уявляють? Чи хочуть прям нове обличчя?
2: Ну, мої пацієнти, ну, у кожного лікаря є своя когорта пацієнтів. Мої пацієнти все-таки хочуть більш природний вигляд мати. І я за те. Ми маємо виглядати так, як ми, коли ми відпочили, або там в найкращі часи, там 10-15 років тому. Пацієнт має, ну, іноді приходить пацієнт на консультацію, каже, я кажу, з чим ви прийшли до пластичного хірурга? Я хочу бліфаропластику. Я кажу, ні, скажіть, що ви хочете, покажіть мені пальчиком, що вам не подобається. І тоді ми вже з'ясовуємо, що саме турбує, які місця, а іноді виходить, що показуємо на одне, моделюємо щось одне, а це вирішується зовсім іншою операцією. Тобто, ну, консультація – це така тривала бесіда, іноді не зовсім вона про хірургію.
1: Це правда, і всі лікарі так говорять, що перед тим, як пацієнт опиняється на столі, це дуже важливо, як ти з ним про це поговориш. Чи були у вас випадки, коли відмовляли?
2: Звісно, звичайно.
1: В яких це випадках? Ну, це запит якийсь був незрозумілий, чи що?
2: Ну, по-перше, коли я розумію, що операція не потрібна.
1: Угу.
2: Ну, я, ну, не прям часто, але буває таке. Ну, бо приходять люди вже, ну, дозрілі до операції, але буває таке, що я розумію, що поки що рано, що людина може запросто косметології справитись з проблемою, відтермінувати поки що операцію. Іноді там на 2-3 роки це також перемога. Потім, ну, якщо людина не зовсім адекватно можливості операції оцінює, я завжди намагаюсь там, ну, що жартівливо проговорити, що ми не видаємо заміж, ми не поліпшуємо матеріальний там стан ніяк, бо ми лише можемо прибрати шкіру, прибрати грижі, а все інше це в голові у людини. Все, ну, життя тільки в її руках.
1: Це правда. Давайте трішечки про післяопераційний період. Що важливо розуміти пацієнтам, які думають і розмірковують наважитися на отаку процедуру? Ну, наважитися слово мені тут. Бо я теж довго наважувалася, виявилося, що це було одне з найкращих рішень. Так, ось, які планують провести цю процедуру. До чого себе готувати?
2: Так, ну, перш за все, треба розуміти, що хірургія – це не магія. Буде реабілітаційний період. І він не закінчується після зняття швів. Бувають ситуації, коли шви зняли там на 6-7 добу, і майже ніяких набріків слідів немає, крім там тоненького рубчика, і, в принципі, на цьому все закінчується. Але, зазвичай, набряки такі значимі спостерігаються перші 5 днів. Вони значно уходять, але все одно лишаються десь до 2 тижнів. Вони мають майже пройти, але можуть з'являтися на якісь провокації десь до 1,5 місяці після операції. Рубець формується 1-2 місяці. Він трошки довше формується, ну, а це те, що помітно буде оточуючим, там 1,5-2 місяці. Він червоний, сизуватий. І далі вже йде пом'якшення рубця до 3-4 місяця. Він таки стає більш пластичний, кровопостачання, лімфовіток поліпшується. Остаточно результат після операції ми оцінимо на 4-6 місяці. Я завжди прошу, готуючись до операції, ви маєте здати аналізи згідно переліку, кардіограму для осіб старше 40 років. Якщо ви спостерігаєтесь у якихось спеціалістів, принести заключення від них, ну, не з дозволом на операцію, а просто статус на момент операції. І плануючи операцію, значить, для жінок не плануємо під час місячних, для всіх не плануємо під час застуд і не плануємо напередодні глобальних планів. Дайте собі хоча б 1,5 місяці, щоб не було ювілеїв, захисту дисертації, якихось там відповідальних побачень і так далі.
1: Ну, мене, до речі, от оці від 1,5 до 4 місяців, коли пішла оця рубець почав синіти, то мене було прикольно ніби тінями. Ну, типу, ніби повіки були нафарбовані тінями, і мені, бо самого рубця не було видно, бо ж прекрасні мазі були якісь, я вже не пам'ятаю, але точно протирубцеві. Ось, але от така повіка була іншого, ну, не такого кольору, як моє обличчя, але воно так виглядало, ніби я тінями нафарбувала.
2: Азійський такий макіяж. Ну, є такі трошки, так.
1: Чому можуть бути ускладнення? Ну, очевидно, що можуть бути ускладнення. Чому? Давайте я тут хочу наголосити на тому, що наскільки важливо дотримуватися рекомендацій лікаря. Тому що операція, процедура, правда, не складна. Ви можете там полежати годинку, встати, сісти за кермо і поїхати додому. Але це не означає, що ви можете піти на роботу в той же день, там, на город пополоти чи ще щось.
2: Так, це правда. Треба виділити собі час на реабілітацію. До речі, за кермо після наркозу? Ні-ні, ні в якому разі, бо там, ну, все одно людина за пару годин дійсно вже проспиться, буде себе почувати нормально, але там в випадку якихось там ну, аналізів, метаболіти від препаратів можуть лишатися і не треба планувати поїздки за кермом подорожі.
1: Про наслідки чого, ну, наскільки важливо дотримуватися
2: рекомендації. Значить, після операції завжди проговорюються і в письмовому вигляді видаються рекомендації. Значить, перші там 2 доби важливо провести в відносному спокої, бажано лежачи, прикладаючи періодично холодовий пакет на очі.
1: Не на боку.
2: Не на боку, але зараз проговоримо. Значить, бажано, щоб це було підвищене положення головного кінця кроваті, ліжка. Але якщо людина звикла спати на боку, то краще хай вона виспиться, а не контролює всю ніч, як вона лежить. Якщо це будуть регулярні повороти з боку на бок, це так само буде рівномірне накопичення рідини. Головне не обличчям в подушку. Далі, слідкуємо за тиском. Бо якщо тиск піднявся раптово, це може спровокувати появу набряків, гематом і так далі. Потім, не плануємо заняття спортом, в тому числі от, до півтора місяці. Ну, принаймні, це мають бути такі навантаження, які не спричиняють прилив крові до обличчя. Це стосується і побутових, там, хатніх робот, і роботи там, на дачі, на городі, і спорту. Прийняття алкоголю – це така тема, ми всі живі люди, іноді буває, що як назло якийсь там ювілей, і від, ну ми вже з вами спілкувались. Якщо це буде там символічна рюмка напою, ну горя не трапиться, біди не трапиться, бо ну печінка справиться з такою кількістю етанола. Якщо це буде вже значна кількість алкоголю, або ви знаєте, що саме цей напій буде викликати саме у вас набряки, намагайтесь його уникати. Ну і взагалі питний режим, солона їжа, гостра їжа, все, що може нам викликати прилив крові до голови. Стрес психологічний, фізичний і так далі. Перепади температур. Не ходить на сонці, не ходить на зимову риболовлю і так далі. Сауну і так далі. Да.
1: Знаєте, що для мене було ще от лікарка моя, хоча я дуже нею задоволена, але мені це не проговорила, я в неї не запитала, вона не проговорила. Мені не можна було місяць вмиватись повноцінно, тобто змивати макіяж, ну так повноцінно вмиватися, треба було тільки там окремо віки. Оце для мене було ще дуже, бо я люблю вмиватися. Я люблю,
2: ну дивіться, очі. Я значить, в рекомендаціях я пишу, що я дозволяю вмиватися, але, значить, це вмивання має бути теплою водою, без засобів, які змивають макіяж. Тобто ми не маємо наносити в цей час макіяж, щоб нам не треба було його знімати. А вмиватися теплою водою можна, але після цього обов'язкова обробка швів, не знімаючи пластирі, хлоргексидином. Тоді у нас мокрі пластирі з водою, начебто, не стерильні. Ми промакуємо хлоргексидином. Вода в пластирі заміщується розчином антисептика. Він досягає до рамки. І, в принципі, ми
1: обробку швів. Це вже після пластирі. Це вже навіть після зняття швів. Я цілий місяць не могла.
2: Тоді не користуємося косметикою з активними якимось компонентами.
1: Так, буквально 3 хвилиночки у нас лишилося. Я ще хочу, знову ж таки, багатьох турбує питання. Блефаропластика річ тимчасова. І через якийсь час, наприклад, повіки знову будуть опускатися, або мішки під очима знову з'являться. Чи є в цих твердженнях правда?
2: Так, це правда і ні. Якщо операція будь-яка виконана на стабільній вазі, на стабільному гормональному фоні, у людини вже дорослій, у якій вже основні там драматичні зміни в зовнішності відбулись, то це буде стабільний результат на роки. Якщо це молода відносно там людина, яка ще буде переживати, ну там у жінок клімакс, наприклад, то це може на 3 роки вистачить. Потім нестабільна вага, втрата ваги може і у молодої людини спричинити якісь появу нових скарг. І тоді ми не знову плануємо бліфаропластику. Після бліфаропластики, скоріше за все, ну, наприклад, якщо є знову опущення зовнішнього куточка ока, може бути запропонований скроневий ліфтинг. Ми просто маємо трошки розвернути куточок, і, в принципі, це також рішення.
1: Ну, це моя історія, тому що от у мене 3 роки минуло, вже влітку буде 3 роки, у мене зайвої повіки не з'явилося, але кутики отут, ну, типу, трішечки опускаються, тому я так і розумію, що мені так само треба буде ще над цим попрацювати, задля відкритості погляду.
2: Можливо, косметолог деякий час зможе з цим справлятися за рахунок ін'єкції ботулотоксину. Правильно виконані ін'єкції, коли ми виключаємо центральну частину лобного м'язу і лишаємо рухомими зовнішні частини, можуть нам підняти трошки хвостики брові.
1: Ну, це треба, як це правильно, буквально днями говорила зі своєю колегою, телеведучою. Вона каже, оце почула, що якщо ти починаєш колоти ботекс, то це вже до кінця життя. Тому припинила колоти ботекс. Ось я кажу, ну, треба, поки дає, якщо зараз це дає ефект, результат, то цим треба користуватися, щоб почуватися краще, молодше, впевненіше, як ви кажете. Про чоловіків ще хочу запитати. Як часто приходять з таким запитом чоловіки?
2: Ну, десь один з 10 пацієнтів – це чоловік. Зазвичай чоловіки, звісно, не за іміджем женуться, а за тим, щоб виглядати більш здоровими, відпочившими. Тобто, ну, це бліфаропластики також, і підтяжки обличчя, і ліпосакції, але це більше, ну, це має бути виконано так, щоб, ну, людям взагалі не було помітно.
1: А вони такі більш ніжні пацієнти, так?
2: Вони бояться, вони це намагаються приховати, ну, як діти іноді такі. Ну, от навіть можна порівняти з підлітками, такі чутливі, але з ними дуже обережно треба, наче вже і з дорослим, але й жаліть їх.
1: Бо ми ж пам'ятаємо, що коли у чоловіка 36,8, то це вже привід не йти на роботу і почуватися дуже хворим. Я вам дуже дякую. Надзвичайно цікаво, приємно. Я прямо згадала той період. І я ще раз кажу, що це було одне з найкращих рішень. Я не знаю, чому я так довго чекала. Було одне з моїх найкращих рішень. Тому якщо, шановні слухачі, глядачі, ви маєте от таку потребу, таку проблему, наважуйтеся. Приходьте або до Ольги, або шукайте свого лікаря і будете почуватися значно впевненішим, а в деяких випадках і здоровішим. Дякую ще раз.
2: І вам дякую.
1: Ольга Жигунова, пластичний хірург. Сьогодні була гостею програми «Лікар знає». Ми говорили про блефаропластику. Будьте здорові і почуємось.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Та так, 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії чарівні і філософські.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Вероніка, 11 років. Арлет, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену.

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98.8.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Назар, мені 10 років. Пономарьов Олександр, мої крила. Дах відриває і зносить його від географії тіла твого. Дай мені знаки, я зроблю той крок, що віднесе нас обох до зірок. Знай, ти хочеш так само, як я. Мрії читати у моїх очах. Мрія моя дуже схожа на рай. Дай мені, дай, дай, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би тільки дай, дай, дай, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би дай.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.